0: amo.
1: تظاهرات ایرانیان آزاده در تورنتو با حضور پارلمانترها و شخصیت‌های کانادایی. گرامی داشت مجاهدان سربدار و سرموضع در 38مین سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67. حمایت از کارزار جهانی نبه اعدام.

0: برای خانواده من همچون بسیاری از شما که امروز اینجا هستید، گرامی داشت یاد اعدام شدگان در سال 1367 فقط تاریخ نیست، یک موضوع شخصی نیز هست. رژیم باور داشت که با اعدام کل یک نسل می تواند جنبش را محو کند و باور داشت که ترس می تواند بر میل به آزادی چیره شود. اما اشتباه می کرد. آنها نمی توانند امید را زندانی کنند و نمی توانند مردمی را که مصمم به آزاد بودن هستند خاموش کنند. شجاعت کسانی که در سال 67 به قتل رسیدند همچنان الهام بخش نسل‌هایی از ایرانیان است که نمی‌پذیرند زیر ستم بمانند. امروز ما یاد اعدام شدگان در قتل عام 67 را گرامی می‌داریم و یاد همه کسانی را که همچنان همه چیز را برای ایرانی آزاد به خطر می‌اندازند. شجاعت آنان الهام بخش ماست. به مردم بزرگ ایران می‌گویم شما تنها نیستید. ما در کنار شما ایستاده‌ایم. ما به بلند کردن صدایمان ادامه خواهیم داد تا اعدام متوقف شود، عدالت محقق شود و ایران آزاد و دموکراتیک باشد.
1: برای من شگفت‌انگیز است که وضعیت هوا هر طور هم که باشد، شما هر سال اینجا در کوینز پارک حاضر می‌شوید و همچنان به این مبارزه ادامه می‌دهید. مبارزه من سلام‌های همه نمایندگان پارلمان را به شما ابلاغ می‌کنم، زیرا معتقدم همه اهمیت می‌دهند. اما ما کار بزرگتری داریم و آن این است که اطمینان حاصل کنیم که همه اهمیت می‌دهند، بلکه همچنین بایستند و از صدای خود استفاده کنند. بنابراین حضور در اینجا یک امتیاز واقعی و افتخار است. در آن فصل تاریک تاریخ، حق خدادادی برای زندگی به این بستگی داشت که یک زندانی چگونه به چند سوالی که توسط کمیسیون‌های مرگ مطرح می‌شد پاسخ دهد. آن روزها دورانی بود که سن، جنسیت و حتی نام شما اهمیتی نداشت. آنچه تعیین می‌کرد که زنده بمانید یا بمیرید، باورها، اعتقادات و خودداری شما از رها کردن آنها بود. بیش از 30,000 زندانی سیاسی که اکثر آنها وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، به طور سیستماتیک اعدام شدند. بیرحمی فراموش نشدنی تابستان گرم و خونین سال 1367 دو روایت عمیقا متفاوت را آشکار می کند. یکی تاریکترین جلوه بیرحمی است که در آن ماشین سرکوب به نهایت ظرفیت خود رسید. دیگری داستانی قابل توجه از شجاعت، پایداری و اعتقادی تزلزل ناپذیر است، مانند مردمی که امروز اینجا ایستادند، مانند کسانی که تصاویرشان نمایش داده شده است، جوانانی که برای آزادی و دموکراسی می جنگیدند و انتخاب کردند که به باورهای خود وفادار بمانند، با وجود این که بهایی را که ممکن بود بپردازند می دانستند. اما این تراژدی در سال 1367 پایان نیافت. یکی از بزرگترین بی‌عدالتی‌ها مسئولیت مستمری بوده است که بسیاری از مسئولان این جنایات از آن برخوردار بودند. این مسئولیت عاملان را گستاخ‌تر کرده و به تداوم سرکوب و اعدام کمک کرده است. خانم مریم رجوی، دوست عزیزم، بارها به ما یادآوری کرده است که نیروی تغییر مردم ایران و مقاومت سازمان یافته است. این روحیه پایدار شجاعت و فداکاری است که به میلیون‌ها نفر امید می‌دهد و به ما یادآوری می‌کند که هیچ دیکتاتوری، هر چقدر هم بی‌رحم باشد، نمی‌تواند میل یک ملت به آزادی را خاموش کند. سال گذشته با رهبری کانادا، قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 در ایران در قطعنامه سازمان ملل درباره ایران به رسمیت شناخته شد. بیایید متحد بمانیم، به نبرد ادامه دهیم و ساکت نباشیم.
2: افتخار می کنم امروز در کنار شما بایستم تا بگوییم اعدام ها در ایران را متوقف کنید. این چرخه اعدام و مصونیت باید پایان یابد و می دانم به همراه همکارم جودی سکرو می خواهم بدانید که شما در پارلمان کانادا دوستانی دارید و بسیاری دیگر نمایندگان پارلمان و سناتورهایی از سراسر کشور هستند که در کنار شما ایستاده اند. در سال 1367 هزاران نفر در ایران بدون محاکمه اعدام شدند. مهم است این قربانیان را به یاد داشته باشیم، زیرا در همه موارد عدالت انکار شد. باید اطمینان حاصل کنیم که برای پرونده هایی که حل نشده باقی مانده حسابرسی وجود دارد. همچنین باید نشان بدهیم وقتی این سرکوب سیستماتیک با مصونیت مواجه می شود چه اتفاقی می افتد. مردم ایران بارها اشتیاق خود را برای تغییر نشان دادند. آنچه آنها می خواهند آرزویی برای آزادی، عدالت، دادرسی عادلانه، کرامت انسانی و یک ایران آزاد و دموکراتیک است. و جوانان در سال گذشته و در تمام سالهای پس از 1367 همانطور پیشتاز این مسیر بودند. ما در کنار خانواده هایی میستیم که همچنان به دنبال عدالت هستند. ما در کنار زندانیان سیاسی که امروز با اعدام مواجه هستند ایستاده ایم. اعدام شدگان در سال 1367 شایسته عدالت هستند. کسانی که امروز با سرکوب مواجهند شایسته آزادی هستند. و مردم ایران شایسته حق تعیین آینده دموکراتیک خود هستند. از همه شما بسیار سپاسگزارم و مهم است که درس‌های تاریخ را فراموش نکنید.
1: من به شدت سبائیت مستمر رژیم تهران و استفاده آنها از اعدام‌های بی‌رحمانه در ملأ عام برای ادامه سرکوب شهروندان ایرانی را محکوم می‌کنم. دهه‌هاست که رژیم آخوندها تمام جنبه‌های هنجارها و ارزش‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشته و بارها مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. از جمله قتل عام 1367 که بیش از 30,000 زندانی سیاسی در آن جان باختند. سرنگونی پرواز PS752، قتل وحشیانه و ناعادلانه مهسا امینی و تمامی جان‌هایی که توسط این رژیم بی‌رحم گرفته شده است. شامل اعدام‌های دست جمعی اخیر در ایران و همچنین اقدامات سرکوب فرامرزی علیه بسیاری از ایرانیان ساکن خارج از کشور و برخی از کسانی که امروز در اینجا حضور دارند. این وضعیت باید متوقف شود. بسیار ضروری است که ما همه مسئولان جنایات ارتکابی علیه ایران را مورد حسابرسی قرار بدهیم. من متعهد می شوم که در کنار شما بایستم تا زمانی که رژیم تروریستی آخوندها از قدرت کنار زده شود و مردم بزرگ ایران آزاد شوند.
2: ما بار دیگر در یک لحظه عطف تاریخی مهم در مبارزه برای عدالت برای مردم ایران و حسابرسی برای جنایات فجیع رژیم ایران گرد هم آمده ایم. خصومت ها بین آمریکا، اسرائیل و رژیم ایران هرگز نباید پوشش یا بهانه‌ای برای بازداشت‌های دست جمعی، شکنجه و اعدام مردم ایران باشد. اکنون ما شاهد سطح بی‌سابقه‌ای از سرکوب داخلی و تشدید اعدام‌های فراقانونی هستیم. ما از دولت و پارلمان کانادا می‌خواهیم عاملان سرکوب در قتل عام 1367 را مورد حسابرسی قرار بدهند و به این فرهنگ مصونیت پایان دهند. ما خواستار به عدالت سپردن تمام مسئولان جنایت سرنگونی هواپیمای PS752 هستیم که دادگاه عالی کانادا آن را یک جنایت تروریستی نامید.
1: دیوید میتس، وکیل بین المللی حقوق بشر: قتل هر یک از ده ها هزار بیگناهی که رژیم آخوندها طی دهه ها کشته است یک تراژدی است. کشتار جمعی همه این بیگناهان زنجیره ای از جنایات علیه بشریت و نسل کشی است. این رژیم تهدیدی دائمی برای همسایگان خود و از طریق سرکوب فرامرزی تهدیدی برای جامعه جهانی است. در داخل ایران و حتی گاهی اوقات در خارج از ایران کسانی که رژیم تصور می کند با آن مخالف هستند صرفاً به دلیل مخالفتشان کشته می شوند. رژیم آخوندها در سال 1367 حامیان جنبش اپوزیسیون سازمان مجاهدین خلق ایران را به صورت دست جمعی قتل عام کرد. هیئت‌های مرگ احکام اعدام را برای 30,000 بیگناه صادر و اجرا کردند بدون هیچ دلیلی جز اینکه رژیم آنها را مخالفان سیاسی حکومت می‌دانست.
3: خیلی خوشحال هستم که امروز در حضور شما هستم، زیرا امروز تنها برای مرور بخشی از تاریخ گرد هم نیامده، بلکه برای زنده نگه داشتن حافظه نسلی جمع شده که برای آرمانهای خود سنگین‌ترین هزینه‌ها را پرداخت تابستان 1367 در زندان‌های ایران جنایت سیستماتیک و مستاق بارز جنایت علیه بشریت بود، جایی که هزاران زندانی سیاسی بازداشت شده که اکثرا از اعضای مجاهد نفر بودند. بدون محاکمات عادلانه و صرفا بر اساس عقیده به صورت دست جمعی اعدام و در گروه های دست جمعی دفن شدند. این کشتار فراقضایی همچنان یکی از تاریک‌ترین و مستندترین دستکشی سیاسی مخفیانه در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. دهه شصت انتخاب بود. انتخاب میان سکوت استادگی، انتخاب میان تسلیم و مقاومت و انتخاب میان پذیرش استبداد یا پرداخت بهای آزادی. در همان سالهایی که فضای سیاسی در شهرهای بزرگ به شدت امنیتی شده بود، کردستان نیز یکی از مهمترین صحنه‌های درگیری و مقاومت بود. نباید فراموش کرد که سرکوب خونین کردستان از دهه شصت آغاز نشد. یکی از نخستین و تلخ‌ترین نشانه‌های آن فاجعه کشتار قاراقا در 11 شهریور 1258 بود، رویدادی که در آن جمعی از زنان و سالمندان در حمله نیروهای مسلح به صورت دست جمعی کشته شدند. کشتار قاراقا تنها یک جنایت علیه مردم یک روستا نبود، بلکه نقطه عطفی بود که مسیر گفتگو و راه‌حل‌های سیاسی را کنار زد و منطق خصومت، مجازات جمعی و برخورد نظامی را به کردستان حاکم کرد. از دل همین سیاست مجاری گسترده‌ای در سال‌های بعد شد و کردستان وارد یکی از خونین‌ترین دوران تاریخ معاصر خود شد. اما تاریخ نشان داد که اندیشه را نمی‌توان با زندان خاموش کرد، باور را نمیتوان با گلوله از بین برد و آرمان آزادی را نمیتوان بدار آویخت. مردم کردستان با وجود فشارهای سنگین امید خود را از دست ندادند. زنان کردستان، مادران شهیدان، خانواده های پیشبردگان و مردمی که سالها با جنگ زندگی کردند بخش جدایی‌ناپذیری از این تاریخ هستند. نسل امروز شاید آن سالها را ندیده باشد، اما مسئولیت ما این است که این روایت را زنده نگه داریم برای آنکه نسلهای آینده بدانند آزادی، عدالت و کرامت انسانی ارزش‌هایی هستند که بسیاری برای آنها جان دادند. در پایان با احترام در برابر یاد همه جانباختگان دهه شصت، از هر جریان و هر نقطه عزیزان که جان خود را به این مسیر دادند سر تعظیم رو می‌آوریم. درود بر همه شهیدان راه آزادی، درود بر پیشبردگان سرباز کردستان، درود بر مردم مقاوم کردستان و درود بر کانون‌های سوسی مجاهدین خلق و درود بر زندانیان سیاسی.
4: ما امروز در اینجا گرد هم آمده ایم برای بزرگداشت هزاران روح شجاعی که در جریان قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 به قتل رسیدند. بیش از 4 دهه اعدام زندانیان سیاسی سیاست مستمر این حکومت ترور بوده است. جامعه بین‌المللی باید از یک راه حل واقعی و قابل اجرا برای پایان دادن به این خونریزی، توقف اعدام‌های مداوم و حذف دائمی این رژیم حمایت کند. آن راه حل در برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، نقشه راه سیاسی شورای ملی مقاومت ایران تجسم یافته است. ما یاد شهدای سال 1367 را نه تنها با اندوه، بلکه با تعهد خود به پایان رساندن مبارزه‌ای که جان خود را فدای آن کردند گرامی می‌داریم.
5: اما اگر می شود انسانی را کشت که نامش با مبارزه برای آزادی گره خورده است، اگر می شود اندیشه را با خواب سکر، اگر می شود خورشید را پشت ابرهای سیاه زندان پنهان کرد، تابستان 1367، تابستانی که سکوت سنگین زندانها با صدای قدمهای مرگ شکسته شد، تابستانی که در آن هزاران انسان آزاده پشت دیوارهای زندان تنها به جبهه ایستادن و باورهایشان به قربانگاه رفتن و به نام آزادی سربهدار شدن. بله، آنان سر موضعی بودند. آنها را از ما گرفتند به خیال اینکه همه چیز پایان یافته است، اما نمیدانستند که سر موضعیها وسط رفتنشان تازه آغاز میشود. نمیدانستند خون وقتی برای آزادی ریخته میشود تبدیل به فریاد خواهد شد. خواستند نامها را پاک کنند، اما قصد مقاومت و آزادی در چهره یوسف حیوری جواب زد. و اما خطاب به کسانی که فکر میکنند اگر فکر میکنند این بهتر که حاضرزاد شکرتی و اعلام خواهش میگردارند باید گفت گیرم که میزنید، گیرم که میبرید، گیرم که میکشید، گیرم که سیاهی آزادی خواهی را در گرد خطه ها با رویش ناگزیر جوانش میکنید با جوانی که از دل همین تاج خوبی سر برمیارد که میبرید Thank you.

پیام جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین از اوین. نزدیک به 62 سال است که این مقاومت در مسیر مبارزه و سرنگونی با دو رژیم خونخوار هیچگاه مسیر وابستگی را طی نکرده. اپوزیسیون مستقل و آلترناتیو اصلی و پیشبرنده براندازی رژیم ولایت موروثی است که هیچگاه دست یاری به سوی احدی جز خلق خیش دراز نکرده است. به نام خدا و به نام شهیدان راه آزادی. پیام جمعی از زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران از پشت دیوارهای سرد و سنگین زندان مخوف اوین به مردم قهرمان ایران و اشرف نشانهای خارج از ایران. با سلام و درود از حصار تنگ و محفوظ زندان به دریای گسترده و امواج متلاطم و خروشان حامیان مقاومت و تمامی مردم آزاده و عدالت‌خواه میهنمان. ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های مادی و معنوی شما عزیزان که هیچگاه دریغ نشده و به اتکای همین کمک‌های ارزشمند مقاومت، نزدیک به 62 سال است که این مقاومت در مسیر مبارزه و سرنگونی با دو رژیم خونخوار هیچگاه مسیر وابستگی را طی نکرده است. اپوزیسیون مستقل و آلترناتیو اصلی و پیشبرنده براندازی رژیم ولایت موروثی است که هیچگاه دست یاری به سوی احدی جز خلق خیش دراز نکرده است. ما اینجا در بند دشخیمان ضحاک بن ضحاک خامنه‌ای دوم هستیم و امکان کمک و یاری و رساندن مالی به سیمای آزادی و مقاومت و جهاد که انعکاس رزم و درد و رنج مردم عزیزمان است برای من میسر و مقدور نیست. لذا متعهد می شویم پرچم خونبار مقاومت را که حاصل درد و رنج و شهادت عزیزترین عزیزان از شهدای بنیانگذار تا وحید و یگانش، بهروز و مهدی حسنی و مهدی خانکی و هزاران هزار است، گرچه بسیار سنگین و طاقت فرساست، با غرور و افتخار به دست گیریم و تا پای جان این پرچم سرخ را هر لحظه و هر مکان، هر بند و هر سلول در ذهن و قلب و گلوی خود فریاد کنیم. هیچگاه غفلت نبرزیم، عقب ننشینیم و تا پای جان استوار و ثابت قدم بمانیم. از پشت همین دیوارهای بلند و سیمهای خاردار خطاب به برادر مسعود و خواهر مریم و همه حامیان مقاومت و آزادگان و به خصوص شهیدان که ناظر بر تک تک ما هستند میگوییم حاضر حاضر حاضر. اوین 18 مرداد 1405.

0: با زخم تلاوی که هنوز بر گلوی خاطره مانده زندگی کردم، جای گلوله‌ای که بر من اصابت نکرد درد کشیدم، با درد شما مردم گریستم، فریاد زدم و جهان خاموش بود، فریاد رسی نبود چون که منجی خود ما هستیم.
1: راستش شرکت در همیاری با سیمای آزادی به پیوند و تأکیدی دوباره است با مقاومت خونبار ایران در راستای استقلال سیاسی و اقتصادی.
2: امیدوارم تلاش‌های خلقمون به زودی زود منجر

0: Iar pe nafi este dot, pe nafi este mar, و نفی استثمار بشه به معنای واقعی کلمه، توسعه پایدار و عدالت محور رو بتونیم برای خلقمون با ارمغان بیاریم. درود به شرفتون، برقرار با جمهوری دموکراتیک ایران.
1: به همین خاطر برای اینکه وابسته نشیم، وابسته یعنی دست به سمت اجنبی دراز نکنیم، باید خودمونه، باید از همه چیمون اگر صداقت داریم در راه آزاد کردن حل در زنجیره ایران، باید از همه چیمون بگذاریم.
2: از طرف به نیابت از کانونهای شورشی شهر خودم، زادگاه خودم، شورشیان دلاور شهر خود، هم $5,000 معاقبه در طرف خودم قدیم بکنم. در ضمن دوست گرامیمون جناب دکتر پروفسور قریب نتونستن تشریف بیارن، ولی به من جوابت دادن که از طرف ایشونم $36,000 تقریبا سیمای آزادی در این گوری جام بکنیم. پس مجموعاً از طرف من و ایشون $41,000 تقدیم شما.
3: من کودک بودم و آگاهی زیادی نداشتم، شناختی نداشتم، ولی وقتی به سیما وصل شدم، سیما من رو اتصال داد به مجاهدین، به حقانیت اونها، به راهشون، به چیزی که پدرم انتخاب کرده بود و اون بهای سنگین رو براش داده.
4: سیمای آزادی بالواقع بیانگر قیام‌ها و فعالیت‌های قیام‌ها و مردم ایران و اعتراضات مردم در داخل هستش.
5: ما باید همگی در کنار هم بیشتر فعال بشیم، بیشتر کمک کنیم و همینطوری که همه صحبتشو میکنن، من به حساب کمک به سیمای آزادی بسیار واجبه، یک وظیفه ملی میهنی.
6: $1,000 $3,000 مبلغی بوده که من به یه ماشین کهنه داشتم که بخواستم اینو بفروشم، یه ماشین نوتر و بهتر بگیرم، ولی دیدم که جایز نیست و روا نیست و بهتره که به جای این کار این مبلغ رو به سیمای آزادی کمک بکنم.
7: و مهمتر از اون، الان دیگه بر کسی پوشیده نیست. نقش تعیین کننده و نقش حیاتی سیمای آزادی برای هرچه بیشتر پروروندن، گسترش و تقویت کردن کانونهای شورشی عزیز در سراسر ایران، همچنان که شاهدش بودیم از مجاهدین وحید، پویا، بابک و سایر سربدارانی که شاهدش بودیم که چجوری از نقش سیمای آزادی صحبت میکردن در گفته هاشون. و
8: باور کنید شماها که در این ساعتها در انتظار نشسته اید، ریشه عمیق در خاک مردم کشورمان دارید. هر شورشگری که این روزها به سنگ فرش های کشورمان بوسه می زند، از صمیم قلب می داند که خونش با خون شما عجین شده است. می داند که پرچم افراشتش را به زمین نخواهید گذاشت. باور کنید اگر جوانه نوری از مجاهدان بر ما نتابد، شب و روز و ماه و خورشید ما ظلمت شب یلداست.
9: برای ما که فعلا خارج کشور هستیم، آزمایشات در مقابل کاری که کانونای شورشی میکنن همین هستش که خلاصه بتونیم پشتیبان خوبی به لحاظ سیاسی و مالی باشیم و تو این تقسیم کار متاسفانه قسمت سادش به ما افتاده، روند رو برعکس کنیم، همه چیز رو بذاریم و در ازاش قرض کنیم و به این مقاومت و به این سازمان بدیم تا راه آزادی ایران باز بشه.
10: فقط میمونه این که افتخار ما اینه که به ما اجازه میدید که ما در این گلدیدان شرکت کنیم و واقعا بخشی از اون وظایفی که داریم انجام بدیم. امیدواریم که مورد قبول خدا و خلقمون قرار بگیره.
11: ولی می‌خواستم با این گردهمایی کوچک خودمون یه واقعا یه حرکت بزرگتری رو خدمتتون معرفی کنیم و اون تشکیل ائتلاف بین‌المللی متخصصان سلامت برای ایران هست. و همونجور که میدونی علم و هنر پزشکی تو ایران ریشه تاریخی داره و پزشکا، پرستارا و بقیه متخصصان همواره در کنار خلقشون، در کنار مقاومتشون باری از این مقاومت رو برداشتن.
12: ما پزشکان و متخصصان سلامت در حقیقت درد آشنایان هستیم. شاید از بسیاری از گروه های دیگه بیشتر با درد و رنج مردم آشنا هستیم و از نزدیک شاهدیم که پیامدهای فقر، تبعیض و دسترسی ناعادلانه به خدمات بهداشتی و سلامت چه کاری با مردم ایران کرده و چه اوضاع ناجوری رو به بار آورده.
13: من همواره از خود میپرسیدم راز پایداری انسانهایی که سالها سختی، فشار، محرومیت و مسئولیت را تحمل کرده اند چیست؟ چگونه می شود یک عمر برای چیزی فراتر از منافع شخصی زندگی کرد؟ پاسخ را نه در کتاب ها بلکه در رفتار و منش این انسان ها یافتم.
3: امسال ما یک ایده جدید را تجربه کردیم و این بود که در شهرهای مختلف یگان های تشکیل دادیم و به صورت دست جمعی و جمع‌آوری همیاری رو با هم دیگه شروع کردیم و با حمایت و پشتیبانی از طرح ده‌ماده‌ای ایشون.
14: امیدواریم روزی فرا برسد که دیگر هیچ ایرانی به خاطر بیان عقیده، آزادی خواهی یا اعتراض به بی‌عدالتی سرکوب قرار نگیرد و همه ایرانیان بتوانند در یک ایران آزاد، آباد، مستقل و دموکراتیک با حفظ عقاید مختلف و با ملیت‌های مختلف در کنار یکدیگر زندگی کنند. از کردستان تا تهران، از بلوچستان تا خوزستان، جانم فدای ایران.
15: که ما یک وظیفه داریم، اون هم سرنگونی این رژیم، آزادی ایران و برقراری یک حکومت دموکراتیک و برقراری عدالت اجتماعی هستیم.
16: باور کنین من هر روز که راه میافتم برم دنبال برنامه ها احساس میکنم رو پاهای مادرم دارم راه میرم، چون او همه چیز رو به من سپرد و رفت.
17: احسن به شما.
15: من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسانی که طرفدار آزادی هستم، واقعا جو سیما هیچ چیز دیگه ای رو نمیبینم که با صداقت کامل در این زمینه قدم برداره. برای همینم هر چی توانم هست انجام میدم که این صدا به گوش مردم برسه و مستدام باشه، یعنی همیشه باشه و صدای مردم باشه.
12: برادر حبیب بگم که من عکس پای مادر عزیزمون عزیز رو، عکس پاهای شکنجه شدهش رو روی میز کارم دارم که هر موقع کم میارم و ناامید میشم تو این دنیای شلوغی که هستیم، یادم بیاد که با کیا مطرح بودیم، با چه شاه و شیخ مریضی طرف بودیم.
3: واقعا مبارزه باید تشکیلات داشته باشه، رفعیت صلاح داشته باشه، مبارز داشته باشه داخل کشور، و به خاطر همینه که رژیم از مردم و مقاومت سازمان یافته، از مجاهدین سر موزه، از جوانان شورشگری که برای آزادی حاضرن از همه جونشون بگذارن، همه چیزش رو بدن، به اون نیاز داره.
18: در حال هر کمک ما هر چه قدم که باشه در واقع یک رأی اعتماد به همین استقلال و همین آزادی خواهیه. آزادی خواهی و من فقط یک نیست، یک احساس زیبا نیست، مسئولیت داره و باید براش بها داد. اگر آرزوی یک ران آزاد رو داریم، باید هر کدوم به اندازه توانمون در ساختنش سهیم باشیم.
19: دیدار 7-8 ساعته رئیس جمهور ارتجا با کینگ مشتبه.
20: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم،
17: همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه هامون رو گفتیم، از نظر سلامت کاملا سالم بودن. یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
19: دغدغه اصلی معیشت مردم، وضعیت بازار، اشتغال، مسکن، مشکلات تحریم، وحدت و انسجام. ما به هر حال در این سختی ها اگر قصوری داریم، به خاطر این اوضاعی که به وجود اومده شرمنده ایم.
20: اشاره شد به دیداری که با رهبر انقلاب داشتید. می‌خواستم بدونم مهمترین توصیه‌های رهبر انقلاب حضرت عالی چی بود در اون دیدار؟
17: در دیداری که بود خدمت رهبر عزیزمون، دیدار بسیار خوبی بود. تقریبا والا شاید 7 ساعت خدمتشون بودیم. از تمام مسائل کشور رو تونستیم با همدیگه گفتگو کنیم. و خب طبیعتاً دغدغه اصلی که اونجا مطرح میشد در رابطه با مسائل معیشت مردم بود، وضعیت بازار بود، اشتغال بود، مسکن مردم بود و مشکلاتی که الان در رابطه با تحریم داره ایجاد میشه و طبیعتاً نحوه ایستادگی ما، همراهی مردم، وحدت و انسجام، بحثایی بود که دیگه در عرض 7-8 ساعت مفصل گفتگو شد.
20: و مهمترین توصیه های ایشون به شما چه بود؟
17: باز همون وحدت و انسجامه. یعنی هیچ چیزی مهمتر از الان تمام نقشه های دشمن برای ایجاد اختلافه. کاری که ما باید بکنیم، باید پرهیز کنیم از این که اختلاف به وجود بیاد و از کلام و بیانی که در خارج از اون چارچوب هاست اجتناب بشه و همدیگر رو ممکنه در درون خانه با همدیگه خیلی حرف بزنیم، ولی در بیرون یک صدا، یک آهنگ در به گوش جهانیان برسه تا بدانند که مردم ایران ما، کشور عزیز ما، برای دفاع از استقلال و سربلندی و عزت و باور خودش با هم ایستادیم.
20: من سوالی از شما، نکته دارید با مردم از اون بکنم؟
17: نه، مردم عزیز ما به هر حال در این سختی ها اگر ما قصوری داریم، کاسیایی میبینید، به خاطر این اوضاعی که به وجود اومده شرمنده ایم. با تمام وجود در خدمت این مردم عزیز هستیم. هر کاری از دستمون بر بیاد مطمئن باشن که کوتاهی نخواهیم کرد.
19: کینگ مشتبه میخ خود را بر پیشانی شعام نظام میکوبد. انتصاب پاسدار محسن رضایی به عنوان نماینده ولی فقیه و دبیر شورای عالی امنیت رژیم به جای ذوالقدر در پی دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای.

0: مشتبه خامنه‌ای یک شنبه 18 مرداد طی حکم خطاب به پاسدار رضایی نوشت: با توجه به تجارب ارزشمندتان بدین وسیله جناب‌عالی را که از پیشگامان دوره پر افتخار 8 سال دفاع مقدس هستید به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت مهم کمال موفقیت را کسب نمایید.
1: انتصاب پاسدار محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت رژیم توسط رئیس جمهور ارتجاع.

0: طبق قانون اساسی رژیم پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ریاست شورای عالی امنیت رژیم را به عهده دارد و دبیران را پزشکیان باید تعیین کند. به همین خاطر به دنبال انتصاب پاسدار رضایی به عنوان نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت رژیم، پزشکیان به تبعیت از مجتبی خامنه ای اعلام کرد نظر به استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب می کند.
1: ولی فقیه رژیم همزمان پاسدار ذوالقدر را هم پس از برکناری از نمایندگی ولی فقیه و دبیری شورای عالی امنیت رژیم، برای اینکه بیش از حد زخمی نشود، در یک مانور مضحک برای برقرار سازی تعادل درونی رژیم به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. پاسدار ذوالقدر در عملیات فروغ جاویدان به عنوان سرکرده قرارگاه رمضان، ستاد جنگ‌های نامنظم سپاه پاسداران خمینی با مجاهدین در جنگ بود. قبل از تشکیل نیروی تروریستی قدس، قرارگاه موسوم به رمضان کارهای نیروی قدس را که بعداً پاسدار وحیدی و سپس جلاد سلیمانی به عهده گرفتند انجام می‌داد. مسکین که بچه خامنه‌ای پاسدار ذوالقدر را با عنوان دکتر ذوالقدر مخاطب قرار داده که منظورش دکترای پاسداری و آدمکشی و سپس بریدگی منجر به برکناری از رأس شعام نظام است.
0: سران رژیم انتصاب پاسدار محسن رضایی به دبیر شورای عالی امنیت رژیم را تبریک گفتند. از جمله پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاء و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم طی پیامی در حساب ایکس خود نوشت: انتصاب شایسته جناب عالی از سوی رهبر معظم به عنوان نماینده معظم الله در شورای عالی امنیت ملی و نیز عهده‌دار شدن مسئولیت خطیر دبیری این شورا نشان از اعتماد رهبری حکیم انقلاب و ریاست محترم جمهور است که سالها مجاهدت در فرماندهی جنگ تحمیلی اول، حضور مؤثر در مسئولیت‌های مهم نظام همچون دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخلاص، تخصص و تعهد جناب عالی بیشک موجب واگذاری این مسئولیت ارزشمند شده است. نظام امروز در یکی از حساس‌ترین موقعیت‌های خود قرار دارد و دنیا هم فهمیده است که ایران تحت امر ولی امر مسلمین جهان هر دشمنی را به زانو در می‌آورد.
2: آخون اژه‌ای سردشخیم قضایه جلادان نیز طی پیامی به پاسدار محسن رضایی نوشت: جناب عالی که با تکیه بر تجارب ارزنده در عرصه‌های مختلف و با بهره‌گیری از آموزه‌های انقلابی همواره در مسیر خدمت بی‌وقفه بوده اید، اکنون با تایید مقام معظم رهبری در جایگاهی قرار گرفته اید که پیشانی صیانت از منافع ملی و مقابله با تهدیدات فرامرزی در عصر جنگ ترکیبی دشمنان است.
3: عارف معاون اول پزشکیان نیز در پیامی ضمن تبریک به پاسدار محسن رضایی خطاب به وی نوشت: در شرایط حساس و پیچیده کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت وفاق، همبستگی و انسجام ملی نیاز دارد، بی تردید سوابق جناب عالی در دوران دفاع مقدس و مجاهدت های مستمر در عرصه های راهبردی سرمایه ای گرانبها برای ایجاد تحکیم وحدت میان ارکان نظام، همافزایی ظرفیت های کشور و پاسداری از پایداری ملی خواهد بود.
0: تغییر علل اصول درباره انتصاب پاسدار رضایی و برکناری ذوالقدر. روزنامه نوبنیاد متعلق به باند پایداری رژیم درباره برکناری پاسدار ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت رژیم و انتصاب پاسدار رضایی زیر عنوان تغییر علل اصول نوشت: تغییر زود هنگام نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت از عدم رضایت عمیق او نسبت به روند طی شده در ماه‌های گذشته در این نهاد حکایت دارد. نهادی که از دل آن تفاهم نامه اسلام‌آباد بیرون آمد که رهبر انقلاب در پیام مشهود خود مخالفتشان با این تفاهم نامه را اعلام کردند. درگیری در تنگه هرمز و تلاش برای حفظ این تنگه و از طرفی اصرار برخی جریانات داخلی برای باز شدن تنگه مذکور در این برهه از مهمترین دستور کارهای شورای عالی امنیت ملی است که به نظر می رسد این تغییر بیانگر رویکرد مد نظر رهبری در پیگیری این پرونده است.
4: مسعود رجوی 19 فروردین 1398 محسن رضایی سرکرده پیشین سپاه و ادعای مضحک اسیر گرفتن حداقل 1000 آمریکایی در هفته اول حمله نظامی آمریکا. همه می‌دانند که روحانی کنار آمدن با آمریکا و برجام مدفون را کلید حل مشکلات می‌دانست و حل مسئله آب خوردن مردم و محیط زیست و اشتغال و صنعت را هم به تمام و کمال موکول به آن می کرد. او می گفت ما الان برای محیط زیست نیاز به یک سرمایه گذاری بزرگ داریم. برای آب نیاز به سرمایه گذاری بزرگ داریم. و تأکید می کرد تحریم ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مسئله محیط زیست حل بشود، تا اشتغال جوانها حل بشود، تا صنعت جامعه حل بشود، تا آب خوردن مردم حل بشود، تا منابع آبی زیاد بشود، تا بانک‌های ما احیا بشود.
5: تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه.
4: خامنه ای اما به این دل بسته بود که آمریکا جنگ نمی کند، ما هم مذاکره نمی کنیم و بر این پایه می خواست تا پایان دوره رئیس جمهور کنونی آمریکا وضعیت را به صورت کجدار و مریض کش بدهد. به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگویم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. جنگ نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر اینکه جنگ دو طرف دارد. یک طرف ما هستیم، یک طرف اوست. ما که خب جنگ را شروع نمی کنیم.
6: به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. جنگ نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر که جنگ دو طرف داره، یه طرف ما یه طرف اونه دیگه. ما که خب جنگ رو شروع نمی کنیم.
4: حالا باز بعضی زمزمه شروع کردند که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ممکن است مذاکره انجام بگیرد. این به طور قطع منتفی است، یعنی معنی ندارد یک چنین چیزی. آنها که آن ظاهر سازها بودند آنجوری عمل کردند با ما، اینها که آدمهای وقیح متحتک پر روی صریح شمشیر از رو بندند، با اینها چه مذاکره‌ای؟ اصلا معنی ندارد. حالا آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی ندارد با اینها مذاکره کردن.
6: حالا باز بعضی زمزمه شروع کردن که ممکنه مذاکره انجام بگیره، این به طور قطع منتفیه، یعنی معنی نداره چنین چیزی. اونی که اون ظاهر سازا بودن اونجوری عمل کردن، اینا که آدم های وقیه متحتک پر روی صریح شمشیر از رو بندن، با اینا چه مذاکره چه اصلا معنی نداره. آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کردن.
4: ظریف وزیر خارجه آخوندها از روحانی خواسته است رژیم ما به ازای لیست گذاری سپاه پاسداران نیروهای آمریکا در غرب آسیا سنتکام را لیست گذاری کند. این همان ظریف است که به صراحت می گفت غربی ها از 4 تانک و موشک ما نمی ترسند. آیا شما فکر کرده اید که آمریکا که با یک بمبش می تواند تمام سیستم های نظامی ما را از کار بیندازد از سیستم نظامی ما می ترسد؟ آیا واقعا به خاطر سیستم نظامی ماست که آمریکا جلو نمی آید؟ ایسنا 12 آذر 92. ظریف همچنین گفته بود آمریکا اگر بخواهد می تواند در عرض 10 دقیقه تمامی تأسیسات هسته‌ای و استراتژیک ایران را نابود کند. ایسنا 12 آذر 92. با این حال از جست میانتوهی و ابرقدرتی دیپلمات شماره 1 نظام محمد جواد ظریف درباره لیست گذاری سنتکام تعجب نکنید. در این رژیم ظریف تر از او هم هست. یکی از آنها سرکرده پیشین سپاه پاسدار رضایی دبیر مصلحت نظام است که گفت من به ملت ایران به عنوان یک سرباز قول می دهم اگر آمریکایی ها بخواهند به ایران چشم بدی داشته باشند و به فکر حمله نظامی باشند مطمئن باشند حداقل هفته اول 1000 نفر آمریکایی را اسیر می گیریم که آن موقع برای آزاد کردن هر کدامشان باید چند میلیارد دلار بدهند.
7: من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن.
4: حالا ببینیم و تعریف کنیم. دیگری یکی از سرس لاریجانی که اسمش محمد جواد است. نظریه پرداز پرسابقه نظام که در توجیه اقدامات تروریستی رژیم تحت عنوان نوع جدیدی از قدرت می نوشت و می گفت فتواهای خمینی درباره قتل و گروگانگیری و کشتن سلمان رشدی فراتر از قدرت کلاسیک نظامی و توانمندی اقتصادی نوع جدیدی از قدرت عرضه کرده است. این شخص مدت هاست در قضائیه خامنه‌ای تئوریسین توجیه شکنجه و سنگسار و دست و پا بریدن و درآوردن چشم از حدقه است و رسماً عنوان رئیس ستاد حقوق بشر آخوندها را یدک می کشد. او اخیراً رژیم رکورددار جهانی اعدام را با ظرافت بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان می باشد. 4 فروردین 98.

0: مصاحبه پزشکیان با خبرنگاران در روز شنبه 17 مرداد. قسمت دوم پخش شده از تلویزیون رژیم یک شنبه شب 18 مرداد. در شورای عالی امنیت بالاخره از 13 نفر 12 نفر دیگر به توافق رسیده بودیم. گفتگو گاهن چالشی هم هست، اما معنیش این نیست که مثلا دعوا می کنیم. ما نظراتمان را می دهیم. نهایتاً تصمیم نهایی را رهبری اعلام می کند.
1: خیلی دلشان می خواست ما استعفا بدهیم و برویم و اینها راحت شوند. البته من به قدرت نچسبیدم. با قدرت ایستادم و ادامه خواهیم داد. در مورد کمیته حقیقتیاب وقایع دیما خودم هنوز پیگیری نکردم به کجا رسیده. آنقدر مشکلات ریخته روی سرمان که یادمان رفته.
2: در مواجهه با عملکرد دولت عموما با دو واکنش مواجهیم. جریانی در ارزیابی عملکرد دولت، عملکرد شما رو بسیار خوب میدونن که البته بخشی از مردم این نظر رو قبول ندارن. جریان دیگر هم انقدر عملکرد دولت رو منفی و سیاه تصویر میکنن که در امتداد اون حتی شایعاتی رو مبنی بر استعفای شما مطرح میکنن. اما اگر بخوایم واقع بینانه و منصفانه نگاه بکنیم، دولت در طول این دو سال سخت و پرحادثه زحماتی کشیده و طبعا نقص و ضعف‌هایی هم داره. یک مسیری که میتونه پاسخی غیر سیاسی و در حوزه کارآمدی به شبهات سیاسی باشه برای دولت، مسیر ترمیم کابینه هستش. احتمالا خود دولت هم بعد از گذشت این دو سال و شخص شما متوجه نقص و ضعف‌های برخی وزرا و افراد حاضر در دولت شدین. اما به نظر میرسه که یک مقاومتی در ترمیم کابینه و تغییر برخی وزرای ضعیف به نفع مردم وجود داره. آیا اینطور هست آقای رئیس جمهور و چرا تغییری اتفاق نمیافته؟
3: ما باید مشکل رو حل کنیم، نه اینکه آدم عوض کنیم. حالا مشکل وجود داره، من نمیتونم کامل حلش کنم. خود کسی که میتونه بیاد کمکم کنه، یعنی اون آدمی که میتونه بیاد کمک بکنه بیاد کمک، نه اینکه این آدم عوض کنیم. اون آدم بیاد آدم عوض کنه و بعد دوباره بعد از یه مدتی اون مشکل که حل نمیشه، مشکل سر جاشه، دوباره آدم عوض کنیم. خود 48 ساله داریم آدم عوض میکنیم، چرا مشکلاتو حل نکردیم؟ اگر اینو اینجا خدمت شما میگم، اگر مجلس محترم وزرای ما رو که اینا تصمیم گرفته بودن استیزا کنن استیزا میکردن، شما مطمئن باشید الان قحطی داشتیم. حالا بحثش مطمئن باشید که الان قحطی داشتیم. ما برای اینکه یه تصمیمی بگیریم، من که با امر دستور نمیدم این کارو بکنید، باید وزرای مختلف با هم به یک زبان و نگاه مشترک برسن. برای اینکه به یک زبان و نگاه مشترک برسن زمان بره، با هم باید بشینیم. الان مثلا وقتی میگی بنزین، من که نمیتونم دستور بدم از فردا این گونه بشود، خب مملکتو به هم میریزم. باید بشینم هم در درون دولت هم در بیرون با جاهای مختلف به یک زبان و نگاه مشترک برسیم. استعفای ما اصلا اینا خیلی دلشون میخواست ما استعفا بدیم و بریم و اینا راحت شد. البته من به قدرت نچسبیدم. من اینجوری نیست که مثلا چون رئیس جمهور شدم فرق کردم. من همون آدمیم، نماینده هم بودم، همین بودم، الان هم همینم، فردا هیچ کارم باشم همینم که هست. فقط الان بار سنگین مسئولیت مشکلات این کشور به گردن ما افتاده. به همین خاطر میگیم هر کی میتونه بیاد کمک بکنه، نگه لنگش کن، بیاد یه گوشه رو بگیره لنگش کنه ببینم چیکار میکنه. در نتیجه اون آدما الان هستن، با قدرت ایستادیم، با قدرت ادامه خواهیم داد و داریم تلاش میکنیم با وحدت و انسجام بریم جلو و کاری نکنیم که انشالله دشمن شاد بشه. انشالله که نه، کاری نکنیم که خدای نکرده دشمن شاد بشه و کشور در داخل مشکل پیدا بکنه و این چیزیست که در پیش گرفتیم. در رابطه با دعای شکاف 404 و کمیته حقیقتیاب، خب شما میدونید الان کارو نکردید، جنگو یه ماه طول نکشید، یه ماه 20 روز بعد شروع شد دیگه. 20 روز اسفند، چند روز بعد 18 دی بود، بهمن و اسفند، 9 اسفند ما جنگو لهیم و ما الان روند و راستشو بخواید اصلا دیگه حالا گزارشاشو من که هنوز نتونم، یعنی خدا وکیلی اونقدر درگیر این وریم که راستشو بخوای هنوز خودم پیگیری نکردم به کجا رسیده. حالا میگن اینا بررسی کردن، پیگیری میکنیم انشالله، حداقل تکرار نکنیم اگر اشتباه کردیم. یعنی نباید کاری بکنیم که طوری بشه که این روندی که به هیچ وجه قابل قبول نبود اتفاق بیفته. و بله گفتیم حالا چون سوال کرد باید پیگیری کنم، ولی الان اونقدر مشکلات ریخته رو سرمون که راستشو بخوای یادمون رفته دردی هم داریم.
4: سلام علیکم، خدا قوت. آقای رئیس‌جمهور قطعا مسئلت کشور و ملت در این است که مسیر دیپلماسی به جنگ پایان دهد. برای موفقیت دیپلماسی در این مرحله چه تهدیداتی اندیشیده اید؟ متشکرم.
3: طبیعتا ما هم چیزی جز حق و حقوق کشورمون مردممون رو طلب نمی کنیم و این طبیعتا با جنگ تنها حل نمیشه، بلکه متغیرهای مختلفی وجود داره که باید روش کار کنیم. تلاش داریم میکنیم به هر حال در مسیر این صلح، انشالله با همون بندهایی که در تفاهم نامه بوده جلو بریم. هر چقدر اونا بیان جلو ما جلو میریم، هر چقدر نیان جلو ما هم نمیپذیریم. یعنی اینجوری نیست اگه بخوان زور بگن ما زیر بار زور میریم، ولی ما مصممیم انشالله همون تفاهم نامه رو اگر آمریکا از این جو بی‌اعتمادی که ایجاد کرده دست برداره و فضای اعتماد رو درست کنه، چون واقعا غیر قابل اعتماد آمریکا. اما به هر حال اگر یه مقدار راه پیش بره بشه حلش کرد. داریم تلاش میکنیم.
5: آقای پزشکیان ممنون میشم راجب سوالم صریح جواب بدید. جو عمومی مردم این هستش که، یعنی جو عمومی کشور این هستش که در خصوص روند مذاکرات و ادامه جنگ اختلافاتی وجود داره و این فقط در میادین و صدا و سیما نیست، در تصمیم گیران نظام هم این اختلاف وجود داره و اشاره مستقیمی هم وجود داره در زدن کشتی ها در تفاهم نامه. که سوال من سریع اینه که شما آیا اطلاع داشتین این تصمیم شما بود یا خیر، و اصلا این اختلاف رو شما فکر میکنین که وجود داره و اصلا وجود داره یا نه؟ بای رئیس جمهور ممنون میشم صریح بفرمایید که در محاصره چقدر شما میتونین کشور رو مدیریت بکنید و زمان دقیقی به مردم بگید که مردم در جریان این موضوع باشن. مرسی.
3: طبیعی اختلاف وجود داره، اختلاف نبود به اصطلاح نظر وجود داره، نظرات مختلفی وجود داره و این نظرات الان خیلی با هم نزدیکن. در شورای عالی امنیت ملی بالاخره از 13 نفر 12 نفر دیگه به توافق رسیده بودیم. نه اینجوری نیست همینجوری به توافق رسیدیم، گفتگو شد، بحث شد، جنبندی شد. اول نظرات مختلف بود، با گفتگو به یک تفاهم رسیدیم و اون شد آن چیزی که مثلا تفاهم نام است. همین الان هم سلایق مختلف وجود داره. یعنی اینجوری نیست، من بارها گفتم تصور این که همه مثل هم فکر کنن فقط نفاق دروغه. الان بحث و گفتگو هست، این بحث گفتگو گاهن چالشی هم هست، اما معنیش این نیست که مثلا دعوا میکنیم. نهایتا هرچی رو که رهبر عزیز تصمیم بگیره اون اجرا خواهد شد. یعنی این نهایت قضیه است، هم در چارچوب، هم از نظر علمی، هم از نظر کارشناسی. ولی خب ما نظراتمون رو میدیم، جمع‌بندی میکنیم، نهایتا تصمیم نهایی رو رهبری اعلام میکنه.
6: آخوند احمد خاتمی عضو خبرگان و از فقهای شورای نگهبان ارتجاع در اصفهان به رقبای درونی هشدار داد. اینکه کسی بگوید مقام رهبری فرمان می‌دهد باید کارشناسی بشود، این خبرها نیست. میخواهید ولایت مدار باشید باید بگویید چشم.
7: این معناش چیه؟ معناش اینه راه ادامه داره. آقا جون 47 سال از این انقلاب گذشت، راز و رمز موفقیت این 47 سال چه بوده؟ همان بوده که امام فرمود از مضامین کلمات امام در صحیفه نور و در کلمات امامت، پشتیبان ولایت فقیه باش تا کشور آسیب نبیند. نامه نوشتم به مقام معظم رهبری، گفتم آقا جون ما همان گونه که در زمان امامین انقلاب مطیعتون بودیم، الان هم مطیع شما هستیم. از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن حرف اوست. این که کسی بگه خب مقام معظم رهبری فرمان میدن باید کارشناسی بشه، این خبرها نیست. رهبری کارشناسی کرده، کارها تمام شده، به مصلحت رسیده. میخواهید ولایت مدار باشید باید بگید چش، در صدد اجرای آن باید بر بیایید. میگوین این تجمعات شبانه تا کی؟ میگویم تا وقتی که دماغ دشمن را به خاک بمالید، تا وقتی که مقام معظم رهبری این تجمعات رو لازم بداند.
8: در جنگ گرگ‌ها بر سر ادامه یا خاتمه دادن به تجمعات شبانه رژیم، کیهان ولایت با تصریح به این که این تجمعات برای مقابله با خیزش هاست نوشت: ملت با ماندن در میدان راه را بر فتنه‌گران بسته است. در این میان طیفی خائن و برده نظام سلطه سودای جمع کردن تجمعات شبانه مردمی را در سر دارد. آنها بدانند اگر این غلط ها را ادامه دهند، ملت نه تنها عقب نشینی نمی کند بلکه اجتماعاتش را به جلوی در و دیوار لانه های آنها منتقل می کند و دست های آلوده داخلی دشمن را نیز از بین خواهد برد.
6: در کلیپ جدیدی که از آخوند باقر خرازی نزدیک به بیت خامنه‌ای و دبیر کل باند حزب الله در شبکه اجتماعی پخش شده، موارد دیگری از جنگ گرگ‌ها در رأس نظام و بیت العنکبوت ولایت برملا شده است.
9: حاج آقا مشتبه اگر این 3 ساله تو دفتر مطبوع نمیشد به شهادت میرسید، میکشتنش. دفتری ها مطمئن شدن که حاج آقا مشتبه به دفتری نمیتونه دیگه بکنه. این رو برای اولین بار دارم میگم، تا رو به اهلی نگفتم ولی گفتم که همه بدونم. حاج آقا مشتبه اگه تو این 3 ساله مطرود دفتر نبود، چون دیگه ساله اصلا دیگه شما رفت کنار، چون آقای حجازی و دیگران چنان سنگ رو بهشون عرض کردن که مجبور شد آقا بگه آقای حجازی همه کاره باشه، مصابه تو دیگه خالت نکن.
10: حتی شما فهمیدید که آقا گفتید که رهبری برای شما هم نیست.
9: بعدش این بود که اگر میگفت میکشته میشد، میکشتنش.
10: رکب
9: خورد. مثلا خود آقای خامنه‌ای بود که همه میگفتن که این بد بره بشه، آقای مهدوی کرد، من گفتش خودشون به من گفت آقا واقعا ما اصلا دپارتمان معارف اسلامی دانشگاه ماسه درست کنیم برای آقای خامنه‌ای که اگه ایشون از ریاست جمهور بیاد بیرون یه جا داشته باشه، دفتر داشته باشه، تو دفتر آقای خامنه‌ای دفتر امام اصلا برای ایشون هیچ جای دیگه قائل نبودن، از خود احمد خامنه‌ای گرفته تا کروبی و همسال نه همه آشغالات، همه میخواستن مرگ خامنه‌ای ببینن. خود آقای مهدوی کرد به من گفت، خودش به من گفت.

نوار مرزی بانی، قتل یک کولبر زحمتکش کرد با شلیک وحوش خامنه ای، دوشنبه 19 مرداد 1405.

0: از دمای اعتراضی بازنشستگان فولاد صبح آخرم در تاریخ 19 مرداد ماه 1405. اینها خواستار بیمه کامل و همسانسازی واقعی شدند. اینها کسانی هستند که فولاد ایران را برای اولین بار به ثمر رساندند، ولی اکنون در چپ خیابان برای حقوق خود هستند. مرحبا بر شما. مرحبا
1: به گزارش آکسیوس، 9 اوت، رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی گفت: ما در حال یک مذاکره محدود با ایران هستیم و داریم آرام پیش می رویم. ترامپ هیچ تهدید نظامی جدیدی علیه ایران مطرح نکرد و در مورد نوسانات کشمکش با ایران گفت: در نهایت درست می شود. همیشه همینطور است. مثل یک بازی شطرنج است. آکسیوس افزود: در حالی که توافقی برای کنترل ترافیک در تنگه هرمز بین ایران، عمان و آمریکا مذاکره شده بود و میانجیگران قطری و پاکستانی اطمینان داشتند این توافق چهارشنبه گذشته اعلام خواهد شد، اکنون به نظر می‌رسد چشم‌انداز آن کم رنگ شده است. آکسیوس نوشت: ترامپ در این مصاحبه از تأخیر ایران در اعلام توافق با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز ابراز خشم یا نارضایتی نکرد و گفت ایران با تورم شدید روبروست و از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد. آنها حتی پولی برای پرداخت حقوق سربازان خود ندارند. محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی رژیم ایران را تشدید کرده است. آکسیوس اضافه کرد: مقامات آمریکایی میگویند اختلافات فزاینده‌ای در داخل رژیم ایران وجود دارد. یک جناح به رهبری پزشکیان به شدت نگران فروپاشی اقتصادی است و معتقد است ایران باید با آمریکا به توافق برسد. در مقابل جناح دیگر به رهبری فرمانده سپاه پاسداران هر گونه امتیازی را رد می‌کند. یک مقام آمریکایی گفت: هنگامی که ایران درگیر جنگ نباشد، مجبور است با واقعیتی تلخ روبرو شود که هیچ راه حل واقعی در دست ندارد. وی خاطر نشان کرد در ترافیک انرژی در تنگه هرمز با هماهنگی ارتش آمریکا هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت از طریق مسیر جنوبی تنگه از خلیج فارس خارج می شود و آمریکا تلاش خواهد کرد تا زمانی که توافقی حاصل نشود نفت بیشتری از تنگه خارج کند. دونالد ترامپ اواخر روز یکشنبه با انتشار نموداری از سقوط ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا در تروث سوشیال نوشت: پس از چند دهه رفتار بد رژیم ایران پولی ندارد.
2: خبرگزاری رویترز در گزارشی از آخرین تحولات اوضاع در منطقه نوشت: وزیر خارجه ترکیه میگوید پیمان مکه بین ترکیه و پاکستان و عربستان علیه ایران یا هیچ کشور دیگری نیست، بلکه به عنوان یک تعهد کلی برای حمایت از امنیت منطقه است. این در حالی است که حملات رژیم ایران به کشتیرانی تنگه هرمز و حملات حوثی‌ها در باب المندب بین دریای سرخ و خلیج عدن امنیت دریانوردی را هدف قرار داده است. رویترز افزود: یک مقام آمریکایی گفت ایران و عمان به توافقی نزدیک شدند که می‌تواند راه را برای بازگرداندن عبور امن از تنگه هرمز هموار کند. از سوی دیگر عراقچی گفت توافق با عمان در مورد تنگه هرمز در آخرین مرحله است، ولی حتی در صورت حصول این توافق تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد مگر اینکه ایالات متحده خواسته های مشخص شده را برآورده کند. رویترز با اشاره به مصاحبه ترامپ با آکسیوس اضافه کرد رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در قبال ایران بی تفاوت میماند و ما فقط در حال مذاکره نیمه کار با آنها هستیم. ما فقط نظاره‌گر ایران با تورم عظیم و این واقعیت هستیم که آنها پولی ندارند.
3: آسوشیتد پرس دوشنبه 19 مرداد درباره توافق احتمالی میان رژیم ایران و عمان در مورد تنگه هرمز به نقل از دو مقام آشنا به مذاکرات نوشت این دو کشور در تلاشند تا یک توافق موقت را نهایی کنند، به طوری که کشتی‌ها از نزدیکی ایران وارد و از نزدیکی عمان خارج شوند. کشتی‌ها در این دوره موقت بدون پرداخت هزینه یا عوارض عبور خواهند کرد. به گفته این دو مقام، این توافق توسط اعضای شورای همکاری خلیج فارس تایید شده است و انتظار می رود به طور مشترک توسط رژیم ایران، عمان، آمریکا و سازمان‌های بین المللی دریانوردی اعلام شود. اما آنها تأکید کردند که شرایط هنوز می تواند تغییر کند. آسوشیتد پرس به نقل از رسانه‌های رژیم اضافه کرد کمیسیون امنیت مجلس ایران کلیات طرح مدیریت تنگه هرمز را تصویب کرده است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در این باره گفت عبور کشتی‌های متعلق به کشورهای متخاصم از تنگه هرمز ممنوع خواهد بود. وی افزود کشورهایی که به ایران خسارت وارد کردند تا زمانی که آن را جبران نکنند نمی توانند از این تنگه عبور کنند.
2: سخنگوی وزارت خارجه رژیم روز دوشنبه 19 مرداد گفت مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشد تنگه هرمز تبدیل به یک آبراه امن نخواهد شد.
4: مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امریز دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ایست دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است. مادامی که سایر نقض‌های آمریکا تداوم داشته باشه، خب شرایط لازم برای اینکه بگیم تنگه هرمز تبدیل به یک آبراه امن شده وجود نخواهد داشت.
1: سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد بیش از 20 کشتی جنگی آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند و محاصره دریایی علیه ایران را به صورت سختگیرانه اجرا می کنند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا افزود سنتکام تا تاریخ 9 اوت 55 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را برای اطمینان از رعایت مقررات بازرسی کرده است.
3: رویترز 18 مرداد گزارش داد در حالی که خوشبینی در مورد مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز تضعیف شده است، قیمت نفت روز دوشنبه تغییر اندکی داشت. قیمت نفت خام برنت با 19 سنت افزایش به 83 دلار و 74 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با 3 سنت افزایش به 78 دلار و 21 سنت رسید. رویترز افزود هفته گذشته در حالی که امید می‌رفت توافقی بین ایران و عمان منجر به بازگشایی تنگه هرمز شود، هر دو شاخص نفتی بیش از 7% کاهش یافتند.
2: آخوند صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی گفت نیروهای مسلح ما پای تنگه هرمز ایستادند و حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. ما به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهیم کرد و تنگه هرمز به شرایط پیشین باز نخواهد گشت. آخوند لاریجانی افزود امروز ما باید یک صدا از حقانیت جمهوری اسلامی دفاع کنیم تا دشمنان کوچکترین اختلافی در صفوف ملت و مسئولان احساس نکنند.
3: آسوشیتد پرس دوشنبه 19 مرداد گزارش داد حوثی‌های تحت حمایت ایران یک شنبه شب به شهر بندری مخا که در کنترل دولت یمن است حمله کردند. دومین حمله به این شهر ساحلی دریای سرخ در کمتر از 24 ساعت است. یک منبع نظامی حوثی ها گفت در این حمله انبارهای سلاح و مراکز تجمع را هدف قرار داده است. به گزارش رویترز، ارتش رسمی یمن نیز در بیانیه اعلام کرد حمله حوثی ها به شهر بندری مخا 7 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته است.
2: ABC نیوز گزارش داد حماس روز یکشنبه در بیانیه‌ای بر تعهد خود به طرح 15 ماده ترامپ برای مرحله دوم توافق آتش‌بس با اسرائیل در نوار غزه و تعیین جدول زمانی مشخص برای اجرای آنها تاکید کرد. این بیانیه در پاسخ به اظهارات نخست وزیر اسرائیل مبنی بر رد طرح ترامپ منتشر شد. نتانیاهو در جلسه روز یکشنبه کابینه گفت ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ عقب نشینی نخواهد کرد. روز یکشنبه در بیانیه‌ای بر تعهد خود به طرح 15 ماده ترامپ برای مرحله دوم توافق آتش‌بس با اسرائیل در نوار غزه و تعیین جدول زمانی مشخص برای اجرای آنها تاکید کرد. این بیانیه در پاسخ به اظهارات نخست وزیر اسرائیل مبنی بر رد طرح ترامپ منتشر شد. نتانیاهو

0: سلامت میکنم خدمت قهرمانان سیمای آزادی. من یک معنی بازچست هست. داشت آلیدم که چطور تو اون رژیم با ماشین شیطان سازه میخواد چه جلده تو شهید جلده برای یک آنوای تلویزیونی در بزنگاه بیام 401 و 404 با ترویج های یست و نامیده ای و برس کردن مغرایی با و صوفیک انقلاب بابی ما ضربه زد. اما سیمای آزادی ثابت کرد که تنها رسانه صادق و رزمنده است که درد نان آزادی رو با هم فریاد زد. پذیرانیان آزاده در سراسر دنیا تمنا دارم که در این گریزان حماسه ما اینجا واقعا زیرا با بدهی اجاره ده اما بیراتمون اجازه نمیده. شافظ تعذیب تنها رسانه مستقل با آزاده ایران باشیم که اراده ملت ایران برای سرنگونی شکست ناپذیر. از لطف همیاریتون بسیار متشکر. خدا نگهدار.
1: با سلام و درود به همه خواهران و برادرانم در دژ مقاومت و ایستادگی در اشرف سه. بیدا هستم از تهران. همینطور سلام میکنم به شیر همیشه بیدار، برادر مسعود و مهر تابان آزادی خرمریم عزیزتر از جانم. نمیدونم سیمای آزادی چطوری توصیف کنم، چون در تمام مدتی که اینترنت قطع بود تنها امیدی که ما بتونیم اخبار درست و صدای مظلومیت مردم رو بشنویم سیمای آزادی بود. من خودم در 18 دی 404 توی خیابون بودم، دیدم چطور مردم برای آزادی حتی از دادن جونشون هم دریغ نمی کردن. من هیچ وقت نمیتونم اون صحنه ها رو فراموش کنم. همینطور در قیام باشگاه 401 من بغض مادران و پدرانی رو دیدم که فرزندان برومند خودشون رو که با سختی و مرارت بزرگ کرده بودن تا عصای دستشون باشن با دستای خودشون به خاک سپردن و فریاد می زدن ما به شما افتخار می کنیم. من قهرمانانی رو دیدم که بر چوبه های دار با سر بلند ندای سرخم قدغن سر می دادن و سرود یگانها برپا می خواندن. بله، من فرمانده والا مقام وحید بنی عامریان را دیدم با یگان قهرمانش که الگو و درس ایستادگی تا به آخر برای همه ما جوانان بوده و هستند و خواهند بود. ولی این غم ها ما را نشکست، ما را در انتخاب هامون عمیق‌تر کرد، ما را فراتر برد. زخم های من هنوز باقیه، ولی هیچ شبی برای همیشه باقی نمونده. ما ادامه میدیم برای صدایی که هرگز نمیگذاریم خاموش بشن، برای رویاهایی که ما باید محققشون کنیم. سیمای آزادی صدای نسل بخون خفته و نسل بیشمارانه و ما هرگز نمیگذاریم که این صدا خاموش بشه. ما با جانهامون برای این مسیر میجنگیم، مال که ارزشی نداره. من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود، سر نه چیزی است که شایسته پای تو بود. ما با جانهامون پلی میشیم برای رسیدن مهر تابان آزادی به ایران با اتکای به بازوی استوار و پر اقتدار خلق قهرمان ایران، یعنی ارتش آزادی بخش ملی ایران. این رژیم فرتوت و پابگور را با همه دوم و دنبالشاش از شاه و شیخ خونریز به زبالدان تاریخ می اندازیم. درود بر رجبی، درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. من شرمنده هستم، ولی هر چی دارم برای سازمانه. یک گردنبند دارم به مبلغ 20 میلیون تومان که هدیه سیمای آزادی می کنم.

0: پیش تا همین لحظه همچنان خروشیدید و امید دادید و یاری رسوندید تا همیاری سیوم رو به همت شما و با محبت ها و پرداختی بی چشم داشت و همت تک تکتون به پیش ببرید. این رژه ملی و میهنی با شرکت و حضور نسل های مختلف حامی این مقاومت به پیش رفته و باز هم لرزه بر پیکر این رژیم فاسد و در حال سقوط انداخته. اون هم در سالی که به گفته رهبر مقاومت برادر مسعود سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات است. در چهارمین روز از سیومین برنامه همیاری همراه هستیم با خواهر عزیزم دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان. سلام میکنم دولت عزیز، خیلی خوش آمدید و خیلی تشکر میکنیم از اینکه این دعوت ما رو پذیرفتید.
1: خواهش میکنم، من هم خدمت شما، خدمت همه هم‌میهنان، به ویژه کانون‌های قهرمان شورشی در سراسر میهن در زنجیر و همچنین از این فرصت استفاده میکنم به همه خواهران و برادران عزیزم و مجاهدم در شهر شرف و پایداری در اشرف سه سلام‌ها و درودهای خودم را عرض میکنم.
0: قربان شما. الان به من اطلاع میدن، من میخواستم سوالاتم رو با شما شروع بکنم، از فرصت استفاده کنم، ولی الان به من اطلاع میدن که دلارام عزیز از نروژ روی خط هستن. سلام میکنم به شما، بفرمایید که حتما تصویرشون رو هم داریم. دلارام از نروژ اگر روی خط هستید بفرمایید، لطفا صداتون رو باز کنید.
2: سلام عرض کردم، صدای منو دارین؟
0: سلام از ماست، قربان شما. بله، صدا و تصویرتون رو داریم دلارام عزیز.
2: چه سعادت بزرگی نصیب من شد که امشب هم در خدمت شما باشم خواهر حشمت عزیز.
0: قربان شما،
2: خیلی دلتنگتون هستم.
0: ما بیشتر.
2: همینطور سرور گرامی استادم و فرماندهم خواهر دولت اینجا هستن و خیلی خوشحال هستم که این فرصت رو پیدا کردم که در خدمتتون باشم. با اجازتون میخوام سلام عرض کنم خدمت تمام بینندگان سیمای آزادی، سلام خدمت تمام کانونهای شورشی و سلام عرض میکنم خدمت تمام خواهران و برادرانم در اشرف سه، به خصوص بچه های و به خصوص برادر رضا هفت برادران که ما همیشه اذیتشون میکنیم و خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادین. واقعا چون که روزگاری که این استبداد رژیم آخوندی بیش از هر چیز به قول معروف اینکه آدم ها رو در بند بکشه حقیقت رو زندانی کرده، وجود شما در واقع یک حکم شکستن محاصره سکوت رو برای هم ما در خارج از کشور و هم هموطنان هم در ایران داره. جایی که سیمای آزادی چشم جامعه ماست، اونجایی که حاکمیت آخوندی سعی میکنه که جنایتهاشو کسی نبینه، گوش مردم ماست، گوش اون فریادهای پشت دیوار زندان هاست که نمیذاره گم بشن و از همه مهمتر سیمای آزادی حافظه تاریخی ما هستش که نمیذاره رنج مردم، اعتراض ها، مقاومت مردم و مقاومت 100 ساله مردم، همینجور مبارزه با شیخ و شاه از تاریخ ملت پاک بشه. ما که نسل بعد از انقلاب هستیم فکر میکردیم که شما نسل 57 کاراتون رو کردین دیگه، این بسله شاه دیگه رو دوش ما نمیاد، ولی کن کنار شما هستیم و شیخ و شام رو با هم نابود میکنیم.
0: قربان شما.
2: واقعیتش من تعهد دادم به خودم که بیشتر از 3 دقیقه حرف نزنم، چون که میبینم که خیلی ها تو راه هستن و واقعا لطف کردن، چون من میخوام به شهر آرندال برم که فستیوال سیاسی هست، اینو به خواهر دولت میگم که بتونیم سیاستمداران اونجا ملاقات کنیم و مسیر طولانی رو باید امشب رانندگی کنم. به خاطر همین سعی کردم که زودتر وصل بشم و بگم که واقعا خیلی مدیون شما هستیم که صدای مادران دادخواهمون هستین، صدای جوانای معترضمون هستین، صدای معلما، کارگرا و از همه مهمتر، یعنی فکر میکنم این صحبت رو اکثر اشرف نشانان و هموطنانم با زبانهای مختلف بیان کردن، ولیکن شما تونستین فاصله میان آدمایی که توی زندان توی یک تکسلول هستن و استادگی میکنن رو به گوش جهانیان برسونید و یکی از اونها فرمانده وحید بنی عامریانه که به قول معروف سخنش از فقط محدود و سخناش و عواطفش فقط محدود خودش نبود، محدود خودش و خانواده‌اش نبود و به وسعت تمام کودکان یتیم، تمام زنای سرکوب شده و تمام مادران داغدارمون بود. من واقعا خیلی شرمنده شما هستم، خیلی دوست دارم که بیشتر از اینا بتونم در خدمتتون باشم، ولی سعی میکنم همیاری خودم رو اعلام کنم که یک مقدار جمعی همیاری یک مادر از ایرانه که میدونم یک جراحی دندون داشته و پول اون جراحی رو داده که حدوداً 20,000 کرون میشه. 2 ماه و 1 هفته حقوق پسرشون هستش که تقدیم کردن که مجموعش میشه 23,000 کرون و خودم هم مبلغ تعهد 200,000 کرون رو میدم که در خدمتتون باشم و تا اون لحظه‌ای که صدای برادر مسعود کلانی توی تلویزیون سیما پخش بشه که بگه هموطنان عزیز توجه فرمایید رژیم آخوندی سرنگون شد، ما در کنارتون هستیم و حاضر میگیم.
0: قربان شما، خیلی ممنون. به امید اون روز و حتما و قطعا خیلی زود فرا خواهد رسید. قربان دلارام عزیز، ما شما رو در صحنه های مختلف میبینیم که در پروژه های مختلف به فعالیت مشغولین. براتون آرزوی خیر میکنیم و سفری بی خطر که انشالله امشب میخواییم برید و دوباره در جای دیگه قوقا کنید. خیلی ممنون از کمکاتون.
1: بله حتما دلارام عزیز، سلام عرض میکنم و بسیار بسیار ما رو شرمنده کردی. درود بر خودت و همه خواهران و برادران همکار و همیارت که دوشا دوش هم طی این سالیان در نبردهای مختلف سیاسی این جبهه رو در اونجا کاملا پر و فعال نگه داشتید و کماکان همین که الان خودت هم گفتی آماده هستی که ادامه بدی و من حتما برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و مطمئنم و میدونم که صدای مردم ایران و مقاومت ایران در همون کنفرانس و در بسیاری از جلساتی که در اون شرکت خواهید کرد خواهید بود. از کمکی که کردی که بسیار بسیار ارزشمند، بسیار قدردانی میکنم و همطور که خودت میدونی این بخشی از وظیفه همه ماست که در این حماسه بسیار بزرگ ملی و میهنی مشارکت داشته باشیم و به مادر و پسرش که در این همیاری شرکت کردن هزاران درود میفرستم. با تشکر از شما
0: سلام میکنم به فیروزه عزیزم و برادر گرامی بهروز از نروژ. بفرمایید.
3: سلام میکنم خدمتتون.
0: سلام خدمت شما
3: خدمت مهمان بسیار گرامیتون و همه عزیزان در محمد و همه هموطنان عزیزمون. کوتاه میگم خیلی در صف هستن. هر انقلابی انگلی داره. در زمان انقلاب 57 اگر سیمای آزادی می بود شاید آیت الله بی بی سی نمیتونست کسی رو که هیچ کاری برای انقلاب نکرده بود و هیچ هزینه‌ای پرداخت نکرده بود رو به رهبری برسونه و باعث بشه که رهبری انقلاب رو به اصطلاح سرقت کنه و این بلاهایی که 47 سال بر سر مردم ایرانیات رو شاهدش باشیم. من و همسرم فیروزه با ابراز عشق به تمام عزیزان در زندان و به خصوص فرمانده وحید کمک مالی خودمون رو از 200,000 به 250,000 کرون نروژ اعلام میکنیم و کوچیک همه شما هستیم.
0: خیلی ممنون.
3: متشکرم.
0: خیلی ممنون از شما. نمیدونم فیروزی عزیزم روی خط هستن یا نه، ولی خیلی ممنون، تشکر میکنم از این همه کمک، همیاری و پشتیبانی سیمای آزادی.
1: بله دکتر بهروز عزیز، من هم خدمت شما و فیروزه عزیزم بسیار سلام دارم، بسیار به همه کمک های شما و تلاش هاتون به خصوص در نروژ و در تقریبا بسیاری از کشورهای نوردیک درود میفرستم و واقعا خود شما بهتر میدونید طی این سالیان خیلی از صحنه ها رو تونستید تغییر بدید به دلیل همین عزم جذب و همین امید و ایمانی که به راه درست این مقاومت داشتید. از بابت کمک های شما بسیار بسیار قدردانی میکنم که بسیار ارزشمنده و خودش یک سند و گواهی بر استقلال و بر حقانیت مقاومت مردم ایران و صدای اونها که در سیما منعکس میشه. درود بر شما.
0: خیلی ممنون، مجددا تشکر میکنیم. تماسی رو داریم از آلمان، سعید از آلمان سلام میکنیم خدمت شما، بفرمایید. هنوز صوتتون رو نداریم ما.
4: بله با سلام، سلام میاد
0: شما. بله بله بفرمایید.
4: بله با سلام خدمت دستندکاران سیمای آزادی و بعد مهمونای گرامی خواهر حشمت و خواهر دولت. با درود به شهدای مجاهد مبارز و کانهای قهرمان شورشین، خوشحالم که تونستم بعد از دو روز تلاش بالاخره وصل بشم. ما 10 نفر از زندانیان سیاسی سابق که در دهه 60 در زندانهای تبریز، بناب و تهران اسیر بودیم تصمیم گرفتیم به غیر از کمک‌های مستقلی که هر کدام از کانال‌های خودمون برای 30 گرگیزان انجام داده بودیم، مجدداً یک کمک جمعی هم تقدیم حضورتون بکنیم. ما 10 نفر هر کدوم شاهد جنایت فراوانی در زندان‌ها بودیم، از جمله شهادت اکبر چوپانی، ابراهیم نمونخا، مهدی جاملو، پرویز جهانی، مشتبه درگاهی، حسین و یعقوب بهیبی و هزاران مجاهد و مبارز دیگر در زندان تبریز و مجاهدین خلق رحیم آقاپور و محمد رضا طلوعی از شهر بناب. امروز وقتی ما دیروز یه کمک رو در نظر گرفته بودیم، ولی امروز وقتی پیام دو زندانی سیاسی علی معزی و لقمان امینپور را شنیدیم که گفتم ما پول نداریم و جانمون را میدهیم، یعنی با این حرفشون ما زندانی سیاسی بودم خودمون، یعنی این که متوجه میشم که با این حرفشون حکم اعدام خودشون رو در واقع امضا میکنن که احتمالاً توسط جلادان آخوندی انجام بگیره. ما کمک جمعی رو تا دیشب 6450 یورو بود، ولی وقتی پیام این دو مجاهد خلق رو شنیدیم تصمیم گرفتیم 4000 یورو هم از طرف اسیران در زنجیر علی موزی و لقمان امینپور به گردیزان کمک بکنیم. من در اینجا کمک های جمعی این 10 یار دیرین مقاومت رو اعلام می کنم. از مستانبوک رضا، علی، حسین، حمید، مجید. از سوئد علی. از هلند علی تبریزی و محمود از بناب. محمد علی و خودم از آلمان. کمک جمعی ما کلن 10450 یورو ناقابل توفیه ترویشی است برای آخرین گردیزان سیمای آزادی قبل سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی در سال جنگ جنگ ها. با درود، خسته نباشید.
0: قربان شما، خیلی ممنون و تشکر از این کمک ارزشمندتون و چقدر خوب که از زندانیان قهرمان سیاسی یاد کردید. خیلی ممنون و شرمنده که اینقدر شما مجبورید پشت خط بمونید. انشالله باید بریم وطنمون و هرچه زودتر از این مسائل خلاص بشیم.
1: بله با هزاران درود به شما و همه خواهران و برادرانی که در این جمع 10 نفری شما این تعهد و این کمک بسیار ارزشمند رو ارائه کردید. به شما درود میفرستم از بابت اینکه به واقع تونستید شمه از آنچه را که در زندان‌های و شکنجهگاه‌های رژیم دجال و ضد بشری آخوندی علیه به خصوص فرزندان مجاهد مردم ایران اعمال میشه به اونها اشاره کنید و واقعا این کمک ها دقیقاً پیوندی بین آنچه که در داخل میهن در زنجیر و آنچه که به واقع سیمای آزادی طی این دوران نقش بسیار مهمی در این پیوند، برقراری این پیوند ایفا کرده و شما تونستید به خوبی اون رو ماده کنید و نشون بدید. درود بر شما و ادامه میدیم، مبارزه ادامه دارد تا سرنگونی این رژیم ضد بشری.
0: ماشاءالله، خیلی ممنون. تماس بعدی از هلند هست. برادر گرامی علی، سلام خدمت شما.
5: سلام و درود بر خانم دولت دوروزی و مدری عزیز سیمای آزادی، همچنین سلام و درود بر شیر همیشه بیدار، اسم مرتضیان و جن فروشان زمان. همچنین اجازه میخوام سلام و عرض ادب دارم به خانم مریم رجوی، یگانه زن انقلاب

سلام و خدا قوت به همه شما اشرف نشان ها و همیاران سیمای آزادی در داخل و خارج از کشور که از سه روز

0: سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز و به همیاران سیمای آزادی در داخل و خارج کشور. خیلی خوشحالم که در برنامه 30 همیاری در خدمت شما هستم. اجازه بدید از صمیم قلب از همه شما همیارانی که با حضورتون، با حمایتتون و همیاری خودتون پشتوانه استقلال سیمای آزادی بودید سپاسگزاری کنم. اونچه امروز سیمای آزادی رو به رسانه مستقل و صدای مقاومت و مردم ایران تبدیل کرده، قبل از هر چیز به همین اعتماد و همراهی شما متکی هست. من هم البته لحظه ای نبود که در احساسات و تعهدات مردمی و میهنی پرشور شما و حاضر گفتن هاتون با شما همراه نباشم. به هر حال بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و در این قسمت میخواییم بپردازیم به موضوعی که مستقیماً به مسیر سرنگونی رژیم، نقش کانونهای شورشی، چشمنداز نبرد آزادی و مسئولیت هر یک از ما در این دوران گره خورده. اجازه بدید سلام کنم به میهمان این ساعت برنامه‌مون، برادر مجاهد مهدی ابریشمچی، برادر شریف که میهمان این ساعت ما هستن. برادر شریف خیلی خوش آمدید.
1: من قبل از هر چیز سلام میکنم خدمت شما خواهر حشمت و سپاسگزارم از اینکه چنین فرصتی برام فراهم شد که خدمت شما توی این برنامه باشم. و اجازه بدید قبل از اینکه وارد هر صحبتی بشم، آنچه را که سیمای آزادی اعلام کرد، 60 عملیات قهرمانانه کانونهای شورشی در سراسر کشور رو و همینطور 25 عملیات کانونهای شورشی در سیستان و بلوچستان رو خدمت خلق قهرمان ایران از عمق قلبم تبریک بگم. عملیاتی که در این روزها فلواقع تعیین کننده سرنوشت میهن عزیز ما ایران هست و اگر نبود هیچ عنصر تعیین کننده‌ای در صحنه سیاسی کشور ما نبود. و همینطور سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور، اشرفی ها و اشرف نشان ها، و سلامی ویژه خدمت کانون های شورشی قهرمان، به خصوص زندانیان سر موضع و زندانیان مجاهد خلق. و البته سر تعظیم فرود میارم در مقابل شهدای سرفراز مجاهد خلق، به خصوص نسل شهدایی مانند وحید بنی آمدیان و مهدی خانکی که اسمشون مثل ستاره های شبکوب این روزها آسمان میهن ما رو غرق در ستاره کردند. همونها که در واقع شاخصهای سرخم قدغن در مقابل این رژیم ددمنش هستند. و البته نوید بخش سرنگونی محتوم رژیم ضد بشری آخوندی و طلوع صبح آزادی در ایران زمین. نگاهی به این میدان با شکوه ایثار و فدا نشون میده که وجود شورشگران شهید نماد ظهور نسلی از جوانان این میهنه که فلواقع همونطوری که برادر مسعود عزیزمون هم به زیبایی تاکید کرده، اینها نسل زدن، نسلی که میراث تاریخی زدیت با این رژیم رو نمایندگی میکنند. واقعا سپاسگزارم از سیمای آزادی که این امکان رو برام فراهم کرد که در خدمت هموطنان عزیزم، اون هم به این مناسبت با شکوه میهنی و آرمانی و سیاسی، یعنی گلریزان همیاری باشم. در خدمت شما هموطنان عزیزم هستم. ولی مقدمتا نکاتی رو میخواستم خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم. ببینید، سازمان افتخار آفرین مجاهدین خلق ایران الان در آستانه 62 سال حیات آرمانی، سیاسی و تشکیلاتی خودشه. سازمانی که الان بدون شک بزرگترین سرمایه و گنجینه خلق ما برای سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندیه و همینطور برای بنای یک ایران آزاد و آباد. و همونطور که رئیس جمهور و برگزیده مقاومت مستمرن تاکید کردند، امروز دیگه ثابت شده که برای سرنگونی رژیم و آزادی در ایران و صلح و ثبات در منطقه و جهان نه جنگ نه مماشات جواب نیستند و فقط و فقط سرنگونی به دست مردم و مقاومت سازمان یافته اونها تنها راه حله. هموطنان عزیزم، امروز دیگه این حرف فقط یک تئوری نیست، بلکه اونچه این روزها تو دنیا و منطقه و ایران میگذره به روشن‌ترین وجه این واقعیت رو که مقاومت سازمان یافته مردم ایران تنها راه حله رو اثبات میکنه. چرا که تا اونجایی که به مماشات با این رژیم برمیگرده، هیچ برگی در مماشات با این رژیم باقی نمونده، مگر اینکه کشورهای غربی متاسفانه در امتیاز دادن به رژیم و بر علیه مردم ایران اونو به کار گرفتند. البته شکست مفتزهانهی خوردند و با این شکست روبرو شدند. و اما در رابطه با جنگ، جنگ خارجی و بمباران، به خصوص در ماهای اخیر، علی‌رغم گسترش و ابعاد اون و هزینه‌های سنگینی که متاسفانه برای مردم ایران داشته، قادر نشده این رژیم رو سرنگون کنه و یا حتی رفتار رژیم رو تغییر بده، بلکه عملا رژیم علی‌رغم تمامی ضرباتی که خورده و علی‌رغم ضعف‌های استراتژیک، از جنگ به نفع بقای رژیم خودش سود برده. بی‌دلیل نیست که ولایت فقیه مستمرن حتی توقف‌های موقت در جنگ رو با جنگ افروزی به بهانه‌های گوناگون در هم می‌ریزه. چرا که همونطور که خرمنیان گفتند، بهای صلح برای رژیم بسا سنگین‌تر از جنگ، تکرار می‌کنم، بهای صلح برای رژیم بسا سنگین‌تر از جنگ. بله، همونطور که تأکید کردیم، امروز دیگه این واقعیت مثل روز روشنه که برای صلح و ثبات در منطقه و جهان و آزادی در ایران هیچ پاسخی جز سرنگونی این رژیم وجود نداره. البته خوشبختانه تو این مقطع از تاریخ مردممون، مردم ایران، صحنه سیاسی و بین‌المللی برعکس گذشته، از نیرویی که رسالت سرنگونی رژیم رو البته به کمک مقاومت و قیام مردم به عهده بگیره، جای خالی نیست، برعکس گذشته، و این نیرو در صحنه حضور داره، چه به صورت کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش در داخل ایران و سازمان مجاهدین در داخل ایران، یعنی نیروی سرنگون کننده، و چه به صورت آلترناتیو سیاسی مشروع و شناخته شده، یعنی شورای ملی مقاومت در صحنه سیاسی.
0: با تشکر از شما، به طور فشرده کاملترین توضیحات رو شما دادید. سوال ازتون بکنم که به نظرم بهتره که، چون هموطنانمون منتظر هستن پشت خط، برادر گرامی علی باقری رو از بلژیک وصل کنیم و بعد بحث رو ادامه میدیم. سلام میکنم خدمت شما، بفرمایید.
2: در حضور شما برادر شریف،
1: سلام بر شما.
2: خیلی ممنون، این فرصت در اختیار من قرار گرفت تا همیاری اعلام کنم. مبلغ 20,530 یورو از علیرضا 250 یورو، محمد 150، حسین 50، احمد 10، آیت 50، احمد 10 و خودم 1000 یورو تقدیم میکنم برای همیاری با سیمای آزادی. میخواستم یه کوتاه اگه اجازه داشته باشم یه صحبتی بکنم. این بود که با توجه به شرایطی که الان شما به خوبی داشتید توضیح میدادید و وضعیتی که خودمون میبینیم، خیلی داشتم فکر میکردم که امسال ما چطور باید وارد همیاری بشیم، با چه رویکردی باید وارد بشیم، که برادرمون بهنام هم یک بار برای ما یک توضیحاتی داد در رابطه با اهمیت همیاری. واقعا نمیشه حساب کتاب کرد دیگه، باید هرچی هست رو میان گذاشت. منم بعد از شریف اینجا به شما میگم که من دیگه هرچی بود و گذاشتم، یعنی با چون میگن سال جنگ، جنگ ها و آزمایش آزمایش ها، اگر نیایم اینطوری ایمان خودمون به سرنگونی رو خدشه‌دار میکنیم. برای همین با خودم گفتم به تلویزیونی که میتونه وصیت‌نامه وحید بنی‌عامریان رو منتشر بکنه یا وصیت‌نامه بقیه شهدا رو، تلویزیونی که نامه های علی یونسی رو از داخل زندان اوین برای ما میاره، پیام های خواهرمون پریسا از زندان یزد رو منتشر میکنه، چی ما میتونیم به این بدیم؟ ما منظورم فقط اشرفی ها یا هواداران این مقاومت نیست، مردم ایران چه چیزی باید در تقدیم این تلویزیون بکنن که شایسته این تلویزیون باشه؟ به قول حضرت سعدی، من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. و واقعا هیچ ارزشی نداره، این کمک های ما همش لطف و بزرگی شماست که این فرصت رو در اختیار ما میذارید و انشالله بتونیم در روزی که فرصت ما میرسه همگام با کارونای شورشی، با شما مجاهدین در اون جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات سربلند حاضر بشیم. برای همین جیبامون رو خالی میکنیم که سرمون بلند باشه در برابر خلق. خیلی ممنون، ببخشید خود احساساتی شدم، ولی خب دیگه هر چی بود دیگه. مرسی،
0: با تشکر از شما. فرمودن
1: درود بر شما علی عزیزم. فلواقع واقعا آنچه که گفتی، یعنی همونطور که تو بحثای این روزها خواهیم گفت، در طبق اخلاص گذاشتن دار و ندار، علی رغم اینکه اون دار و ندار کم یا زیاد باشه، سنگ بنای بقای سازمان مجاهدینه. همون فلسفه کس نخورد که امروز برادر عزیزم محسن رضایی حبیب در برنامه های قبل از برنامه ما به زیباترین شکل توضیح دادن در تاریخچه سازمان. ولی بگذار به یک جمله تو هم علی جان اشاره کنم. عزیزم، اولا که آنچه که کردی و میدی، از یک دلار تا هزار دلار، از یک قرون تا هزار تومان تا هر چی، بسیار برای سازمان ارزشمنده، چون استقلال روش پایه‌گذاری شده. ولی مهمتر از اون اراده شماست، اراده‌ای که پشت این کمک نهفته است و بیش از هر کمک مادی مثل خورشید می‌درخشه. همین اراده است که از توش وحید در میاد، مهدی در میاد، همین اراده برای دادن همه چیز. بحث اضافه ادامه نمیدم، برات آرزوی موفقیت میکنم. واقعا به پیش ادامه بده در این سه روز باقی مونده و همه هموطنان رو که میتونی به همین سعادت که گفتی برسون. درود بر تو.
0: با تشکر مجدد از برادر علی، لطفا سلام ما رو به تمام دوستان و یارانی که کمکهاشون رو به سیمای آزادی رسوندن حتما از طرف ما تشکر کنید. خب برادر شریف، شما در رابطه با کانونهای شورشی توضیح دادید. من می‌خواستم ازتون بپرسم که آیا میتونید بنیانگذاری و استراتژی کانونهای شورشی، همینطور اینکه اونها الان در چه نقطه‌ای هستند و در چه چشم‌اندازی قرار دادن، این رو برای ما توضیح بدید برای بینندگانمون؟
1: بله، چشم خواهرشمت در
0: تشکر.
1: ولو به طور خیلی خلاصه من در پاسخ به سوالتون، اجازه بدید که اول یه نگاه خیلی سریع تو این رابطه به تاریخچه سازمان بکنم، چون زیر ساختایی داره. سال 1000 یادم هست نسل ما با سرکوب مطلق و به رگبار بستن تظاهرات مسالمت آمیز 30 خرداد و آغاز اعدام ها در زندان هاش، عملا هر نوع مبارزه سیاسی رو برای آزادی به بنبست کشوند، چیزی که ما تمام فاز سیاسی به خاطر شهید دادیم ولی یک شلیک نکردیم. سازمان تن به ذلت تسلیم نداد و مبارزه مسلحانه انقلابی رو برای سرنگونی رژیم شروع کرد. البته یه موفقیت بسیار مهم هم این بود که سازمان ما با کشف عظیم استراتژی جنگ آزادی بخش نوین که بهش نائل اومده بود که معناش این بود که میشه ارتش آزادی بخش رو بنیانگذاری کرد، نبردهای ارتش آزادی بخش رو شروع کرد. این نبردها ادامه پیدا کرد تا ریختن جام زهر به حلقوم خمینی، جام زهری که فلواقع خمینی رو در تعادل قوای داخلی و بین المللی کمرشکن کرد. از این نقطه عطف به بعد رژیم آخوندی علی رغم همه فراز و نشیب‌ها و علی رغم اینکه تلاش کرد با پیش گرفتن استراتژی‌های دیگه‌ای به خصوص ساختن بمب اتمی و همینطور به وجود آوردن نیروهای نیابتی و گسترش مزدورانش در منطقه خلأ جنگ با عراق رو جبران کنه که آتش‌بس رو پذیرفته بود و زهر رو سر کشیده بود، ولی هرگز نتونست به این هدف برسه، به خصوص که پروژه بمب اتمی شو که میتونست تعادل رو کیفاً به نفع رژیم تغییر بده با اقدام میهن پرستانه مجاهدین و افشاگری مجاهدین، این پروژه ها با شکست مواجه شد. تولد مبارک کانون‌های شورشی و شروع تلاش برای به وجود آوردن ارتش آزادی بخش در خاک میهن، همون آغاز مبارکیه که برادر من مسعود عزیز به زیبایی تو آموزش‌های درونی مجاهدین، تو نشست‌های رمضان اشرف و لیبرتی و مشخصاً در ماه‌های تیر و مرداد، توجه کنید 1392، به این بحث می‌پردازه و من به دلیل اهمیتش قسمتی از این رو عیناً برای هموطنان عزیزم و برای بینندگان سیمای آزادی می‌خونم. برادر مسعود میگن در این کتاب، همین کتابی که بهش اشاره کردم، مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ انقلاب، صفحه 131 و 132 میگن اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران، دو مقوله ارتش قیام و ارتش آزادی در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها و یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما دقت کنید در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است. این نقل قول. میخوام تأکید کنم که این آغاز یک چالش سترگ که بنیانگذاری و تلاش برای ارتقای کمی و کیفی کانونهای شورشی خوشبختانه در تداوم 13 سالش، یعنی از 92 تا امروز، حقانیت خودش رو به اثبات رسونده. چرا؟ چون در یک منحنی ارتقا و ارتقا یابنده و پیشرونده حرکت میکنه و در واقع زمینگیر شدن استراتژیک رژیم در زمینه داخلی و بین‌المللی ظهور دو عامل رو امکان پذیر کرد. عامل اول قیام تداوم یابنده مردمی که همونطور که میدونید این قیام ها با عبور کردن و گذشتن از فراز و نشیب ها و قللی مانند قیام 96، قیام 97، قیام 98، قیام 1401 تا قیام دیماه جلو آمد و به چنین قله‌ای در سال 1404 رسید. این یه عامل پایه‌ای، قیام، عامل استراتژیک. ولی این تنها قیام عامل نبود. با این عامل تنها رژیم میتونه سرکوب کنه و مثل قبل دوباره جامعه رو در ناامیدی و مرگ فرو ببره، مرگ سیاسی. یه عامل دوم که الان بهش اشاره کردیم کانونهای شورشی هم که با رشد و ارتقاء کمی و کیفی امروز به قلل بالا بلند رسیدند که نمیخوام زیاد بحث کنم. شاخصش عملیات قهرمانانه و اعجاب انگیز پتک آتشینه که دقیقاً در تاریخ 5 اسفند 1404 محقق شد و با سازمان دادن 250 رزمنده مجاهد خلق، بیت عنکبوت رو، دقت کنید، بیت عنکبوت رو مورد تهاجم قرار داد. این چی رو ثابت میکنه؟ این نشون میده که استراتژی کانونهای شورشی به فتح چنین گللی در قلب دشمن توانمنده، علی‌رغم صعوبتش، و ثابت کرد که استراتژی کانونهای شورشی استراتژی سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندیه. و به این ترتیب واقعی بودن راه حل سوم با قیام و کانون شورشی عینیت پیدا کرد. اجازه بدین همینجا گامهایی رو که به طور دیالکتیکی کانونهای شورشی گام به گام در کنار قیام مردم طی می‌کنند تا به اهداف بالا بلند خودشون برسند رو عیناً از اطلاعیه شماره 11 ارتش آزادی بخش که شخص برادر مسعود به عنوان فرمانده کل ارتش آزادی بخش تدوین کرده و منتشر کرده رو عیناً از روی متن برای شما بخونم.
3: بله، با تشکر.
1: این بیانیه که 12 آبان سال 1397 منتشر شده چند ماده است. در ماده آخرش، یعنی ماده 6، میگه اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتش زنه قیامها وارد کار میشوند. این نوک هرم قیامها و معین عمل سمت دهنده و راهنماست. عامل استمرار و تضمین و پیشرفت و پیروزی است. از تثبیت و تکثیر و ترکیب آنها با یکدیگر، تکرار میکنم، 3 مرحله، از تثبیت و تکثیر و ترکیب آنها با یکدیگر در شهرهای شورشی یگانهای ارتش آزادی پدید میآید. شوراهای مقاومت، بالهای مکمل صنفی، اجتماعی و سیاسی کانونهای شورشی هستند. بنابراین میتونم با توجه به این نکات نتیجه بگیرم که اولا با یک نگاه از بالا مشخص میشه که استراتژی کانونهای شورشی مستمرن در مسیر ارتقا و رسیدن به کیفیت سرنگون کننده رژیم داره حرکت میکنه و پیش میره. به خصوص تو یک سال گذشته کانونهای شورشی، دقت کنید، 4090 عملیات انجام دادند. اما مهمتر، اونها در جریان 2 هفته قیام دیماه در 630 عملیات بر علیه مراکز سرکوب رژیم وارد شدند و نقش بی جایگزینی در قیام ایفا کردند، به طوری که سپاه پاسداران رژیم مجبور شد در اطلاعیه که به مناسبت سالگرد فروغ جاویدان 2 هفته پیش منتشر کرد تصریح کنه، که باز اینم یه جملهشو عیناً براتون میخونم. مجاهدین، سپاه پاسداران میگه، مجاهدین همواره به عنوان دشمنان قسم خورده نظام عمل کرده و از هیچ خیانتی فروگذار نکرده و در فتنه های کور سالهای اخیر، از جمله کودتای نافرجام دیماه 1404، نقش مؤثر و پررنگی داشته است. ببینید، در این کودتا رژیم اعتراف میکنه که کانونهای شورشی نقش بسیار فعال و تعیین کننده داشت.
3: بله، به زبان خود دشمن. خیلی ممنون. خیلی
1: الفضل ما شهد بهل اعداو.
3: با تشکر از شما برادر شریف. به من اطلاع میدن که چند تماس دیگه داریم. اجازه بدید سلام کنم به شکوفه عزیز، شکوفه مجد. بفرمایید، شما رو بشنویم.
4: با سلام خدمت شما خواهر حشمت گرامی،
3: قربان شما،
4: و برادر شریف، که واقعا باعث افتخار منه که در این ساعت وصل شدم. خیلی کوتاه و مختصر میگم، چون میدونم همه دوستان در انتظار هستن. سیمای آزادی دیدار اندیشه هاست، برخورد تجربه ها، و شهامت گذشتن از همه چیز برای رسیدن به آزادی. این رو ما همین امروز در همیاری دانشجویان از ایران و یا کارگر نونوایی که حقوقش رو داد و یا بسیاری دیگه به خوبی میبینیم که حاضرن از همه چیزشون برای آزادی بگذرن، یا از قهرمانان شورشی فرمانده وحید و یارانش و دیگران، و همینا به ما انرژی میده و انگیزه میده که تلاش های خودمون اینجا در خارج کشور بیشتر بکنیم برای اینکه بتونیم این سیمای آزادی رو که واقعا یک رسانه مستقل هست و تنها رسانه ای هستش که همه خبرها رو از مقاومت، از مردم ایران، از مشکلاتشون به درستی و بدون هیچ گونه سانسور بیان میکنه حمایت بکنیم. و همینطور به ما انگیزه میده که بالهای پروازمون رو با آموزش‌های واقعا بسیار انگیزاننده مجاهدین بیشتر از همیشه باز بکنیم و جلو بریم. به عنوان مثال میگم در کهکشان 2026 اگر ما تونستیم 100,000 نفر نیرو رو بیاریم، واقعا با انگیزه گرفتن از همین سیما و رهنمودهای مجاهدین بود، یک کار تیمی و تشکیلاتی که به ما آموخت که برای آزادی، برای نجات مردم ایران باید با هم باشیم، در کنار هم باشیم، با هم کار بکنیم و بتونیم به مردم آگاهی بدیم، همون آگاهی که سیمای آزادی داره میده و تلاش میکنه که اون رو در همه جا پخش بکنه. و این برای من باعث افتخار بسیار زیادیه و میدونم برای همه دوستان دیگه که بتونیم گامی در جهت رسیدن به آزادی و نجات مردم برداریم. از سیمای آزادی واقعا تشکر میکنم به خاطر این همه تلاش و پیگیری برای رسوندن صدای مردم ایران، و متشکرم که تونستید تا این موقع استقلال خودتون رو حفظ بکنید که مهمترین چیزه برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک. کوتاه میکنم فقط یه مبالغ از همیاری رو اعلام میکنم. البته این تلاش هنوز ادامه داره و مطمئنا در روزهای بعد امیدوارم که بازم بتونیم اعلام بکنیم. دوستان عزیزمون فریبا و سیروس 1,000 یورو، سهیلا 600 یورو، رامش و سهراب 600 یورو، پسرم پرهام و امیلی 200 یورو، سعید و خودم هم ناقابل 500 یورو. ما واقعا شرمنده هستیم از این مبلغ کمه، اما امیدوارم که بتونه ذره ناچیزی از تلاش‌های شما رو پاسخ باشه و تشکر ما رو اعلام بکنه. ممنون از این وقتی که به من دادید.
0: قربان شما شکوفه عزیز، شما خودتون باعث افتخارید برای همه ما. ماشاءالله صحنه هست که شما توش حضور نداشته باشین. شما میگین کافیه به خودتون و به همین کمکایی که خودتون اعلام کردید توجه داشته باشید که بر پایه همین چیزهاست، به همین چیزهاست متکیه. خیلی ممنون ازتون. بعد شریف
1: علی، حرف همینه که شما به خواهر عزیزمون شکوفه گفتید اگه شما شرمنده باشید سرافراز کیه؟ بالواقع بالاترین سرافرازی همین چیزهایی که شما گفتید، یعنی ساختن زیر ساخت استقلال یک مقاومت که از یک سو خون میده برای اینکه سر پا باشه و از یک طرف دیگه پول میده. الذين يجاهدون باموالهم وانفسهم في سبيل الله، بی دلیل نبوده که قرآن این دو رو همتراز خود هم دیگه آورده، چون آنچه که شما دارید فقط و فقط با بذل جان و نفس به دست میاد و نه از چیز دیگه. همه مستقل، همه روی پای خود، همه کس نخورد. بنابراین من میخوام بگم که شما فقط اگر به یک کار کرده کمکاتون توجه کنید و اون هم شکستن سانسور قرن بر علیه مقاومت توسط سیمای آزادی که محصول همین همیاری هاست، فکر میکنم تا ابد سرتون رو از سرفرازی با آسمون خواهید ثابید. و درود بر شما که میخواهید این روزها راه رو ادامه بدید و سایر هموطنان رو وارد این مسیر کنید. سپاسگزارم.
4: امیدواریم داشته
3: باشیم. ممنون شکوفه عزیز، خیلی ممنون. تماس دیگه ای داریم از تهران. سلام میکنم به خواهر عزیزم زهرا از تهران.
5: با سلام درود به مجریان و مهمانان گرامی. زهرا هستم از تهران. خیلی خوشحالم در سیومین گلریزان سیمای آزادی شرکت میکنم. سیمای آزادی صدای حقیقته و چراغ روشن به سوی پیروزی ایران. سیمای آزادی صدا و امید زندانیان بیگناه در بنده. صدای پولبران و سوخبران بیپناه و صدای زحمتکشان و صدای دادخواهی مردم ایران. سیمای آزادی بدور از وابستگی به بیگانگان و استعمار گلریزان سیمای آزادی شرکت می کنم. سیمای آزادی صدای حقیقته و چراغ روشن به سوی پیروزی ایران. سیمای آزادی صدا و امید زندانیان بیگناه در بنده. صدای پولبران و سوخبران بیپناه و صدای زحمتکشان.

0: بزرگ و شبانه روزی ارزشمند شما عزیزان باشد. زنده باد آزادی، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: خیلی ممنون از خواهر عزیزم زهرا که در شرایط بسیار سخت، هم امنیتی هم به لحاظ دیگه، کمک خودشون رو اعلام کردن. تماس دیگه ای داریم، باز هم از داخل یعنی از مشهد. سلام میکنیم به ستاره عزیز از مشهد.
2: خیلی از شبکه‌های فارسی زبان که برنامه پخش میکنن رو دیدم، ولی هیچ کدوم بنازه سیمای آزادی تو من و نسل ما حس خیزش و خیام ایجاد نکرده. سیمای آزادی ندای ایران و فردا و ما جووناست. سیمای آزادی ندای خواهر مریم و برادر مسعوده. راستش من درآمدی از خودم ندارم، ولی یه پولی بهم جمع کردم که برای تحصیلم هزینه کنم. میخوام این پول رو تقدیم سیمای آزادی بکنم. میدونم ناچیزه، ولی خود میدم با پر کردن در و دیوار شهرمون با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه، یا مرگ بر خامنه ای دور و رجوی، دست سیمای آزادی رو تو پخش کار کانونهای شورشی پر کنم. با امید این که به زودی رادیوی تلویزیون آخوندها رو تسخیر کنیم و به جاش برنامه های سیمای آزادی رو پخش بکنیم. همتون رو خیلی دوست دارم و با امید دیدارتون تو ایران. خدا نگهدار همتون.
1: قربانت ستاره عزیز، خیلی ممنون. ما هم فقط باید یک چیز رو بگیم، به امید دیدار انشاءالله هرچه زودتر.
3: زمنان
1: خیلی ممنون.
3: زمنان چه کسی هست که سخنان خواهر زهرای عزیز و همینطور ستاره عزیز رو بشنوه و به خصوص حرفی که آخر زدند، اینکه هزینه مربوط به فراگیری و درس آموزی رو صرف این کار میکنند. کدوم وجدان بشریه که در مقابل چنین چیزی منفجر نشه؟
1: بله واقعا.
3: واقعیت اینه که در پس این کمک های بسیار ارزشمند، این اراده ها و این انتخاب ها، اینها هستش که راه غیر ممکن رو برای این مقاومت تا امروز ممکن کرده. یا اون کارگری که گفتند خواهر زهرا و همینطور که چطور از نون شبش میزنه، و ما میدونیم معنی این مبالغی که در داخل ایران تو این شرایط تو این فقر بالواقع پرداخت میشه به سیمای آزادی چی هست. واقعا من خاک پای شما هستم خواهران عزیزم، و به این افتخار میکنم که در خاک میهن چنین با عزمی استوار تصمیم گرفتید که پوزه مجتبی خامنه ای رو به خاک بمالید. اگر هیچ دلیلی وجود نداشت جز همین دو تماس، برای من منشأ یقین ابدی بود برای اینکه رژیم رفتنی است و شعاری که شما گفتید، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، و مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی محقق خواهد شد. خدا حفظتون میکنه.
1: بله با تشکر. بعد شریف، من میخواستم سوال بعدی رو ازتون بپرسم، ولی نامه یکی از مادران بسیار عزیزم رو الان به هم دادن که بخونم.
3: بله
1: حتما شما با این نام آشنایید.
3: بله.
1: مادر فاطمه عزیز.
3: بله.
1: مادر فاطمه تقریبا در هیچ همیاری نبوده که ما رو پشتیبانی نکنه و مورد لطف و محبت خودش قرار نده. من دیگه نامشون رو میخونم. مادر فاطمه برام نوشتن که ای جان جانان، از بلندای دماوند کوه، از عمق جانم صد هزاران سلام بر تو ای قلب تپنده ما، ای شاخص بیبدید حق و باطل دوران مسعود عزیزم. و با سلامی از صمیم قلب از سلسله جبال البرز به ناجی صلح و آزادی در سپهر سیاسی ایران، نور دیدم مریم رهایی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت. و هزاران درود به همه شمایان در سیومین کهکشان همیاری در چلچراغ عشق و امید سیمای آزادی. ای مبشران سپرهایی، ای نستوهان خدا قوت، گلریزانتان پرخیر و مبارک. همچنین سر تعظیم فرود می آوریم به گوهران بیبدیل در رزمگاه اشرف سه و کانونهای قهرمان شورشی و دلاور شبشکن در ظلام جهل و جنایت.

0: فرزندان درد آشنایم، همانگونه که به خوبی می دانید، کشور خونبارمان گرفتار یک جنگ ویرانگر خارجی و از طرفی درگیر وحوش بجامانده از یک رژیم صاحب مرده و خوناشام است. این جانوران درنده مانند خمینی دجال ضد بشر، جنگ را نعمت و فرصتی برای زندان، شکنجه، اعدام و غارت برای بقای حکومت ننگین خود می دانند. چندین ماه است که اراذل و اوباش ساندیسخور را جهت ارعاب جامعه و راهبند قیام مردم به جان آمده به طور شبانه روز به خیابانها کشاندند. فقر، فساد، بدبختی، درماندگی، بیکاری و گرانی لحظه به لحظه دمار از روزگار مردم ستم دیده و به جان آمده در آورده است. کار از فاجعه گذشته است. به والله قسم باید به حال ما مردم خون گریست. در چنین شرایط اسفبار به قول شهید قهرمان فرمانده والا مقام وحید، آیا می شود به زندگی عادی و معمولی خود ادامه داد؟ هر روز اعدام، ایام مصادف است با قتل عام و نسل‌کشی تابستان 67. بیش از 30,000 از بهترین گل سرخ‌های وطن در راه آزادی و نجات خلق سربدار شدند. از قتل عام دیماه چند ماهی نگذشته است. چرا به دادمان نمی رسید؟ عزیزانم، آرزومندیم و از خدا می خواهیم که این آخرین همیاری در دیار غربت باشد. الهی آمین. و دعا می کنم که همه انسان‌های باشرف از این فرصت ویژه و شرایط حساس تاریخ ساز استفاده کنند و به حمایت از تنها آلترناتیو دموکراتیک مقاومت ایران بپاخیزند. عزیزانم، مانند همیشه شرمنده شما خوبان هستم. واقعا دستم خالی است. خیلی تلاش کردم که با دست پر به حضورتان بیایم، ولی صد افسوس. یک گردنبند که یادگار مادر مرحومم بود، آن را به مبلغ 340 میلیون تومان فروختم به عنوان هدیه ناقابل به منزله یک شاخ گل تقدیم گلریزان شما می نمایم. انشاءالله که برکت دخلتان باشد. همچنین عزیزی، 11 ماهی می شود که مبلغ 860 میلیون تومان به نیت شما عزیزان امانت نزد من گذاشتند که آن را هم تقدیم سیمای آزادی می کنم. آرزوی قلبی من فقط و فقط دیدار همه شما عزیزان با طلوع مهرتابان آزادی در ایران زمین می باشد. قربان شما مادر فاطمه. ما به قربان مادر فاطمه عزیزمون که اینقدر با محبت و بیدریق نثار فرزندان مجاهدشون و سیمای آزادی کردند و می کنند. فرمید.
1: واقعا همطور که میگین، فقط و فقط میشه به این مادر افتخار کرد. واقعا وقتی که داشتین نامشون رو میخوندین، نامه بسیار زیبا که فلواقع یک آموزش بود، من داشتم به این فکر میکردم که این مقاومت ما چقدر فلواقع غنی و ثروتمنده.
0: بله.
1: از یک سو در بالا بلندترین شاخسار این درخت مقاومت نسل وحید بنی عامری ها هستند، فرزندانی به غایت رزمنده، مجاهد، پیکارگر، کسانی که فلواقع به تناب دار بیا بیا گفتند. ولی نباید فراموش کرد که یکی از افتخارات تاریخی مقاومت و به نظر من یکی از عوامل ماندگاری، پایداری و تداوم راهش نسل مادران ماست.
0: بله.
1: که الان خوشبختانه خدا رو 100,000 مرتبه شکر مادر فاطمه رو داریم و خداوند عمر عزیز مجاهدین رو بیشتر و بیشتر کنه. دامنهای پاکی که درشون این فرزندان و من جمله وحیدها پرورش داده میشند، منظورم به طور تاریخیه. به هر حال من فکر میکنم باز هم من تکرار میکنم، کدوم وجدانه که این هدیه رو بشنوه و فی الواقع در نشه؟ من درود میفرستم به مادر فاطمه، براشون سلامتی آرزو میکنم و موفقیت، و فقط میتونم تعهد بدم که پاسخگوی این همه صداقت و فدا من جمله خود من باشم و باشیم.
0: بله، با تشکر از شما. خوبه، بله شریف، فکر کنم این شما در مورد کانونهای شورشی، استراتژی علمیشون، قانونمن بودن کانونهای شورشی، پیشرفت ابعاد کمی و کیفی فعالیت‌های اونها، همه اینها شما توضیح دادید که البته برای هر بیننده و شنونده اینها همه قابل رویت و دیدن هستش. میخواستم ازتون سوال کنم که آیا این ساختار شتاب دهنده که شما سرش توضیح دادید بر چه مبنا و پایه‌ای این طور مستحکم به پیش میره؟
1: عرض کنم که سوال بسیار بسیار خوبی هستش. بله راست میگید، خود نفس تداوم این مسیر پدیده بسیار زیبا و بسیار قابل توجهه. در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که پیشروی و ارتقاء کانونهای شورشی به طور علمی و واقعی روی دو عنصر سواره. میگم علمی زیرش خط میکشم. از یک طرف یک استراتژی درست که فوقاً توضیح دادم.
0: بله.
1: این استراتژی هست، مراحلش چیه. ولی عامل دوم بسیار تعیین کننده، زنان و مردان، دختران و پسران جوان و مجاهدی هستند که ما منطق صدق و فدا که به قول برادر مسعود بر سردر سازمان نوشته شده پا به میدون گذاشتند. و مشخصا همانطور که در مورد اعدام شده ها دیدیم، اینها با الهام از انقلاب درونی مجاهدین که الان اشاره کردم در پاسخ به یکی از بینندگان عزیزمون، با الهام گرفتن از انقلاب درونی مجاهدین یعنی انقلاب خواهر مریم، با خلوص تمام و با پرداخت همه چیز، زیر همه چیز خط بکشم، وارد صحنه این نبرد قهرمانانه شدند. اینجا این سوال پیش میاد، چرا انقلاب درونی مجاهدین و باور به اون و مسلح شدن به اون چنین توانمندی حیرت انگیزی رو در این نسل خلق میکنه؟ ببینید، برای پاسخ به این سوال کافی ما یه نگاه خیلی سریعی به تاریخچه آرمانی سازمان مجاهدین خلق بندازیم، به این معنا که میدونیم که وقتی بنیانگذارای سازمان در سال 1344 به صورت بسیار بسیار قهرمانانه به ضرورت مبارزه انقلابی مسلحانه رسیدند، چون راه رفرمیستی به بن‌بست رسیده بود، بلافاصله به عنوان پایه‌ای ترین سلاح سراغ اسلام انقلابی رفتند و حنیف کبیر جمله معروفش رو که تو تاریخ مملکتمون و سازمانمون ثبت شده گفت، که چی بود؟ این بود که مرز بین حق و باطل از میان استثمار شده و استثمار کننده میگذره، نه از میان با خدا و بی خدا. این مرزبندی بود با همه ایدئولوژی هایی که میخوان با فریب از اسلام استفاده کنند، در این حال معرفی ایدئولوژی انقلابی. آرمان سازمان ما از همین نقطه پایه‌گذاری شد و کسانی که تونستند سازمان ما رو بنا کنند اونها کسانی بودند که با باور به اسلام انقلابی، یعنی یک اندیشه ضد استثماری، این سلاح سنگین رو به دست گرفتند. این شجره طیبه رشد کرد و امروز به نقطه‌ای که می‌بینیم رسیده و این آغاز تاریخچه آرمانی سازمان بود، همون نقطه حنیف. در ادامه این مسیر، در مسیر نفی استثمار، هر گام که ما در استراتژی برمی‌داریم قانونمند، طبعاً در شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر به شرطی برداشته میشه که حتماً سازمان برای راهگشایی و تداوم مسیر استراتژیک خودش قلل جدیدی رو در نفی استثمار فتح کنه. بدون اون استراتژی پیش نمیره، چون این سلاح سنگینه. یعنی یک گام دیگه به چپ در راستای نفی استثمار برداره. به این ترتیب بود که سازمان ما از ضربه اپورتونیست های چپ نما که حتی سنگین تر از ضربه نظامی اول شهریور بود و سازمان رو در معرض انهدام قرار داده بود تونست عبور کنه. ولی فراموش نکنیم که فقط با آرمان اسلام چپ مارکسیسم که برادر مسعود عزیزمون پرچمدار اون بود این عبور سرافرازانه امکان پذیر شد. میرسیم به زمان خمینی. در زمان خمینی ایدئولوژی این نظام ارتجاع مذهبی تحت نام اسلام بود. خصوصیت ویژه‌اش چی بود؟ زنستیزی، یعنی به دست گرفتن عقب افتاده ترین و ضد بشری ترین و قدیمی ترین نوع استثمار انسان از انسان. تو این دوران متقابلا سازمان ما سلاح مقابل آنتیتز همه جانبه این نظام ارتجاعی یعنی سلاح انقلاب ایدئولوژیک رو به دست گرفت، یعنی قله نوینی در نفی استثمار انسان از انسان، یعنی رهایی زن از مناسبات مرد سالارانه، یعنی قرار گرفتن زنان در گام اول، زنان مجاهد خلق در رهبری. و 1364 خواهر مریم عزیزمون به عنوان ذی‌صلاح‌ترین زن مجاهد خلق در جایگاه بالا بلند راهبری عقیدتی همردیف برادر مسعود قرار میگیره و مجاهدین تمام عیار با فهم عمیق تاریخی به اون باورمند میشن، به این انقلاب و ضرورتش، و این قله‌ایه که مقدمه میشه برای فتح قلل بعدی در مسیر نفی استثمار و پاسخهای ایدئولوژیک لازم در هر دوران به ضرورت استراتژیک. ببینید پاسخ ضروری ایدئولوژیک به استراتژی که ضرورت اون دورانه، استراتژی و سیاست. بله اینطوریه که ما در سازمان مجاهدین الان شاهد آفریده شدن نسلی از زنان مجاهد هستیم که در رأس اونها 10 مسئول اول سازمان سلسله پربرکت در ادامه مسیر خواهر مریم رو سامان داده و می درخشه و امروز سازمان ما از مسئول اول بودن سردار صبر و ظفر خواهر مجاهد زهرا مریخی برخورداره که البته این زنان مجاهد شاخصهای نسل استواری از هزار زن مجاهد خلق در شورای مرکزی سازمان هستند که در بالاترین سطح مسئولیت هدایت و رهبری سازمان رو بر دوش گذاشته، ماده ایدئولوژی، و این راز و رمز آرمانی آفریده شدن پیشرفته ترین استراتژی و پیچیده ترین معش و دلاورترین یگانهای ارتش، ارتش آزادی بخش، یعنی کانونهای شورشی، کانونهای شورشی قهرمان ماست و این به معنای عادی ترین توانمندی برای آفریدن انسانهایی که قادرند تحت حاکمیت اختناق ضد بشری آخوندی با شعار سرخم قدغم هر مانعی رو کنار بزنند و کانونهای شورشی رو خلق کنند و از 3 مرحله‌ای که اشاره کردم در قسمت‌های بالا، تثبیت و تکثیر و ترکیب، عبور بدند و معجزه پتک آتشین رو خلق کنند، یعنی تهاجم کنند به سخت‌ترین هدف، یعنی بیت العنکبوت که حفاظت شده ترین منطقه تهران هستش.
0: بله با تشکر از شما

0: شرکت ملی نفت مهمترین مجموعه درآمدزای ایران الان خودش با یه بحران مالی جدی روبرو شده. حسابهای بانکی این شرکت مسدود شده، همزمان هم صحبتهایی از بدهی حدود 17 میلیارد دلاری اون به صندوق توسعه ملی در بینه. اتفاقی قابل تأمل برای کشوری که یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان رو در اختیار داره. اما چرا شرکت ملی نفت به چنین وضعیتی رسیده و هزینه ادامه این بحران در نهایت از کجا و از جیب چه کسانی پرداخت خواهد شد؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فربد رضانیا، کارشناس اقتصادی. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش اومدید به برنامه امروز ما. آقای رضانیا، این داستان مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت و بدهی حدود 17 میلیارد دلاریش به صندوق توسعه ملی چیه و ریشه رسیدن به چنین وضعیتی رو باید در کجا جستجو کرد؟ چرا اینجوری شده؟
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما، درود میفرستم به همه جوانان شورشگر و همه خانم‌های شورشی در سراسر ایران.
0: درود بر شما.
1: بله، خدمتتون که عرض کنم، به نکته جالبی اشاره کردید. چیزی بریم با این شروع کنیم که شرکت ملی نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد ملی، یعنی قسمت اعظم بودجه کشور از درآمدهای نفتی هست. حالا طبق حرفایی که خود رژیم میزنه در سالهای گذشته، این که سهم مالیات رو از بودجه بیشتر کنن و سهم درآمدهای نفتی رو کمتر کنن، ولی با تمام اینها میدونیم که نفت منبع اصلی درآمد کشور هست. 95% صادرات اقتصادی ایران نفت و فراورده های نفتی هست. حالا این سوال خیلی مهمه مطرح کردنش که اساسا شرکت ملی نفت به عنوان در حقیقت متمول منابع نفتی ایران و شرکتی که نفت رو استخراج میکنه و صادر میکنه و میفروشه، شرکت نفت برای چی 17 میلیارد دلار به صندوق توسعه بدهکار هست؟ و خود این سوال فقط که بل درآمدهای صندوق توسعه باید از درآمدهای نفتی باشه، یا در واقع سرمایه های صندوق توسعه باید از درآمدهای نفتی باشه. اقتصاد کشور بر اساس درآمدهای نفتی میگرده. حالا چجوریه که شرکت ملی نفتی 10 میلیارد دلار بدهکاره و این 17 میلیارد دلار رو برای چی بدهکار هست به صندوق توسعه؟ آیا قرض گرفتن برای که سرمایه گذاری کنن در صنعت نفت، که طبق آمار و شواهد هیچ سرمایه گذاری در صنعت نفت نشده؟ و سوال مهم اینجاست که این 17 میلیارد برای چی بدهکار هست شرکت نفت؟ ولی واقعیت اینه که حالا جواب این سوال رو در حقیقت عوامل رژیم، دستگاه مافیای رژیم باید بده که این 17 میلیارد دهکاری برای چی هست اساسا. ولی واقعیت امر این هست که در طول همه این سالهای گذشته درآمدهای نفتی، در حقیقت تولیدات نفتی به یه سری مافیاهای رژیم با چیزای خانوادگی مثل خانواده شمخانی که نفت از شرکت نفت میگرفتن و بعد در بازار قاچاق میفروختن بدونی که پولش به خزانه کشور برگرده. بابک زنجانی رو داشتیم، همینطور سپاه پاسداران و دستگاه نظامی رژیم نفت مجانی از شرکت نفتینا می گرفتن، توی بازار قاچاق می فروختن نفت، ولی بدون اینکه پولش به کشور یا به خزانه در حقیقت برگرده و بخواد صرف مصارف عمومی بشه. در مورد کل درآمدهای نفتی اینجوری هست که به طور رسمی رسانه‌های خود رژیم در چند سال گذشته میگن که درآمدهای نفتی کشور به دلیل این شرایط مافیایی که براش حاکمه و دستگاه‌های مختلف مافیایی، سپاه پاسداران، ارتش، بنیادهای دیگه، اینا هر کدوم سهمیه نفت خام خودشونو دارن و میفروشن، محاسبه کردن درآمدهای نفتی کشور در حقیقت شدنی نیست. یک مدت پیش فکر میکنم پارسال بود که محسن زنگنه که عضو کمیسیون اصلاحی بودجه مجلس رژیم هست، گفت که درآمد نفتی کشور طبقه بندی شده هست و فقط 2 یا 3 نفر در کل رژیم از رقم واقعی فروش نفت و درآمدهای نفتی اطلاع دارن. مجموعه این اتفاقات نشون میده که یک دستگاه در حقیقت شدیداً فاسد در رأس این کار هست و ناتوان هست از این که الان که شرایط اقتصادی مشکل‌تر شده، فروش نفت برای رژیم مشکل‌تر شده، تحریم ها بیشتر شده، به جون همدیگه بیفتن و ناتوان هستن از این که راهی در حقیقت پیدا کنن برای خروج از این وضعیت و به جاش دنبال هست به هم دیگه هستن. این که صندوق توسعه دستور میده که حسابای شرکت نفت رو مسدود کنن، ولی مسلما این نتیجه‌ای برای رژیم به بار نخواهد آورد و فقط بیشتر و بیشتر در حقیقت مافیایی بودن این سیستم و ناتوانیش از اداره امور کشور بیشتر و بیشتر نشون میده. یه نکته کوتاهی هم من اشاره کنم فقط در رابطه با این صندوق توسعه. جالب اینه که این صندوق توسعه با آمارای خود رژیم 30 میلیارد دلار نقد داره، یعنی 30 میلیارد دلار سرمایه نقدی داره. 195 میلیارد دلار سرمایه داره که این سرمایه ها شامل طلبکاری هاش هم میشه و جالبه که طلبکاری ها رو به عنوان سرمایه حساب میکنن. 100 میلیارد از این 195 میلیارد طلب های صندوق توسعه از شرکت های مختلفه که 17 میلیارد دلارش این طلبکاری صندوق توسعه از شرکت نفت است. 100 میلیارد دلار در حقیقت صندوق توسعه که باید این پولا رو جمع کنه و صندوق توسعه باشه در حقیقت هیچی نداره و خالیه و اون چیزایی رو که به عنوان سرمایه در حقیقت نشون میده 195 میلیارد دلار شرکت های ورشکسته، شرکت هایی که برای سرمایه گذاری نشده و از این قبیل هست.
0: هموطنی هم در همین فرصت برامون نوشته علت بدهکاری شرکت ملی نفت تماما دزدی و فساد است، همون چیزی که شما به عنوان مافیایی اصلا کل این داستان اسم بردین. حالا اگه این بحران ادامه پیدا کنه آقای رضانیا، که حتما ادامه پیدا میکنه، چه تأثیری بر تولید و صادرات نفت، درآمدهای ارزی، بودجه دولت و در نهایت تورم و معیشت مردم داره؟
1: بله، خدمتتون که عرض کنم این چیزی که از همین الان در حقیقت میبینیم با کم شدن در حقیقت فروش نفت، در حقیقت باید بگیم که کم شدن ظرفیت رژیم، ظرفیت صنایع نفتی کشور برای صادرات، چون فقط تحریم ها نیست بلکه به دلیل اینکه سالهاست که هیچ سرمایه گذاری در صنعت نفت و هیچ سازی نشده، توان شرکت نفت و شرکت گاز برای استخراج و صادر کردن نفت هم بسیار محدود است. با توجه به درآمدهای ارزی از این هم که از کمتر میشه، رژیم احتمالاً به چاپ پول بیشتر دست خواهد زد که موجب تورم بیشتر از همین تورم افزار گسیخته که الان داریم خواهد شد و در حقیقت بیشتر و بیشتر خالی شدن جیب مردم، فقیرتر شدن بیشتر مردم و از دست دادن قدرت خرید هرچه بیشتر در ادامهش خواهد بود. ممکن هست که رژیم از این وضعیت بخواد استفاده کنه و یه سری از این شرکت ها و یه سری از این سرمایه های عمومی رو مثل صنعت نفت، صنعت گاز و اینا رو به اسم خصوصی سازی و به اسم این که سودآور نیستن به دم و دستگاه خودش، مدل مثلا خصوصی سازی هایی که قبلا کرده بود، این که مثلا شرکت نفت رو یک جا اساسا به خاندان شمخانی یا خاندان رفسنجانی یا زنجانی یا هر کدوم از اینا واگذار کنه که نتیجهش موجب در حقیقت گسترش فقر ملی در حقیقت و فقیرتر شدن کل کشور خواهد شد و در کل از نظر چرخه اقتصادیش اگر بخوایم ببینیم اینه که بازدهی که کمتر بشه، بعد تولید کمتر میشه، تولید بازدهی کمتر بشه، درآمد کمتر میشه، درآمد که کمتر باشه، سرمایه گذاری در صنایع نفت از این همه که هست کمتر خواهد شد، سرمایه گذاری که کمتر بشه در نتیجه بهره‌وری و برداشت استخراج نفت هم کاهش خواهد پیدا کرد و این بدهی ها همینطور بیشتر و بیشتر ادامه پیدا میکنه. یه نکته کوتاه هم من فقط بگم که در مورد این چرخه در این چند ماه گذشته به خاطر جنگ و بمباران ها مسلما یه مقداری روی تولید نفت و تولید گاز و اینا اثر گذاشته، تحریم ها شاید تأثیر بیشتری داشته، ولی برای همه هموطنان مهمه که ما نباید یادمون بره که این سیستم فاسد در حقیقت و این چرخه عدم سرمایه گذاری دست باندهای مافیایی رژیم در صنعت نفت و غارت کردن اموال مردم ایران محدود به این چند ماه گذشته نیست، بلکه سالهای سال 40 ساله که این در جریان هست. در چند ماه گذشته به خاطر وضعیت جنگی و به هم ریختگی رژیم، این شکاف ها و ناکارآمدی رژیم و فساد دستگاه‌های رژیم هرچه بیشتر خودشو نشون میده، ولی با این جنگ شروع نشده.
0: بله. هموطنی برامون نوشته، یکی از هموطنانی که برنامه اونو دنبال میکنه نوشته آنچه کشور را بدهکار کرده تاراج منابع، فساد ساختاری، سوء مدیریت و هزینه‌های سنگین یک نظام فاسد و جنایتکار است. ثروت ملی هست اما حاصلش بدهی، تورم و کوچکتر شدن سفره مردم است. ممنون از همه هموطنانی که برنامه‌مون رو دنبال کردن، همچنین ممنون از شما آقای رضانیا، کارشناس اقتصادی، لطف کردین که به سوالات ما پاسخ دادید.
1: تشکر میکنم، وقت شما بخیر.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

سحرگه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر

0: در حالی که ترامپ میگه آمریکا فعلا از حمله تازه فاصله گرفته و میخواد فشار اقتصادی رو افزایش بده، در منطقه هم صف‌بندی های تازه‌ای در حال شکل گرفتنه. از طرف دیگه حوثی ها حملات خودشون رو ادامه دادن و تهران همچنان تنگه هرمز رو به شروط گسترده سیاسی و نظامی گره زده. همزمان در داخل رژیم مشتبه خامنه ای محسن رضایی رو به شورای عالی امنیت ملی فرستاده و پزشکیان هم ناچار شده اون رو دبیر شعام کنه. اون هم پس از هفته ها کشمکش بر سر ذوالقعد و حملات جریان پایداری به دولت. مشتبه خامنه ای همچنین طی حکمی انتصاب های جدیدی در فرماندهی سپاه پاسداران انجام داد. این تحولات چه مسیری رو نشون میده؟ برای پاسخ این سوالات همراه هستیم با آقای امیر بلورچی، پژوهشگر سیاست خارجی در قبال ایران. آقای بلورچی با سلام و خوش آمد به شما. اجازه بدید که از همین مواضع آمریکا و تحولات منطقه شروع کنیم. همونطور که در مقدمه هم گفتیم، ترامپ فشارهای اقتصادی بیشتر و مذاکرات محدود رو صحبت میکنه سرش، همزمان کشورهای منطقه هم در حال تقویت این همکاری‌های دفاعی خودشون هستن. این تحولات در مجموع چه تصویری از موقعیت فعلی رژیم در برابر آمریکا و همچنین منطقه نشون میده؟ بفرمایید.
1: سلام خدمت شما. بله، همونجوری که گفتید، به نظر من اگه این تحولات رو کنار هم بگذاریم یک تصویر نسبتاً روشنی از موقعیت فعلی رژیم به دست میده. آمریکا فعلا به نظر میرسه که نمیخواد وارد یک جنگ گسترده تر با رژیم بشه. ترامپ بیشتر روی فشار اقتصادی، تحریم و فرسوده کردن توان رژیم حساب باز کرده و اینم که در همین اخبار کوتاهی که الان داشتید، نقل قول هایی که از مقامات آمریکایی بود، به خصوص سفیر آمریکا در سازمان ملل بر همین موضوع اعتراف میکنه، اینکه خب حتی بیشتر از حمله نظامی و توان نظامی این فشار اقتصادی تاثیر گذاره. طرف رژیم وقتی که از مذاکره صحبت میکنه، منظورش دسترسی به یک صلح پایدار نیست. دولت آمریکا وقتی از مذاکره صحبت میکنه، خودش تاکید میکنه که این مذاکرات محدودن، یعنی اینطور نیست که بخوان یک توافق بزرگ همه جانبه با رژیم انجام بدن. محاسبه آمریکا ظاهرا اینه که اقتصاد رژیم به شدت آسیب پذیر شده و میشه بدون ورود به یک جنگ پرهزینه دیگه فشار رو اونقدر بالا ببره که توان مانور رژیم کمتر و کمتر بشه. اما نکته مهم اینه که آیا فقط فشار از جانب آمریکاست؟ که اینجور نیست. ما تو منطقه هم شاهدش هستیم در این روزهای اخیر که یک روند جدید شکل گرفته. مثلا همین همکاری دفاعی و امنیتی میون عربستان، ترکیه و پاکستان که نشون میده کشورهای منطقه بیش از گذشته به سمت نوعی بازدارندگی و همکاری امنیتی منطقه‌ای دارن پیش میرن. حالا اگر حملات حوثی هم ادامه پیدا بکنه از طرف به نمایندگی از رژیم، خب خودش این ابعاد بیشتری میگیره و احتمال بسیار قوی هستش که کشورهای دیگه منطقه نیز به این پیمان و توافق امنیتی و بازدارندگی بپردازن. بنابراین میبینیم که سیاست منطقه‌ای رژیم عملا داره نتیجه معکوس میده، هرچند در کوتاه مدت براش ممکنه یک چیز منفعتهایی داشته باشه، ولی در بلند مدت شاهدش هستیم که این به شدت داره به یک جبهه بر علیه رژیم در منطقه غیر از مسئله خود آمریکا با رژیم تبدیل میشه. و اگر در کنار وضعیت داخلی رژیم بذاریم، تصویر باز هم کاملتر میشه که چه از یک طرف یک اقتصاد ورشکسته به معنی واقعی کلمه، یک جامعه انفجاری بعد از خصوص قیام دیماه و تحولات اخیر، و همچنین به همون اندازه مهم این از هم گسیختگی در بالاترین سطوح حاکمیت رژیم رو این روزها شاهدش هستیم که همه اینا دست به دست هم میده، اینه که رژیم نهایتا در مقابل این فشارهای چند لایه‌ای که از طرف آمریکا، از طرف کشور کشورهای منطقه و هم درون جامعه ایران باش روبرو هست، در حال حاضر این وضعیت رو در شرایط که داریم نه صلح و نه جنگ تمام عیار میخواد پیش ببره.
0: بله آقای بلوچی، در مقابل این روندی که شما اشاره کردیم بهش، نیروهای نیابتی و رژیم به طور مشخص چه خطی رو الان دارن پیش میبرن و چرا رژیم همچنان الان تنگه هرمز رو بسته و بازگشایی اون رو مشروط کرده به یه سری به اصطلاح مجموعه از شروط گسترده؟ بفرمایید.
1: بعد من خطی که رژیم الان دنبال میکنه در حال حاضر اینه که تا جایی که میتونه هزینه رو برای آمریکا و کشورهای منطقه بالا ببره بدون اینکه خودش وارد یک جنگ مستقیم و تمام عیار با این کشورها و یا آمریکا بشه. در تو این رابطه خب تنگه هرمز یک بسیار بسیار کلیدیه برای رژیم، یکی از مهمترین اهرمای فشارشه. واسه همین هم که مسئله که در رابطه با تنگه مطرح میکنه فقط مسائل خاص امنیت دریایی و غیره نیستن. اگه به شروطی که برای باز کردن هرمز مطرح کرده نگاه کنیم، میبینیم که صحبت از خیلی چیزهای دیگه هم هست و صحبت از مواردی و پرونده‌های دیگه رژیم برمیگرده، تحریم‌ها، حضور نظامی آمریکا، خسارت‌های جنگ و مسائل منطقه‌ای. یعنی رژیم عملاً داره میگه که هرمز رو به تنهایی باز نمی‌کنه، اگه می‌خواید این بحران حل بشه باید تو پرونده‌های دیگه هم به من امتیاز بدید. پس تبدیل شده به یک ابزار چاره‌زنی برای رژیم برای در رابطه با کل بحرانی که باید موجود است. حوثی‌ها به همین ترتیب، اونا هم در ادامه خط رژیم به نمایندگی از اون سعی میکنن که این مسئله هزینه رو برای کشورهای منطقه عربستان به خصوص بیشتر و بیشتر بکنن. اما این خودش یک شمشیر دولبه استش. در واقع این مسئله هرمز تا یک مدتی ممکنه که رژیم رو کمک بکنه، ولی از یک جایی به بعد بیشتر و بیشتر تبدیل میشه به اینکه خود این مثل یک شمشیر داموکلس بالا سر خودش باشه، به این ترتیب که بالاخره جهان خارج، دنیای اقتصاد بیرون نمیتونه ادامه همچین وضعی رو در بلند مدت تحمل بکنه. همین الان مطمئن باشید که بسیار بسیار کشورهای زینف، چه کشورهای منطقه و چه خارج از منطقه، در حال بررسی طرح‌های مختلف هستند، چه نظامی و چه امنیتی، که بخوان این بریر رو از دست رژیم در بیارن، چون که نهایتاً رژیم با بازی کردن این برگ در این شرایط عملاً برای خودش یک وضعیت به وجود آورده که دیگه دنیا نخواهد گذاشت که در به طور مستمر رژیم از این برگ استفاده بکنه. بنابراین هرچی بیشتر از این برگ بخواد استفاده کنه، فشار منطقه‌ای بالا میره، انزوای منطقه‌ای بالا میره و همچنین فشار بین‌المللی روش، چون که این شرایط برای دنیای خارج قابل تحمل نیست.
0: بله، اجازه بدین کامنت هایی هم از هموطنان بخونیم. هموطنی گفتن که محسن رضایی گفته اگر آمریکا به ایران چپ نگاه کند، در یک ساعت اول 1000 آمریکایی رو گروگان میگیریم و در قبال هر گروگان 1 میلیارد دلار میگیریم. باید به او گفت فعلا کلاهت را بگیر باد نبره. بعد هموطنی دیگه هم گفتن که هرمز فقط یک تنگه نیست و شوام فقط یک پرونده نظامی یا سیاسی نیست، این دو سر یک زنجیرند. رژیمی که سالها امنیت و بقای خود را به گسترش نفوذ منطقه گره زده، امروز با هزینه های همان سیاست روبروست. بله، با درود به این هموطنان. آقای بلوچی، اگه در اخبار هم ما شاهد بودیم که مشتبه خامنه‌ای محسن رضایی و الان به اصطلاح نماینده خودش تو شوام قرار داده، یعنی همون شورای عالی امنیت، از طرف دیگه یه سری هم انتصابات جدیدن سر به اصطلاح فرماندهان سپاه کرده، این جا به جایی و این انتصابات چه معنایی داره تو این شرایط؟
1: به نظر من در رابطه با محسن رضایی بخوام اول صحبت بکنیم که این جابجایی رو نباید صرفا به عنوان یک تغییر یک دبیر در شورای عالی و اومدن نفر دیگه نگاه بکنیم، بخصوص اینکه این شورا عالی ترین مرکز تصمیم گیری رژیم در رابطه با جنگ، در رابطه با تنگه هرمز، در رابطه با آمریکا مذاکره است. بنابراین هر تغییری در رأس اون معنی سیاسی بیشتری داره، به خصوص اینکه وقتی مجتبی خامنه ای منصوب میکنه محسن رضایی رو، ناچار میشه که خود پزشکیان عملا اونو به دبیری کل این شورا تعیین بکنه، علارغم اینکه خودش گفته بود یک سری اختلافات هست سر این مسئله و غیره اینا، ولی نهایتا معلوم شد در مقابل این دستور صریح مجتبی خامنه ای تسلیم شد. بنابراین چیزی که من کلن تو این تحول میبینم اینه که عملا مسیر این شورای شام یا همین شورای عالی امنیت از بالا تعیین شده و خود پزشکیان عملا بهش رسمیت داده. بنابراین افسایش این نشون دهنده افسایش وزن به اصطلاح بیت العنکبوت مجتبی خامنه‌ای و خط امنیت نظامی که در مرکز تصمیم گیری رژیم وجود داره. اینم در شرایطی که خب جنگ باندها خیلی علنی شده و جریان پایداری و چهرهای نزدیکمون هم دیگه مثلا عملا مسئله استعفای پزشکی دیگه هر روز یه تیتری هست، یک جایی هست، بحثی هست، یک سری موضع‌گیری در موردش هست که نشون دهنده اینه که چقدر واقعا این وچوه هیمنه پزشکیان روز به روز داره به سمت قهقرا میره. ولی در این حال با انتصابات تازه‌ای که شما تو خود سوالتون مطرح کردیم و امروز اعلام شد، این تصویر خود روشن‌تر میشه. چون الان دیگه فقط از صحبت از محسن رضایی و شورای عالی امنیت ملی رژیم نیست. وقتی مجتبی خامنه‌ای همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد، فرماندهی سپاه و جانشینی سپاه و نیروی دریایی سپاه و بسیج و بازچینی میکنه، خیلی معنی داره. یعنی اینکه دیگه این انتصابات رو اگه کنار بذاری میبینی که تقریبا تمام حلقه تصمیم گیری و اجرای تصمیم گیری و اجرای سیاست امنیتی نظامی رژیم کاملا در حال چیه؟ باز آرایش در این شرایط دستش اینا. محسن رضایی که خب در شورای عالی امنیت هست، یعنی جایی که مسئله جنگ، مذاکره هرمز، تنگه هرمز اینا و سیاست منطقی همه به هم گره می‌خورن. احمد وحیدی رو به رأس سپاه آورده، علی عظمایی مسئول نیروی دریایی سپاه شده که مستقیما مسئله خلیج فارس و تنگه و هرمز اینا سر کار داره، و حسین طایب هم به رأس بسیج رفته، یعنی نیرویی که اساساً برای کنترل داخل و مقابله با اعتراضات و قیام مردم اهمیت داره. بنابراین وقتی میگیم مسئله سرکوب داخل، سرکوب همه جانبه داخل برای خاموش کردن هر نوع صدای اعتراض و صدایی که بوی سرنگونی ازش در میاد، و در عین حال مسئله جنگ افروزی برای در راستای بقای رژیم، عملا میبینیم که این با انتصاباتی که انجام شده از طرف مجتبی خامنه ای مثل روز روشنه که این مسئله رو داره ساری جاری میکنه در بدنه امنیتی و نظامی خودش. بنابراین باری تکرار میکنم، این یک نوع آرایش یا باز آرایش فشرده، بسیار بسیار فشرده امنیتی و نظامی هستش، حول با محوریت مجتبی خامنه‌ای و سامانش، و در شرایط که بحران خارجی بسیار جدیه، بحران داخلی چه از نظر تضادهای درونی، چه از نظر فشاری که روی آحاد مردم در جامعه هست، و چه از نظر اینی که وقتی نگاه میکنیم رژیم نتونسته علی رغم تمام دستگیری ها، علی رغم تمام اعدام ها، از شورشگران، از معترضین قیام دیماه و قیام 401 و سایر کسانی که دست به مبارزه و برای سرنگونی رژیم گذاشتن، از اعضا و فرماندهان کانون‌های شورشی گرفته تا دستگیری‌های گسترده از این افراد کانون‌های شورشی، اعدام فرماندهانشون، اعدام اعضاشون، ولی عملا نتونسته این شعله که هرچی بیشتر داره خروشان میشه و شعله که هرچی بیشتر داره گدازان میشن و جلوشو بگیره. همین روزا خیلی کافیه فقط به این سری اخبارهایی که از داخل ایران میرسه، از سراسر ایران میرسه، نگاه بکنیم میبینیم که این شور و این جنگندگی و شورشگری و این چه در نزد آحاد مردم ایران، چه در نزد کانونهای شورشی و یگانهای ارتش حاضر به بخش شاهده، و این چیزی که رژیم بیشتر از همه ما شاهدش هست، این چیزی که در لابلای حرفهای رژیم بیشتر از هر چیز دیگه تکرار میشه، ترس از سرنگونی، ترس از سرنگونی به دست مردم، نه از طریق بمب و موشک از خارج و غیره، بلکه به دست مردم، به دست مردم، به این لشکر گرسنگان، به این لشکر محرومان که این دفعه برخلاف قیام‌های بعدی در جلوی خودشون یک سازمان و یک نیروی سازمان دهنده و یک نیروی وجود داره که به این در کنار مردم ایران و در کنار قیامشون و یک به طریق از طریق یک مقاومت مسلحانه بران هست که این رژیم رو سرنگون بکنه. با توجه به این شرایط هستش که این بازارایی و خلاص امنیتی رو ما شاهدش هستیم. این خود رژیم هم احساس میکنه که وارد یک مرحله بسیار حساس شده. پس از نظر من همونجور که قبلا گفتم، معنی اصلی این جابجایی ها و این انتصابات جدید اینه که نه تنها جنگ قدرت حالا به قلب ساختار امنیتی رژیم کشیده شده، بلکه مشتبه خامنه ای در صدده که هر چه زودتر تمام حفره‌های امنیتی که داشته در مقابل قیام، در مقابل مردم ایران بپوشونه، هرچند که چقدر موفق بشه کاملا مثل تمام ترفندهای دیگه شون و مثل همین ترفند سرکوب هرچه بیشتر اعدام هرچه بیشتر با شکست مواجه خواهد.
0: بله.
1: این روزا تصمیمات بسیار حساسی باید بگیره سر تنگه هرمز، ولی حلقه این محاصره روز به روز داره درش تنگتر میشه، چه از داخل چه از خارج.
0: بله آقای بلوچی، به دلیل اینکه موضوع خیلی اهمیت بالایی هم داره، هم کامنت هم سوالاتی از هموطنان هست، خود منم سوالی دارم، اجازه بدین اول کامنتی رو بخونیم و بعد من سوالات رو بگم، شما کوتاه اگه میشه بهشون پاسخ بدین. هموطنی گفتن که در شرایطی که شعام و رأس نظام با بحران‌های امنیتی، نظامی و سیاسی روبروست، وزن فرماندهان قدیمی سپاه در تصمیم گیری بیشتر شده است. همینطور من خودم این سوالم بود که اگه این سه روندی که شما بهش اشاره کردین رو در کنار هم بذاریم، یعنی هم فشار اقتصادی آمریکا، ادامه سیاست به اصطلاح رژیم در قبال تنگه هرمز و هم نیروی نیابتیش، از طرف دیگه هم همون تشدید جنگ قدرت در رأس رژیم که شما بهش اشاره کردین، نقش مسیر چی هستش و تحولات به کدوم سمت میره؟ اجازه بدین سوالات هموطنان هم بخونیم، شما خودتون اینها رو ببینید کدوم میتونیم پاسخ سریعتر و کوتاهتری بهشون بدیم. هموطنی گفتن تنگه هرمز را کی کنترل میکند؟ رژیم میگوید ما کنترل میکنیم و ترامپ میگوید دست ما نیست. سوال دیگه اینه که پیمان پاکستان، عربستان و ترکیه چقدر رژیم را پس رانده؟ و اگر رژیم به عربستان موشک پرانی کند، دو کشور دیگر وارد جنگ سیاسی نظامی با رژیم می شوند یا خیر؟ بفهم.
1: بله، در رابطه با تنگه هرمز خب شاهدش هستیم که گزارشاتی که از منابع دیگه غیر از بلنگ‌های تبلیغاتی رژیم میاد، ازش تا ابعادی عبور و مرور کشتی‌ها برقراره و در این حال خارج از اون شاهدن هستیم که خب این کماکان این کمربند بلوکهی که آمریکا ایجاد کرده به توسط نیروهای نظامی و کشتی های نظامی دریاییش به جای خودش باقیه و خلاصه یک کنترلی هم از طرف آمریکا هست، کنترل رژیم 100% نیست. همه آماری که امروز فکر کنم سنتکام داد بوده یا دیروز بود که حدود 20 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن و بنابراین کاملا چیز کنترل مطلقی نداره رژیم. در رابطه با مسئله پیمانی که هست، بله خب بالاخره این که عملا اگر رژیم حمله بکنه عملا این دو کشور دیگه پاکستان و ترکیه چه کار خواهند کرد، در حال حاضر خب نمیشه گمان زنی زیادی کرد، ولی آنچه که مسلمه به خاطر امضای این قرارداد و به ازای این چیزی که هستش، این اجازه رو بهشون میده اگر تصمیم بگیرن این کارو بکنن بر اساس این پیمان. بنابراین حتی ممکنه که در نهایت از یک طریق فشارهای اقتصادی دیپلماتی و در آخرین مورد مثلا فشار نظامی و یک عملیات نظامی بخوان این وفاداری خودشون به این پیمان را اثبات بکنن و نشون بدن. ولی مطمئن باشیم که این پیمان وقتی که به تازه شد، رژیم این دفعه نه تنها دو بار سه بار بلکه چندین بار فکر خواهد کرد که بخواد دوباره یک دست به یک اقدام نظامی مستقیم بر علیه عربستان بزنه. در رابطه با سوالی که کردید در رابطه با این جنبه، این سه روندی که شاهد چسی، من فکر میکنم که در کوتاه مدت مهمترین سناریو این ادامه همین وضعیت پیچیده است که الان صحبت کردیم، یعنی هم فشار هم مذاکره از جانب آمریکا، یعنی هم کماکان سه بار بلکه چندین بار فکر خواهد کرد که بخواد دوباره یک دست به یک اقدام نظامی مستقیم بر علیه عربستان بزنه. در رابطه با سوالی که کردید در رابطه با این جنبه، این سه روندی که شاهد چسی، من فکر میکنم که در کوتاه مدت

0: جوری رژیم رو به لحاظ پولی به لحاظ مالی میخوش کنه و در عین حال ادامه یک سطحی از درگیری، ولی خب درگیری های با شدت و عدت و سطح شدت پایین تر. آمریکا به نظر نمیرسه که واقعا الان اولویت شروع جنگ گسترده تر باشه. ترامپ همجوری که گفتیم روی نقطه ضعف اصلی رژیم، یعنی اقتصاد، داره حساب باز میکنه. تو صحبت هم که اول اخبارتون گفتین این مسئله باز مجددا تصریح شده بود، فشار اقتصادی از بالا نگه میداره، در کنارش میگه مذاکره میتونه ادامه داشته باشه ولی محدود. مصاحبه محاسبه آمریکا اینه که کلا چرا وارد جنگ پرهزینه بشیم وقتی میتونیم رژیم رو از نظر اقتصادی و سیاسی فرسوده کنیم. اما رژیم هم خب دستور دست نمیذاره، ابزارهایی که در اختیار داره خب تنگه هرمز و غیره اینا رو سعی میکنه که هزینه فشار رو برای آمریکا و متحدان منطقیش بیشتر ببره. اگر اصلا اگه بگه شما اقتصاد ما رو تحت فشار قرار میدید، خب ما میتونیم روی انرژی، کشتیرانی و امنیت منطقه ایجاد بکنیم. ولی آنچه که در این مسئله در طرف بر علیه رژیم هست و این تعادل رو به ضرر رژیم تغییر میده اینه که رژیم فقط با یک بحران خارجی، بحران منطقه‌ای روبرو نیست، بلکه در داخل خودش یک جنگ جدی در درون حاکمیت است و در درون جامعه هم یک جنگ جدی از جانب مردم ایران، از جانب مردم به سطوح آمده، مردمی که خواهان سرنگون کردن این رژیم هستند مواجه هستش، که خب یک نیروی محوری هم وجود داره، نیروی سراسری هم وجود داره که میتونه هدایت بکنه این قیام هایشونو و در مسیر براندازی. بنابراین این مسئله است که بیشتر از هر چیز در حال حاضر میتونیم شاهدش باشیم که در کنار ادامه اعدام ها اینا، ولی در کنارش همین برافروخته شدن هرچی بیشتر شعله مبارزه برای سرنگونی در داخل و همچنین اضافه شدن فشارهای بین المللی از جانب آمریکا، همچنین فشار منطقه‌ای بر علیه رژیم باشه. بنابراین این مسیری است که چشم‌اندازی در حال حاضر من میتونم ببینم.
1: بله، بسیار بسیار ممنون. متاسفانه فرصتمون به پایان رسید. تشکر میکنیم از هموطنانی که ما رو با کامنت و سوالشون همراهی کردن و همچنین از شما آقای بلوشی که به سوالات ما و هموطنان پاسخ دادید.
0: سلام دارم خدمتشون و با تشکر از شما.
1: خدا نگهدار.

0: دارو برای یک بیمار خاص کالای معمولی نیست. گاهی مرز بین ادامه درمان و به خطر افتادن جون اونه. با این حال در ایران امروز برخی داروهای حیاتی در شبکه رسمی کمیاب یا نایاب میشن و بیمار و خانوادش ناچارن به جستجوی همون دارو تو بازار سیاه برن. بازاری بدون تضمین قیمت، اصالت و شرایط نگهداری. چرا داروی حیاتی به چنین بازاری راه پیدا کرده و پیامد اون برای بیماران چی هستش؟ برای پاسخ به این سوالات و بررسی موضوع هم هستیم با دکتر حسین جهانسوز، فوق دکترای بیوشیمی از آمریکا. دکتر جهانسوز، با سلام و خوش آمد به شما. همطور که الان هم اشاره کردم، بسیاری از بیمارا، به طور خاص این بیماران که بیماری خاص دارن، به دلیل هم کمبود دارو مجبورن برن سراغ این داروها تو بازار سیاه و به اصطلاح بازارهای غیر رسمی. این وضعیت چه پیامد مشخصی برای روند درمان و سلامتی بیماران داره؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: با سلام به شما، درود به شورشگران کانون‌های شورشی در ایران. بله، این مشکل بسیار بسیار مهمیه، یکی از ابر بحران‌هایی که در ایران وجود داره. وقتی مریضی داروی مورد نیازش نمیتونه از داروخانه پیدا کنه، در واقع ما با کمبود یک کالا روبرو نیستیم. در اینجا جان یک مریض در خطره. به عنوان مثال فرض کنیم یک نفری که سرطان داره پزشک مراجعه میکنه. پزشک این رو توی یک برنامه درمانی میذاره شخص، یعنی به این شکلی که چه دارویی بایستی برای این سرطان مخصوص تجویز بشه، مقدار دوز دارو چقدره، چه مدت این دارو بایستی مصرف بشه و فاصله مصرف هم چقدره. اگر امروز دیگه مریض دسترسی به دارو نداشته باشه، تمامی برنامه دارویی که پزشک برای این مریض ریخته به هم می‌خوره و مریض جانش در خطر خواهد بود. خب در این چنین شرایط خطرناکی راه حل‌هایی که پیدا می‌کنه مردم بل اجبار، یکی یکی اصلا درمان و دارو رو قطع کنن دیگه، دست بردارن و به قول معروف آماده باشن برای مرگ. یکی دیگه ایه که به اصطلاح تأخیر بندازن خرید دارو رو، مثلا برن یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، تا موقعی که داروخانه بیاره. مشکلی که هست به عنوان مثال همین سرطانی که عرض کردم خدمتان، وقتی دارو رو برای یک مدتی قطع کنیم، در این فاصله که دارو نیست، خب او سلول‌های باقی مانده سرطانی که تو بدن هنوز هستن و فعالن توسعه پیدا میکنن، رشد میکنن و بعضی از این سلول های سرطانی وقتی دارو رو برای یک مدتی قطع کنین مقاوم میشن به اون دارو. یعنی دارویی که فرض کنین 3 ماه پیش کار میکرد، حالا دوباره این دارو رو شروع کنن به دادن، دیگه روی سلول های سرطانی مریض اثری نداره. بنابراین این دو راه هست. راه سومی که به فکر این مریض میرسه ایه که خودشه به بازار سیاه برسونه با این برادران قاچاقچی که وابسته به سپاه پاسداران و مافیای دارو هستن صحبت کنه و بتونه به اصطلاح دارو رو از اونجا تهیه کنه. این خودش یک سری مشکلاتی دوباره به وجود میاره. اولین چیزی که به فکر این مریض میرسه اصالت این دارو، آیا اصلا این دارو چیزی که روی برچسب او بسته بندی میگه با چیزی که داخل او بسته بندی هست همخوانی داره یا این که دارو تقلبیه. بعضی وقتا یکی از سر مسئول پلیس، رئیس پلیس ناجا بود، گفت که باید یک نفری که از قاچاقچی‌ها دارو میخره خیلی خوشبخت باشه که به جای داروی بعد بهش آب مقطر بدن. بنابراین اگر یکی بتونه از این بازار تهیه کنه با این چیز قاچاقی و تقلبی که بهش بدن، نه تنها مرضش خوب نمیشه، ممکنه اون ماده شیمیایی که در او بسته‌بندی هست و بدن ضعیف این شخص رو به اصطلاح حمله کنه بهش و مسمومش کنه. بنابراین اینم راه حلی واقعا نیست. ولی یک مشکل دیگه که وقتی پیش میاد اینجا یه که مریض به اصطلاح فکر کنه شرایط حمل و نقل ای و نگهداری ای دارو چه بوده. همینطوری که میدونین خیلی از داروها بایستی در شرایط مخصوصی نگهداری و حمل و نقل بشن، به خصوص داروهای تزریقی که اغلب داروهای اصطلاح شیمی درمانی تزریقی هستن و همینطور داروهای بیولوژیکی مثل مانوکلونال انتیبادی پروتئین ها دارویی که ساخته میشن اینا بسیار بسیار حساسن. احتمال هم خاطرتان هست که تقریبا 5 سال پیش وقتی واکسن فایزر که مسنجر آن بود ساخته شد این دارو بایستی در درجه منهای 78 درجه نگهداری میشد و حمل و نقل میشد. خب نگهداریش یخچال به اصطلاح فریزرهای مخصوص دارن و برای حمل و نقل هم از یک ماده شیمیایی به اسم به اصطلاح همین گاز کربونی که معمولی هست CO2 ایره فریزش که میکنن درجه حرارتش میشه منهای 78. او برادر قاچاقچی نه واقعا یخچالی داره که منهای 80 درجه سانتیگراد بتونه دارو رو در اونجا بذاره و نه او به اصطلاح ماده شیمیایی کربن دای اکسید جامد رو در اختیار داره که بتونه دارو رو هم نقل کنه. داروی دیگه هم همینجوری هم بعضیا به نور حساسن بعضیا به رطوبت حساسن. بنابراین احتمال ای که این دارو فاسد بشه و ماده شیمیایی تولید کنه که نه تنها کمک نکنه به مریض بلکه مریض رو حالش بدتر کنه وجود داره. یکی دیگه از مسائل هم وقتی که با قاچاق فروش در تماسین به حتی طبق گفته مطبوعات خود رژیم میگه که دارویی که در داروخانه چند صد هزار اصطلاح تومن هست تبدیل میشه به چند میلیون تومن و بنابراین مریض واقعا از نظر اقتصادی و روانی تحت فشاره و قادر نیست. حتی بازم شنیدید احتمالا که بعضی از افراد خانواده کلیهشون هم میفروشن یا پولی تهیه کنن که بتونن داروهای گران قیمت رو بخرن. بنابراین این مشکلاتی به وجود میاره کمبود که نهایتا به ضرر مریض هست و جان مریض را به خطر میندازه.
0: بله دکتر شهرامسوز شما به نکات بسیار مهم و حساسی اشاره کردین. حالا به نظر شما ریشه ادامه این به قول شما ابر بحران در کجاست و چه اقداماتی برای تأمین به اصطلاح پایدار، مطمئن و قابل دسترس این داروهای بیماران خاص ضروری هستش؟
1: این فقط یک علت نیست، یک زنجیره‌ایه که در این زنجیره در هر کدوم از این حلقه‌هاش یک اختلالی به وجود بیاد تأثیرش توی داروخانه و نهایتاً بر روی مریض میذاره. از او ابتدا یکی مثلا چیز تأمین ارز و انتقال پوله، این مرتب تأمین نمیشه، مثلا اولویت داده نمیشه. اگر حتی اولویت هم داده بشه، پولی داده بشه، بعضی وقتا از این بودجه برمیدارن خرج بکنه. اگر یادتان باشه زمانی که محمود احمدی نژاد که حالا شده عابد و زابد و مسلمان ها، این احمدی نژاد وزیر خانم پزشکی بود که وزیر بهداشتش بود. خانم پزشک در یک مصاحبه گفت که بودجه‌ای که برای دارو گذاشتن یک مقدارش برای وسایل آرایش زیبایی استفاده شده، فرداش رو از کار برکنار کرد. بنابراین این سیستمی که به اصطلاح اولویت به دارو و به جان مردم نمیده خیلی خیلی مشکل باهش کار کردن، برایش برنامه ریزی کردن. یکی دیگه از اینا مسائل نقدینگیه. دولت شرکت های بیمه پول داروخانه ها رو، بدهی داروخانه ها رو نمیدن، بنابراین داروخانه چی نمیتونه بره دیگه دارو بخره و قبضه ها رو برکنه. یا شرکت های دارویی هستن، متخصص هم هستن، میتونن دارو بسازن ولی پول به موقع به اینها داده نمیشه تا اینا بتونن برن مواد اولیه‌ش رو تهیه کنن که دارو رو بسازن. یکی دیگه مدیریت شبکه توزیع. ما توزیع کردن به اصطلاح خیلی خیلی مهمه. شبکه باید یک شبکه‌ای باشه که میره از به اصطلاح تولید تا به دست مریض رسیدن رو کاملا نظارت بکنه و اجازه نده که این به اصطلاح منحرف بشه از اون مسیری که براش مسیر سالمی که تهیه شده، نتونن احتکار کنن، نتونه به دست قاچاقچی برسه. هیچ کدوم از اینا در این چیز به اصطلاح وجود نداره در اینجا، در این سیستمی که وجود آورده در این رژیم. دیدیم که مثلا در عرض اخیرا همین 2-3 روز پیش خوندم که تعداد افرادی که در او دیماه در دو روز در هفته و هجده دیماه کشته شدن. سازمان مجاهدین با مشخصات بیش از 3700 نفر را با عکس و مشخصات و سن و سال بسیار بسیار دقیق بدون غلو که بعضی از بسیار خبرگزاری ها میگن منتشر کرده. یا میبینیم در سال 67 اینا 1367 در عرض چند هفته 30,000 نفر از مجاهدین سر موزر اعدام میکنه. برای این رژیم اصلا جان انسان به اندازه یک پشه هم ارزش نداره. بنابراین فقط یک راه هست، یه چیزایی که اشاره کردم بهش، در یک سیستم درست حسابی میشه باش کار کرد و تصحیح کرد. تنها راه یه حمایت از قیام مردم و همینطور کانونهای شورشی و نهایتا ارتش آزادی برای سرنگونی این رژیم و جایگزینیش با یک سیستم به اصطلاح دموکراتیک و سیستم سکولار، جدای دین از دولت، این تنها راه. بقیه راه ها که ما را به هیچ جا نمیبره. شما اگه برنامه همین امسال را مقایسه کنین، نرخ ها و گرانی را با سال قبل، متوجه میشه یک نفر لازم نیست که واقعا مغز آلبرت انشتین داشته باشه تا اینا را بتونه تحلیل کنه. ایجه. این جنایتکارا فقط بایستی سرنگون بشن و ما در اون جهت داریم کار میکنیم و تا این سیستم رو به اصطلاح ازلش کنیم.
0: بله دکتر جهانساز، اگه اجازه بدید یک کامنت و سوالی هم از هموطنان در این فرصت کوتاهی که داریم میخونم، اگه میشه اینم پاسخ بدین سوالو. هموطنی در کامنتی گفتن حکومتی که حتی از تامین داروی بیماران عاجز است چگونه میتواند ادعای حفظ امنیت و رفاه مردم داشته باشد؟ به واقع باید روزی هزار بار گفت مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بله. و در سوالی هم هموطنی پرسیدن که مردم برای مقابله با مشکل دارو پناه آوردن به داروهای گیاهی و سنتی، آیا اونها کارکرد خوبی دارن و درد را درمان می کنند؟
1: نه هر دارویی. خیلی از این داروها هست که الان تو بازاره ریشه اصلیش به صلاح ریشه طبیعی بوده. فرض کنه مثل داروی کلسترول کاهش میده، داروهای استاتین بهش میگن، مثل لیپتور و اینا. اینا برای اولین بار از یک به اصطلاح باکتری این ماده شیمیایی رو پیدا کردن. برای که پیدا کردن که خب کار میکنم میدم به شیمیستا، شیمیستا تو داروخانه داروسازی رو میسازن، شبیهش رو میسازن. ولی خب این چیزی که تو بازار میدن افراد بسیار بسیار بی تجربه و هیچ آزمایشی روش نشده، من اصلا بهشان اعتماد نمی کنم. و این باز یک بازاریه که همیشه یادا را انداختن که مردم را سر شبای چیزا گرم میکنن. من به اصلا به اینا اعتماد نمی کنم بیدارو.
0: بله بله، بسیار بسیار ممنون از شما، امیدوارم که پاسخ گرفته باشن هموطن. خیلی ممنون دکتر جهانسوز، فوق دکترای بیوشیمی از آمریکا، که همراه ما بودید و به سوالات ما و هموطنان پاسخ دادید.
1: خیلی ممنون که به من وقت دادید، در خدمت شما باشم.
0: خدا نگهدارتون باشه.
2: دوستان امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده، در مورد دزدی هایی که رضاشاه میکرده. یادتون باشه این رضاشاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیش دارم میگم، رضاشاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضاشاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایون‌فر در یه مصاحبه‌ای میگفت، ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه تو خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایون‌فر فوت کرده، رفته نمیشه این پیامو بهش فرستاد که میگه شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. به هر حال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
3: زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه گردانندگان رسانه محترم به همه شنوندگان عزیز و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید.
2: در حال آقای سید رئیسی ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی‌های رضا شاه که خودش سند به کشورها و وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا را نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
3: این کتاب رضا شاه و بریتانیا عنوانش هست، بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری هاش، در مورد قانون شکنی هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلسی اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس گزارش میکند به وزارت امور خارجه که این مجلس نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم دو پارلمانتاریست هستیم بهتر عمل میکنند، ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
2: یعنی مجلس همین مشروطه.
3: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی. این عنوانهایی بود که رضا،
2: یعنی این عنوان رو تو دربار به اینا میداده،
3: در همه جا بله بیان میکرد.
2: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
3: قبول نداشت. رئیس مجلس رو کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی وقعی قائل نبود.
2: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود، شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چایی میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
3: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. من بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسیست که یه لقمه غذا خورده باشد و اونو سرمینیست نکرده باشد. همونطور که میدانید ایشون محافظ و فرمان فرما بود در کرمانشاه. به سر که فرمان فرما 30 تا بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بذل و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود. تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود، به چقدر امیر معید به اینا کمک کرد. قبل از رسیدن به سلطنتش همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو برد در جنگل‌های همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد، که شما اگه تاریخ رو مطالعه فرموده باشید قیام لاک خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
2: صحیح.
3: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور میفرمایید، چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش میذاشت رو شانش، میگفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو میگرفت و زندان میانداخت، شبش باش پوکر زد دستاری 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر چیز رو آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یه فصلی لازم است که من برای شما بگم چه ستمی اونجا در زندان بید. به این پیرمرد شد پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود و همراه سپهسالار تنکابونی.
2: آقای رئیسی چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه وقت اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
3: لازم نبود قربان؟ اصلا حال در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور بفرمایید سردار اسد محاکمه کردن، مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردن؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
2: نه آخه چی منظورش چی بود؟
3: منظور حفظ کردم ماموریتش بود.
2: ماموریت از طرف کی؟
3: از انگلستان. از کسی این... که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، فقیزاده، عرضم به حضور شما، مرحوم مشیر الدوله، علا، اینا رو همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
2: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
3: خدمتتون عرض میکنم این آدم ها، اینا شخصی بسیاریشون شخصیت های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، میکشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمان فرمانی که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان گربه رخصانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نصر دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصر دولهی که نشان داشت، اما فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند. توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب. یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام عشایر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا مردمان غیوری بودن، به هیچ وجه به زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سولت الدوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید؟ به معاهده سوادکویی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال، حتی قوام السلطنه، این رجال انگلوفیل یهو متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه قزاقی که به قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن، حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
2: درست.
3: اینکه احمد شاه وقتی فرمان نخست وزیری برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد به تا سال 1331 که ماجرای سی‌تی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای اینکه مقام بگیرد دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند. خیلی از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
2: فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی اینقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پولو چجوری، چی حسابا رو با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
3: یه فضاش که آقای محمد قلی مجد در صفحه در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا خان رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پولها رو حالا به چه شکل میفرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویب نامه‌ای میگذارون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه و این پول رو حواله میکردن به خارج به حساب رضاخان. به این پول ها میرفت در امریکا، ولی از امریکا مجددا برمیگشت به بانک های سوئیس و لندن.
2: حتما باید یک کسانی باشه آقای رئیسی. میگم حتما یه ایده بخصوصی هم باش همکاری میکردن، چون
3: اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله، آقای خسروی بود، بله، اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدن برای همینا بعد از سقوط رضاخان، بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چکای 100 هزار دلاری و 200 هزار دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود، توجه کردید؟
2: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
3: نه خیر، اینا این چکا رو میگرفتن، اینو برمیگردوندن به حساب رضا خان رضا شاه در بانک سوئیسش.
2: پس اینایی که این کار رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
3: امیر خسروی، اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن قربان. من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن. برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهوانیان چقدر از پولاش بالا کشید، اگر نمیدارم چیز اینا.
2: آره، همین دارم میگم، وقتی یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن اونا احتیاج دارن دیگه، چطور اونها سرصداشو در نیاوردن؟
3: اینها علاوه بر این که باور کنید علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا سر مردم بزنن، از مردم لیفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض بکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
2: صحیح.
3: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برای شاه از مردم ضبط میکرد، ولی شب تا صبح باید مینشست 4 کیلو چایی، هنوز باغشو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چایی خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود. تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، حقوق از ارتش میگرفتن، شما بایستی خاطرات سفید درخشانی رو بخوانید. سفید درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان بعضش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره رو فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستند، البته کاری نتونستن بکنن. پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا یک کتابی از خاطراتش نوشته. بله اینا جرأت کوچکترین ناخنک زدن به این پولا نداشتن.
2: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه و این پولا هم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه،
3: فراراً براش صورت حساب فرستاده میشد. اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده می شد.
2: یعنی اونجا ترجمه می شد می فرستادن دربار،
3: اصلا ترجمه نشدهش که به همون زبان انگلیسی گراور شده. بعد می آمد دربار. بعد یا فکر می کنن که قربان ببخشید، فکر میکنن که همین آیروم ظاهرا آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونه از اون فراماسون های چیز میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلاه گذاشت مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود. آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه و عتیقه هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته است که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم بعد از این که پزشک احمدی را آورد. توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود. آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت و اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
2: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده. پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک‌های خارج علکی پولو به کسی نمیدن، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چه حالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود. پس در خارج لفتلیس میشده توسط خارجی ها.
3: این آیروم اولا که خود آیروم در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیروملو، خاندان پهلوی چون آیروم بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون. بله از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه سرهنگ تیمورخان آیروملو از برادر چیز آیروم برادرزادش بود، منتها اینا سعی میکنن خودشون به آیروم نچسبونن. بله این آیروملو آیروم بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، و ولی منتها خاندان پهلوی سعی میکنه این آدم فوق‌العاده بدنام بود.
2: خب این آیرانلوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
3: شمالی بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته. حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیروملو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی.
2: درست.
3: به این جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیروملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود تا سال 1323-24 بلشویک ها بر باکو مستقر شدن. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویک ها می جنگن. مطال رضا خان شکست های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می خورد و اولین پول سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چی که میگن نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه، اولین سرپولش همین تیمورخانه آیرملو بود که پدر زنش بود.
2: درست.
3: نه تیمورخانه آیرملو که
2: خب آقای سید رئیسی این
3: داماد اولش ببخشید با جناق رضا خان شازده بود.
2: درست.
3: قزاق و اینا که زن نمیداد. بله بفرمایید.
2: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود تو حسابش.
3: بله.
2: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
3: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که برد کانادا.
2: آه.
3: خودش اونجا بله قرار بود رضا شاه کانادا برد.
2: به خاطر اینکه زیر دست انگلیس ها بود؟
3: بله.
2: آه.
3: منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرا هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس و همش در آرزوی کانادا بود. برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
2: آه چه مقدار؟
3: مبلغش معلوم نیست.
2: آها آها.
3: بله ولی در چهار نقطه ایشون حساب داشت. این ها متأ تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه به اصطلاح پل نیابت برای فرستادن پول.
2: درست.
3: امریکا هم همینطور، ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران واقعا دچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن. ولی همه از لندن، معذرت بخوام، نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک، یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده 2,000,000 دلار و همین پولیست، مجموع پولهاییست که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
2: درست. حالا آقای سید رئیس، این خیلی عجیبه در طول تاریخ این دیکتاتورا و پادشاه ها که نمی توزیدن، به خصوص زمان رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن، مردم کشور قدرت نداره، ولی اون دوربری هاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضا شاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن، واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
3: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود. ارتشی ها هر مقدار که دلشون میخواد از نمیدونم مال مصادره شده به ثمن بخش بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود. آقای احمد امیر احمدی معروف به احمد قصاب بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود. ایشون 1,000 شماره کنتور در تهران داشت که مال 1,000 مستقلش بود. بله، این یعنی 700 تا بود ظاهرن، ولی ایشون لقب آقای 1,000 گرفته بود. همه اینا به ثروت های کلان رسیدن، اون افراد دوربری های مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود. ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
2: ولی آقای سیدرس تعداد اونا انگوش شماره. من
3: بله اینا انگوش شمار بود.
2: آره ولی اونای بقیه که دام اینا خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر میبردن.
3: بله
2: ولی اونا کاری نمیتونستن بکنن.
3: بله به طور قربان گردم آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی‌ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51 مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورت‌سازی‌هایی که کرده بود، با اون همه نمی‌دونم دزدی‌هایی که از زیر شط العرب نفت می‌دزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران می‌داد اونم نصیب ایشون می‌شد، به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آها تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
2: بعد آقای سید رئیسی بعد از این که رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه یا فقط محمد رضا شاه صاحبه شد؟
3: اون چه که مسلمه،
2: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکرم خدمتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده یعنی من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرن پول از کجا میارید فلان، گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم 300 هزار دلار بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون هزار و نه نمیدونم هزار رضا شاه در سال 1922 میستین که به قدرت میرسه،
3: البته 1304 به پادشاهی میرسه ولی با کودتا از سال 1299 بله
2: آره. بعد اون موقع میگه که بله این اون موقع مثلا برمیگرده به 60-70 سال پیش شادم بیشتر، که 300 هزار دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف، در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300 هزار دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شد؟ آیا کسی سندش آقای مزد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
3: آری خواهش میکنم. من اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه طبق دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید. بله یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آه تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید، یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
2: آره اونو خیلی میترسید. شنیدم
3: سالین اگه چنگش به یقه میافتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
2: درست
3: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی ها رو طرفدار خودش بکنه.
2: درست.
3: ایشون منفور بود. بعدن هم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
2: درست.
3: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن، بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونها هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد. سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد، از اینا میترسید. و قیام ملت هم سر جاش بود. این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد، رفت اصفهان نوشت. بعد اصفهان که اینو نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه، مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود. اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس به یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
2: درست.
3: به چی اون اقرارنامه نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم. تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام اظهارات بنده خلاف واقع. سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه و در حساب جاریش هم 8 میلیون و 500 هزار تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
2: دقیقا اون موقع در سال موقع شما میتونستی
3: این دیگه اینه کی میتونه انکار بکنه؟
2: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
3: قربانت کردم به ژاندارم 2,000 حقوق میداد.
2: دقیقاً
3: خیال که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو بهره بچاپ میگه امنیت ایجاد کردم، خود ژاندارم بزرگترین عامل ناامنی بود. توجه کردید؟
2: دقیقاً زمان محمد رضا شاه ادامه داشت، چون ژاندارم وقتی به ده می اومد همه میلرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بودن هم محکمه، همونجا میتونستن مردمو کتک بزنن. درست.
3: قربانت کردم تقدیر نداشتن. کسی که 2,000 حقوق میگیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش زدم. بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیم سال حالا به عرض منم گوش بده، پاسبان 5,000 میگیره. گفت من زن دارم، بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه‌ای هم هستم، روزی 5,000 حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم. جانبانی میگه که من خودم دست کردم تو جیبم، 5 تومن بهش دادم. یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، که آقا 5,000 خرج چند نفره در؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روزه همچه خانواده ای. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبانهای ما میرن رشوه میگیرن، ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم بر حقوق اینهایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد رفت. کوچکترین تبر برخنم که سر یه موضوع دیگه، بازداشت آقای جهانبانی خودش داستان مفصلی داره. جنابالی وایفی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدمت شما باشید.
2: درسته. پس آقای سید رئیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون را از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله‌ای نبوده براشون.
3: قربان اصلا اشرف میگه یه مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن، خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
2: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده. ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده. بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن. خب یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت‌های آقای عدل دارم میگم خدمتتون،
3: خب
2: به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیدونی لهجه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از خودش هم میگه بعد از سالها، میگه گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانی ها برای من چی کردن؟ بذار برن ایرانی ها گم بشن. گفت حرف حرف اشرف بوده به آقای عد. یعنی درسته شما الان با این، البته اینا آدم هایی بودن که این دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونا کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن. یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
3: اون داستان عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگها و
2: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه چیزی
3: گیر و اینا رو
2: اون یکی داستان خندداریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم، گفت من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نباید هم چه کاری برای یک کشور مسلمان خارجی میاد سگ
3: بخوره. آقای سیامک زن کاملا درست میگن که هم چه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
2: نه خواهش میکنم،
3: در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500 هزار دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
2: درست.
3: یک دفعه گفتن که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ آه نخست وزیر، من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10,000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
2: همین والا حضرت فاطمه.
3: بله بله. آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شاهی پول ملغ میزنیم، تو در ایران، یعنی اینکه توهینه که شما برای زایمان برید امریکا، هدفش این بود که بره امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
2: دقیقاً همینطوره.
3: بله. وجه کردید در این توهینه که شما برای زایمان برید، ما در دهگوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن، همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده، شما 10,000 دلار میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
2: واقعا
3: ما این که آقای دکتر مصدق خیلی داره با رو در بایسی نگه داشت، یه چند تا قالیچه از نمازی هم به قیمت خرید جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود، به ایشون هم همون قیمت فروخت، با اونها نمیدونم پروفسور عالم میامد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد، به این شکل اینا رو در از جیب خودش.
2: بله درست.
3: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب، یه سری کتاب‌هاش به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیز نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌ش رو از جیب خودش پرداخت، توجه فرمودید؟
2: درست.
3: اون خانم برای
2: خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد، مال دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه، این دست از مردم قرار گیره. و جالب بگینا هر چقدر دارن عجیبه، هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه، این دست از مردم قرار گیره. و جالب بگینا هر چقدر دارن عجیبه، هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در

0: فساد گزینشی افشا میکنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما این که به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینها دارن کتابی می‌نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگه رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال، انگلستان میره زیر سوال، اگه ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
1: دقیقاً، چون اتفاقا خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود، گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بوده.
0: بله، اون موقع وزیر دریاداری بود، مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
1: بله درست،
0: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر شط العرب نفت می دزدیدن.
1: بله اون تو مسلمه، درست.
0: بله این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی. ببخشید، یکی عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم عشایر، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسل کشی. وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها را از عشایر خالی بکنه، چون عشایر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات آتاتورک کادو بده. ارتفاعات آرارات مال ما بود، های نفت خانقین مال ما بود، بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود. حتی بعضی ها نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضا شاه به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بذل و بخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تعدید و حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات، 3000 کیلومتر مربع از خاک ما به افغانستان داد که معدن نمک هم جزء اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد، تایباد مرکز خراسان. همون موقع نیت افغان ها آمدن موساباد، 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غلغم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدا همین هیئت ای که یک ترک سرپرستیش داشت، که ما به قول خودمون خیلی افتخار می کردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم، همون موساباد هم جز خاک افغانستان قرار داد. به طوری که در اون تعدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تعدید حدود اون خاک رو برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی، به ایران گفت شما بدید اینا. بله قربانت کردم،
1: که بعدن همه رو از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که در اوایل دهه 1900 انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان ها شکست خورد.
0: بله بله، البته اونها انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود، که حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود.
1: درست،
0: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خان کلات چیز فرستاده بود، خلعت فرستاده بود، اونا به خلعت نسی که کویت میگن، در کویت به دستش رسیده بود، اونجا اسمش رو گذاشتن کویت. یعنی اینقدر سرسپردگی داشتن خوانین بلوچستان به ایران.
1: بله درسته، حتی اون

0: در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی، وقت ما تموم شد. بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی های رضاشاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی ها میدونستن
1: بر اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد سه تا کتاب دیگر هم دارن، یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که به وسیله همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارد، قحطی بزرگ، که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن، به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارند ایشون، البته همه کتاب هاشون ارزشمنده، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. بر آرزوی سلامتی شما رو دارم.
0: بسیار سپاسگزارم از وقتتون آقای سید رئیسی، بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده ها.
1: وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم. اگر پر حرفی کردم چه باید کرد؟
0: خواهش
1: میکنم.
0: خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. بسیار استفاده بردیم. سپاسگزارم از وقتتون.
1: خواهش میکنم. باز تشکر از شما.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
1: قربان شما. روزتان خوش.
0: روزتان خوش. بینندگان گرامی، گفتگوی ما را با آقای سید رئیسی، فعال سیاسی در کانادا، ونکوور کانادا، شنیدید که کتاب جدید آقای مجد را که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکاست در رابطه با دزدی های کلان رضا شاه اون زمان، چه پول هایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویژه برنامه امروز یو اس ایران تیوی استفاده بردید، با این امید که با ما هستید و برنامه های یو اس ایران تیوی را دنبال میکنید. ما هم خوشحالیم در خدمت شما باشیم. با آرزوی بهترین بعد از ظهر و شب برای همه شما در هر جای دنیا که این برنامه را میبینید و میشنوید، از شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدار شما باد.

0: 95 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار، ما نمیدونیم. یعنی شاید هیچ کس دقیق ندونه، اما شواهد، اسناد و مشخصات نشون میده میزان کل سرمایه‌ای که ازش صحبت میکنیم در همین ابعاد نجومیه. بحث درباره کل سرمایه های شخص خامنه ای هست، اما درباره اون اعداد نجومی، اینها اعداد مشخصی هست که از میزان سرمایه شخص خامنه ای و بیتش گزارش شده. 95 میلیارد دلار گزارش خبرگزاری رویترز هست در آذر ماه 1392. 200 میلیارد دلار چند سال بعد از گزارش رویترز سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد. و اما 1000 میلیارد دلار، این رو بهزاد نبوی در شهریور 1390 گفت. از کجا میدونست؟ خودش توضیح نداده، اما مناسبی که نبوی در رژیم آخوندی داشته دسترسی هاش به اطلاعات خاص رو امکان پذیر کرده و میکنه. مثلا معاون سه نخست وزیر رژیم، وزیر صنایع دولت موسوی، عضو و نایب رئیس مجلس ششم رژیم و رئیس ستاد بسیج اقتصادی در جنگ رژیم با عراق. البته 9 سال بعد از بهزاد نبوی یک روزنامه رژیم هم همین رقم رو تکرار و تایید کرد. مستقل 12 خرداد 1399. اما از اون طرف حرفای مخالفی هم هست. مثلا اینکه خامنه ای نه تنها ثروتی نداره، بلکه زندگیش در حد متوسط به پایینه. حسن خامنه ای برادرش در فروردین 1397 در یک مصاحبه گفت که خامنه ای به من گفته خرید شیرینی رو تو خونه حذف کردم. در دیداراش هم فقط 2 رقم میوه میذاره و 3 رقم نیست. غذای مهمان هم فقط 1 رقمه، 1 نخورش. بعدم تعریف کرد که همین الان تو خونه خامنه ای اصلا فرشی نیست، گیلیمه. مبلم نداره، فقط صندلی پلاستیکی. روحانی رئیس جمهور رژیم هم در تیر ماه 1398 همینا رو تایید کرد، اینکه اموال رهبری فقط 1 حسینیه و 1 خانه ساده است. پس ملاحظه میکنید ما با طیفی از ادعا روبرو هستیم. از سرمایه 95 تا 1000 میلیاردی بیت خامنه ای تا اینکه خامنه ای تنها خانه ساده با گلیم داره و نه هیچ چیز دیگه. در این مستند برای بررسی دارایی بیت خامنه ای خواستیم مجموعه شرکت ها، کارتل ها و هلدینگ های وابسته به اون رو زیر ذره بین ببریم، اما در عمل امکانش نبود. بپرسید چرا؟ علتش اینه که اونقدر حجم این مافیا عظیمه که در یک مستند امکان بررسی اون نیست. پس تنها در این برنامه به بخشی از این مافیا میپردازیم.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نام نهادی در نظام آخوندی است که به دستور دجال ضد بشر تأسیس شد و به همین دلیل این نام را بر خود نهاد. در سال 1368 خمینی طی حکمی اداره اموال مصادره شده مخالفان، اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا موارد دیگر را که بر اساس قوانین رژیم در اختیار ولی فقیه قرار می گرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت ولی فقیه واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هر گونه که صلاح می دانند می توانند این اموال را به کار گیرند. ستاد اجرایی فرمان خمینی به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد. این نهاد خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می کرد.
0: خیلی ها میگن بحث درباره ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت درباره یک سوپر هلدینگ افسانه‌ای هست. اون بخش از اطلاعاتی که در رسانه‌های رژیم منتشر شده یا در جریان جدال باندهای مافیای رژیم فاش شده نشون میده یک گروه حدوداً 100 نفره مورد تایید و اعتماد خامنه‌ای ستاد این سوپر هلدینگ رو تشکیل میده. وقتی میگیم نفرات مورد اعتماد خامنه ای، اجازه بدید فقط 2 نفرشون رو معرفی کنیم. یکیش محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه ای. حسین علی نیری عضو هیئت مرگ 5 نفره قتل عام 67.
2: ببینین از همون آغاز خمینی به اسم امور خیریه ستاد اجرایی فرمان خمینی رو تأسیس کرد که البته این یک کاور و پوش بود. بعد هم که خامنه ای ولی فقیه رژیم شد، به طور رسمی بسیاری از املاک و اموال رو برای این ستاد ثبت کردن، در حالی که اگر این یک بنیاد خیریه بود صرفا باید به جمع‌آوری کمک های مردمی یا مالی و بعد توزیع کامل اونها بین مردم به این همین اکتفا میکرد، در حالی که اینا سعی کردن که ثبت کنن سرمایه برای خودشون و این یکی از موارد مشکوکی بود که از همون ابتدا در این ستاد اجرایی فرمان خمینی اجرا می شد.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نه یک شرکت یا نهاد، بلکه کارتلی عظیم است که مالک صدها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی، کرواسی و چندین کشور دیگر است. خبرگزاری رویترز در آبان 1392 در یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد که ستاد اجرایی در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی از صنعت نفت و امور مالی و بانکداری گرفته تا تولید دارو و پرورش شترمرغ فعالیت دارد. یک گستره عظیم و البته عجیب که به گفته رویترز سالانه میلیاردها دلار سود روانه بیت خامنه‌ای می‌کند. و برآوردهای کارشناسی تحقیقی رویترز در سال 1392 میزان این سود برای شخص خامنه ای را 95 میلیارد دلار اعلام کرد.
0: گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر همچنین نمونه هایی از تصرف عدوانی خانه ها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق به بهائیان و اقلیت های دینی توسط این بنیاد غارتگر رو هم نشون میده.
3: تصرف و تصاحب بخشی از مالکیت ها به خصوص توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی به طور عمده با استفاده از زور صورت میگیره و به طور معمول هم در گزارش هایی که درباره خصوصی سازی منتشر میشه چیزی از اینها گفته نمیشه. بر اساس همون چیزهایی که ستاد اجرایی فرمان خمینی منتشر کرده ما میبینیم که این ستاد غارتگر از بناهای تاریخی تا مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد رو هم به تصرف خودش درآورده.
2: ببینید وقتی ما داریم در رابطه با ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت می‌کنیم، شما باید بدونین که این یک ساختار تو در تو و یا شاید باید بگیم یک هزار توی اقتصادیه. یک قلم فقط در سال 1389 خامنه ای برای تقویت بنیه مالی این سوپر هولدینگ 1 میلیارد دلار از اموال شاه عبدالعظیم رو در مالکیت این ستاد اجرایی فرمان خمینی در آورد. ستاد اجرایی فرمان خمینی برای خامنه ای نقش یک منبع و سورس رو داره. تمامی اموال و املاکی رو که مصادره میکنن واریز میکنه به اینجا و یک منبع مالی بسیار عظیم براش درست میشه که بعد با استفاده از این منبع مالی که براش تولید شده سرمایه گذاری میکنه، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها این سرمایه گذاری رو انجام میدن، که البته شما حساب کنید که این سرمایه گذاری ها چه سود هنگفتی رو با خودش به همراه میاره. حالا این سود هنگفت کجا میره؟ یه راست میره بیت خامنه‌ای.
0: به نوعی همون گزارش رویترز. شاید علت تفاوت رقم 200 میلیارد دلاری گزارش صفات آمریکا در بغداد که در سال 1398 گفته با رقم 95 میلیارد دلاری رویترز در سال 1392 همین باشه. یعنی سرمایه هنگفتی که طی اون 6 سال به بیت خامنه ای برگشته که یک بخش عمدش از ستاد اجرایی فرمان خمینیه سرمایه 95 میلیاردی رو به 200 میلیارد دلار افزایش داده. پس از سال 98 تا امروز چقدر شده؟
3: البته شما در نظر داشته باشید که مکش این حجم عظیم از سرمایه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نیازمند یک استراتژی حساب شده است. و در همین رابطه نهادهای زیر نظر خامنه ای و به طور مشخص ستاد اجرایی فرمان خمینی علاوه بر اون چیزی که از طریق اصل 44 به دست آوردند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، اینها با یک استراتژی تهاجمی و به شکل خزنده هر جایی دستشون رسیده و پاشون باز شده دست به تصاحب اموال زدن.
4: روزنامه حکومتی شرق، 27 فروردین 1392. افخمی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر. آرام آرام استراتژی حوزور در حوزه‌های مختلف را تعریف کردیم. با همین چشمنداز یک تیم کارشناسی قوی سندی راهبردی تنظیم کرد تا در یک سری حوزه‌های سرمایه‌گذاری وارد شد.
3: بررسی مقایسه همه این تحولات به ما نشون میده که انتقال مالکیت‌ها به طور مشخص از نیمه دهه 80 که دوره بازارایی اقتصاد کشور هم هستش روند بسیار شتابنده‌ای گرفته و در این تحول بسیار مهم نهاد ولایت فقیه، یعنی به طور مشخص بیت خامنه‌ای، نقش اصلی و تعیین کننده را داشته. به این صورت و به این مفهوم که بزرگترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور رو به نهادها و بخش‌های زیرمجموعه خودش منتقل کرده و به طور مشخص به ستاد اجرایی فرمان خمینی.
2: این استراتژی غارتگرانه بر پایه اصولی انجام میشه که از همون آغاز در قانون اساسی ولایت فقیه گنجونده شده، که البته هدفش هم این بوده که دست نهادهای حکومتی و بیت رهبری رو روی اموال و دارایی‌های کشور باز کنه. اگر در قانون اساسی رژیم شما به اصل‌های 31، 44 و 49 نگاه کنید، به خوبی متوجه میشید که چجوری این سازوکار غارتگرانه رو نهادینه کردن.
1: اصل 45 قانون اساسی ولایت فقیه: انفال و ثروت‌های عمومی، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است.
2: می‌بینیم که این اصول تماماً بر این پایه استواره که دست دولت یا به قول خودشون حکومت اسلامی رو در غارتگری و مصادره اموال باز بگذاره. حالا این ستاد اجرایی فرمان خمینی به چه شیوه عمل میکنه؟ شیوهشون اینطوریه که هر کجا رو که بخوان دست بندازن روش، یک پرونده سازی میکنن، بعد میگن که این برخلاف منافع اسلام و کشور بوده و اینطوری به راحتی اونو به چنگ میارن.
1: در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی ولایت فقیه مقرر شده به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم باشد، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروح توسط قوه قضائیه معین می شود.
2: این دادگاهایی که تشکیل می شن در واقع برای این نیستند که رسیدگی بکنن به شکایت کسانی که اموالشون مصادره شده. خب اینجا ما می بینیم که پس ما با ساختاری مواجه هستیم که در اون قانون در خدمت مصادره اموال به نفع مافیای اقتصادی رژیمه.
0: خب الان بیشتر روشن میشه چطور یک نهاد که با یک فرمان خمینی یک ماه قبل از مرگش سرپا شد، با سرعت به یک قول که نه، ابرقول اقتصادی با ماهیت مافیایی تبدیل شده. ستاد اجرایی فرمان خمینی هم در کنار سایر ابر هلدینگ های خامنه ای از تمامی ابزار تصاحب اموال و سرمایه ها برخورداره، از نیروی نظامی سپاه و بسیج تا قوانین مندرج در قانون اساسی ولایت فقیه تا تمامی قضایه ولایت. گفتیم نیروی نظامی سپاه و بسیج.
3: وقتی ما از چنگ انداختن به اموال و ثروت‌های عمومی صحبت می‌کنیم و وقتی از غارتگری گسترده در این رابطه حرف می‌زنیم و وقتی به این توجه می‌دیم که قوانین و قضایای این رژیم هم در خدمت این قارتگری ها و این تصاحب های ظالمانه قرار دارن، به طور طبیعی باید یک ضامن اجرایی هم برای اون پیدا کنیم، یعنی یک نیرویی که با نقشی ضد ملی پیشبرد این فرایند رو تضمین میکنه. و اینجاست که ما به نقش سپاه و بسیج به عنوان بازوی مافیای بیت خامنه ایم رسیم.
0: خب حالا اجازه بدید برگردیم به سوال اول برنامه، همون دو ادعایی که بررسی کردیم، یعنی دو ادعا در مورد دارایی خامنه ای. یکی خانه ساده و یک حسینیه فقط، یا بین 95 تا 1000 میلیارد دلار پول و سرمایه. این کاردل عظیم که ابتدا و انتهاش و عرض و طولش مشخص نیست، چون با سیل سرمایه که داره واردش میشه پیاپی در حال فربتر شدنه، البته همه داستان نیست. کدوم داستان؟ داستان سازوکار غارت خامنه‌ای. چرا؟ چون ستاد اجرای فرمان خمینی تنها یکی از ابر هلدینگ های 14 گانه زیر نظر بیت و شخص خامنه‌ایه.

0: هفته گذشته رویترز یعنی سه خبرنگار خیلی معروف و حرفه‌ای و کاری و غیرشون 4 ماه روی یه گزارشی کار کردن با بیش از 50 نفر که 8 نفر اونها از نزدیکان فعلی و قبلی رضا پهلوی بودن، مصاحبه کردن با خیلی از افراد سرشناس اپوزیسیون و غیره حرف زدن و یه گزارشی با تیتر نگاهی به تلاش متزلزل پهلوی برای رهبری ایران ارائه دادن که این گزارش خیلی صدای هواداره رضا پهلوی رو در آورد و گفتن چپی ها نفوذ کردن تو دفتر رویترز، اینا اومدن و با شاهزاده بد برخورد کردند و غیره. فقط دلیلش این بودش که این خبرنگارا به خودشون اجازه دادن که سوالاتی رو بکنن که خبرنگار و مداح خبرنگار ایران اینترنشنال و ترسوهای بی بی سی و اون یکی وی او ای و بقیهشون، من و تو که هیچی، جرأت نکرده بودن، شجاعتش رو نداشتن و دانشش هم نداشتن. اون جرپوزهه یه ترکیبی از دانش و بقیه چیزها که اینا با توجه به کارفرماشون مجاز نمیدونستن و جرأت اینو نداشتن که از شاهزاده سوالی بپرسن که به تته پته بیفته. ولی امروز میخوام شما رو ببرم با خودم وسط مصاحبه رویترز با پهلوی که هواداران پهلوی بهش میگن بازجویی. اینا عادت ندارن کسی از شاهزاده یکم سوالی خارج از آنچه که پروتکل های دفتر رضا پهلوی بهشون دادن بکنن. برای همین این مصاحبه خیلی براشون سخت و سنگین اومده. من میرم وسط این مصاحبه، بعضی جاهای راستی آزمایی کوچولو میکنم، بالاخره ما ایرانی هستیم، گول جملات شیکیشون رو به انگلیسی نمیخوریم، گذشتش رو میشناسیم، اسناد رو دیدیم، حرفاش شنیدیم، نمیتونه ما رو رنج بکنه. برای همین امتیاز میدیم بهش، ببینیم چند بار دماغ او پینوکیویی میشه، میزنه بیرون و دروغ میگه. در گزارش کتبی رویترز که منتشر شده در اونجا میگه که بعد از جنگ 12 روزه پارسال یک عده از چهرهای سرشناس و سرمایه‌داران آمریکایی اومدن یک گروه واتساپ آمریکایی ایرانی اومدن یک گروه واتساپ خصوصی درست کردن که بعداً تعداد سرمایه‌گذاری که تو این گروه بودن به 28 تا افزایش پیدا کردن. سرمایه‌های این عده دوره هم بیش از 1 تریلیون دلار هست، شرکت هایی رو که اینها مدیریت یا نمایندگی میکنن. توی اون گزارش گفته میشه که این حامیان مالی امروز معترضن و اعلام کردن که دیگه پول نمیدن. در واقع 10 تا از اینا مجموعاً مبلغ معادل 3 میلیون دلار در 6 ماه گذشته به رضا پهلوی دادن. 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار اینا دادن. البته میدونین که بعد از اینکه سس پاشیدن روش برای ماده سس پاک کن، اینا یک کمپین کمک مالی گوشن، اول یه سریشون اومدن گفتن اگه شاهزاده کشته میشد، اگر این سمی بود، یالا پول جمع کنین، ما هم پول میدیم، ما پیشنهاد میدیم سری دفتر دستک را بندازین، حساب بانکی اعلام کنین، همین نزدیکاشونا. بعد اون بالایی ها اومدن گفتن بنا به درخواست مردم ما یک صندوق کمک مالی را بندازیم برای حفاظت از شاهزاده رضا پهلوی و کلی هم پول از طریق اون جریان جمع کردن. هوادارهای بدبختی هم که بعضیشون چی ندارن فهم کردن الان خیلی امر مهمیه علیه تروریسم اسلامی، بیان و پولاشون رو بریزن اینجا، شاهزاده پول نداره از خودش محافظت کنه. چرا اینها ولی گفتن ما ناراضی هستیم؟ اینا به رویترز گفتن که به این دلیل ناراضی هستیم که بسیاری از موضع‌گیری‌هایی که کردن با قرارها و تعهدهای اولیه، من جمله متحد کردن ایرانیا، یعنی پهلوی دلیل این عکسایی که میگیره تو پاریس میذاره، قول داده بوده به اینا که همه ایرانی ها رو متحد کنه و درکش هم از ایرانی ها رو متحد کنه اینه که هی توکن مانند یکی رو برداره ببره اونجا یه عکس بگیره بگه این نماینده مثلا کل مثلا بلوچای ایرانه، این نماینده کل، با هیچ کدوم از احزاب و تشکل ها هم کاری نداره، با افراد کار داره. و اونا اومدن و بهش گفتن که هم در این مورد هم در مورد جنگ و وقتی که ترامپ برگشت گفتش که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی موضع نگرفته و این باعث ناراحتی اونا شده. چون راست میگن اونا میگن آقا این ما میخوایم سرمایه‌گذاری کنیم توی کشوری که پل داره، نمیدونم راهن داره، میشه رفت سرمایه‌گذاری که این ترامپ گفته برمیگردونه به عصر حجر، تو یه اعتراضی بکن، یه چیزی بگو. در واقع این سرمایه‌دارایی که پاشونو کنار کشیدن میگن آن میزانی که ما انتظار داشتیم این حتی دل نمی‌سوزونه در اتاق جنگ، در اتاق نابودی زیرساخت‌های ایران و غیره، و این اونا رو در حالتی که همه دنیا کشتار مثلا مینا پسدن سیر ساختار رو محکوم کرده، سوال براشون این بود که چرا پهلوی حتی یک توییت در اعتراض به این قضیه نزد، در شبی که مردم یادمونه مردم نمیخوابیدن برای اینکه منتظر بمباران های وحشیانه ترامپ بودن که گفته بود ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی یک توییت در نگرانی از این مسئله نزد. اینجاست که سوال جدی پیش میاد، واقعا چقدر او دلسوز ایرانه و یا نه خودش یه عقده پهلوی، نه عقده ضد پهلوی داره، یعنی هر کسی ضد پهلوی بوده قرار مجازات بشه از طرف این و در رأسش مردم ایران. خبرنگار میگه که راجع به این اعتراض اینایی که به 3 میلیون دادن و الان ناراحتن و میگن پهلوی حرف ما رو هیچ گوش نمی‌کرد، در واقع خصوصی که بود گوش می‌کرد ولی آخر هم کارهای خودش رو می‌کرد، چی میگی؟ جواب رضا پهلوی اینه. بذارید اول با این شروع کنم که بذارید به اونا بگم نیکوکار، افراد خیرخواه. بعد قرار نیست که اونا به من پول بدن بگن این کار این پولو میدیم، این کارو این کارو بکن. اینجوری نیست. فهمیدین خطابشون میکنه نیکوکارا، در صورتی که منظورش دارا خسروشاهی که از مدیران اوبر و حمید مقدم که رئیس هیئت مدیره اجرایی شرکت بزرگ لوجستیک و املاک به اسم پرولوژیس پیشوری و و و و بسیاری دیگر که خیلی هاشون و اسمشون رو ما نمیدیم. اینها یه دیداری هم بین رضا پهلوی و جیمی دایمن مدیر عامل بانک جی پی مورگان ترتیب داده بودن که ایران اینترنشنال خیلی در بوق و کرونا کرد که رضا پهلوی در اون جلسه دیدار شاهزادی در حاشیه نشست جی پی مورگان، اونجا یه عده سرمایه‌دارا هم بودن، یادتون باشه رفت گفت بیاین دیزین رو درست کنین، بیاین تسلا درست کنین تو ایران و غیره. آقای خسروشاهی و آقای مقدم خودشون رو سرمایه‌دارانی میدونن که این پول رو برای سرمایه‌گذاری آینده و قولهایی که در تو آینده ایران میتونن سرمایه‌گذاریه که در آینده در ایران میتونن بکنن گذاشتن. یعنی فساد یعنی چی؟ یعنی الان شکلی بهش میدی بعدن مثلا شیلات شمال رو بده به آقای مقدم، شیلات جنوب رو بده نه اول سهم تیمشه بعد از اون اینجوری تقسیم میشه. این وضعیت ما پشت پرده های این جریان رو کم میدونیم دوستان عزیز، چه پول هایی به حساب اینها ریخته شده بعد راه افتادن تحت عنوان فاندی واندی، چهار تا سازمان حقوق بشری که داشتن فعالیت میکردن رو موضوعات و اتفاقات توی ایران برای خفه کردن اینها. ببینید چقدر از واژه فاندی استفاده کردن، ببینید چجوری میگیرن بعد میگن به تحت عنوان کمک خصوصی واژه فاند از روش برداشته میشه. کمک خصوصی سرمایه‌داری خصوصی، ما چون سرمایه‌داری خصوصی خیلی همسایه و در همسایه زیاد داریم، شما قولی به اینا میدین که منافعشون در ایران تامین بشه. یعنی اگه اومد کارخونه زد تو ایران دوستان عزیز، خیلی خودمونی بگیم، یعنی دیگه مثلا کنترل محیط زیستی روش نمیکنن، چون قبلا به پهلوی کمک مالی داده ولی بدون کمک مالی اینه اصلا نمیاد سر کار، چجوری تلویزیونشو درست کنه، اونو درست کنه، خرج خونه و زندگی خودشو بده. اما مگه مهمه این سرمایه‌دارای ایرانی 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون و اونایی که ما اطلاع نداریم، اونایی که به نفتی میدن، اون فاندایی که نفتی میگیره، همه اینا رو بذارین کنار. بلا فاصله خبر منتشر میشه که یکی از سرمایه‌دارای گنده کانادایی اسرائیلی به اسم سیلوان آدامز میره دیدار رضا پهلوی و اونجا باهاش قرار میذاره که سفارت اسرائیل در ایران باز کنن، سفارت ایران در تل آویو باز خواهد شد و البته ایشون چون کارش املاک است میگه میام به تهران و یه جای خوب برای سفارت پیدا میکنم. رضا پهلوی بهش قول میده که یه جای خیلی قشنگی رو براش پیدا بکنه، یه همینجور داره ایران رو میبخشه به این و آن. و البته آقای آدامز اعلام میکنه که همونجا طرح یک فاند بزرگ رو باز کرد برای پیس، برای صلح و شکوفایی در ایران. این بودجه رو در اختیار مبارزه برای ایرانیان قرار داد. به کی داد؟ چجوری داد؟ احتمالاً در گزارش بعدی رویترز ممکن اثری ازش باشه یا نه نفهمیم چه پولهایی داده شد و چقدر پهلوی دستش رو به گرمی فشرد و بهش گفت قول میدم ما مشترکن اهداف مشترک شکوفایی، بهش میگه با یور هلپ ما ایران رو میسازیم. اونا میریزن تو ایران، ارتش رو آموزش میدن، زندان ها رو میسازن، بازجوها رو آموزش میدن، دستگاه امنیتی و موساد کنترلش رو میگیره، خیلی کمکمون میکنه. بدون اونا دلیل اینکه رضا پهلوی به آن سرمایه‌دارها تن نداد اینه که پولای بزرگتری از جای دیگه میاد و سیاست دیگه ازش میخواد. اونجا دست به نقطه رو رقم بزرگتر به قول خودش چکا بزرگتر مبالغش. در توضیح اینکه چرا، خب خبرنگار بهش میگه حالا چرا شما حرف اینا رو گوش نکنید، اینا گفته بودن برو تلاش کافی بکن برای اینکه ایرانی ها رو متحد بکنی، جوابش ببینید چیه. برای حداقل دو سال گذشته، چهار سال گذشته برای با گسترش دادن این چادر خیلی کار کردم، افراد مختلف از اپوزیسیون رو زیر یک سقف جمع کردم، به سراغ افرادی رفتم که در زمان شاه بدترین دشمنان پدرم بودن، در زمان قبل در مورد مارکسای سابق، فدایی ها، توده ای ها، اعضای سابق سازمان مجاهدین. دیگه چقدر من میتونم این دستم رو دراز کنم و این چادر رو گسترش بدم و همیشه یه ائتلاف کامل وجود نخواهد داشت. راست میگه. اینا رو ببینید، این عکس خانواده بزرگ مساقیه، این از سیویل اون آقای فهمیدم اتنیکان چون خیلی هاشون اصلا نمیدونیم کیه. اینم این خیلی مهمه، این عکس فقط از فیلتر ایران اینترنشنال اومد بیرون، عکس برخی از سلبریتی ها و اعضای جامعه LGBT ایرانی با آقای رضا پهلوی. اما این عکس رو ما نه در اکانت رضا پهلوی میبینیم و نه در اکانت پهلوی کامیونیکیشن میبینیم. چرا؟ چون فکر کنم رضا و کامران خانساری که رؤسای دفتر و دستک هستن به اضافه پایه بسیار هوموفوب رضا پهلوی ترجیح میدن. حالا دیدار رو کردیم، تو ایران اینترنشنال هم یه بار زدیم، حالا چه دلیل داره مسئولیت بگیریم و هی توی اکانتهای خودمون عکسای شما رو بزنیم؟ دو هفته از دیدار انجام شده، از طریق این اکانتها منتشر نشده. استفاده ابزاری یعنی این، یعنی کسی در دو نسخه از دفترچه‌ای که بر عنوان برنامه آتی می نویسه، در نسخه اول حرف از حقوق همجنسگرایان بزنه و در نسخه دوم به طور کامل حذفش کنه و بعد بخواد با این عکس موضوع رو منتفی اعلام بکنه. یه جورایی آدم فکر میکنه که مایه ننگشون بوده اینو منتشر کنه. البته ما اینو میگیم که منتشر بکنن، بعدن بخوان جواب ما رو بدن میگن دیدی منتشر کرد، دیدی دفتر پهلوی هم منتشر کرد، فقط یکم تاخیر داشت، یه مشکل فنی در مورد همین یکی ها پیش اومده بود. ما میگیم که منتشر کنن، هر بهانه میارن مهم نیست، ما میگیم ولتاژ نگاه میکنه به این چیزا برای اینکه تغییر ایجاد کنه، حتی اگه عقب نشینی در چنین سیاست های به شدت هوموفوبی و ابزارسازی از سوی سامانه پهلوی باشه. خبرنگار از رضا پهلوی میپرسه که شما سال 2024 اومدی و تو جمع محافظه‌کارهای آمریکا گفتی که ما دنبال مداخله نظامی نیستیم دوستان عزیز، خیلی روشن. بعد در فوریه سال 2026 اومدی گفتی که ما از واشنگتن میخواییم که به ایران حمله بکنه. تیکه دیگه هم سوال خبرنگار داره، میگه که در این حال در مصاحبه با فاکس نیوز گفتی که ما سال هاست منتظر این مداخله نظامی هستیم که بازی رو در داخل تغییر خواهد داد. مدت ها سال هاست منتظریم. میگه چی شد که نظرت رو تغییر دادی؟ رضا پهلوی که به این تیکه آخر دقت نکرده، اون 24 و 26 و حواسش هست، برمیگرده خیلی با احساس میگه
1: January 8 and 9.
0: 8 و 9 ژانویه، یعنی 18 و 19 دی ماه، یعنی کشتاری که در ایران شد باعث شد که من نظرم عوض شه و فکر کنم که مداخله نظامی راه حله. و فراموش میکنه که خود رضا پهلوی در پاسخ به توییت ترامپ که یادتونه ترامپ توییت زد که اگر معترضین رو بکشین ما آماده ایم و دستمون رو ماشه است، دستمون رو ماشه است یعنی چی دوستان عزیز؟ همه شون هم اومدن تفسیر کردن، گفتن ترامپ مرد عمل توریسیناشون و به اصطلاح تحلیلگراشون، ریختن تو شبکه های اجتماعی و توی ایران اینترنشنال تبلیغ اینو کردن که ترامپ آماده حمله است، دستمون رو ماشه است یعنی آماده حمله نظامی، طرحش رو داره و غیره و غیره، و استقبال کردن از این. هنوز کشتار دیماه نشده بودا، یعنی صحبت از 2 ژانویه میکنیم، 12 دیماه، یک هفته قبل از کشتار دیماه. بعد پهلوی توییت ترامپ رو جواب میده بهش و میگه که خیلی ممنونیم از آقای ترامپ و خوبه که کنار مردم ایران وایستاده و غیره، یعنی از حمله نظامی که او تهدید کرده پشتیبانی میکنه. پس بهانه 18 و 19 دی نیار آقای پهلوی، این کشته ها رو چند جا میخوای تو سبد تقدیم مذاکرات و معاملات و مصاحبات بکنی؟ از جنگ دفاع کرده، گفته حمله کنید، داره دروغ میگه، میخواد آدم ها رو بکشونه به این که فکر کنن رضا پهلوی کشته شدن مردم در دیماه براش انقدر مهم بوده که از مخالفت با حمله نظامی به حمله نظامی کشانده شد. در مصاحبه با فاکس نیوز میفهمیم چند سال بوده منتظرش بوده. در این توییت هم میفهمیم که در 2 ژانویه که هنوز اون کشتار صورت نگرفته بوده که ایشون بره سرش معامله کنه، میبینیم که از جنگ دفاع میکنه، از حمله نظامی دفاع میکنه. برای همینه که ایرج مساقی از اعضای کمیسیون عدالت انتقالی که در برنامه قبل دیدیم مسئول انتقال انسانه، برای دیدار با پهلوی اشتباه نشه، قاچاق انسان نمیکنه، نه، فقط اینا راضی میکنه و همینداره میبره خودش هم میشینه اونجا، کرواتشو میزنه میشینه میگه من اینا رو آوردم و غیره. مساق خیلی روشن اتفاقا توضیح میده که اینا چقدر جنگ رو دوست داشتن و چقدر جنگ پیوند خورده بود با رسیدن اینا به قدرت. ببینید چی میگه راجبه وقتی که خبر تفاهم نامه رو شنیده.
1: چون این روزا همش اینا میگن جنگ و چه میدونم آتش بس باشه و جنگ، مگر کی موافق جنگه؟ ولی من همون روز که این خبر رو شنیدم در واقع یه جورایی حتی اگه به قول معروف نمیخواستم باور کنم، حتی اگه نمیخواستم باور کنم که احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست، احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست.
0: واو واو، اینو کسی که خونش رو تو ایران از دست داده زیر بمباران ها، اونی که شغلش رو از دست داده به خاطر این جنگ، اونی که بچهش دستگیر شده به عنوان جاسوس اسرائیل چون یه فیلم نشون داده از یه انفجار، جواب اینو چی میده؟ یورو نشسته تو سوئد، البته الان پاریس و سوئد، و وقتی راجع به جنگ حرف میزنه میگه پایان جنگ پایان زندگی ماست، و داره از کی حرف میزنه؟ از خودش و سامانه. به این جنگ طلبی و به این شدت امروز دارن انکارش میکنن. پهلوی دروغ میگه. خب یکی دروغ میگه بهش میتونیم برای اولین بار موافقین یه امتیاز پینوکیویی بهش بدیم و این شکلیش کنیم. دروغ گفتی؟ حقته. به رویترز دروغ گفتی؟ و حقته که مردم بفهمن که تو دروغ گویی. خیلی جالبه، من همیشه تعجب میکنم این همه این دروغ گفته، این همه تأثیرات منفی روی روند مبارزات مردم ایران گذاشته، این همه باعث خسارت به این جنبش شده و به مردم ایران، ولی انگار یه عده تصمیم گرفتن از این فرد مقدس هیچ نقدی نکنن و به هیچ شکی نکنن. دلیلش که میپرسیم شهل شفیق جوابشو میده.
2: و رضا پهلوی با اون میراث، تو اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز.
0: دقیقاً آفرین، نتیجه تحقیقاتش دقیقاً امتیاز رضا پهلوی دقیقاً همینه. خبرنگارای رویترز ولش نمیکنن. سوال بسیار مهمیه که یک دونه از خبرنگارای ایرانی، من اشتباه کردم، یک دونه از مداح خبرنگارای ایرانی و کارمندای این رسانه ها از رضا پهلوی و مسئولین سامانش نکرد. سوال میکنه میگه که اقداماتی که هواداران دارن تو خارج از کشور میکنن علیه مخالفینشون، من جمله در اتریش گرفتن صاحب رستوران رو به زور سعی کردن وادار کنن که پرچم شیر خورشید بزنه، تهدیدش کردن، من جمله در لندن که رفتن به یه رستوران کردی حمله کردن و بعد خبرنگار اونجا زدن، من جمله در جاهای دیگه، من جمله و رفتن بهش گفتن اگه نگی جاوید شاه با کامیون ازت رد میشیم و و و کارهایی که پس از پایان کنگره آزادی جلو در اونجا با مهمانان اون اجلاس کردن و همه اینها رو میاره بهش نشون میده. پهلوی هم یه جوری نگاه میکنه انگار اولین بار اینها رو داره میبینه، که اگه اولین باره باز بیمسئولیتی توست. شما باید اطلاع داشته باشی از آنچه که داره به طور واقعی میگذره. شما نمیتونی ادعا بکنی که از یک فیلتری اخبار بهت میگذره که چنین فجایعی رو نمیبینی. ببینید جواب پهلوی چیه. تمام همین چیزهایی که گفتم در تو بستری شدن خبرنگار تو بیمارستان، ببین فوش میدن، داره بیپ بیپ گوشته، فوشای طرفداروشه. من به کسرتگرایی، به مناظره، به استدلال، به رفتار خوب اعتقاد دارم، احترام بدون خصومت از هر نوعش یا بدون هیچ گونه وحشیگری، این برای همه صادقه. هر کسی که ادعا میکنه حامی منه باید این رفتارها رو انجام بده، اگه این رفتارها رو نقض بکنه من اونو حامی خودم نمیدونم، من اولین کسی هم که این رفتارها رو محکوم میکنم. اگر هم رفتار مجرمانه باشه تو هر کشوری که این تخلف ها صورت گرفته باشه طبق قانون اون کشور باید مجازات بشم. اینم بگم که رژیم هم خیلی به عوامل تحریک کننده توی فضای اجتماعی که بیان و به عنوان حامیان یک گروه برای اون به اصطلاح در واقع برای ایجاد درگیری میان و رفتارهایی رو میکنن. سوال اینه که چطور فقط تو هواداره شما از این رژیمیا میتونن رسوخ بکنن؟ چطور این همه سال تو خارج از کشور ما چنین تصاویری رو نمیبینی و چجوری شما محکوم کردی تموم شد رفت و ما باور بکنیم که همین محکومیت عمومی کافیه؟ چرا نمیگن چیمینگ نمیکنین؟ چرا اسم نمیارین و محکوم کنین رفتارش؟ چرا نمیگین کسانی که چنین رفتارهایی میکنن در کشورها و شهرهای گوناگون اجازه ندارن برنامه گذار برنامه هایی با عکس و تصویر رو به نام من باشن؟ برای اینکه این حرفای عمومی رو میزنی، هیچ مسئولیتی هم نداره، هر کسی هم میتونه چشم ببنده بگه با من نبود، با اون یکی بود، یا بگه که شاهزاده مجبورن الان این حرفو بزنن، ما کار خودمون رو بکنیم. آقای امروسن هم گهر کاری میکنین دیگه، حالا جوری نباشه که مسئله ساز بشه توی رسانه ها برامون. رهنمود میدن. من انتظار ندارم که رضا پهلوی راجب هر کسی تو فضای اجتماعی بگه این با من نیست، اینو باش نرین، اینو قبول نشه بشه، این داره بیخود میگه، نه. ولی کسانی که چه تو تیمش هستن همین رفتارا رو دارن، سخنرانای کنفرانس های شما هستن اینا، ما انتظارمون دقیقاً در تو لااقل کسایی است که با شما میان روی سن. حتی راجب اونا شما موضع ندارین. ببینید از حامد فرد تا بقیهشون چه لاتایی، تا هیچکس، تا شاهین نجفی، یارو بهش میگه اینا اتفاقات پراکنده نیست، یک پترن در میان هواداران تو. باز دوباره یه سری شعار میده. اصل قضیه اینه دوستان عزیز که میتونست حداقلش این بود که بگه که لازم نیست پلیس فلان کشور، کاری که ما کردیم، تلاشی که ما کردیم، شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد رو ممنوع بکنه. اجازه ندارید در جایی که اسم من هست و عکس من رو میارن این شعار رو بدید. دهن اون هوادار مرتجعت رو ببندی، دهن اون هوادار ضد دموکراسیت رو ببندی. اما چرا نمیبندی؟ چون تقضیه میکنی از این هوادارا، بدون اونها وجود نداری. و دقیقاً نگرشی به اسم رضا پهلوی همین تیپا رو جمع میکنه دور خودش. تمام این اجتماعاتی که درست کردن ببینید همشون دارن دنبال پول میگردن برای وکیل، برای فحاشیایی که کردن. در چقدر از کشورها دادستانی درگیر کثافات این هاست. این فیلمی که میخوام الان بهتون نشون بدم حاصل چنین فرهنگی است. این یکی از کسایی است که نزدیک با این جریان کار میکنه، مدافعشونه و یوتیوبرشونه. البته اعلام کرده که چون حقوق میگیره با اینا کار میکنه. من اول هشدار بدم این فیلمی که الان میبینه خشونت خیلی شدید مردسالارانه و تبلیغ تجاوز توشه. ایشون هم البته چیزی جز اونی که داره ارائه میده گویا برای عرضه نداره، تازه اونم در حد ارائه آنلاینش. و الا که من دعوت میکنم در هر شهری که از جلوی یک اداره پلیس با هم قرار بذاریم تا ببینم ایشون چی برای عرضه داره واقعا. چرا رضا پهلوی علیه اینا موضع نمیگیره؟ چرا دفترش لیستی از کسانی که ترد هستن از سوی اینها و به عنوان عناصر ضد چارچوب های اینا هستن؟ چطور بلدن بگن تجزیه طلبا رو نمیشینیم، مجاهدین رو نمیشینیم، اونو نمیشینیم باهاش؟ نه اینکه هر بار میگیم هوادارا چنین کثافتی دارن تولید میکنن، از بالا تا پایین ها، از بالای سامانه تا پایین، دفاع از اعدام تا دفاع از تجاوز و تحقیر زنان. بیاد بگه که من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. بله رضا پهلوی تا حالا منو هول نده، ولی نصف از هوادارای شناخته شده است در شهرهای مختلف بارها و بارها تهدید به تجاوز کردن در مورد خود من با اسم. بیان بگن اینا با ما نیستن. چرا برای ساکتشون نمیکنه؟ دیدید که ردیف کسایی که میگفت همه جز رضا پهلوی، اینا میخوان همه بی اعتبار بشن، راجع به همه اینجوری کثافت پراکنی بشن. این اون فرهنگی که حاشیه ایست که میسازن هوادارانش، دائم دارن همه رو بی اعتبار میکنن، همه رو تخریب میکنن، احترام شأن اجتماعی همه رو میگیرن و میماند هیچ کس رو نداریم جز رضا پهلوی و اطرافیانش. بعد خبرنگار رویترز میاد فیلم استوری یاسمین رو میذاره جلوش، میگه این که دیگه خانومته، اومده گفته مرگ بر سفاسد، اینو چی میگی؟ جوابشو گوش کنی. Corrupt mothers, leftists, and mujahideen. I'm sure you've seen this. And she repeated the slogan in her own caption. So میگه تو کپشنش هم دوباره شعاره رو تکرار کرد. بعد پهلوی میمونه روی عکس و میگه که این یه تصویر از در دوره زن زندگی آزادی اومده بود و اون وقتی فهمیدش که این متوجه قضیه شد اون آورد پایین و فراموش میکنه و گفتش که من خواهان مرگ کسی نیستم و این بی‌انصافیه که اگه بگیم که او این شعار رو ازش دفاع میکنه و راجبش توضیح نداده. یعنی یک چیزی از ایران رو این خیلی هیجان زده شد و یهویی اینو زد. سه تا خبرنگار غیر ایرانی رو میتونی در این مورد با این جواب ساکت کنی و بگی یهویی کرد بعدم برداشت؟ آره استوری 24 ساعت بیشتر نمیمونه. ولی اون یکی سفاسدی که در رابطه با نرگس محمدی گفت و ما میفرستیم برای رویترز که دفعه بعد اگه لازم شد جلوت بذارن رو چی میگی؟ اینجا رو میگم. دیدین؟ اینجا هم یهویی بود؟ یهویی سه گروه میفرسته به مرگ؟ بعد اون امیر حسین ترکانتون تو هلند رو چی میگی؟ نگاش کنین؟
3: آیا خانم شادی امین که میگی در آلمان هرکی بگه مرگ بست فاسد؟ امروز من و بچه‌های آمستردام در همه جای ایران و در همه جای اروپا گفتیم مرگ بر فاسد.
0: دقت کردین؟ این امیر حسین ترکانه از هوادارش، همونیه که توی ژنو میگفت خدایگان یاسمین پهلوی رو دیدم در فرودگاه. اینه بعدنم اومد رفت جلوی یقه ماشینی رو گرفت و درگیر شد، ماشین زد از بالاستیکش از روش رد شد و این بیمارستانی شد. اون ماشینه هم که داشت میزد یه آخوندی بود، اومده بود در یه جلسه یهودی شرکت کرد و با یه یهودی ها جلسه داشتن، اینا دم درشون فهمیده بودن، رفته بودن یقه آخونده رو گرفته بودن و درگیر شده بودن. بعد رفت بیمارستان. ببینید خانم یاسمینه پهلوی برش دسته گفت، ژنو میگفت خدایگان یاسمین پهلوی رو دیدم در فرودگاه. اینه بعدنم اومد رفت جلوی یقه ماشینی رو گرفت و درگیر شد، ماشین زد از بالاستیکش از روش رد شد و این بیمارستانی شد. اون ماشینه هم که داشت میزد یه آخوندی بود، اومده بود در یه جلسه یهودی شرکت کرد و با یه یهودی‌ها جلسه داشت.

0: شکم میده. اینا نمیتونن بگن که نمیدونن چه میکنن. برای امیر حسین
1: از طرف بانو یاسمین پهلوی عزیز.
0: بله بله.
1: امیر حسین
0: عزیز. آقای امیر حسین نگردین یه لحظه صف بزنین روی کارتش. خب من بگم روی کارتش نوشته بود که تشکر میکنه از مبارزات به این آقای امیر حسین ترکان گرامی. از شنیدن خبر حمله و آسیبی که به شما وارد شد، پلیس گفته حمله‌ای در کار نبوده، اینا رفتن یقه رو گرفتن، بسیار نگران و متاسف شدم. اینا واقعا فقط برای این چیزا نگران میشن، از مرگ مردم، از مرگ دیگران نه. برای شما آرزوی بهبودی هر چه سریعتر و سلامتی کامل را دارم تا برگردید به صحنه. شعار مرگ بر سه فاسد گلوی مثل شما رو کم داره. ایستادگی و ایران دوستی شما من ادامه میدم که در شعار مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد تبلور پیدا میکند و ادامه میده همه هممیهنانم ما، یعنی بقیه غیر از ملا چپی مجاهد، مایه احترام و شایسته تحسین است. تحسینش هم کرد. پاینده ایران یاسمین پهلوی. این رابطه هاییست که اینها به با توجه به فسادی که دارن در نزدیکی به دستگاهشون اینجور کسان. بعد این میادش با سه تا خبرنگار میگه نه به من ربطی نداره، ما کاری نداریم، ما اصلا نمیگیم. توی معشد شما با افتخار گفتین که مردم جواب دادن به جناح اصلاح طلب و حمله به نرگس محمدیوش با شعار جاوید شاه و مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد در مشهد. در جریان دانشگاه هم که یادتونه تا توی دانشگاه یه عده دانشجو اومدن این شعار احمقانه رو تکرار کردن. یادتونه که از سعید قاسمی نژاد تا امیرحسین اعتمادی و اون یکیشون و غیره همه را افتاده بودن داشتن توضیح میدادن که دانشگاه از دست چپ در اومد و استقبال میکردن. بعد رضا پهلوی میگه یهویی یاسمین این کارو کرد. بعد خبرنگاره یه دونه توییت قاسمی نژاد رو میذاره جلوش، ول نمیکنه، میگه این که دیگه از نزدیکاته. ببین چی گفته. گفته یا به رضا پهلوی اگه نیستی برژیمی هستی. جوابشو ببینی. الان داریم یه پروتکل بسیار سختگیرانه تر از نظر اینکه افرادی که به میزانهای متفاوت به من نزدیکه، ما در واقع میگیم که اونا بتونن کنترل کنن خودشون. خیلی عادلانه نیستش که ازشون بخوایم که خودشون رو سانسور کنن، ولی میدونین آقای سعید قاسمی نژاد برای رسیدن به این جایی که امروز هستن سخت این شرایط رو تحمل کردن. البته میگه که شکنجه شده، اعتراف اجباریشو نمیگه و بعد ادامه میده میگه که شاید از لحاظ سرخوردگی، یعنی خلاصه سعید چون شکنجه شده الان خیلی خشمگین گاهی اوقات میاد. امیدوارم که اصلاح بشه. همونطور که قبل از برنامه هم گفتم به این قضیه رسیدیم میشه. در واقع سوالا باهاش چک شده بوده، بهش گفتن میخوایم این توییتو بیاریم برو ببین توییت واقعیه، بعدم بهمون نگی غیر واقعیه و آقای سعید قاسمی نژاد باید این توییتش رو اصلاح بکنه. اما خیلی دردناکه، چون اگه سعید قاسمی نژاد بنا به مصلحت سامانه قرار باشه خودعه بکنن و ننویسه اینا رو، ما نمیفهمیم سعید موافق اعدامه. خب این حیفه. رضا پهلوی دوستان عزیز چیزی که به ما در پاسخ به این سوال میگه، نمیگه که ما میایم ارزش هایی که در این سامانه داره عمل میکنه رو مورد سوال قرار بدیم. نه، میگه بهشون میگیم فعلا وقتش نیست بابا، وقتش نیست شما بیاین رفتارهایی رو بکنین که منو در عرصه بین‌المللی اینجوری داغم بکنن، کبابم بکنن. تازه کبابی هم نشد. میتونه، من حاضرم باهاش مصاحبه بکنم راجع به همین موضوع، همین سوالای مشابه هم میکنم. سوال بعدی خبرنگار اما در رابطه با مسعود مسعودیه که من از این سوال میگذرم با وجود اینکه اهمیت داره. در برنامه‌ای که در رابطه با پرونده مسعودی در آینده ارائه خواهم داد به این موضوع میپردازم و اونجا یه امتیاز دیگه میتونیم به پهلوی بدیم به این عنوان. آره حقشه، حقشه، چون بدون اینکه خبرنگار راجع به کانال زوم و غیره حرف بزنه بهش میگه مسعودیو میشناسی؟ میگه نه نمیشناسم، هزاران نفر تو کانال زوم و اینا من باشون دیدار داشتم. بعد معلوم میشه که صحبت از یه میتینگ 18 دقیقه‌ای با مسعودی است. فایل این جلسه رو خود مسعودی قبل از قتلش منتشر کرد. حالا خبرنگار میگه که خب حالا آقای پهلوی، خیلی از منتقدین شما میگن شما یه روز تو عمرت کار نکردی، یه خیلی آدم بیورزهی هستی. ببخشید من اینا رو اینجوری میگم، ولی حالا خبرنگاری شاید جایی روش نشده بگه هیچ ویژگی رهبری نداری و تنها اعتبارت اینه که پسر آخرین شاه ایرانی و رفتی تبعید و پاتم ایران نذاشتی تو این 47 سال. به چه اعتباری میخوای این دوره گذار رو رهبری کنی؟ اگه از شهلا شفیق بپرسی دوباره همینو میگه. بگو شهلا چی؟ خیلی مهمه این.
2: بر رضا پهلوی با اون میراث که اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز تو
0: در واقع پهلوی اگه روش میشد میگفت

0: ایشون بیاد و براش توضیح بده که موضوع چیه. اما ببینیم خودش چی میگه تو جواب خبرنگاره. خب اگه یک وکیلی شروع کنه بدون پول گرفتن یه کیسی و پرونده ای رو دنبال بکنه، شما بهش میگی شغل نداره، من تمام زندگیمو گذاشتم برای این کار، من مجانی برای مردم کار کردم، من این فداکاری من بوده برای اونها، و الا میگفتم به جهنم، به جهنم، برید به جهنم. من موندم به خاطر کشوری که از لحاظ تمدنی خیلی وضعیت بالایی داره و این مردم حقشونه که زندگی بهتری داشته. من یک فداکاری شخصی کردم، برای این مردم. و اینجا که میگه که من میتونستم برم دنبال زندگیم و بیزینس کنم و خیلی کارهای دیگه. چه ادعایی؟ یه جوری هم میگه فورفری، مجانی، بدون اینکه پول بگیرم. اولا شما وکیل نبودی کسی رو به عهده بگیری، شما نه رهبر سیاسی بودی، نه هنوزم از یک سری کلمات و واژه‌ها فراتر میتونی بحث سیاسی بکنی. 40 سال پیش میگفتی، الانم همون جوری داری حرف میزنی. این رهبریته. 4 تا جمله نداری که آدم بگه اینا با شرایط روز ویژه بود، ایشون خوب دید، خوب تشخیص داد. چی ساختی که ادعای رهبری میکنی؟ بعد میگی چون رهبر بودم پس نرفتم دنبال کسب و کار و زندگیم. فورفری. خب ببینیم فورفری که ایشون میگه واقعا زندگیش پس چجوری گذشته؟ من واقعا نگران شدم، چون تو گوفاند می ندیدم یاسمین بزنه ما میخوایم اتاق برای بچه هامون درست کنیم، بچه سومون با دنیا میاد به ما پول بدین. اینو چجوری پس این همه زندگی کردن تو این 47 سال؟ ببینید خودش چی میگه.
1: دقیقا محمدرضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد؟
2: بهترین رای که میتونم بهت نشون بدم این استش که به شکل مستند جواب سوال بده. تمام اسناد و پرونده ای که چه چیزی دقیقا از پدرم ارث بردم و وضعیت مالی من چی بود رو کاملا درش مشخصه.
1: اون دوربین این برنامه برای من و بیننده های ما سند.
0: چقدر بوده؟ یارو الان جرات نداره این سوالو بکنه.
2: حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار.
0: حدود 62 میلیون دلار. بله. ادعای ایشونه. ایشون میگه ها داره خیلی کمش میکنه، ولی من فکرم اوکی باشه 60 میلیون دلار گرفتی، 4 سال بعدم صاحبش شدی. حساب کردم همین 60 میلیونو میشه ماهی 129 هزار دلار در 40 سال گذشته، اگه تازه سودشو بذاریم کنار، اگه ارزش اون دورهشو بذاریم کنار، اگه املاکی که داشتند و داره، اگه سهامی که در فروشگاه‌های بزرگ، در مراکز فروش، در کمپانی‌های سلاح و در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ دیگه در سطح جهان داشتند و دارند، تمام این سرمایه گذاری هایی که داشت شاه در خارج از ایران، شراکتش در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ اون دوره، البته خودش و هزار فامیلش، اینا رو همه رو بذاریم کنار، 6 میلیونی هم که گرفت برای از CIA برای راه انداختن یک رادیو از مصر و اسنادش در اسناد CIA هست، اونا رو هم بذاریم کنار. همه اینا نشون میده که ایشون چقدر ادعا میکنه و چقدر ادعایی که میکنه و سعی میکنه مردم رو بدهکار خودش بکنه. شما تصور بکنید اگر مادر پویا بختیاری میاد میگه ما زندگی هامون از بین رفته، بچه‌مون رو دادیم، ما هزینه کردیم برای این انقلاب، بعد میامدن بهش گفتن آها باچخایی داره میکنه، حالا میگه من چون مادر کشته شدم برو بابا. این یارو نشسته علنا دوستان عزیز جلوی سه تا خبرنگار میگه من مجانا برای اینا کار کردم 47 سال. اگه نرگس محمدی زندانهاشو سالهای زندانو جدایی از بچه هاشو میآورد به عنوان هزینه برای این انقلاب میداد، آقای رضا پهلوی و هواداراش چه میکردن؟ سعید قاسمی نژاد یه توییت از اون توییت های ابهام دارش میزد که در عین حال فرمان حمله است، فرمان حمله است، یه جوری بلده آموزش دیده، یه جمله مینویسه توضیح میده که جریان چیه، بعد اون زیرش یه توضیح دیگه میده که جریان چی باید باشه، بعد اون بانداشون توی سیستما و جمعای تلگرامیشون و واتساپیشون اینو پیش میبرن و اقدام عملی براش تو دستور کارشون میذارن. این وضعیتیه که اگر کس دیگری میامد ادعا میکرد که من 46 سال هزینه دادم، فداکاری شخصی کردم و نگفتم برید به جهنم، جوابش رو مردم میدادن. جواب اینم البته مردم در داخل خواهند داد، نه تو فضای مجازی و غیره. دوستان عزیز اگه این حرفا رو ایشون امروز میزنه و ما یادمون بره که ایشون کجای این مبارزه بوده و در 10 سال گذشته چجوری دائم با کمک‌های پشت پرده و بسیاری عوامل دیگه که همه هم میدونیم تونسته وارد سیاست بشه و یکی از چهرهای اصلی رسانه بدل بشه، دلیلش دقیقا اینه که این چیزها رو یادمون میره. ببینید
3: خیلی ها بودن که به من این ایراد رو دائم میگیرن که آه چرا تو صحنه نیستی و وسط نیستی و جلودار نیستی و فلان و بسان. من واقعا اینو صمیمانه بهتون میگم، تا زمانی که من احساس نمی کنم که به عنوان یک ملت به اون درجه از فهم، شعور، قابلیت و تعهداتی که بایستی اخلاقا و به عنوان مسئولیت که هر شهروندی باید داشته باشه برای رسیدن به یک جامعه اونطوری که مدعیش هستیم، اگه این رو از خود نشون ندیم سزاوار آینده‌ای بیش از چیزی که الان داریم نیستیم.
0: تو واشنگتن نشسته به مردمی که 20 سال دوستان عزیز یعنی جنگ رو تجربه کردن، یعنی 60 و 67 و تمام اون دهه خونین رو تجربه کردن، مبارزه کردن، ده ها اعتصاب و اعتراض ثبت شده، وسیع کشته دادن، اخراجی دادن، مردم زندانی دادن، بعد این اومده میگه اینا لیاقتشون تا وقتی که به من بیعت نکنن، منظورش از اینکه به عنوان ملیت و فرهنگ و فلان اینه دیگه. خب یه همچین دروغگویی رو که میگه من 46 ساله و نمیدونم همه اینا بهش چی بگیم؟ و تا زحمتش هم مجانی کردن رأی بدیم. دقیقا این حقشه واقعا، اما کافی نیست که بفهمیم این دروغگوه. ببینید علاوه بر دروغهایی که میگه، دروغهای مهمی هم هستن، اما به نظر میاد یه عده‌ای که تصمیم گرفتن این رو مقدس کنن و دیکتاتوریش رو تحمیل کنن و بپذیرن، هم میپذیرن هم سعی میکنن به دیگران تحمیل کنن. ولی وقتی این حرفا رو میزنیم به دلیل اینکه یک سوال مشخص داریم، چرا رضا پهلوی از این همه امکانات ارتباطات بین المللیش، از این همه شناخته شدگیش، هم امتیازه که شفیق با امتیاز این وارث تاج و تخت شاهنشاهی بودن خیلی مهمه، چرا از اون استفاده نمیکنه برای جلوگیری از اعدام هایی که داره تو ایران هر روز صورت میگیره؟ چرا در مورد اعدام اصفهان که مردم تو ایران ریختن تو خیابون ها نیامد وایس جای درست تاریخ کنار این مردم از خونش بیاد بیرون، قدم رنجه بفرماید، بره جلوی اتحادیه اروپا، بره جلوی دادگاه اروپایی، بره یک جلوی یک خراب شده وایس و بگه من رضا پهلوی اومدم علیه اعدام هواداران منم، تا مادامی که این اعدام ها به طور مؤثر قطع نشه ما اینجا وامیستیم؟ این همه رهبران دیگه پیاده روی های جهانی داشتن، خودشون جلوش را میرفتن، تحسن داشتن میرفتن، توی جاهای دیگه بودن. ایشون که کارش فقط مصاحبه و دیدار تو جاهای امنه. وقتی از اعدام های اصفهان صحبت میکنم مشخصا اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری منظورم هست که در میدان علی خانی میخواستن به طور علنی اجرا بکنن و مردم اعتراض کردن و روند این اعدام ها رو دچار اختلال کردن و چنین صدایی رو علیه اعدام اونجا بلند کردن، مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفتن و پراکندهشون کردن تا بتونن این اعدام ها رو انجام بدن. فیلم اعتراضات مردم علیه اعدام رو در اصفهان ببینید.

همونطور که دیدین اونجا هم توی سیاست فول بود که وایستاده بودن جوونا و سرود از خونه جوانان وطن لاله دمیده رو میخوندن که یک سرود ضد استبدادی هست و اینا اون تاریخ و فرهنگیه که اینجا واقعی خودش رو نشون میده. تاریخ مبارزاتی این مردم هم علاوه بر تاریخ پادشاهیشون هست. رضا پهلوی یه پیام میده و میگه جهان باید این اعدام ها را متوقف کنند. و بعد را میفته، این توییتر رو میزنه و را میفته میره کجا؟ به مراسم لینسی گراهام در واشنگتن. یعنی از پاریس را میفته، البته خرج این پروازها و ایناشو الان میفهمیم از کجا در میاره. میره اونجا به امید اینکه دستی با ترامپ بده و عکسی باهاش بگیره، اما ببینید چه اتفاقی میفته. دقت کنین، اولا رضا پهلوی تا ترامپو میبینه دستشو از جیبش در میاره، بعد میبینه ترامپ دستشو دراز نکرده، به اینا نگاه نکرد، در جیبشو صاف میکنه، صاف با میسه. خب به اون کامرون یا کامران خانساری هم یه نگاه بکنین، صورتشو اینجوری میکنه، میاد سلام علیک کنه، اینه ایش کی محلشو نتاد و دور شد. بعد مدتا خبرنگار ایران اینترنشنال خانم فریباش ایرازی اومدش، همین است که تاج گردنشون میندازن اینا، اومدش گفت این به این دلیل بود که تشخیص دادن الان در ملعان با هم نشون ندن که با هم یکیان و ترامپ انتخاب کرده شاهزاده رو برای آینده ایران. واقعا اینا ولی واقعا این فکر رو میکنن، واقعا فکر میکنن که در مراسم امولینسی اتفاقاتی افتاد و بله افتاد، نتانیاهو رو دید و الی آخر. حالا هنوز در ادامه همون جواب که پسر شاه غیر پسر شاه بودن چیز دیگه نداری، در جوابش ببینید چی میگه. میگه تا جایی که به سابقه کار من برمیگرده فکر میکنم این جوان ها میبینن که من در این 46 سال چی گفتم چی کردم، منو با عمل خودم قضاوت میکنن. من اتفاقی نام پهلوی رو دارم که این البته مثبته، مردم حق دارن نظر خودشون رو در این مورد داشته باشن، ولی جوان ها الان منو با عمل خودم قضاوت میکنن، من هیچ ربطی به بابام و کاراش ندارم، منو با کارهای خودم قضاوت کن. تصادفا هم اسمم پهلویه، من برای همینه که اسم منو تو خیابونا داد میزنم. ولی ببینیم آیا این صدا کردن رضا پهلوی، اصلا اومدن صدا کردن به هر دلیلی، اومدن صدا کردن، اینم هی اومد گفت منو صدا کردن، منو صدا کردن، مثل این بچه کوچولو هست منو صدا کردن، تو رو صدا کردن. ولی دوستان عزیز، من امروز میخوام تو ولتاژ بهتون نشون بدم که در جامعه ایران علاوه بر موسوی و خمینی که بارها صدا شدن، علاوه بر دیگرانی که صدا شدن در خیابون های ایران، ببینید نیما تکیدو هم صدا شد. میدونی نیما تکیدو کیه؟ اینه نیما تکیدو، بشناسیدش. ما نیما تکیدو هم. نیما تکیدو یه یوتیوبر معروفیه که برای یه ایونت رایگانی گذاشته بود توی ایران مال توی تهران و قرار بود 5000 نفر اونجا شرکت کنن، ایشون هم بره بالای سن و حرف بزنه برای طرفداراش و غیره. یه توی اینستاگرام هم کلی فالوور داره و اما به جای 5000 نفر دوستان عزیز بیش از 40000 نفر اونجا حضور پیدا کردن که این الزام شدیدی که اونجا ایجاد شد باعث لغو مراسم شد، تعطیلی ایران مال و بعدم خود این نیما هم وقتی داشت از اونجا خارج میشد رفت تو استخر اونجا گیر کرد که پولشو زدن، گوشیشو زدن، خودش پا شکست و به بیمارستان منتقل شد و خلاصه یگان ویژه برای کنترل اوضاع مجبور شد وارد عمل بشه. تازه یه کامیونم طرفدارش براش هدیه آورده بودن، هدایه هم تکلیفش تا الان که من با شما حرف بزنم نامشخص، مرمیز کی برد و کی خورد و چی شد. بعضی ها رو بعد از مرگشون میشناسیم، بعضی آدم ها رو مثل مرتضی پاشایی تونه وقتی مرد تازه مفهمیدیم چقدر جوونه طرفدارش بودن اینا، یا وقتی که ملت تو ایران صداشون میزنن مثل نیما تکیدو. این فضای موازیه که زندگی جاری در ایران به ما نشون میده. نیما تکیدو 40000 نفر جوانایی که متأثر از فواید زن زندگی آزادی و دستاوردهای زن زندگی آزادی میبینیم که بسیاری از این دختران جوان شجاعت اینو پیدا کردن، اراده اینو پیدا کردن و فضای اینو پیدا کردن که بدون حجاب اجباری بیان و توی جمع حضور پیدا کنن.
ولی به راستی چرا واقعا ما نتونستیم عین سال 57 که غیر از خمینی هیچ چهره دیگری مطرح نبود، یعنی دستگاه سانسور نذاشته بود مطرح بشه، کسی حتی صمد بهرنگی هم که نویسنده بود نمیشناخت، کسی شاملو نمیشناخت، یعنی میشناختن ولی نه در حد خمینی. این همه نام و کسانی که در ایران این همه سال زحمت کشیدن، حرفای درستی زدن، پیشبینی کردن، سازماندهی کردن، مبارزه کردن، این نامها رو نذاشتن مطرح شه، بلافاصله سرکوب کردن، بلافاصله زندان کردن، و اگر اسمی هم مطرح شد و اونا نمیتونستن سرکوب و زندانش کنن، احیانا در خارج از کشور بود، آنقدر تخریب کردن به موازات تخریب البته داخلی ها، و در واقع یک منگنه دو طرفه از سوی جمهوری اسلامی و جریان راست درون اپوزیسیون اومدن و همه کسان دیگر رو، نامهای دیگر رو سعی کردن حذف بکنن. چندین تلویزیون مشغول این کارن. یه جامعه مستقلی هم که فاقد تشکیلاته ممکنه بخشش با نوستالژی قدیم، با حتی منافع طبقات که یکسان، یا با ناآگاهی نسبت به اوضاع بیاد و بگه که آره ایشون بیادش بابا خوبه، خیلی تیپ مدرنی هست. مثلا فکر کنین چنین نگاهی کمه تو جامعه. ممنونم از شما که تا این لحظه با من بودین و ولتاژ رو دنبال کردین. مرسی که حمایت میکنین. برای من بسیار مهمه اینکه میشنوم که دوستان عزیز توی گروه های دوستیشون پخش میکنن، برای خانواده ها در ایران میفرستن. آدرس پخش ماهواره‌ای ولتاژ در زیر همین ویدیو نوشته شده. همینطور خواهش من اینه، بارها گفتم، برای دوستانتون در ایران بفرستین مادامی که اینترنت هست، این آدرس پخش ماهواره‌ای ولتاژ رو داشته باشن. دوستانی که مایلن و میتونن امکانش رو دارن برای کمک مالی برای پخش ماهواره‌ای ولتاژ، نیاز به کمک شما هست. خیلی از دوستان میپرسن چجوری کمک کنیم، چجوری پول بفرستیم، نمیدونیم. هم میتونید دکمه جوین رو بزنید این پایین، هم میتونید آدرس پیپالی که در پایین همین ویدیو در کپشن نوشته شده رو ببینید و اون دستورالعمل رو دنبال کنید و هر میزانی که مایلید ماهانه برای کمک به ولتاژ پرداخت بکنید. برای همه اونایی که دارید از ایران این برنامه رو با زحمت دنبال میکنید، ضمن قدردانی خودم امیدوارم که این نگرانی این روزها رو همگی به سلامت از سر بگذرونید. اما برای همتون مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.

خاموشم، نکند ماهی از نگه روشن شب هجرانم را، روشن شب هجرانم را. Thank you.

0: شان شب هجرانم را.
1: مسعود رجوی 11 اسفند 1404. جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجست میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیماه بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد.
2: وای وای، لعنت بهت خامنه ای هارون زاده، بچه های ما رو کجا آوردی؟ سپهر بابا کجایی؟ بابا سپهر، لعنت به خامنه ای، لعنت به هارون زاده عزیزی ها، لعنت خدا. سپهر بابا کجایی؟
3: موبی پس زده

به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور، جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را میگویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات. 120 سال است که این ملت در قفای آزادی در خروش و در غوغاست. از ستارخان و باقرخان تا کوچکخان و مصدق و فاطمی و پدر طالقانی تا حنیف و خیابانی و اشرف، به موازات و به ترتیب شهادت باید از دکتر ارانی و خسرو روزبه و پویان و احمدزاده و جزنی و پاک نژاد نام برد، هرچند که فهرستی ناقص است. من محضر 8 تن از این یاران خاموش اما تابان و پرخروش را درک کرده و با آنها بسیار گفت و شنود داشتم. سیمای مجسم شرف و حریت تاریخ معاصر ایران بودند. مجاهدین 60 سال از این 120 سال را بدون یک روز یا حتی یک ساعت وقفه و تعطیل یا مرخصی دستن در کار مبارزه و درگیر جنگ و مقاومت بودند. وقتی میگویم اکنون به جنگ جنگ ها رسیده ایم، بسا فراتر از جنبه نظامی و جنگ جاری در میهنمان یک تمامیت سیاسی اجتماعی و نظامی و ایدئولوژیکی است. در واقع یک تمامیت تاریخی به درازای 120 سال است. جنگ بین ناخدای استبداد با خدای آزادی است. آزادی خجسته آزادی. کشاکش میان گذشته و حال با آینده است. جنگ ارتجاع و ترقی است. این سرفصل که لیله قدر و تعیین سرنوشت خلق و میهن است، در این حال آزمایش آزمایش های تمام افراد و گروه ها در جبهه خلق است. تاریخ بر ما داوری خواهد کرد که در برابر اژدرهای 100 سالی شاه استعماری و سلطنت دینی و انواع اپورتونیسم چه می کنیم و در کجا ایستاده ایم. دولت ها آلترناتیو و ایران آزاد و مستقل را بر نمی تابند مگر اینکه چاره دیگری نباشد. آنچه بعضن در این منطقه برای برگرداندن ما به گذشته می کنند بر کسی پنهان نیست. پروپاگاند و تحریف تاریخ با فیک و تقلب و صحنه سازی و رقم سازی های شگفت مضافاً بر سانسور قرن بیداد می کند. گویی ایران باید اسیر و وابسته بماند و کماکان در مدار شیخ و شاه در دور باطل بچرخد. ما برانیم که این دور باطل را در هم بشکنیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
طرح دولت موقت برای انتقال قدرت و حاکمیت به جمهور مردم که در تاریخچه مقاومت ایران قدمتی 44 ساله دارد. بار خدایا جبهه خلق و یکایک ما را در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان دادن به 100 سال استبداد، همزمان با اعلام دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده مریم و شورای ملی مقاومت ایران مدد کن. باشد که توان پرداخت بهای آن را داشته باشیم. باشد که جوانان بلند همت شورشگر تا به آخر عزم جزم کنند و در این آزمایش تاریخی سرفراز شوند. باشد که در پایان شب سیه 100 ساله سپیده سحر بدمد و مهر تابان آزادی در ایران طلوع کند.

0: Nemo.
1: تظاهرات ایرانیان آزاده در تورنتو با حضور پارلمانترها و شخصیت‌های کانادایی. گرامی داشت مجاهدان سربدار و سرموزه در 38مین سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67. حمایت از کارزار جهانی نبه اعدام.

0: برای خانواده من، همچون بسیاری از شما که امروز اینجا هستید، گرامی داشت یاد اعدام شدگان در سال 1367 فقط تاریخ نیست، یک موضوع شخصی نیز هست. رژیم باور داشت که با اعدام کل یک نسل می تواند جنبش را محو کند و باور داشت که ترس می تواند بر میل به آزادی چیره شود. اما اشتباه می کرد. آنها نمی توانند امید را زندانی کنند و نمی توانند مردمی را که مصمم به آزاد بودن هستند خاموش کنند. شجاعت کسانی که در سال 67 به قتل رسیدند همچنان الهام بخش نسل‌هایی از ایرانیان است که نمی‌پذیرند زیر ستم بمانند. امروز ما یاد اعدام شدگان در قتل عام 67 را گرامی می‌داریم و یاد همه کسانی را که همچنان همه چیز را برای ایرانی آزاد به خطر می‌اندازند. شجاعت آنان الهام بخش ماست. به مردم بزرگ ایران می‌گویم شما تنها نیستید. ما در کنار شما ایستاده‌ایم. ما به بلند کردن صدایمان ادامه خواهیم داد تا اعدام متوقف شود، عدالت محقق شود و ایران آزاد و دموکراتیک باشد.
1: برای من شگفت‌انگیز است که وضعیت هوا هر طور هم که باشد، شما هر سال اینجا در کوینز پارک حاضر می شوید و همچنان به این مبارزه ادامه می دهید. مبارزه من سلام های همه نمایندگان پارلمان را به شما ابلاغ می کنم، زیرا معتقدم همه اهمیت می دهند. اما ما کار بزرگتری داریم و آن این است که اطمینان حاصل کنیم که همه اهمیت می دهند، بلکه همچنین بایستند و از صدای خود استفاده کنند. بنابراین حضور در اینجا یک امتیاز واقعی و افتخار است. در آن فصل تاریک تاریخ، حق خدادادی برای زندگی به این بستگی داشت که یک زندانی چگونه به چند سوالی که توسط کمیسیون‌های مرگ مطرح می‌شد پاسخ دهد. آن روزها دورانی بود که سن، جنسیت و حتی نام شما اهمیتی نداشت. آنچه تعیین می‌کرد که زنده بمانید یا بمیرید، باورها، اعتقادات و خودداری شما از رها کردن آنها بود. بیش از 30,000 زندانی سیاسی که اکثر آنها وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، به طور سیستماتیک اعدام شدند. بیرحمی فراموش نشدنی تابستان گرم و خونین سال 1367 دو روایت عمیقا متفاوت را آشکار می کند. یکی تاریک‌ترین جلوه بیرحمی است که در آن ماشین سرکوب به نهایت ظرفیت خود رسید. دیگری داستانی قابل توجه از شجاعت، پایداری و اعتقادی تزلزل‌ناپذیر است. مانند مردمی که امروز اینجا ایستادند، مانند کسانی که تصاویرشان نمایش داده شده است. جوانانی که برای آزادی و دموکراسی می جنگیدند و انتخاب کردند که به باورهای خود وفادار بمانند، با وجود این که بهایی را که ممکن بود بپردازند می دانستند. اما این تراژدی در سال 1367 پایان نیافت. یکی از بزرگترین بی‌عدالتی‌ها مسئولیت مستمری بوده است که بسیاری از مسئولان این جنایات از آن برخوردار بودند. این مسئولیت عاملان را گستاخ‌تر کرده و به تداوم سرکوب و اعدام کمک کرده است. خانم مریم رجوی، دوست عزیزم، بارها به ما یادآوری کرده است که نیروی تغییر مردم ایران و مقاومت سازمان یافته است. این روحیه پایدار شجاعت و فداکاری است که به میلیون‌ها نفر امید می‌دهد و به ما یادآوری می‌کند که هیچ دیکتاتوری، هر چقدر هم بی‌رحم باشد، نمی‌تواند میل یک ملت به آزادی را خاموش کند. سال گذشته با رهبری کانادا، قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 در ایران در قطعنامه سازمان ملل درباره ایران به رسمیت شناخته شد. بیایید متحد بمانیم، به نبرد ادامه دهیم و ساکت نباشیم.
2: افتخار می کنم امروز در کنار شما بایستم تا بگوییم اعدام ها در ایران را متوقف کنید. این چرخه اعدام و مسئولیت باید پایان یابد. و می دانم به همراه همکارم جودی سکرو می خواهم بدانید که شما در پارلمان کانادا دوستانی دارید و بسیاری دیگر نمایندگان پارلمان و سناتورهایی از سراسر کشور هستند که در کنار شما ایستاده اند. در سال 1367 هزاران نفر در ایران بدون محاکمه اعدام شدند. مهم است این قربانیان را به یاد داشته باشیم، زیرا در همه موارد عدالت انکار شد. باید اطمینان حاصل کنیم که برای پرونده هایی که حل نشده باقی مانده حسابرسی وجود دارد. همچنین باید نشان بدهیم وقتی این سرکوب سیستماتیک با مصونیت مواجه می شود چه اتفاقی می افتد. مردم ایران بارها اشتیاق خود را برای تغییر نشان دادند. آنچه آنها می خواهند آرزویی برای آزادی، عدالت، دادرسی عادلانه، کرامت انسانی و یک ایران آزاد و دموکراتیک است. و جوانان در سال گذشته و در تمام سالهای پس از 1367 همانطور پیشتاز این مسیر بودند. ما در کنار خانواده هایی می ایستیم که همچنان به دنبال عدالت هستند. ما در کنار زندانیان سیاسی که امروز با اعدام مواجه هستند ایستاده‌ایم. اعدام شدگان در سال 1367 شایسته عدالت هستند. کسانی که امروز با سرکوب مواجهند شایسته آزادی هستند. و مردم ایران شایسته حق تعیین آینده دموکراتیک خود هستند. از همه شما بسیار سپاسگزارم و مهم است که درس‌های تاریخ را فراموش نکنید.
1: من به شدت سبائیت مستمر رژیم تهران و استفاده آنها از اعدام‌های بی‌رحمانه در ملأ عام برای ادامه سرکوب شهروندان ایرانی را محکوم می‌کنم. دهه هاست که رژیم آخوندها تمام جنبه‌های هنجارها و ارزش‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشته و بارها مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. از جمله قتل عام 1367 که بیش از 30,000 زندانی سیاسی در آن جان باختند. سرنگونی پرواز PS752، قتل وحشیانه و ناعادلانه مهسا امینی و تمامی جانهایی که توسط این رژیم بی‌رحم گرفته شده است. شامل اعدام‌های دست جمعی اخیر در ایران و همچنین اقدامات سرکوب فرامرزی علیه بسیاری از ایرانیان ساکن خارج از کشور و برخی از کسانی که امروز در اینجا حضور دارند. این وضعیت باید متوقف شود. بسیار ضروری است که ما همه مسئولان جنایات ارتکابی علیه ایران را مورد حسابرسی قرار بدهیم. من متعهد می شوم که در کنار شما بایستم تا زمانی که رژیم تروریستی آخوندها از قدرت کنار زده شود و مردم بزرگ ایران آزاد شوند.
2: ما بار دیگر در یک لحظه عطف تاریخی مهم در مبارزه برای عدالت برای مردم ایران و حسابرسی برای جنایات فجیع رژیم ایران گرد هم آمدیم. خصومت‌ها بین آمریکا، اسرائیل و رژیم ایران هرگز نباید پوشش یا بهانه‌ای برای بازداشت‌های دست جمعی، شکنجه و اعدام مردم ایران باشد. اکنون ما شاهد سطح بی‌سابقه‌ای از سرکوب داخلی و تشدید اعدام‌های فراقانونی هستیم. ما از دولت و پارلمان کانادا می‌خواهیم عاملان سرکوب در قتل عام 1367 را مورد حسابرسی قرار بدهند و به این فرهنگ مصونیت پایان دهند. ما خواستار به عدالت سپردن تمام مسئولان جنایت سرنگونی هواپیمای PS752 هستیم که دادگاه عالی کانادا آن را یک جنایت تروریستی نامید.
1: دیوید میتس، وکیل بین المللی حقوق بشر: قتل هر یک از ده ها هزار بیگناهی که رژیم آخوندها طی دهه ها کشته است یک تراژدی است. کشتار جمعی همه این بیگناهان زنجیره ای از جنایات علیه بشریت و نسل کشی است. این رژیم تهدیدی دائمی برای همسایگان خود و از طریق سرکوب فرامرزی تهدیدی برای جامعه جهانی است. در داخل ایران و حتی گاهی اوقات در خارج از ایران، کسانی که رژیم تصور می کند با آن مخالف هستند، صرفاً به دلیل مخالفتشان کشته می شوند. رژیم آخوندها در سال 1367 حامیان جنبش اپوزیسیون سازمان مجاهدین خلق ایران را به صورت دست جمعی قتل عام کرد. هیئت‌های مرگ احکام اعدام را برای 30,000 بیگناه صادر و اجرا کردند، بدون هیچ دلیلی جز اینکه رژیم آنها را مخالفان سیاسی حکومت می دانست.
3: خیلی خوشحال هستم که امروز در حضور شما هستم، زیرا امروز تنها برای مرور بخشی از تاریخ گرد هم نیامدیم، بلکه برای زنده نگه داشتن حافظه نسلی جمع شده که برای آرمانهای خود سرگرانترین هزینه ها را پرداخت. اعدام تابستان 1367 در زندان های ایران جنایت سیستماتیک و مصداق بارز جنایت علیه بشریت بود، جایی که هزاران زندانی سیاسی بازداشت شده که اکثرا از اعضای مجاهد نفر بودند. بدون محاکمات عادلانه و صرفا بر اساس عقیده به صورت دست جمعی اعدام و در گروه های دست جمعی دفن شدند. این کشتار فراقضایی همچنان یکی از تاریخ‌ترین و مستندترین نسل‌کشی سیاسی مخفیانه در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. دهه 60 دهه انتخاب بود. دهه بخیه انتخاب بود. انتخاب میان سکوت و استادگی، انتخاب میان تسلیم و مقاومت و انتخاب میان پذیرش استبداد یا پرداخت بهای آزادی. در همان سالهایی که فضای سیاسی در شهرهای بزرگ به شدت امنیتی شده بود، کردستان یکی از مهمترین صحنه‌های درگیری و مقاومت بود. نباید فراموش کرد که سرکوب خونین کردستان از دهه 60 آغاز نشد. یکی از نخستین و تلخ‌ترین نشانه‌های آن فاجعه کشتار قاره‌نام در 11 شهریور 1258 بود، رویدادی که در آن جمعی از زنان و سالمندان در حمله نیروهای مسلح به صورت دست جمعی کشته شدند. کشتار قاره‌نام تنها یک جنایت علیه مردم یک روستا نبود، بلکه نقطه عطفی بود که مسیر گفتگو و راه‌حل‌های سیاسی را کنار زد و منطق خصومت، مجازات جمعی و برخورد نظامی را به کردستان حاکم کرد. از دل همین سیاست مجای گسترده‌ای دستارهای بحث شد و کردستان وارد یکی از خونین‌ترین دوران تاریخ معاصر خود شد. اما تاریخ نشان داد که اندیشه را نمی‌توان با زندان خاموش کرد، باور را نمی‌توان با گلوله از بین برد و آرمان آزادی را نمی‌توان بدار آورد. مردم کردستان با وجود فشارهای سنگین امید خود را از دست ندادند. زنان کردستان، مادران شهیدان، خانواده‌های پیشفرگان و مردمی که سالها با جنگ زندگی کردند بخش جدایی‌ناپذیری از این تاریخ هستند. نسل امروز شاید آن سالها را ندیده باشد، اما مسئولیت ما این است که این روایت را زنده نگه داریم، برای آنکه نسل‌های آینده بدانند آزادی، عدالت و کرامت انسانی ارزش‌هایی هستند که بسیاری برای آنها جان دادند. در پایان با احترام در برابر یاد همه جانباختگان دهه 60، از هر جریان و هر نقطه‌ای از ایران که جان خود را به این مسیر دادند سرتحسین می‌آوریم. درود بر همه شهیدان راه آزادی، درود بر پیشوایان سرباز کردستان، درود بر مردم مقاوم کردستان و درود بر کانون‌های سوشی مجاهدین خلق و درود بر زندانیان سیاسی.
4: ما امروز در اینجا گرد هم آمده ایم برای بزرگداشت هزاران روح شجاعی که در جریان قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 به قتل رسیدند. بیش از 4 دهه اعدام زندانیان سیاسی سیاست مستمر این حکومت ترور بوده است. جامعه بین المللی باید از یک راه حل واقعی و قابل اجرا برای پایان دادن به این خونریزی، توقف اعدام‌های مداوم و حذف دائمی این رژیم حمایت کند. آن راه حل در برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، نقش راه سیاسی شورای ملی مقاومت ایران تجسم یافته است. ما یاد شهدای سال 1367 را نه تنها با اندوه، بلکه با تعهد خود به پایان رساندن مبارزه‌ای که جان خود را فدای آن کردند گرامی می‌داریم.
5: اما اگر می شود انسانی را کش که نامش با مبارزه برای آزادی گره خورده است، و اگر می شود اندیشه را با خاک سپرد، و اگر می شود خورشید را پشت ابرهای سیاه زندان پنهان کرد، تابستان 1367، تابستانی که سکوت سنگین زندانها با صدای قدمهای مرگ شکسته شد، تابستانی که در آن هزاران انسان آزاده پشت دیوارهای زندان تنها به جرم ایستادن و باورهایشان به قربانگاه رفتند و به نام آزادی سربدار شدند. بله، آنان سر موضعی بودند. آنها را از ما گرفتند به خیال اینکه همه چیز پایان یافته است، اما نمیدانستند که سر موضعیها وسط رفتنشان تازه آغاز میشوند. نمیدانستند خون بخی برای آزادی ریخته می شود تبدیل به فریاد خواهد شد. خواستند نامها را پاک کنند امانت مقاومت و آزادی در چهره یوسف بهیوری جواب زد. در مخاطب کسانی که فکر می‌کنند اگر فکر می‌کنند امانت یک بهنگ و بازرسان شکرد و اعلام خاموش نگه دارند، باید گفت گیرم که می‌زنید، گیرم که می‌بولید، گیرم که می‌بولید، گیرم که سیاهی آزادی خواهی را در گرد خطه ها بارونی شناگذیر جوانش می‌کنید، با جوانی که از دل همین تاج خوبی سر برمی آورد که می‌بولید.
6: Ich kann sagen, der Mann hat

پیام جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین از اوین. نزدیک به 62 سال است که این مقاومت در مسیر مبارزه و سرنگونی با دو رژیم خونخوار هیچگاه مسیر وابستگی را طی نکرده. اپوزیسیون مستقل و آلترناتیو اصلی و پیشبرنده براندازی رژیم ولایت موروثی است که هیچگاه دست یاری به سوی احدی جز خلق خیش دراز نکرده است. به نام خدا و به نام شهیدان راه آزادی. پیام جمعی از زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران از پشت دیوارهای سرد و سنگین زندان مخوف اوین به مردم قهرمان ایران و اشرف نشانهای خارج از ایران. با سلام و درود از حصار تنگ و محفوظ زندان به دریای گسترده و امواج متلاطم و خروشان حامیان مقاومت و تمامی مردم آزاده و عدالت‌خواه میهنمان. ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های مادی و معنوی شما عزیزان که هیچگاه دریغ نشده و به اتکای همین کمک‌های ارزشمند مقاومت، نزدیک به 62 سال است که این مقاومت در مسیر مبارزه و سرنگونی با دو رژیم خونخوار هیچگاه مسیر وابستگی را طی نکرده است. اپوزیسیون مستقل و آلترناتیو اصلی و پیشبرنده براندازی رژیم ولایت موروثی است که هیچگاه دست یاری به سوی احدی جز خلق خیش دراز نکرده است. ما اینجا در بند دشخیمان ضحاک ابن ضحاک خامنه ای دوم هستیم و امکان کمک و یاری و رساندن مالی به سیمای آزادی و مقاومت و جهاد که انعکاس رزم و درد و رنج مردم عزیزمان است برای من میسر و مقدور نیست. پیشبرنده براندازی رژیم ولایت موروثی است که هیچگاه دست یاری به سوی احدی جز خلق خیش دراز نکرده است. ما اینجا در بند دشخیمان ضحاک ابن ضحاک خامنه ای دوم هستیم و امکان کمک و یاری و رساندن

رنج و شهادت عزیزترین عزیزان، از شهدای بنیانگذار تا وحید و یگانش، بهروز و مهدی حسنی و مهدی خانکی و هزاران هزار است، گرچه بسیار سنگین و طاقت فرساست، با غرور و افتخار به دست گیریم و تا پای جان این پرچم سرخ را هر لحظه و هر مکان، هر بند و هر سلول در ذهن و قلب و گلوی خود فریاد کنیم. هیچگاه غفلت نبرزیم، عقب ننشینیم و تا پای جان استوار و ثابت قدم بمانیم. از پشت همین دیوارهای بلند و سیمهای خاردار، خطاب به برادر مسعود و خواهر مریم و همه حامیان مقاومت و آزادگان و به خصوص شهیدان که ناظر بر تک تک ما هستند میگوییم: حاضر، حاضر، حاضر. اوین 18 مرداد 1405.

0: با زخم تلابی که هنوز بر گلوی خاطره مانده زندگی کردم، جای گلوله‌ای که بر من اصابت نکرد درد کشیدم، با درد شما مردم گریستم، فریاد زدم و جهان خاموش بود، فریاد رسی نبود چون که منجی خود ما هستی.
1: راستش شرکت در همیاری با سیمای آزادی به پیوند و تأکیدی دوباره است با مقاومت خونبار ایران در راستای استقلال سیاسی و اقتصادی.
2: امیدوارم تلاش‌های خلقمون به زودی زود منجر به نفی استبداد و نفی استعمار و نفی استثمار بشه به معنای واقعی کلمه، توسعه پایدار و عدالت محور رو بتونیم برای خلقمون با ارمغان بیاریم. درود به شرفتون، برقرار با جمهوری دموکراتیک ایران.
3: به همین خاطر برای اینکه وابسته بشیم، وابسته یعنی دست به سمت اجنبی دراز نکنیم، باید خودمون، باید از همه چیمون اگر صداقت داریم در راه آزاد کردن خلق در زنجیر ایران، باید از همه چیمون بگذاریم.
4: از طرف به نیابت از کانونهای شورشی شهر خودم، زادگاه خودم، شورشیان دلاور شهر خود، خواهم $5,000 ناقابل از طرف خودم هدیه بکنم. در ضمن دوست گرامیمون جناب دکتر پروفسور قریب نتاشتن تشریف بیارن، ولی به من نیابت دادن که از طرف ایشونم $36,000 تقدیم سیمای آزادی در این گرد انجام بکنیم. پس مجموعاً از طرف من و ایشون $41,000 تقدیم شما.
5: من کودک بودم و آگاهی زیادی نداشتم، شناختی نداشتم، ولی وقتی به سیما وصل شدم، سیما من رو اتصال داد به مجاهدین، به حقانیت اونها، به راهشون، به چیزی که پدرم انتخاب کرده بود و اون بهای سنگین رو براش داده.
6: سیما آزادی بالواقع بیانگر قیام‌ها و فعالیت‌های قیام‌ها و مردم ایران و اعتراضات مردم در داخل هستش.
7: ما باید همگی در کنار هم بیشتر فعال بشیم، بیشتر کمک کنیم و همینطوری که همه صحبتشو میکنن، من به حساب کمک به سیمای آزادی بسیار واجبه، یک وظیفه ملی میهنی.
8: $1,000 $3,000 مبلغی بوده که من به یه ماشین کهنه داشتم که بخواستم اینو بفروشم، یه ماشین نوتر رو بهتر بگیرم، ولی دیدم که جایز نیست و روا نیست و بهتره که به جای این کار این مبلغ رو به سیمای آزادی کمک بکنم.
9: و مهمتر از اون، الان دیگه بر کسی پوشیده نیست، نقش تعیین کننده و نقش حیاتی سیمای آزادی برای هرچه بیشتر پروروندن، گسترش و تقویت کردن کانونهای شورشی عزیز در سراسر ایران، همچنان که شاید

0: بودیم از مجاهدین وحید، پویا، بابک و سایر سربدارانی که شاهدش بودیم که چجوری از نقش سیمای آزادی صحبت میکردن در گفته هاشون. و
1: باور کنید شماها که در این ساعتها در انتظار نشسته اید، ریشه عمیق در خاک مردم کشور ما دارید. هر شورشگری که این روزها به سنگ فرشهای کشور ما بوسه می زند، از صمیم قلب می داند که خونش با خون شما عجین شده است. می داند که پرچم افراشتش را به زمین نخواهید گذاشت. باور کنید اگر جوانه نوری از مجاهدان بر ما نتابد، شب و روز و ماه و خورشید ما ظلمت شب یلداست.
2: برای ما که فعلا خارج کشور هستیم، آزمایشات در مقابل کاری که کانونای شورشی میکنن همین هستش که خلاصه بتونیم پشتیبان خوبی به لحاظ سیاسی و مالی باشیم و تو این تقسیم کار متاسفانه قسمت سادش به ما افتاده. روند رو برعکس کنیم، همه چیز رو بذاریم و در ازاش قرض کنیم و به این مقاومت و به این سازمان بدیم تا راه آزادی ایران باز بشه.
0: فقط میمونه این که افتخار ما اینه که به ما اجازه میدید که ما در این گلدیدان شرکت کنیم و واقعا بخشی از اون وظایفی که داریم انجام بدیم. امیدواریم که مورد قبول خدا و خلقمون قرار بگیره.
3: ولی می‌خواستم با این گردهمایی کوچک خودمون یه واقعا یه حرکت بزرگتری رو خدمتتون معرفی کنیم و اون تشکیل ائتلاف بین‌المللی متخصصان سلامت برای ایران هست. و همونجور که میدونی علم و هنر پزشکی تو ایران ریشه تاریخی داره و پزشکا، پرستارا و بقیه متخصصان همواره در کنار خلقشون، در کنار مقاومتشون باری از این مقاومت رو برداشتن.
4: ما پزشکان و متخصصان سلامت در حقیقت درد آشنایان هستیم. شاید از بسیاری از گروه های دیگه بیشتر با درد و رنج مردم آشنا هستیم و از نزدیک شاهدیم که پیامدهای فقر، تبعیض و دسترسی ناعادلانه به خدمات بهداشتی و سلامت چه کاری با مردم ایران کرده و چه اوضاع ناجوری رو به بار آورده.
5: من همواره از خود می پرسیدم راز پایداری انسانهایی که سالها سختی، فشار، محرومیت و مسئولیت را تحمل کرده اند چیست؟ چگونه می شود یک عمر برای چیزی فراتر از منافع شخصی زندگی کرد؟ پاسخ را نه در کتاب ها بلکه در رفتار و منش این انسان ها یافتم.
6: امسال ما یک ایده جدید را تجربه کردیم و این بود که در شهرهای مختلف یگان های تشکیل دادیم و به صورت دست جمعی و جمعی جمع‌آوری همیاری رو با همدیگه شروع کردیم و با حمایت و پشتیبانی از طرح ده ماده‌ای ایشون.
7: امیدواریم روزی فرا برسد که دیگر هیچ ایرانی به خاطر بیان عقیده، آزادی خواهی یا اعتراض به بی‌عدالتی سرکوب قرار نگیرد و همه ایرانیان بتوانند در یک ایران آزاد، آباد، مستقل و دموکراتیک با حفظ عقاید مختلف و با ملیت‌های مختلف در کنار یکدیگر زندگی کنند. از کردستان تا تهران، از بلوچستان تا خوزستان، جانم فدای ایران.
8: که ما یک وظیفه داریم، اون هم سرنگونی این رژیم، آزادی ایران و برقراری یک حکومت دموکراتیک و برقراری عدالت اجتماعی هستیم.
9: باور کنین من هر که را میفتم برم دنبال برنامه ها احساس میکنم رو پاهای مادرم دارم را میرم، چون او همه چیز رو به من سپرد و رفت.
10: احسنت شما. من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسانی که طرفدار آزادی هستم، واقعا جز سیما هیچ چیز دیگه ای رو نمی‌بینم که با صداقت کامل در این زمینه قدم برداره. برای همینم هر چی توانم هست انجام میدم که این صدا به گوش مردم برسه و مستدام باشه، یعنی همیشه باشه و صدای مردم باشه.
4: برادر حبیب بگم که من عکس پای مادر عزیزمون عزیز رو، عکس پاهای شکنده شدهش رو روی میز کارم دارم که هر موقع کم میارم و ناامید میشم تو این دنیای شلوغی که هستیم، یادم بیاد که با کیا مطرح بودیم، با چه شاه و شیخ مریضی طرف بودیم.
11: واقعا مبارزه باید تشکیلات داشته باشه، رفعیت صلاح داشته باشه، مبارز داشته باشه تو داخل کشور، و به خاطر همینه که رژیم از مردم و مقاومت سازمان یافته، از مجاهدین سر موزه، از جوانان شورشگری که برای آزادی حاضرن از همه جونشون بگذرن، همه چیزش رو بدن، به اون نیاز داره.
12: در حال هر کمک ما هر چقدرم که باشه در واقع یک رأی اعتماد به همین استقلال و همین آزادی خواهیه. آزادی خواهی و من فقط یک نیست، یک احساس زیبا نیست، مسئولیت داره و باید براش بها داد. اگر آرزوی یک ران آزاد رو داریم، باید هر کدوم به اندازه توانمون در ساختنش سهیم باشیم.
13: دیدار 7-8 ساعته رئیس جمهور ارتجا با کینگ مشتبه.
14: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم، همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه هامون رو گفتیم. از در سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
13: دغدغه اصلی معیشت مردم، وضعیت بازار، اشتغال، مسکن، مشکلات تحریم، وحدت و انسجام. ما به هر حال در این سختی ها اگر قصوری داریم، به خاطر این اوضاعی که به وجود اومده شرمنده ایم.
15: اشاره شد به دیداری که با رهبر انقلاب داشتید. می‌خواستم بدونم مهمترین توصیه‌های رهبر انقلاب حضرت عالی چی بود در اون دیدار؟
14: در دیداری که بود خدمت رهبر عزیزمون، دیدار بسیار خوبی بود. تقریبا والا شاید 7 ساعت خدمتشون بودیم. از تمام مسائل کشور رو تونستیم با همدیگه گفتگو کنیم. و خب طبیعتاً دغدغه اصلی که اونجا مطرح میشد در رابطه با مسائل معیشت مردم بود، وضعیت بازار بود، اشتغال بود، مسکن مردم بود و مشکلاتی که الان در رابطه با تحریم داره ایجاد میشه و طبیعتاً نحوه ایستادگی ما، همراهی مردم، وحدت و انسجام، بحثایی بود که دیگه در عرض 7-8 ساعت مفصل گفتگو شد.
15: و مهمترین توصیه های ایشون به شما چه بود؟
14: باز همون وحدت و انسجامه. یعنی هیچ چیزی مهمتر از الان تمام نقشه های دشمن برای ایجاد اختلافه. کاری که ما باید بکنیم، باید پرهیز کنیم از این که اختلاف به وجود بیاد و از کلام و بیانی که در خارج از اون چارچوب هاست اجتناب بشه و همدیگر رو ممکنه در درون خانه با همدیگه خیلی حرف بزنیم، ولی در بیرون یک صدا، یک آهنگ در به گوش جهانیان برسه تا بدانند که مردم ایران ما، کشور عزیز ما، برای دفاع از استقلال و سربلندی و عزت و باور خودش با هم ایستادیم.
15: من سوالی از شما، نکته دارید با مردم از اون؟
14: نه، مردم عزیز ما، به هر حال در این سختی ها اگر ما قصوری داریم، کاسی هایی میبینید، به خاطر این اوضاعی که به وجود اومده شرمنده ایم. با تمام وجود در خدمت این مردم عزیز هستیم. هر کاری از دستمون بر بیاد مطمئن باشن که کوتاهی نخواهیم کرد.
13: میتینگ مشتبه میخ خود را بر پیشانی شعام نظام میکوبد. انتصاب پاسدار محسن رضایی به عنوان نماینده ولی فقیه و دبیر شورای عالی امنیت رژیم به جای ذوالقدر در پی دیدار پزشکیان با مشتبه خامنه ای.

0: مجتبی خامنه‌ای یکشنبه 18 مرداد طی حکم خطاب به پاسدار رضایی نوشت: با توجه به تجارب ارزشمندتان بدین وسیله جناب‌عالی را که از پیشگامان دوره پر افتخار 8 سال دفاع مقدس هستید به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب می کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت مهم کمال موفقیت را کسب نمایید.
1: انتصاب پاسدار محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت رژیم توسط رئیس جمهور ارتجاع.

0: طبق قانون اساسی رژیم پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ریاست شورای عالی امنیت رژیم را به عهده دارد و دبیران را پزشکیان باید تعیین کند. به همین خاطر به دنبال انتصاب پاسدار رضایی به عنوان نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت رژیم، پزشکیان به تبعیت از مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد نظر به استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌کند.
1: ولی فقیه رژیم همزمان پاسدار ذوالقدر را هم پس از برکناری از نمایندگی ولی فقیه و دبیری شورای عالی امنیت رژیم برای اینکه بیش از حد زخمی نشود در یک مانور مضحک برای برقرار سازی تعادل درونی رژیم به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. پاسدار ذوالقدر در عملیات فروغ جاویدان به عنوان سرکرده قرارگاه رمضان ستاد جنگ‌های نامنظم سپاه پاسداران خمینی با مجاهدین در جنگ بود. قبل از تشکیل نیروی تروریستی قدس، قرارگاه موسوم به رمضان کارهای نیروی قدس را که بعداً پاسدار وحیدی و سپس جلاد سلیمانی به عهده گرفتند انجام می‌داد. مضحک این که بچه خامنه‌ای پاسدار ذوالقدر را با عنوان دکتر ذوالقدر مخاطب قرار داده که منظورش دکترای پاسداری و آدمکشی و سپس بریدگی منجر به برکناری از رأس شعام نظام است.
0: سران رژیم انتصاب پاسدار محسن رضایی به دبیر شورای عالی امنیت رژیم را تبریک گفتند. از جمله پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم طی پیامی در حساب ایکس خود نوشت: انتصاب شایسته جناب عالی از سوی رهبر معظم به عنوان نماینده معظم الله در شورای عالی امنیت ملی و نیز عهده‌دار شدن مسئولیت خطیر دبیری این شورا نشان از اعتماد رهبری حکیم انقلاب و ریاست محترم جمهور است که سالها مجاهدت در فرماندهی جنگ تحمیلی اول، حضور مؤثر در مسئولیت‌های مهم نظام همچون دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخلاص، تخصص و تعهد جناب عالی بیشک موجب واگذاری این مسئولیت ارزشمند شده است. نظام امروز در یکی از حساس‌ترین موقعیت‌های خود قرار دارد و دنیا هم فهمیده است که ایران تحت امر ولی امر مسلمین جهان هر دشمنی را به زانو در می‌آورد.
2: آخون اژه‌ای سردشخیم قضایه جلادان نیز طی پیامی به پاسدار محسن رضایی نوشت: جناب عالی که با تکیه بر تجارب ارزنده در عرصه‌های مختلف و با بهره‌گیری از آموزه‌های انقلابی همواره در مسیر خدمت بی‌وقفه بوده اید، اکنون با تایید مقام معظم رهبری در جایگاهی قرار گرفته اید که پیشانی صیانت از منافع ملی و مقابله با تهدیدات فرامرزی در عصر جنگ ترکیبی دشمنان است.
3: عارف معاون اول پزشکیان نیز در پیامی ضمن تبریک به پاسدار محسن رضایی خطاب به وی نوشت: در شرایط حساس و پیچیده کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت وفاق، همبستگی و انسجام ملی نیاز دارد، بی تردید سوابق جناب عالی در دوران دفاع مقدس و مجاهدت های مستمر در عرصه های راهبردی سرمایه ای گرانبها برای ایجاد تحکیم وحدت میان ارکان نظام، همافزایی ظرفیت های کشور و پاسداری از پایداری ملی خواهد بود.
0: تغییر علل اصول درباره انتصاب پاسدار رضایی و برکناری ذوالقدر. روزنامه نوبنیاد متعلق به باند پایداری رژیم درباره برکناری پاسدار ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت رژیم و انتصاب پاسدار رضایی زیر عنوان تغییر علل اصول نوشت: تغییر زود هنگام نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت از عدم رضایت عمیق او نسبت به روند طی شده در ماه‌های گذشته در این نهاد حکایت دارد. نهادی که از دل آن تفاهم نامه اسلام‌آباد بیرون آمد که رهبر انقلاب در پیام مشهود خود مخالفتشان با این تفاهم نامه را اعلام کردند. درگیری در تنگه هرمز و تلاش برای حفظ این تنگه و از طرفی اصرار برخی جریانات داخلی برای باز شدن تنگه مذکور در این برهه از مهمترین دستور کارهای شورای عالی امنیت ملی است که به نظر می رسد این تغییر بیانگر رویکرد مد نظر رهبری در پیگیری این پرونده است.
4: مسعود رجوی 19 فروردین 1398 محسن رضایی سرکرده پیشین سپاه و ادعای مضحک اسیر گرفتن حداقل 1000 آمریکایی در هفته اول حمله نظامی آمریکا. همه می‌دانند که روحانی کنار آمدن با آمریکا و برجام مدفون را کلید حل مشکلات می‌دانست و حل مسئله آب خوردن مردم و محیط زیست و اشتغال و صنعت را هم به تمام و کمال موکول به آن می کرد. او می گفت ما الان برای محیط زیست نیاز به یک سرمایه گذاری بزرگ داریم. برای آب نیاز به سرمایه گذاری بزرگ داریم. و تأکید می کرد تحریم ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مسئله محیط زیست حل بشود، تا اشتغال جوانها حل بشود، تا صنعت جامعه حل بشود، تا آب خوردن مردم حل بشود، تا منابع آبی زیاد بشود، تا بانک‌های ما احیا بشود.
5: تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه.
4: خامنه ای اما به این دل بسته بود که آمریکا جنگ نمی کند، ما هم مذاکره نمی کنیم و بر این پایه می خواست تا پایان دوره رئیس جمهور کنونی آمریکا وضعیت را به صورت کجدار و مریض کش بدهد. به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگویم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. جنگ نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر اینکه جنگ دو طرف دارد. یک طرف ما هستیم، یک طرف اوست. ما که خب جنگ را شروع نمی کنیم.
6: به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. جنگ نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر که جنگ دو طرف داره، یه طرف ما این و طرف اونه دیگه. ما که خب جنگ رو شروع نمی کنیم.
4: حالا باز بعضی زمزمه شروع کردند که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ممکن است مذاکره انجام بگیرد. این به طور قطع منتفی است، یعنی معنی ندارد یک چنین چیزی. آنها که آن ظاهر سازها بودند آنجوری عمل کردند با ما، اینها که آدمهای وقیح متحتک پر روی صریح شمشیر از رو بندند، با اینها چه مذاکره‌ای؟ اصلا معنی ندارد. حالا آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی ندارد با اینها مذاکره کردن.
6: حالا باز بعضی زمزمه شروع کردن که ممکنه مذاکره انجام بگیره، این به طور قطع منتفیه، یعنی معنی نداره چنین چیزی. اونی که اون ظاهر سازا بودن اونجوری عمل کردن، اینا که آدم های وقیه متحتک پر روی صریح شمشیر از رو بندن، با اینا چه مذاکره چه اصلا معنی نداره. آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کردن.
4: ظریف وزیر خارجه آخوندها از روحانی خواسته است رژیم ما به ازای لیست گذاری سپاه پاسداران نیروهای آمریکا در غرب آسیا سنتکام را لیست گذاری کند. این همان ظریف است که به صراحت می گفت غربی ها از 4 تانک و موشک ما نمی ترسند. آیا شما فکر کرده اید که آمریکا که با 1 بمبش می تواند تمام سیستم های نظامی ما را از کار بیاندازد از سیستم نظامی ما می ترسد؟ آیا واقعا به خاطر سیستم نظامی ماست که آمریکا جلو نمی آید؟ ایسنا 12 آذر 92. ظریف همچنین گفته بود آمریکا اگر بخواهد می تواند در عرض 10 دقیقه تمامی تأسیسات هسته‌ای و استراتژیک ایران را نابود کند. ایسنا 12 آذر 92. با این حال از جست میانتوهی و ابرقدرتی دیپلمات شماره 1 نظام محمد جواد ظریف درباره لیست گذاری سنتکام تعجب نکنید. در این رژیم ظریف تر از او هم هست. یکی از آنها سرکرده پیشین سپاه پاسدار رضایی دبیر مصلحت نظام است که گفت من به ملت ایران به عنوان یک سرباز قول می دهم اگر آمریکایی ها بخواهند به ایران چشم بدی داشته باشند و به فکر حمله نظامی باشند مطمئن باشند حداقل 1 هفته هزار نفر آمریکایی را اسیر می گیریم که آن موقع برای آزاد کردن هر کدامشان باید چند میلیارد دلار بدهند.
7: من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون 1 هفته هزار نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن.
4: حالا ببینیم و تعریف کنیم. دیگری یکی از سرس لاریجانی که اسمش محمد جواد است، نظریه پرداز پرسابقه نظام که در توجیه اقدامات تروریستی رژیم تحت عنوان نوع جدیدی از قدرت می نوشت و می گفت فتواهای خمینی درباره قتل و گروگانگیری و کشتن سلمان رشدی فراتر از قدرت کلاسیک نظامی و توانمندی اقتصادی نوع جدیدی از قدرت عرضه کرده است. این شخص مدت هاست در قضائیه خامنه‌ای تئوریسین توجیه شکنجه و سنگسار و دست و پا بریدن و درآوردن چشم از حدقه است و رسماً عنوان رئیس ستاد حقوق بشر آخوندها را یدک می کشد. او اخیراً رژیم رکورددار جهانی اعدام را با ظرافت بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان می باشد. 4 فروردین 98.

0: مصاحبه پزشکیان با خبرنگاران در روز شنبه 17 مرداد. قسمت دوم پخش شده از تلویزیون رژیم یک شنبه شب 18 مرداد. در شورای عالی امنیت بالاخره از 13 نفر 12 نفر دیگر به توافق رسیده بودیم. گفتگو گاهن چالشی هم هست، اما معنیش این نیست که مثلا دعوا می کنیم. ما نظراتمان را می دهیم. نهایتاً تصمیم نهایی را رهبری اعلام می کند.
1: خیلی دلشان می خواست ما استعفا بدهیم و برویم و اینها راحت شوند. البته من به قدرت نچسبیدم. با قدرت ایستادم و ادامه خواهیم داد. در مورد کمیته حقیقت‌یاب وقایع دیما خودم هنوز پیگیری نکردم کجا رسیده. آنقدر مشکلات ریخته روی سرمان که یادمان رفته.
2: در مواجهه با عملکرد دولت عموما با دو واکنش مواجهیم. جریان ارزیابی عملکرد دولت عملکرد شما رو بسیار خوب میدونن که البته بخشی از مردم این نظر رو قبول ندارن. جریان دیگر هم انقدر عملکرد دولت رو منفی و سیاه تصویر میکنن که در امتداد اون حتی شایعاتی رو مبنی بر استعفای شما مطرح میکنن. اما اگر بخوایم واقع بینانه و منصفانه نگاه بکنیم، دولت در طول این دو سال سخت و پرحادثه زحماتی کشیده و طبعا نقص و ضعف‌هایی هم داره. یک مسیری که میتونه پاسخی غیر سیاسی و در حوزه کارآمدی به شبهات سیاسی باشه برای دولت، مسیر ترمیم کابینه هستش. احتمالا خود دولت هم بعد از گذشت این دو سال و شخص شما متوجه نقص و ضعف‌های برخی وزرا و افراد حاضر در دولت شدیم. اما به نظر میرسه که یک مقاومتی در ترمیم کابینه و تغییر برخی وزرای ضعیف به نفع مردم وجود داره. آیا اینطور هست آقای رئیس جمهور و چرا تغییری اتفاق نمیافته؟
3: ما باید مشکل رو حل کنیم، نه اینکه آدم عوض کنیم. حالا مشکل وجود داره، من نمیتونم کامل حلش کنم. خود کسی که میتونه بیاد کمکم کنه، یعنی اون آدمی که میتونه بیاد کمک بکنه بیاد کمک، نه اینکه هی آدم عوض کنیم. اون آدم بیاد آدم عوض کنه و بعد دوباره بعد از یه مدتی اون مشکل که حل نمیشه، مشکل سر جاشه، دوباره آدم عوض کنیم. خود 48 ساله داریم آدم عوض میکنیم، چرا مشکلاتو حل نکردیم؟ اگر اینو اینجا خدمت شما میگم، اگر مجلس محترم وزرای ما رو که اینا تصمیم گرفته بودن استیضاح کنن استیضاح میکردن، شما مطمئن باشید الان قحطی داشتیم. حالا بحثش مطمئن باشید که الان قحطی داشتیم. ما برای اینکه یه تصمیمی بگیریم، من که با امر دستور نمیدم این کارو بکنید، باید وزرای مختلف با هم به یک زبان و نگاه مشترک برسن. برای اینکه به یک زبان و نگاه مشترک برسن زمان بره، با هم باید بشینیم. الان مثلا وقتی میگی بنزین، من که نمیتونم دستور بدم از فردا این گونه بشود، خب مملکت رو به هم میریزم. باید بشینم هم در درون دولت هم در بیرون با جاهای مختلف به یک زبان و نگاه مشترک برسیم. استعفای ما اصلا اینا خیلی دلشون میخواست ما استعفا بدیم و بریم و اینا راحت شد. البته من به قدرت نچسبیدم، من اینجوری نیست که مثلا چون رئیس جمهور شدم فرق کردم. من همون آدمیم، نمایندم بودم، همین بودم، الان هم همینم، فردا هیچ کاره هم باشم همینم که هست. فقط الان بار سنگین مسئولیت مشکلات این کشور به گردنم افتاده. به همین خاطر میگیم آقا هر کی میتونه بیاد کمک بکنه، نگه لنگش کن، بیاد یه گوشه رو بگیره لنگش کنه ببینم چیکار میکنه. در نتیجه اون آدما الان هستن، با قدرت ایستادیم، با قدرت ادامه خواهیم داد و داریم تلاش میکنیم با وحدت و انسجام بریم جلو و کاری نکنیم که انشالله دشمن شاد بشه. انشالله که نه، کاری نکنیم که خدای نکرده دشمن شاد بشه و کشور در داخل مشکل پیدا بکنه و این چیزیست که در پیش گرفتیم. در رابطه با دعای شکاف 404 و کمیته حقیقتیاب، خب شما میدونید هنوز کار رو نکردید، جنگ رو یه ماه طول نکشید، یه ماه 20 روز بعد شروع شد دیگه. 20 روز اسفند، چند روز بعد 18 دی بود، بهمن و اسفند، 9 اسفند ما جنگ رو لهیم و ما الان روند و راستشو بخواید اصلا دیگه حالا گزارشاشو من که هنوز نتونم، یعنی خدا وکیلی اونقدر درگیر این وریم که راستشو بخواید هنوز خودم پیگیری نکردم به کجا رسیده. حالا میگن اینا بررسی کردن، پیگیری میکنیم انشالله، حداقل تکرار نکنیم اگر اشتباه کردیم. یعنی نباید کاری بکنیم که طوری بشه که این روندی که به هیچ وجه قابل قبول نبود اتفاق بیفته. و بله گفتیم حالا چون سوال کرد باید پیگیری کنم، ولی الان اونقدر مشکلات ریخته رو سرمون که راستشو بخوای یادمون رفته دردی هم داریم.
4: سلام علیکم، خدا قوت. آقای رئیس‌جمهور قطعا مصلحت کشور و ملت در این است که مسیر دیپلماسی به جنگ پایان دهد. برای موفقیت دیپلماسی در این مرحله چند تمهیداتی اندیشیده اید؟ متشکرم.
3: طبیعتا ما هم چیزی جز حق و حقوق کشورمون مردممون رو طلب نمی‌کنیم و این طبیعتا با جنگ تنها حل نمیشه، بلکه متغیرهای مختلفی وجود داره که باید روش کار کنیم. تلاش داریم میکنیم به هر حال در مسیر این صلح، انشالله با همون بندهایی که در تفاهم نامه بوده جلو بریم. هر چقدر اونا بیان جلو ما جلو میریم، هر چقدر نیان جلو ما هم نمیپذیریم. یعنی اینجوری نیست اگه بخوان زور بگن ما زیر بار زور میریم، ولی ما مصممیم انشالله همون تفاهم نامه رو اگر آمریکا از این جو بی‌اعتمادی که ایجاد کرده دست برداره و فضای اعتماد رو درست کنه، چون واقعا غیر قابل اعتماد آمریکا. اما به هر حال اگر یه مقدار راه پیش بره بشه حلش کرد. داریم تلاش میکنیم.
5: آقای پزشکیان ممنون میشم راجب سوالم صریح جواب بدید. جو عمومی مردم این هستش که، یعنی جو عمومی کشور این هستش که در خصوص روند مذاکرات و ادامه جنگ اختلافاتی وجود داره و این فقط در میادین و صدا و سیما نیست، در تصمیم گیران نظام هم این اختلاف وجود داره و اشاره مستقیمی هم وجود داره در زدن کشتی ها در تفاهم نامه. که سوال من سریع اینه که شما آیا اطلاع داشتین این تصمیم شام بود یا خیر، و اصلا این اختلاف رو شما فکر میکنین که وجود داره و اصلا وجود داره یا نه؟ آقای رئیس جمهور ممنون میشم صریح بفرمایید که در محاصره چقدر شما میتونید کشور رو مدیریت بکنید و زمان دقیقی به مردم بگید که مردم در جریان این موضوع باشن. مرسی.
3: طبیعی اختلاف وجود داره، اختلاف نبود به اصطلاح نظر وجود داره، نظرات مختلفی وجود داره و این نظرات الان خیلی با هم نزدیکن. در شورای عالی امنیت ملی بالاخره از 13 نفر 12 نفر دیگه به توافق رسیده بودیم. نه اینجوری نیست همینجوری به توافق رسیدیم، گفتگو شد، بحث شد، جنبندی شد. اول نظرات مختلف بود، با گفتگو به یک تفاهم رسیدیم و اون شد آن چیزی که مثلا تفاهم نام است. همین الان هم سلایق مختلف وجود داره، یعنی اینجوری نیست. من بارها گفتم تصور این که همه مثل هم فکر کنن فقط نفاق دروغه. الان بحث و گفتگو هست، این بحث و گفتگو گاهن چالشی هم هست، اما معنیش این نیست که مثلا دعوا میکنیم. نهایتا هر چی رو که رهبر عزیز تصمیم بگیره اون اجرا خواهد شد. یعنی این نهایت قضیه است، هم در چارچوب، هم از نظر علمی، هم از نظر کارشناسی. ولی خب ما نظراتمون رو میدیم، جنبندی میکنیم، نهایتا تصمیم نهایی رو رهبری اعلام میکنه.
6: آخوند احمد خاتمی عضو خبرگان و از فقهای شورای نگهبان ارتجاع در اصفهان به رقبای درونی هشدار داد. اینکه کسی بگوید مقام رهبری فرمان می‌دهد باید کارشناسی بشود، این خبرها نیست. می خواهید ولایت مدار باشید باید بگویید چشم.
7: این معنا چیه؟ معناش اینه راه ادامه داره. آقا جون 47 سال از این انقلاب گذشت، راز و رمز موفقیت این 47 سال چه بوده؟ همان بوده که امام فرمود از مضامین کلمات امام در صحیفه نور و در کلمات امام هست، پشتیبان ولایت فقیه باش تا کشور آسیب نبیند. نامه نوشتم به مقام معظم رهبری، گفتم آقا جون ما همان گونه که در زمان امامین انقلاب مطیعتون بودیم، الان هم مطیع شما هستیم. از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن حرف حرف اوست. این که کسی بگه خب مقام معظم رهبری فرمان میدن باید کارشناسی بشه، این خبرها نیست. رهبری کارشناسی کرده، کارها تمام شده، به مصلحت رسیده. میخواهید ولایت مدار باشید باید بگید چش، در صدد اجرای آن باید بر بیایید. میگوین این تجمعات شبانه تا کی؟ میگویم تا وقتی که دماغ دشمن را به خاک بمالید، تا وقتی که مقام معظم رهبری این تجمعات رو لازم بداند.
8: در جنگ گرگ‌ها بر سر ادامه یا خاتمه دادن به تجمعات شبانه رژیم، کیهان ولایت با تصریح به اینکه این تجمعات برای مقابله با خیزش هاست نوشت: ملت با ماندن در میدان راه را بر فتنه‌گران بسته است. در این میان طیفی خائن و برده نظام سلطه سودای جمع کردن تجمعات شبانه مردمی را در سر دارد. آنها بدانند اگر این غلط‌ها را ادامه دهند، ملت نه تنها عقب نشینی نمی کند بلکه اجتماعاتش را به جلوی در و دیوار لانه های آنها منتقل می کند و دست های آلوده داخلی دشمن را نیز از بین خواهد برد.
6: در کلیپ جدیدی که از آخوند باقر خرازی نزدیک به بیت خامنه‌ای و دبیر کل باند حزب الله در شبکه اجتماعی پخش شده، موارد دیگری از جنگ گرگ ها در رأس نظام و بیت العنکبوت ولایت برملا شده است.
9: حاج آقا مشتبه اگر این 3 ساله تو دفتر مطبوع نمیشد به شهادت میرسید، میکشتنش. دفتری ها مطمئن شدن که حاج آقا مشتبه به دفتری نمیتونی گیر بکنه. این رو برای اولین بار دارم میگم، تا رو به اهلی نگفتم ولی گفتم که همه بدونم. حاج آقا مشتبه اگر تو این 3 ساله مطرود دفتر نبود، چون یا ساله اصلا دیگه شما رفت کنار، چون آقای حجازی و دیگران چنان سنگر رو بهشون حض کردن که مجبور شد آقا بگه آقای حجازی همه کاره باشه، مصابه تو دیگه دخالت نکن.
10: حتی شما فهمیدید که آقا گفتید که
9: رهبری
10: برای شما هم نیست.
9: شما این بود که اگر میگفت میکشته میشد، میکشتنش.
10: رکب
9: خورد. مثلا خود آقای خامنه‌ای بود که همه میگفتن که این بد بره بشه، آقای مهدوی کرد من گفتش خودشون به من گفت که آقا واقعا ما اصلا دپارتمان معارف اسلامی دانشگاه معاصر درست کنیم برای آقای خامنه‌ای که اگه ایشون از ریاست جمهوری بیاد بیرون یه جا داشته باشه، دفتر داشته باشه. چون دفتر آقای خامنه‌ای، دفتر امام اصلا برای ایشون هیچ جایی دیگه قائل نبودن، از خود احمد خامنه‌ای گرفته تا کروبی و همسال نه همه آشغالات، همه میخواستن مرگ خامنه‌ای ببینن. خود آقای مهدوی کرد به من گفت، خودش به من گفت.

نوار مرزی بانه، قتل یک کولبر زحمتکش کرد با شلیک وحوش خامنه ای، دوشنبه 19 مرداد 1405.

0: دوای اعتراضی بازنشستگان به 16 صبح آخر در تاریخ 19 مرداد ماه 1405. اینها خواستار بیمه کامل و همسان‌سازی واقعی شدند. اینها کسانی هستند که فولاد ایران را برای اولین بار سمر بسانده، ولی اکنون در چپ خیابان برای حقوق خود هستند. مرحبا برشما، مرحبا برشما.
1: به گزارش آکسیوس، 9 اوت، رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی گفت: ما در حال یک مذاکره محدود با ایران هستیم و داریم آرام پیش می رویم. ترامپ هیچ تهدید نظامی جدیدی علیه ایران مطرح نکرد و در مورد نوسانات کشمکش با ایران گفت: در نهایت درست می شود. همیشه همینطور است. مثل یک بازی شطرنج است. آکسیوس افزود: در حالی که توافقی برای کنترل ترافیک در تنگه هرمز بین ایران، عمان و آمریکا مذاکره شده بود و میانجیگران قطری و پاکستانی اطمینان داشتند این توافق چهارشنبه گذشته اعلام خواهد شد، اکنون به نظر می‌رسد چشم‌انداز آن کم رنگ شده است. آکسیوس نوشت: ترامپ در این مصاحبه از تأخیر ایران در اعلام توافق با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز ابراز خشم یا نارضایتی نکرد و گفت ایران با تورم شدید روبروست و از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد. آنها حتی پولی برای پرداخت حقوق سربازان خود ندارند. محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی رژیم ایران را تشدید کرده است. آکسیوس اضافه کرد: مقامات آمریکایی میگویند اختلافات فزاینده‌ای در داخل رژیم ایران وجود دارد. یک جناح به رهبری پزشکیان به شدت نگران فروپاشی اقتصادی است و معتقد است ایران باید با آمریکا به توافق برسد. در مقابل جناح دیگر به رهبری فرمانده سپاه پاسداران هر گونه امتیازی را رد می‌کند. یک مقام آمریکایی گفت: هنگامی که ایران درگیر جنگ نباشد، مجبور است با واقعیتی تلخ روبرو شود که هیچ راه حل واقعی در دست ندارد. وی خاطر نشان کرد در ترافیک انرژی در تنگه هرمز با هماهنگی ارتش آمریکا هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت از طریق مسیر جنوبی تنگه از خلیج فارس خارج می شود و آمریکا تلاش خواهد کرد تا زمانی که توافقی حاصل نشود، نفت بیشتری از تنگه خارج کند. دونالد ترامپ اواخر روز یکشنبه با انتشار نموداری از سقوط ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا در تروث سوشیال نوشت: پس از چند دهه رفتار بد رژیم ایران پولی ندارد.
2: خبرگزاری رویترز در گزارشی از آخرین تحولات اوضاع در منطقه نوشت: وزیر خارجه ترکیه میگوید پیمان مکه بین ترکیه و پاکستان و عربستان علیه ایران یا هیچ کشور دیگری نیست، بلکه به عنوان یک تعهد کلی برای حمایت از امنیت منطقه است. این در حالی است که حملات رژیم ایران به کشتیرانی تنگه هرمز و حملات حوثی‌ها در باب المندب بین دریای سرخ و خلیج عدن امنیت دریانوردی را هدف قرار داده است. رویترز افزود: یک مقام آمریکایی گفت ایران و عمان به توافقی نزدیک شدند که می‌تواند راه را برای بازگرداندن عبور امن از تنگه هرمز هموار کند. از سوی دیگر عراقچی گفت توافق با عمان در مورد تنگه هرمز در آخرین مرحله است، ولی حتی در صورت حصول این توافق تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد مگر اینکه ایالات متحده خواسته های مشخص شده را برآورده کند. رویترز با اشاره به مصاحبه ترامپ با آکسیوس اضافه کرد: رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در قبال ایران بی تفاوت میماند و ما فقط در حال مذاکره نیمه کار با آنها هستیم. ما فقط نظاره‌گر ایران با تورم عظیم و این واقعیت هستیم که آنها پولی ندارند.
3: آسوشیتد پرس دوشنبه 19 مرداد درباره توافق احتمالی میان رژیم ایران و عمان در مورد تنگه هرمز به نقل از دو مقام آشنا به مذاکرات نوشت: این دو کشور در تلاشند تا یک توافق موقت را نهایی کنند، به طوری که کشتی‌ها از نزدیکی ایران وارد و از نزدیکی عمان خارج شوند. کشتی‌ها در این دوره موقت بدون پرداخت هزینه یا عوارض با عبور خواهند کرد. به گفته این دو مقام، این توافق توسط اعضای شورای همکاری خلیج فارس تایید شده است و انتظار می رود به طور مشترک توسط رژیم ایران، عمان، آمریکا و سازمان‌های بین المللی دریانوردی اعلام شود. اما آنها تأکید کردند که شرایط هنوز می تواند تغییر کند. آسوشیتد پرس به نقل از رسانه‌های رژیم اضافه کرد کمیسیون امنیت مجلس ایران کلیات طرح مدیریت تنگه هرمز را تصویب کرده است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در این باره گفت عبور کشتی‌های متعلق به کشورهای متخاصم از تنگه هرمز ممنوع خواهد بود. وی افزود کشورهایی که به ایران خسارت وارد کردند تا زمانی که آن را جبران نکنند نمی توانند از این تنگه عبور کنند.
2: سخنگوی وزارت خارجه رژیم روز دوشنبه 19 مرداد گفت مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشد تنگه هرمز تبدیل به یک آبراه امن نخواهد شد.
4: مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ای دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است. مادامی که سایر نقض‌های آمریکا تداوم داشته باشه، خب شرایط لازم برای این که بگیم تنگه هرمز تبدیل به یک آبراه امن شده وجود نخواهد داشت.
1: سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد بیش از 20 کشتی جنگی آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند و محاصره دریایی علیه ایران را به صورت سختگیرانه اجرا می کنند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا افزود سنتکام تا تاریخ 9 اوت 55 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را برای اطمینان از رعایت مقررات بازرسی کرده است.
3: رویترز 18 مرداد گزارش داد در حالی که خوشبینی در مورد مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز تضعیف شده است، قیمت نفت روز دوشنبه تغییر اندکی داشت. قیمت نفت خام برنت با 19 سنت افزایش به 83 دلار و 74 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با 3 سنت افزایش به 78 دلار و 21 سنت رسید. رویترز افزود هفته گذشته در حالی که امید می‌رفت توافقی بین ایران و عمان منجر به بازگشایی تنگه هرمز شود، هر دو شاخص نفتی بیش از 7% کاهش یافتند.
2: آخوند صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی گفت نیروهای مسلح ما پای تنگه هرمز ایستادند و حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. ما به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهیم کرد و تنگه هرمز به شرایط پیشین باز نخواهد گشت. آخوند لاریجانی افزود امروز ما باید یک صدا از حقانیت جمهوری اسلامی دفاع کنیم تا دشمنان کوچکترین اختلافی در صفوف ملت و مسئولان احساس نکنند.
3: آسوشیتد پرس دوشنبه 19 مرداد گزارش داد حوثی‌های تحت حمایت ایران یک شنبه شب به شهر بندری مخا که در کنترل دولت یمن است حمله کردند. دومین حمله به این شهر ساحلی دریای سرخ در کمتر از 24 ساعت است. یک منبع نظامی حوثی ها گفت در این حمله انبارهای سلاح و مراکز تجمع را هدف قرار داده است. به گزارش رویترز، ارتش رسمی یمن نیز در بیانیه اعلام کرد حمله حوثی ها به شهر بندری مخا 7 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته است.
2: ABC نیوز گزارش داد حماس روز یکشنبه در بیانیه بر تعهد خود به طرح 15 ماده ترامپ برای مرحله دوم توافق آتش بس با اسرائیل در نوار غزه و تعیین جدول زمانی مشخص برای اجرای آنها تاکید کرد. این بیانیه در پاسخ به اظهارات نخست وزیر اسرائیل مبنی بر رد طرح ترامپ منتشر شد. نتانیاهو در جلسه روز یکشنبه کابینه گفت ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ عقب نشینی نخواهد کرد. ادامه 30 همیاری ملی با سیمای آزادی پس از اخبار.

0: سلامت میکنم خدمت کرده بانان سیمای آزادی، من یک معنیم بازشست هست. داشتم دیدم که چطور تو اون رژیم با ماشین شیطان سازه میخواد جنگ کرده تو شهید جنبازه. در یک کانوبای تلویزیونی در بزنگاه بیام 401 و 404 با تلویج های یست و نامیده و برس کردن مبروهای او و صوفیق انگلو بابی ما ضربه زد. اما سیمای آزادی ثابت کرد که تنها رسانه صادق و رزمنده است که درد نان آزادی رو با هم فریاد. پذیرانیان آزاده در سراسر دنیا تمنا دارد که در این گریزان مصطفی ما اینجا واقعا زیرا با بدوی اجاره ده اما پیراتمون اجازه نمیده. شافظ تعذیب به تنها رسانه مستقه با آزاده ایران باشیم که اراده ملت ایران برای سرنگونی شکست ناپذیر. از لطف همیاریتون بسیار متشکر. خدا نگهدار.
1: با سلام و درود به همه خواهران و برادرانم در دژ مقاومت و ایستادگی در اشرف سه. بیدا هستم از تهران. همینطور سلام میکنم به شیر همیشه بیدار، برادر مسعود و مهر تابان آزادی خرمریم عزیزتر از جانم. نمیدونم سیمای آزادی چطوری توصیف کنم. چون در تمام مدتی که اینترنت قطع بود، تنها امیدی که ما بتونیم اخبار درست و صدای مظلومیت مردم رو بشنویم، سیمای آزادی بود. من خودم در 18 دی 404 توی خیابون بودم. دیدم چطور مردم برای آزادی حتی از دادن جونشون هم دریغ نمی کردن. من هیچ وقت نمیتونم اون صحنه ها رو فراموش کنم. همینطور در قیام باشگاه 401 من بغض مادران و پدرانی رو دیدم که فرزندان برومند خودشونو که با سختی و مرارت بزرگ کرده بودن تا عصای دستشون باشن با دستای خودشون به خاک سپردن و فریاد می زدن ما به شما افتخار می کنیم. دیدم چطور مردم برای آزادی حتی از دادن جونشون هم دریغ نمی کردن. من هیچ وقت نمی تونم اون صحنه ها رو فراموش کنم. همینطور در قیام باشگاه 401 من بغض مادران و پدرانی رو دیدم که فرزندان برومند خودشونو که با سختی و مرارت بزرگ کرده بودن

با سر بلند ندای سرخم قدغن سر می دادن و سرود یگانها برپا می خواندن. بله، من فرمانده والا مقام وحید بنی عامریان را دیدم. با یگان قهرمانش که الگو و درس ایستادگی تا به آخر برای همه ما جوانان بوده و هستند و خواهند بود. ولی این غم‌ها ما را نشکست. ما را در انتخاب‌هامون عمیق‌تر کرد. ما را فراتر برد. زخم‌های من هنوز باقیه، ولی هیچ شبی برای همیشه باقی نمونده. ما ادامه میدیم برای صدایی که هرگز نمیگذاریم خاموش بشن. برای رویاهایی که ما باید محققشون کنیم. سیمای آزادی صدای نسل به خون خفته و نسل بیشمارانه و ما هرگز نمیگذاریم که این صدا خاموش بشه. ما با جانهامون برای این مسیر می جنگیم. مال که ارزشی نداره. من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود، سر نه چیزی است که شایسته پای تو بود. ما با جانهامون پلی میشیم برای رسیدن مهر تابان آزادی به ایران. با اتکای به بازوی استوار و پر اقتدار خلق قهرمان ایران، یعنی ارتش آزادی بخش ملی ایران، این رژیم فرتوت و پابگور را با همه دم و دنبالشاش از شاه و شیخ خونریز به زبالدان تاریخ می اندازیم. درود بر رجوی، درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. من شرمنده هستم، ولی هر چی دارم برای سازمانه. یک گردنبند دارم به مبلغ 20 میلیون تومان که هدیه سیمای آزادی میکنم.

0: با سلام و خدا قوت به همه شما اشرف نشان ها و همیاران سیمای آزادی در داخل و خارج از کشور که از 3 روز پیش تا همین لحظه همچنان خروشیدید و امید دادید و یاری رسوندید تا همیاری سیوم رو به همت شما و با محبت ها و پرداختی بی چشم داشت و همت تک تکتون به پیش ببرید. این رژه ملی و میهنی با شرکت و حضور نسل های مختلف حامی این مقاومت به پیش رفته و باز هم لرزه بر پیکر این رژیم فاسد و در حال سقوط انداخته. اون هم در سالی که به گفته رهبر مقاومت برادر مسعود سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات است. در 4 روز از 30 برنامه همیاری همراه هستیم با خواهر عزیزم دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان. سلام میکنم دولت عزیز، خیلی خوش آمدید و خیلی تشکر میکنیم از اینکه این دعوت ما رو پذیرفتید.
1: خواهش میکنم، من هم خدمت شما، خدمت همه هممیهنان، به ویژه کانونهای قهرمان شورشی در سراسر میهن در زنجیر و همچنین از این فرصت استفاده میکنم به همه خواهران و برادران عزیزم و مجاهدم در شهر شرف و پایداری در اشرف سی سلام ها و درود های خودم رو عرض میکنم.
0: قربان شما. الان به من اطلاع میدن، من میخواستم سوالاتم رو با شما شروع بکنم، از فرصت استفاده کنم، ولی الان به من اطلاع میدن که دلارام عزیز از نروژ روی خط هستن. سلام میکنم به شما، بفرمایید که حتما تصویرشون رو هم داریم. دلارام از نروژ اگر روی خط هستید بفرمایید، لطفا صداتون رو باز کنید.
2: سلام عرض کردم، صدای منو دارین؟
0: سلام از ماست، قربان شما. بله صدا و تصویرتون رو داریم دلارام عزیز.
2: چه سعادت بزرگی نصیب من شد که امشب هم در خدمت شما باشم. خواهر حشمت عزیز،
0: قربان شما،
2: خیلی دلتنگتون هستم.
0: ما بیشتر.
2: همینطور سرور گرامی استادم و فرماندهم خواهر دولت اینجا هستن و خیلی خوشحال هستم که این فرصت رو پیدا کردم که در خدمتتون باشم. با اجازتون میخوام سلام عرض کنم خدمت تمام بینندگان سیمای آزادی، سلام خدمت تمام کانون

0: های شورشی و سلام عرض میکنم خدمت تمام خواهران و برادرانم در اشرف سه، به خصوص بچه های و به خصوص برادر رضا هفت برادران که ما همیشه اذیتشون میکنیم و خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادیم واقعا، چون که روزگاری که این استبداد رژیم آخوندی بیش از هر چیز به قول معروف اینکه آدم ها رو در بند بکشه حقیقت رو زندانی کرده، وجود شما در واقع یک حکم شکستن محاصره سکوت رو برای هم ما در خارج از کشور و هم هموطنان هم در ایران داره، جایی که سیمای آزادی چشم جامعه ماست، اونجایی که حاکمیت آخوندی سعی میکنه که جنایتاشو کسی نبینه، گوش مردم ماست، گوش اون فریادهای پشت دیوار زندان هاست که نمیذاره گم بشن، و از همه مهمتر سیمای آزادی حافظه تاریخی ما هستش که نمیذاره رنج مردم، اعتراضها، مقاومت مردم و مقاومت 100 ساله مردم، همینجور مبارزه با شیخ و شاه از تاریخ ملت پاک بشه. ما که نسل بعد از انقلاب هستیم فکر میکردیم که شما نسل 57 کاراتون رو کردیم دیگه، این بسله شاه دیگه رو دو شما نمیاد، ولی که کنار شما هستیم و شیخ و شاه رو با هم نابود میکنیم.
1: قربان شما.
0: واقعیتش من تعهد دادم به خودم که بیشتر از 3 دقیقه حرف نزنم، چون که میبینم که خیلی ها تو راه هستن و واقعا لطف کردن، چون من میخوام به یک به شهر آرندال برم که فستیوال سیاسی هست، اینو به خواهر دولت میگم که بتونیم سیاستمداران رو اونجا ملاقات کنیم و مسیر طولانی رو باید امشب رانندگی کنم، به خاطر همین سعی کردم که زودتر وصل بشم و بگم که واقعا خیلی مدیون شما هستیم که صدای مادران دادخواهمون هستیم، صدای جوانای معترضمون هستیم، صدای معلم‌ها، کارگرا و از همه مهمتر، یعنی فکر میکنم این صحبت رو اکثر اشرف نشانان و هموطنانم با زبانهای مختلف بیان کردن، ولیکن شما تونستین فاصله میان آدمایی که توی زندان توی یک تک سلول هستن و استادگی میکنن رو به گوش جهانیان برسونید و یکی از اونها فرمانده وحید بنی عامریانه که به قول معروف سخنش از فقط محدود و سخناش و عواطفش فقط محدود خودش نبود، محدود خودش و خانواده‌اش نبود و به وسعت تمام کودکان یتیم، تمام زنای سرکوب شده و تمام مادران داغدارمون بود. من واقعا خیلی شرمنده شما هستم، خیلی دوست دارم که بیشتر از اینا بتونم در خدمتتون باشم، ولی سعی میکنم همیاری خودم رو اعلام کنم که یک مقدار جمعی همیاری یک مادر از ایرانه که میدونم یک جراحی دندون داشته و پول اون جراحی رو داده که حدوداً 20,000 کرون میشه، 2 ماه و 1 هفته حقوق پسرشون هستش که تقدیم کردن که مجموعش میشه 23,000 کرون و خودم هم مبلغ تعهد 200,000 کرون رو میدم که در خدمتتون باشم و تا اون لحظه ای که صدای برادر مسعود کلانی توی تلویزیون سیما پخش بشه که بگه هموطنان عزیز توجه فرمایید رژیم آخوندی سرنگون شد، ما در کنارتون هستیم و حاضر حاضر میگیم.
1: قربان شما، خیلی ممنون، به امید اون روز و حتما و قطعا خیلی زود فرا خواهد رسید. قربان دلارام عزیز، ما شما رو در صحنه های مختلف میبینیم که در پروژه های مختلف به فعالیت مشغولین، براتون آرزوی خیر میکنیم و سفری بی خطر که انشالله امشب میخواییم برید و دوباره در جای دیگه قوقا کنید. خیلی ممنون از کمکاتون.
2: بله حتما دلارام عزیز، سلام عرض میکنم و بسیار بسیار ما رو شرمنده کردی، درود بر خودت و همه خواهران و برادران همکار و همیارت که دوش را دوش هم طی این سالیان در نبردهای مختلف سیاسی این جبهه رو در اونجا کاملا پر و فعال نگه داشتید و کماکان همین که الان خودت هم گفتی آماده هستی که ادامه بدی و من حتما برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و مطمئنم و میدونم که صدای مردم ایران و مقاومت ایران در همون کنفرانس و در بسیاری از جلساتی که در اون شرکت خواهید کرد خواهید بود. از کمکی که کردی که بسیار بسیار ارزشمند، بسیار قدردانی میکنم و همطور که خودت میدونی این بخشی از وظیفه همه ماست که در این حماسه بسیار بزرگ ملی و میهنی مشارکت داشته باشیم و به مادر و پسرش که در این همیاری شرکت کردن هزاران درود میفرستم. با تشکر از شما.
1: سلام میکنم به فیروزه عزیزم و برادر گرامی بهروز از نروژ. بفرمایید.
3: سلام میکنم خدمتتون.
1: سلام خدمت شما برادر.
3: خدمت مهمان بسیار گرامیتون و همه عزیزان در مقاومت و همه هموطنان عزیزمون. کوتاه میگم خیلی در صف هستن. هر انقلابی انگلی داره. در زمان انقلاب 57 اگر سیمای آزادی می بود شاید آیت الله بی بی سی نمیتونست کسی رو که هیچ کاری برای انقلاب نکرده بود و هیچ هزینه پرداخت نکرده بود رو به رهبری برسونه و باعث بشه که رهبری انقلاب رو به اصطلاح سرقت کنه و این بلاهایی که 47 سال بر سر مردم ایرانیات رو شاهدش باشیم. من و همسرم فیروزه با ابراز عشق به تمام عزیزان در زندان و به خصوص فرمانده وحید کمک مالی خودمون رو از 200,000 به 250,000 کرون نروژ اعلام میکنیم و کوچیک همه شما هستیم.
1: خیلی ممنون.
3: تشکر.
1: خیلی ممنون از شما. نمیدونم فیروزی عزیزم روی خط هستن یا نه، ولی خیلی ممنون، تشکر میکنم از این همه کمک، همیاری و پشتیبانی سیمای آزادی.
2: بله دکتر بهروز عزیز، من هم خدمت شما و فیروزه عزیزم بسیار سلام دارم، بسیار به همه کمک های شما و تلاش هاتون به خصوص در نروژ و در تقریبا بسیار از کشورهای نوردیک درود میفرستم و واقعا خود شما بهتر میدونید طی این سالیان خیلی از صحنه ها رو تونستید تغییر بدید به دلیل همین عزم جز و همین امید و ایمانی که به راه درست این مقاومت داشتید. از بابت کمک های شما بسیار بسیار قدردانی می کنم که بسیار ارزشمنده و خودش یک سند و گواهی بر استقلال و بر حقانیت مقاومت مردم ایران و صدای اونها که در سیما منعکس میشه. درود بر شما.
1: خیلی ممنون، مجددا تشکر می کنیم. تماسی رو داریم از آلمان، سعید از آلمان. سلام میکنیم خدمت شما، بفرمایید. هنوز صوتتون رو نداریم ما.
4: بله با سلام میاد
1: شما. بله بفرمایید.
4: بله با سلام خدمت دستندکاران سیمای آزادی و بعد مهمونای گرامی خواهر حشمت و خواهر دولت. با درود به شهدای مجاهد مبارز و کانهای قهرمان شورشی، خوشحالم که تونستم بعد از 2 روز تلاش بالاخره بس بشم. ما 10 نفر از زندانیان سیاسی سابق که در دهه 60 در زندانهای تبریز، بناب و تهران اسیر بودیم تصمیم گرفتیم به غیر از کمک‌های مستقلی که هر کدام از کانال‌های خودمون برای 30 گردیزان انجام داده بودیم مجدداً یک کمک جمعی هم تقدیم حضورتون بکنیم. ما 10 نفر هر کدوم شاهد جنایت فراوانی در زندان‌ها بودیم، از جمله شهادت اکبر چوپانی، ابراهیم نمونخواه، مهدی جاملو، پرویز جهانی، مشتبه درگاهی، حسین و یعقوب بهیدی و هزاران مجاهد و مبارز دیگر در زندان تبریز و مجاهدین خلق رحیم آقاپور و محمد رضا طلوعی از شهر بناب. امروز وقتی ما دیروز یه کمک رو در نظر گرفته بودیم، ولی امروز وقتی پیام 2 زندانی سیاسی علی معزی و لقمان امینپور را شنیدیم که گفتم ما پول نداریم و جانمون را می دهیم، یعنی با این حرفشون ما زندانی سیاسی بودم خودمون، یعنی این که متوجه میشم که با این حرفشون حکم اعدام خودشون رو در واقع امضا میکنن که احتمالاً توسط جلادان آخوندی انجام بگیره. ما کمک جمعی رو تا دیشب 6450 یورو بود، ولی وقتی پیام این دو مجاهد خلق رو شنیدیم تصمیم گرفتیم 4000 یورو هم از طرف اسیران در زنجیر علی موزی و لبنان امینپور به گردیزان کمک بکنیم. من در اینجا کمک های جمعی این 10 یار دیرین مقاومت رو اعلام میکنم. از لوتامبوک رضا، علی، حسین، حمید، مجید. از سوئد علی. از هلند علی تبریزی و محمود از بناب. محمد علی و خودم از آلمان. کمک جمعی ما کلن 10450 یورو ناقابل. توفه ترویشی است برای آخرین گردیزان سیمای آزادی قبل سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی در سال جنگ‌ها. با درود، خسته نباشید.
1: قربان شما، خیلی ممنون و تشکر از این کمک ارزشمندتون. و چقدر خوب که از زندانیان قهرمان سیاسی یاد کردید. خیلی ممنون و شرمنده که اینقدر شما مجبورید پشت خط بمونید. انشالله باید بریم وطنمون و هرچه زودتر از این مسائل خلاص بشیم.
2: بله، با هزاران درود به شما و همه خواهران و برادرانی که در این جمع 10 نفری شما این تعهد و این کمک بسیار ارزشمند رو ارائه کردید. به شما درود میفرستم از بابت اینکه به واقع تونستید شمه از آنچه را که در زندان‌های و شکنجهگاه‌های رژیم دجال و ضد بشری آخوندی علیه به خصوص فرزندان مجاهد مردم ایران اعمال میشه به اونها اشاره کنید. و واقعا این کمک ها دقیقا پیوندیه بین آنچه که در داخل میهن در زنجیر و آنچه که به واقع سیمای آزادی طی این دوران نقش بسیار مهمی در این پیوند، برقراری این پیوند ایفا کرده و شما تونستید به خوبی اون رو ماده کنید و نشون بدید. درود بر شما و ادامه میدیم، مبارزه ادامه دارد تا سرنگونی این رژیم ضد بشری.
1: ماشاءالله، خیلی ممنون. تماس بعدی از هلند هست. برادر گرامی علی، سلام خدمت شما.
5: سلام و درود بر خانم دولت دوروزی و مدری عزیز سیمای آزادی. همچنین سلام و درود بر شیر همیشه بیدار، اسم مرتضیان و دین فروشان زمان. همچنین اجازه میخوام سلام و عرض ادب دارم به خانم مریم رجوی، یگانه زن انقلاب

0: سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز و به همیاران سیمای آزادی در داخل و خارج کشور. خیلی خوشحالم که در برنامه 30 همیاری در خدمت شما هستم. اجازه بدید از صمیم قلب از همه شما همیارانی که با حضورتون، با حمایتتون و همیاری خودتون پشتوانه استقلال سیمای آزادی بودید سپاسگزاری کنم. اونچه امروز سیمای آزادی رو به رسانه مستقل و صدای مقاومت و مردم ایران تبدیل کرده، قبل از هر چیز به همین اعتماد و همراهی شما متکی هست. من هم البته لحظه‌ای نبود که در احساسات و تعهدات مردمی و میهنی پرشور شما و حاضر گفتنهاتون با شما همراه نباشم. به هر حال بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و در این قسمت میخواییم بپردازیم به موضوعی که مستقیماً به مسیر سرنگونی رژیم، نقش کانونهای شورشی، چشمنداز نبرد آزادی و مسئولیت هر یک از ما در این دوران گره خورده. اجازه بدید سلام کنم به میهمان این ساعت برنامه‌مون، برادر مجاهد مهدی ابریشمچی، برادر شریف که میهمان این ساعت ما هستن. برادر شریف خیلی خوش آمدید.
1: من قبل از هر چیز سلام میکنم خدمت شما خواهرشمت و سپاسگزارم از اینکه چنین فرصتی برام فراهم شد که خدمت شما توی این برنامه باشم. و اجازه بدید قبل از اینکه وارد هر صحبتی بشم، آنچه رو که سیمای آزادی اعلام کرد، 60 عملیات قهرمانانه کانونهای شورشی در سراسر کشور رو و همینطور 25 عملیات کانونهای شورشی در سیستان و بلوچستان رو خدمت خلق قهرمان ایران از عمق قلبم تبریک بگم. عملیاتی که در این روزها فلواقع تعیین کننده سرنوشت میهن عزیز ما ایران هست و اگر نبود هیچ عنصر تعیین کننده‌ای در صحنه سیاسی کشور ما نبود. و همینطور سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور، اشرفی ها و اشرف نشان ها، و سلامی ویژه خدمت کانون های شورشی قهرمان، به خصوص زندانیان سر موضع و زندانیان مجاهد خلق. و البته سر تعظیم فرود میارم در مقابل شهدای سرفراز مجاهد خلق، به خصوص نسل شهدایی مانند وحید بنی آمدیان و مهدی خانکی که اسمشون مثل ستاره های شبکوب این روزها آسمان میهن ما رو غرق در ستاره کردند. همونها که در واقع شاخصهای سرخم قدغن در مقابل این رژیم ددمنش هستند. و البته نوید بخش سرنگونی محتوم رژیم ضد بشری آخوندی و طلوع صبح آزادی در ایران زمین. نگاهی به این میدان با شکوه ایثار و فدا نشون میده که وجود شورشگران شهید نماد ظهور نسلی از جوانان این میهنه که فلواقع همونطوری که برادر مسعود عزیزمون هم به زیبایی تاکید کرده، اینها نسل زدن، نسلی که میراث تاریخی زدیت با این رژیم رو نمایندگی میکنند. واقعا سپاسگزارم از سیمای آزادی که این امکان رو برام فراهم کرد که در خدمت هموطنان عزیزم، اون هم به این مناسبت با شکوه میهنی و آرمانی و سیاسی، یعنی گلریزان همیاری باشم. در خدمت شما هموطنان عزیزم هستم. ولی مقدمتا نکاتی رو میخواستم خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم. ببینید، سازمان افتخار آفرین مجاهدین خلق ایران الان در آستانه 62 سال حیات آرمانی، سیاسی و تشکیلاتی خودشه. سازمانی که الان بدون شک بزرگترین سرمایه و گنجینه خلق ما برای سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندیه و همینطور برای بنای یک ایران آزاد و آباد. و همونطور که رئیس جمهور برگزیده مقاومت مستمرن تاکید کردند، امروز دیگه ثابت شده که برای سرنگونی رژیم و آزادی در ایران و صلح و ثبات در منطقه و جهان، نه جنگ نه مماشات جواب نیستند و فقط و فقط سرنگونی به دست مردم و مقاومت سازمان یافته اونها تنها راه حله. هموطنان عزیزم، امروز دیگه این حرف فقط یک تئوری نیست، بلکه اونچه این روزها تو دنیا و منطقه و ایران میگذره به روشن‌ترین وجه این واقعیت رو که مقاومت سازمان یافته مردم ایران تنها راه حل رو اثبات میکنه. چرا که تا اونجایی که به مماشات با این رژیم برمیگرده، هیچ برگی در مماشات با این رژیم باقی نمونده، مگر اینکه کشورهای غربی متاسفانه در امتیاز دادن به رژیم و بر علیه مردم ایران اونو به کار گرفتند و البته شکست مفتضاحانه ای خوردند و با این شکست روبرو شدند. و اما در رابطه با جنگ، جنگ خارجی و بمباران، به خصوص در ماه‌های اخیر، علی‌رغم گسترش و ابعاد اون و هزینه‌های سنگینی که متاسفانه برای مردم ایران داشته، قادر نشده این رژیم رو سرنگون کنه و یا حتی رفتار رژیم رو تغییر بده، بلکه عملاً رژیم علی‌رغم تمامی ضرباتی که خورده و علی‌رغم ضعف‌های استراتژیکش، از جنگ به نفع بقای رژیم خودش سود برده. بی‌دلیل نیست که ولایت فقیه مستمرن حتی توقف‌های موقت در جنگ رو با جنگ افروزی به بهانه‌های گوناگون در هم می‌ریزه. چرا که همونطور که خرمنیان گفتند، بهای صلح برای رژیم بسا سنگین‌تر از جنگ، تکرار می‌کنم، بهای صلح برای رژیم بسا سنگین‌تر از جنگ. بله، همونطور که تأکید کردیم، امروز دیگه این واقعیت مثل روز روشنه که برای صلح و ثبات در منطقه و جهان و آزادی در ایران هیچ پاسخی جز سرنگونی این رژیم وجود نداره. البته خوشبختانه تو این مقطع از تاریخ مردم ایران، صحنه سیاسی و بین المللی برعکس گذشته، از نیرویی که رسالت سرنگونی رژیم رو البته به کمک مقاومت و قیام مردم به عهده بگیره، جای خالی نیست، برعکس گذشته، و این نیرو در صحنه حضور داره، چه به صورت کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش در داخل ایران و سازمان مجاهدین در داخل ایران، یعنی نیروی سرنگون کننده، و چه به صورت آلترناتیو سیاسی مشروع و شناخته شده، یعنی شورای ملی مقاومت در صحنه سیاسی.
0: با تشکر از شما، به طور فشرده کاملترین توضیحات رو شما دادید. سوال ازتون بکنم که به نظرم بهتره که، چون هموطنانمون منتظر هستن پشت خط، برادر گرامی علی باقری رو از بلژیک بحث کنیم و بعد بحث رو ادامه میدیم. سلام میکنم خدمت شما، بفرمایید.
2: در حضور شما برادر شریف،
1: سلام بر شما.
2: این فرصت در اختیار من قرار گرفت تا همیاری اعلام کنم. مبلغ 20,530 یورو از علیرضا 250 یورو، محمد 150، حسین 50، احمد 10، آیت 50، احمد 10 و خودم 1000 یورو تقدیم میکنم برای همیاری با سیمای آزادی. میخواستم یه کوتاه اگه اجازه داشته باشم یه صحبتی بکنم. این بود که با توجه به شرایطی که الان شما به خوبی داشتید توضیح میدادید و وضعیتی که خودمونم میبینیم، خیلی داشتم فکر میکردم که امسال ما چطور باید وارد همیاری بشیم، با چه رویکردی باید وارد بشیم، که برادرمون بهنام هم یک بار برای ما یک توضیحاتی داد در رابطه با اهمیت همیاری. واقعا نمیشه حساب کتاب کرد دیگه، باید هرچی هست رو میان گذاشت. منم بعدش شریف اینجا به شما میگم که من دیگه هرچی بود و گذاشتم، یعنی با چون میگن سال جنگ، جنگ ها و آزمایش آزمایشات، اگر نیایم اینطوری ایمان خودمون به سرنگونی رو خدشه‌دار میکنیم. برای همین با خودم گفتم به تلویزیونی که میتونه وصیت‌نامه وحید بنی عامریان رو منتشر بکنه یا وصیت‌نامه بقیه شهدا رو، تلویزیونی که نامه های علی یونسی رو از داخل زندان ابین برای ما میاره، پیام های خواهرمون پریسا از زندان یزد رو منتشر میکنه، چی ما میتونیم به این بدیم؟ ما منظورم فقط اشرفی ها یا هواداران این مقاومت نیست، مردم ایران چه چیزی باید در تقدیم این تلویزیون بکنن که شایسته این تلویزیون باشه؟ به قول حضرت سعدی، من چه در پای تو ریزم که پسند تو و سر جان را نتوان گفت که مقداری هست. و واقعا هیچ ارزشی نداره این کمک های ما، همش لطف و بزرگی شماست که این فرصت رو در اختیار ما میذارید و انشالله بتونیم در روزی که فرصت ما میرسه همگام با کارونای شورشی با شما مجاهدین در اون جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات سربلند حاضر بشیم. برای همین جیبامون رو خالی میکنیم که سرمون بلند باشه در برابر خلقم. خیلی ممنون، ببخشید خود احساساتی شدم، ولی خب دیگه هر چی بود دیگه. مرسی،
0: با تشکر از شما فرمودم.
1: درود بر شما علی عزیزم. فرواقع واقعا آنچه که گفتی، یعنی همونطور که تو بحث‌های این روزا خواهیم گفت، در طبق اخلاص گذاشتن دار و ندار، علی‌رغم اینکه اون دار و ندار کم یا زیاد باشه، سنگ بنای بقای سازمان مجاهدینه. همون فلسفه کس نخورد که امروز برادر عزیزم محسن رضایی حبیب در برنامه‌های قبل از برنامه ما به زیباترین شکل توضیح دادن در تاریخچه سازمان. ولی بگذار به یک جمله تو هم علی جان اشاره کنم. عزیزم، اولا که آنچه که کردی و میگی، از یک دلار تا هزار دلار، از یک قرون تا هزار تومان تا هر چی، بسیار برای سازمان ارزشمنده، چون استقلال روش پایه‌گذاری شده. ولی مهمتر از اون اراده شماست، اراده‌ای که پشت این کمک نهفته است و بیش از هر کمک مادی مثل خورشید می‌درخشه. همین اراده است که از توش وحید در میاد، مهدی در میاد، همین اراده برای دادن همه چیز. بحث رو اضافه ادامه نمیدم، برات آرزو موفقیت میکنم، واقعا به پیش ادامه بده در این سه روز باقی مونده و همه هموطنان رو که میتونی به همین سعادت که گفتی برسون. درود بر تو.
0: با تشکر مجدد از برادر علی، لطفاً سلام ما رو به تمام دوستان و یارانی که کمک‌هاشون رو به سیمای آزادی رسوندن حتما از طرف ما تشکر کنید. خب برادر شریف، شما در رابطه با کانون‌های شورشی توضیح دادید. من خواستم ازتون بپرسم که آیا میتونید بنیانگذاری و استراتژی کانون‌های شورشی، همینطور اینکه اونها الان در چه نقطه‌ای هستند و در چه چشم‌اندازی قرار دادن، این رو برای ما توضیح بدید برای بینندگانمون؟
1: بله، چشم خواهش می‌کنم. در
0: تشکر.
1: ولو به طور خیلی خلاصه من در پاسخ به سوالتون اجازه بدید که اول یه نگاه خیلی سریع تو این رابطه به تاریخ سازمان بکنم، چون زیر ساختایی داره. سال یادم هست نسل ما با سرکوب مطلق و به رگبار بستن تظاهرات مسالمت آمیز 30 خرداد و آغاز اعدام ها در زندان هاش عملا هر نوع مبارزه سیاسی رو برای آزادی به بنبست کشوند، چیزی که ما تمام فاز سیاسی به خاطر شهید دادیم ولی یک شلیک نکردیم. سازمان تن به ذلت تسلیم نداد و مبارزه مسلحانه انقلابی رو برای سرنگونی رژیم شروع کرد. البته یه موفقیت بسیار مهم هم این بود که سازمان ما با کشف عظیم استراتژی جنگ آزادی بخش نوین که بهش نائل اومده بود که معناش این بود که میشه ارتش آزادی بخش رو بنیانگذاری کرد، نبردهای ارتش آزادی بخش رو شروع کرد. این نبردها ادامه پیدا کرد تا ریختن جام زهر به حلقوم خمینی. جام زهری که فلواقع خمینی رو در تعادل قوای داخلی و بین المللی کمرشکن کرد. از این نقطه عطف به بعد رژیم آخوندی علارغم همه فراز و نشیب‌ها و علارغم اینکه تلاش کرد با پیش گرفتن استراتژی‌های دیگه‌ای به خصوص ساختن بمب اتمی و همینطور به وجود آوردن نیروهای نیابتی و گسترش مزدورانش در منطقه خلأ جنگ با عراق رو جبران کنه که آتش‌بس رو پذیرفته بود و زهر رو سر کشیده بود، ولی هرگز نتونست به این هدف برسه، به خصوص که پروژه بمب اتمی شو که میتونست تعادل رو کیفاً به نفع رژیم تغییر بده با اقدام میهن پرستانه مجاهدین و افشاگری مجاهدین، این پروژه ها با شکست مواجه شد. تولد مبارک کانون‌های شورشی و شروع تلاش برای به وجود آوردن ارتش آزادی بخش در خاک میهن، همون آغاز مبارکیه که برادر من مسعود عزیز به زیبایی تو آموزش‌های درونی مجاهدین، تو نشست‌های رمضان اشرف و لیبرتی و مشخصاً در ماه‌های تیر و مرداد، توجه کنید 1392، به این بحث می‌پردازه و من به دلیل اهمیتش قسمتی از این رو عیناً برای هموطنان عزیزم و برای بینندگان سیمای آزادی می‌خونم. برادر مسعود میگن در این کتاب، همین کتابی که بهش اشاره کردم، مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ انقلاب، صفحه 131 و 132 میگن: اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران، دو مقوله ارتش قیام و ارتش آزادی در یکدیگر ادغام شدند، ولو اینکه این ارتش نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیم‌ها و یا دسته‌ها و یکان‌های پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما دقت کنید در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است. این نقل قول. میخوام تأکید کنم که این آغاز یک چالش سترگ که بنیانگذاری و تلاش برای ارتقاء کمی و کیفی کانونهای شورشی خوشبختانه در تداوم 13 سالش، یعنی از 92 تا امروز، حقانیت خودش رو به اثبات رسیده رسونده. چرا؟ چون در یک منحنی ارتقا و ارتقا یابنده و پیشرونده حرکت میکنه و در واقع زمینگیر شدن استراتژیک رژیم در زمینه داخلی و بین المللی ظهور دو عامل رو امکان پذیر کرد. عامل اول قیام تداوم یابنده مردمی که همونطور که میدونید این قیام ها با عبور کردن و گذشتن از فراز و نشیب ها و قللی مانند قیام 96، قیام 97، قیام 98، قیام 1401 تا قیام دیماه جلو آمد و به چنین قله‌ای در سال 1404 رسید. این یه عامل پایه‌ای، قیام، عامل استراتژیک. ولی این تنها قیام عامل نبود. با این عامل تنها رژیم میتونه سرکوب کنه و مثل قبل دوباره جامعه رو در ناامیدی و مرگ فرو ببره، مرگ سیاسی. یه عامل دوم که الان بهش اشاره کردیم کانونهای شورشی هم که با رشد و ارتقاء کمی و کیفی امروز به قلل بالا بلندی رسیدند که نمیخوام زیاد بحث کنم. شاخصش عملیات قهرمانانه و اعجاب انگیز پتک آتشینه که دقیقاً در تاریخ 5 اسفند 1404 محقق شد و با سازمان دادن 250 رزمنده مجاهد خلق بیت عنکبوت رو، دقت کنید، بیت عنکبوت رو مورد تهاجم قرار داد. این چی رو ثابت میکنه؟ این نشون میده که استراتژی کانونهای شورشی به فتح چنین گوللی در قلب دشمن توانمنده، علی‌رغم صعوبتش، و ثابت کرد که استراتژی کانونهای شورشی استراتژی سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندیه. و به این ترتیب واقعی بودن راه حل سوم با قیام و کانون شورشی عینیت پیدا کرد. اجازه بدین همینجا گام‌هایی رو که به طور دیالکتیکی کانون‌های شورشی گام به گام در کنار قیام مردم طی می‌کنند تا به اهداف بالا بلند خودشون برسند رو عیناً از اطلاعیه شماره 11 ارتش آزادی بخش که شخص برادر مسعود به عنوان فرمانده کل ارتش آزادی بخش تدوین کرده و منتشر کرده رو عیناً از روی متن برای شما بخونم.
3: بله، با تشکر.
1: این بیانیه که 12 آبان سال 1397 منتشر شده چند ماده است. در ماده آخرش، یعنی ماده 6، میگه اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتش زنه قیامها وارد کار میشوند. این نوک هرم قیامها و معین عمل سمت دهنده و راهنماست. عامل استمرار و تضمین و پیشرفت و پیروزی است. از تثبیت و تکثیر و ترکیب آنها با یکدیگر، تکرار میکنم، 3 مرحله، از تثبیت و تکثیر و ترکیب آنها با یکدیگر در شهرهای شورشی یگانهای ارتش آزادی پدید میآید. شوراهای مقاومت، بالهای مکمل صنفی، اجتماعی و سیاسی کانونهای شورشی هستند. بنابراین میتونم با توجه به این نکات نتیجه بگیرم که اولا با یک نگاه از بالا مشخص میشه که استراتژی کانونهای شورشی مستمرن در مسیر ارتقا و رسیدن به کیفیت سرنگون کننده رژیم داره حرکت میکنه و پیش میره. به خصوص تو 1 سال گذشته کانونهای شورشی، دقت کنید، 4090 عملیات انجام دادند. اما مهمتر، اونها در جریان 2 هفته قیام دیماه در 630 عملیات بر علیه مراکز سرکوب رژیم وارد شدند و نقش بی جایگزینی در قیام ایفا کردند، به طوری که سپاه پاسداران رژیم مجبور شد در اطلاعیه که به مناسبت سالگرد فروغ جاویدان 2 هفته پیش منتشر کرد تصریح کنه، که باز اینم یه جملهشو عیناً براتون میخونم. مجاهدین، سپاه پاسداران میگه، مجاهدین همواره به عنوان دشمنان قسم خورده نظام عمل کرده و از هیچ خیانتی فروگذار نکرده و در فتنه های کوه سالهای اخیر از جمله کودتای نافرجام دیماه 1404 نقش مؤثر و پررنگی داشته است. ببینید، در این کودتا رژیم اعتراف میکنه که کانونهای شورشی نقش بسیار فعال و تعیین کننده داشته.
3: بله، به زبان خود دشمن. خیلی ممنون. خیلی
1: الفضل ما شهد بهل اعداو.
3: با تشکر از شما برادر شریف. به من اطلاع میدن که چند تماس دیگه داریم. اجازه بدید سلام کنم به شکوفه عزیز، شکوفه مجد. بفرمایید، شما رو بشنویم.
4: با سلام خدمت شما خواهر حشمت گرامی،
3: قربان شما،
4: و برادر شریف، که واقعا باعث افتخار منه که در این ساعت وصل شدم. خیلی کوتاه و مختصر میگم، چون میدونم همه دوستان در انتظار هستن. سیمای آزادی دیدار اندیشه هاست برخورد تجربه ها و شهامت گذشتن از همه چیز برای رسیدن به آزادی. این رو ما همین امروز در همیاری دانشجویان از ایران و یا کارگر نونوایی که حقوقش رو داد و یا بسیاری دیگه به خوبی میبینیم که حاضرن از همه چیزشون برای آزادی بگذرن، یا از قهرمانان شورشی فرمانده وحید و یارانش و دیگران، و همینا به ما انرژی میده و انگیزه میده که تلاش‌های خودمون اینجا در خارج کشور بیشتر بکنیم برای اینکه بتونیم این سیمای آزادی رو که واقعا یک رسانه مستقل هست و تنها رسانه‌ای هستش که همه خبرها رو از مقاومت، از مردم ایران، از مشکلاتشون به درستی و بدون هیچ گونه سانسور بیان میکنه، حمایت بکنیم. و همینطور به ما انگیزه میده که بالهای پروازمون رو با آموزش‌های واقعا بسیار انگیزاننده مجاهدین بیشتر از همیشه باز بکنیم و جلو بریم. به عنوان مثال میگم، در کهکشان 2026 20 ژوئن اگر ما تونستیم 100 هزار نفر نیرو رو بیاریم، واقعا با انگیزه گرفتن از همین سیما و رهنمودهای مجاهدین بود، یک کار تیمی و تشکیلاتی که به ما آموخت که برای آزادی، برای نجات مردم ایران باید با هم باشیم، در کنار هم باشیم، با هم کار بکنیم و بتونیم به مردم آگاهی بدیم، همون آگاهی که سیمای آزادی داره میده و تلاش میکنه که اون رو در همه جا پخش بکنه. و این برای من باعث افتخار بسیار زیادیه و میدونم برای همه دوستان دیگه که بتونیم گامی در جهت رسیدن به آزادی و نجات مردم برداریم. از سیمای آزادی واقعا تشکر میکنم به خاطر این همه تلاش و پیگیری برای رسوندن صدای مردم ایران، و متشکرم که تونستید تا این موقع استقلال خودتون رو حفظ بکنید که مهمترین چیزه برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک. کوتاه میکنم فقط یه مبالغ از همیاری رو اعلام میکنم. البته این تلاش هنوز ادامه داره و مطمئنا در روزهای بعد امیدوارم که بازم بتونیم اعلام بکنیم. دوستان عزیزمون فریبا و سیروس 1000 یورو، سهیلا 600 یورو، رامش و سهراب 600 یورو، پسرم پرهام و امیلی 200 یورو، سعید و خودم هم ناقابل 500 یورو. ما واقعا شرمنده هستیم از این مبلغ کمه، اما امیدوارم که بتونه ذره ناچیزی از تلاش‌های شما رو پاسخ باشه و تشکر ما رو اعلام بکنه. ممنون از این وقتی که به من دادید.
0: قربان شما شکوفه عزیز، شما خودتون باعث افتخارید برای همه ما. ماشاءالله صحنه ای هست که شما توش حضور نداشته باشین. شما میگین کافیه به خودتون و به همین کمکایی که خودتون اعلام کردید توجه داشته باشید که بر پایه همین چیز هاست، به همین چیز هاست متکیه. خیلی ممنون ازتون. بعد شریف
1: علی، حرف همینه که شما به خواهر عزیزمون شکوفه گفتید. اگه شما شرمنده باشید، سرافراز کیه؟ بالواقع بالاترین سرافرازی همین چیزهایی که شما گفتید، یعنی ساختن زیر ساخت استقلال یک مقاومت که از یک سو خون میده برای اینکه سر پا باشه و از یک طرف دیگه پول میده. الذين يجاهدون باموالهم وانفسهم في سبيل الله. بی دلیل نبوده که قرآن این دو رو همتراز خود هم دیگه آورده. چون آنچه که شما دارید فقط و فقط با بذل جان و نفس به دست میاد و انا از چیز دیگه ای. همه مستقل، همه روی پای خود، همه کس نخورد. بنابراین من میخوام بگم که شما فقط اگر به یک کار کرده کمکاتون توجه کنید و اون هم شکستن سانسور قرن بر علیه مقاومت توسط سیمای آزادی که محصول همین همیاری هاست، فکر میکنم تا ابد سرتون رو از سرفرازی به آسمون خواهید ثابید. و درود بر شما که میخواهید این روزها راه رو ادامه بدید و سایر هموطنان رو وارد این مسیر کنید. سپاسگزارم.
4: امیدواریم که
3: شکوفه عزیز، خیلی ممنون. تماس دیگه ای داریم از تهران. سلام میکنم به خواهر عزیزم زهرا از تهران.
5: با سلام درود به مجریان و مهمانان گرامی، زهرا هستم از تهران. خیلی خوشحالم در سیومین گردیزان سیمای آزادی شرکت میکنم. سیمای آزادی صدای حقیقته و چراغ روشن به سوی پیروزی ایران. سیمای آزادی صدا و امید زندانیان بیگناه در بنده، صدای کولبران و سوختبران بیپناه و صدای زحمتکشان و صدای دادخواهی مردم ایران. سیمای آزادی به دور از وابستگی به بیگانگان و استعمار. سیمای آزادی متکی به مردمشه. به همین خاطر هدیه خودم رو هرچند کوچک به مبلغ 10,000,000 تومان تقدیم سیمای آزادی می کنم تا سهم کوچک در کنار تلاش های بزرگ و شبانه روزی ارزشمند شما عزیزان باشد. زنده باد آزادی، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
3: خیلی ممنون از خواهر عزیزم زهرا که در شرایط بسیار سخت، هم امنیتی هم به لحاظ دیگه، کمک خودشون رو اعلام کردن. تماس دیگه ای داریم باز هم از داخل، یعنی از مشهد. سلام میکنیم به ستاره عزیز از مشهد.
6: خیلی از شبکه های فارسی زبان که برنامه پخش میکنن رو دیدم، ولی هیچ کدوم به اندازه سیمای آزادی تو من و نسل ما حس خیزش و خیام ایجاد نکرده. سیمای آزادی ندای ایران و فردا و ما جووناست. سیمای آزادی ندای خواهر مریم و برادر مسعوده. راستش من درآمدی از خودم ندارم، ولی یه پولی بهم جمع کردم که برای تحصیلم هزینه کنم. میخوام این پول رو تقدیم سیمای آزادی بکنم. میدونم ناچیزه، ولی خود میدم با پر کردن در و دیوار شهرمون با شعار مرگ بر ستمگر چشا باشه چه یا مرگ بر خامنه دو و رجوی، دست سیمای آزادی رو تو پخش کار کانونهای شورشی پر کنم. به امید این که به زودی رادیوی تلویزیون آخوندها رو تسخیر کنیم و به جاش برنامه های سیمای آزادی رو پخش بکنیم. همه تون رو خیلی دوست دارم و با امید دیدارتون تو ایران. خدا نگهدار همه تون.
3: قربانت ستاره عزیز، خیلی ممنون. ما هم فقط باید یک چیز رو بگیم، به امید دیدار انشاءالله هرچه زودتر. خیلی ممنون.
1: زمنان چه کسی هست که سخنان خواهر زهرای عزیز و همینطور ستاره عزیز رو بشنوه و به خصوص حرفی که آخر زدند، اینکه هزینه مربوط به فراگیری و درس آموزی رو صرف این کار میکنند. کدوم وجدان بشریه که در مقابل چنین چیزی منفجر نشه؟
3: بله واقعا.
1: واقعیت اینه که در پس این کمک های بسیار ارزشمند، این اراده ها و این انتخاب ها، اینها هستش که راه غیر ممکن رو برای این مقاومت تا امروز ممکن کرده. یا اون کارگری که گفتند خواهر زهرا و همینطور که چطور از نونش صرف این کار میکنند. کدوم وجدان بشریه که در مقابل چنین چیزی منفجر نشه؟
3: بله واقعا.
1: واقعیت اینه که در پس این کمک های بسیار ارزشمند، این اراده ها و این انتخاب ها، اینها هستش که راه غیر ممکن رو برای این مقابل

0: مبالغی که در داخل ایران تو این شرایط تو این فقر بالواقع پرداخت میشه به سیمای آزادی چی هست؟ واقعا من خاک پای شما هستم خواهران عزیزم و به این افتخار میکنم که در خاک میهن چنین با عزمی استوار تصمیم گرفتید که پوزه مجتبی خامنه ای رو به خاک بمالید. اگر هیچ دلیلی وجود نداشت جز همین دو تماس، برای من منشأ یقین ابدی بود برای اینکه رژیم رفتنی است و شعاری که شما گفتید مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی محقق خواهد شد. خدا حفظتون بکنه.
1: بله با تشکر. بعد شریف من می‌خواستم سوال بعدی رو ازتون بپرسم، ولی نامه یکی از مادران بسیار عزیزم رو الان به هم دادن که بخونم.
0: بله
1: حتما شما با این نام آشنایید.
0: بله
1: مادر فاطمه عزیز.
0: بله
1: مادر فاطمه تقریبا در هیچ همیاری نبوده که ما رو پشتیبانی نکنه و مورد لطف و محبت خودش قرار نده. من دیگه نامه‌شون رو می‌خونم. مادر فاطمه برامون نوشتن که ای جان جانان، از بلندای دماوند کوه، از عمق جانم صد هزاران سلام بر تو ای قلب تپنده ما، ای شاخص بیبدید حق و باطل دوران مسعود عزیزم، و با سلامی از صمیم قلب از سلسله جبال البرز به ناجی صلح و آزادی در سپهر سیاسی ایران نور دیدم مریم رهایی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، و هزاران درود به همه شمایان در سیومین کهکشان همیاری در چلچراغ عشق و امید سیمای آزادی. ای مبشران صبح رهایی، ای نستوهان خدا قوت، گلریزانتان پرخیر و مبارک. همچنین سر تعظیم فرود می آوریم به گوهران بیبدیل در رزمگاه اشرف سه و کانونهای قهرمان شورشی و دلاور شبشکن در ظلام جهل و جنایت. فرزندان درداشنایم، همانگونه که به خوبی می دانید کشور خونبارمان گرفتار یک جنگ ویرانگر خارجی و از طرفی درگیر وحوش بجامانده از یک رژیم صاحب مرده و خوناشام است. این جانوران درنده مانند خمینی دجال ضد بشر جنگ را نعمت و فرصتی برای زندان، شکنجه، اعدام و غارت برای بقای حکومت ننگین خود می دانند. چندین ماه است که اراذل و اوباش ساندیسخور را جهت ارعاب جامعه و راهبند قیام مردم به جان آمده به طور شبانه روز به خیابانها کشاندند. فقر، فساد، بدبختی، درماندگی، بیکاری و گرانی لحظه به لحظه دمار از روزگار مردم ستم دیده و به جان آمده در آورده است. کار از فاجعه گذشته است. به والله قسم باید به حال ما مردم خون گریست. در چنین شرایط اسفبار به قول شهید قهرمان فرمانده والا مقام وحید، آیا می شود به زندگی عادی و معمولی خود ادامه داد؟ هر روز اعدام، ایام مصادف است با قتل عام و نسل کشی تابستان 67. بیش از 30,000 از بهترین گل سرخ های وطن در راه آزادی و نجات خلق سربدار شدند. از قتل عام دیماه چند ماهی نگذشته است. چرا به داد ما نمی رسید؟ عزیزانم، آرزومندیم و از خدا می خواهیم که این آخرین همیاری در دیار قربت باشد. الهی آمین. و دعا می کنم که همه انسانهای باشرف از این فرصت ویژه و شرایط حساس تاریخ ساز استفاده کنند و به حمایت از تنها آلترناتیو دموکراتیک مقاومت ایران بپاخیزند. عزیزانم، مانند همیشه شرمنده شما خوبان هستم. واقعا دستم خالی است. خیلی تلاش کردم که با دست پر به حضورتان بیایم، ولی صد افسوس یک گردنبند که یادگار مادر مرحومم بود

0: آن را به مبلغ 340 میلیون تومان فروختم به عنوان هدیه ناقابل به منزله یک شاخ گل تقدیم گلریزان شما می نمایم. انشاءالله که برکت دخلتان باشد. همچنین عزیزی 11 ماهی می شود که مبلغ 860 میلیون تومان به نیت شما عزیزان امانت نزد من گذاشتند که آن را هم تقدیم سیمای آزادی می کنم. آرزوی قلبی من فقط و فقط دیدار همه شما عزیزان با طلوع مهر تابان آزادی در ایران زمین می باشد. قربان شما مادر فاطمه. ما به قربان مادر فاطمه عزیزمون که اینقدر با محبت و بیدریق نثار فرزندان مجاهدشون و سیمای آزادی کردند و می کنند. فرمید.
1: واقعا همطور که میگین فقط و فقط میشه به این مادر افتخار کرد. واقعا وقتی که داشتین نامشون رو میخوندین، نامه بسیار زیبا که فلواقع یک آموزش بود، من داشتم به این فکر میکردم که این مقاومت ما چقدر فلواقع غنی و ثروتمنده.
0: بله.
1: از یک سو در بالا بلندترین شاخسار این درخت مقاومت نسل وحید بنی عامری ها هستند، فرزندانی به غایت رزمنده، مجاهد، پیکارگر، کسانی که فی‌الواقع به طناب دار بیا بیا گفتند. ولی نباید فراموش کرد که یکی از افتخارات تاریخی مقاومت و به نظر من یکی از عوامل ماندگاری، پایداری و تداوم راهش نسل مادران ماست.
0: بله.
1: که الان خوشبختانه خدا رو 100,000 مرتبه شکر مادر فاطمه رو داریم و خداوند عمر عزیز مجاهدین رو بیشتر و بیشتر کنه. دامنهای پاکی که درشون این فرزندان و من جمله وحیدها پرورش داده میشند، منظورم به طور تاریخیه. به هر حال من فکر میکنم، باز هم من تکرار میکنم، کدوم وجدانه که این هدیه رو بشنوه تا فلواقع برنشه. من درود میفرستم به مادر فاطمه، براشون سلامتی آرزو میکنم و موفقیت، و فقط میتونم تعهد بدم که پاسخگوی این همه صداقت و فدا من جمله خود من باشم و باشیم.
0: بله، با تشکر از شما. خوب، بعد از شریف فکر کنم این شما در مورد کانون‌های شورشی، استراتژی علمیشون، قانونمند بودن کانون‌های شورشی، پیشرفت ابعاد کمی و کیفی فعالیت‌های اونها، همه اینها شما توضیح دادید که البته برای هر بیننده و شنونده اینها همه قابل رویت و دیدن هستش. می‌خواستم ازتون سوال کنم که آیا این ساختار شتاب دهنده که شما سرش توضیح دادید بر چه مبنا و پایه‌ای این طور مستحکم به پیش میره؟
1: عرض کنم که سوال بسیار بسیار خوبی هستش. بله، راست میگید. خود نفس تداوم این مسیر پدیده بسیار زیبا و بسیار قابل توجهه. در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که پیشروی و ارتقاء کانون‌های شورشی به طور علمی و واقعی روی دو عنصر سواره. میگم علمی زیرش خط میکشم. از یک طرف یک استراتژی درست که فوقا توضیح دادم.
0: بله.
1: این استراتژی هست، مراحلش چیه. ولی عامل دوم بسیار تعیین کننده، زنان و مردان، دختران و پسران جوان و مجاهدی هستند که ما منطق صدق و فدا که به قول برادر مسعود بر سردر سازمان نوشته شده پا به میدون گذاشتند. و مشخصا همانطور که در مورد اعدام شده ها دیدیم، اینها با الهام از انقلاب درونی مجاهدین که الان اشاره کردم در پاسخ به یکی از بینندگان عزیزمون، با الهام گرفتن از انقلاب درونی مجاهدین، یعنی انقلاب خواهر مریم، با خلوص تمام و با پرداخت همه چیز زیر همه چیز خط میکشم وارد صحنه این نبرد قهرمانانه شدند. اینجا این سوال پیش میاد: چرا انقلاب درونی مجاهدین و باور به اون و مسلح شدن به اون چنین توانمندی حیرت انگیزی رو در این نسل خلق میکنه؟ ببینید، برای پاسخ به این سوال کافی ما یه نگاه خیلی سریعی به تاریخچه آرمانی سازمان مجاهدین خلق بندازیم، به این معنا که میدونیم که وقتی بنیانگذارای سازمان در سال 1344 به صورت بسیار بسیار قهرمانانه به ضرورت مبارزه انقلابی مسلحانه رسیدند، چون راه رفرمیستی به بن‌بست رسیده بود، بلافاصله به عنوان پایه‌ای ترین سلاح سراغ اسلام انقلابی رفتند و حنیف کبیر جمله معروفش رو که تو تاریخ مملکتمون و سازمانمون ثبت شده گفت، که چی بود؟ این بود که مرز بین حق و باطل از میان استثمار شده و استثمار کننده میگذره، نه از میان با خدا و بی خدا. این مرزبندی بود با همه ایدئولوژی هایی که میخوان با فریب از اسلام استفاده کنند، در این حال معرفی ایدئولوژی انقلابی. آرمان سازمان ما از همین نقطه پایه‌گذاری شد و کسانی که تونستند سازمان ما رو بنا کنند اونها کسانی بودند که با باور به اسلام انقلابی، یعنی یک اندیشه ضد استثماری، این سلاح سنگین رو به دست گرفتند. این شجره طیبه رشد کرد و امروز به نقطه‌ای که می‌بینیم رسیده و این آغاز تاریخچه آرمانی سازمان بود، همون نقطه حنیف. در ادامه این مسیر، در مسیر نفی استثمار، هر گام که ما در استراتژی برمی‌داریم قانونمند، طبعاً در شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر به شرطی برداشته میشه که حتماً سازمان برای راهگشایی و تداوم مسیر استراتژیک خودش غلل جدیدی رو در نفی استثمار فتح کنه. بدون اون استراتژی پیش نمیره، چون این سلاح سنگینه. یعنی یک گام دیگه به چپ در راستای نفی استثمار برداره. به این ترتیب بود که سازمان ما از ضربه اپورتونیست‌های چپ‌نما، که حتی سنگین‌تر از ضربه نظامی اول شهریور بود و سازمان رو در معرض انهدام قرار داده بود، تونست عبور کنه. ولی فراموش نکنیم که فقط با آرمان اسلام چپ مارکسیسم که برادر مسعود عزیزمون پرچمدار اون بود، این عبور سرافرازانه امکان پذیر شد. می‌رسیم به زمان خمینی. در زمان خمینی ایدئولوژی این نظام ارتجاع مذهبی تحت نام اسلام بود. خصوصیت ویژه‌اش چی بود؟ زنستیزی. یعنی به دست گرفتن عقب افتاده ترین و ضد بشری ترین و قدیمی ترین نوع استثمار انسان از انسان. تو این دوران متقابلن سازمان ما سلاح مقابل، آنتیتز همه جانبه این نظام ارتجاعی، یعنی سلاح انقلاب ایدئولوژیک رو به دست گرفت، یعنی قله نوینی در نفی استثمار انسان از انسان، یعنی رهایی زن از مناسبات مرد سالارانه، یعنی قرار گرفتن زنان در گام اول، زنان مجاهد خلق در رهبری. و 1364 خواهر مریم عزیزمون به عنوان ذی‌صلاح ترین زن مجاهد خلق در جایگاه بالا بلند راهبری عقیدتی همردیف برادر مسعود قرار میگیره و مجاهدین تمام عیار با فهم عمیق تاریخی به اون باورمند میشن، به این انقلاب و ضرورتش، و این قلهیه که مقدمهی میشه برای فتح قلل بعدی در مسیر نفی استثمار و پاسخهای ایدئولوژیک لازم در هر دوران به ضرورت استراتژیک. ببینید، پاسخ ضروری ایدئولوژیک به استراتژی که ضرورت اون دورانه، استراتژی و سیاست. بله، اینطوریه که ما در سازمان مجاهدین الان شاهد آفریده شدن نسلی از زنان مجاهد هستیم که در رأس اونها 10 مسئول اول سازمان سلسله‌ای پربرکت در ادامه مسیر خواهر مریم رو سامان داده و می‌درخشه. و امروز سازمان ما از مسئول اول بودن سردار صبر و ظفر خواهر مجاهد زهرا مریخی برخورداره که البته این زنان مجاهد شاخصهای نسل استواری از هزار زن مجاهد خلق در شورای مرکزی سازمان هستند که در بالاترین سطح مسئولیت هدایت و رهبری سازمان رو بر دوش گذاشته ماده ایدولوژی، و این راز و رمز آرمانی آفریده شدن پیشرفته ترین استراتژی و پیچیده ترین مش و دلاورترین یگانهای ارتش آزادی بخش، یعنی کانونهای شورشی قهرمان ماست، و این به معنای عالی ترین توانمندی برای آفریدن انسانهایی که قادرند تحت حاکمیت اختناق ضد بشری آخوندی با شعار سرخم قدغم هر مانعی رو کنار بزنند و کانونهای شورشی رو خلق کنند. و از سه مرحلهی که اشاره کردم در قسمتهای بالا، تثبیت و تکثیر و ترکیب، عبور بدند و معجزه پتک آتشین رو خلق کنند، یعنی تهاجم کنند به سخت‌ترین هدف، یعنی بیت العنکبوت که حفاظت شده ترین منطقه تهران هستش.
0: بله، با تشکر از شما

0: شرکت ملی نفت مهمترین مجموعه درآمدزای ایران الان خودش با یه بحران مالی جدی روبرو شده. حسابهای بانکی این شرکت مسدود شده، همزمان هم صحبتهایی از بدهی حدود 17 میلیارد دلاری اون به صندوق توسعه ملی در بینه. اتفاقی قابل تأمل برای کشوری که یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان رو در اختیار داره. اما چرا شرکت ملی نفت به چنین وضعیتی رسیده و هزینه ادامه این بحران در نهایت از کجا و از جیب چه کسانی پرداخت خواهد شد؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای فرهاد رضانیا، کارشناس اقتصادی. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش اومدید به برنامه امروز ما. آقای رضانیا، این داستان مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت و بدهی حدود 17 میلیارد دلاریش به صندوق توسعه ملی چیه و ریشه رسیدن به چنین وضعیتی رو باید در کجا جستجو کرد؟ چرا اینجوری شده؟
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و درود میفرستم به همه جوانان شورشگر و همه خانم‌های شورشی در سراسر ایران.
0: درود بر شما.
1: بله، خدمتتون که عرض کنم، به نکته جالبی اشاره کردید. چیزی بریم با این شروع کنیم که شرکت ملی نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد ملی، یعنی قسمت اعظم بودجه کشور از درآمدهای نفتی هست. حالا طبق حرفایی که خود رژیم میزنه در سالهای گذشته این که سهم مالیات رو از بودجه بیشتر کنن و سهم درآمدهای نفتی رو کمتر کنن، ولی با تمام اینها میدونیم که نفت منبع اصلی درآمد کشور هست. 95% صادرات اقتصادی ایران نفت و فراورده های نفتی هست. حالا این سوال خیلی مهمه مطرح کردنش که اساسا شرکت ملی نفت به عنوان در حقیقت متمول منابع نفتی ایران و شرکتی که نفت رو استخراج میکنه و صادر میکنه و میفروشه، شرکت نفت برای چی 17 میلیارد دلار به صندوق توسعه بدهکار هست؟ و خود این سوال فقط که بر درآمدهای صندوق توسعه باید از درآمدهای نفتی باشه، یا در واقع سرمایه‌های صندوق توسعه باید از درآمدهای نفتی باشه. اقتصاد کشور بر اساس درآمدهای نفتی میگرده. حالا چجوریه که شرکت ملی نفت 10 میلیارد دلار بدهکاره و این 10 میلیارد دلار رو برای چی بدهکار هست به صندوق توسعه؟ آیا قرض گرفتن برای که سرمایه گذاری کنن در صنعت نفت؟ که طبق آمار و شواهد هیچ سرمایه گذاری در صنعت نفت نشده. و سوال مهم اینجاست که این 17 میلیارد برای چی بدهکار هست شرکت نفت؟ ولی واقعیت اینه که حالا جواب این سوال در حقیقت عوامل رژیم، دستگاه مافیای رژیم باید بده که این 17 میلیارد بدهکاری برای چی هست اساسا. ولی واقعیت امر این هست که در طول همه این سالهای گذشته درآمدهای نفتی، در حقیقت تولیدات نفتی به سری مافیاهای رژیم با چیزهای خانوادگی مثل خانواده شمخانی که نفت از شرکت نفت میگرفتن و بعد در بازار قاچاق میفروختن بدونی که پولش به خزانه کشور برگرده. بابک زنجانی رو داشتیم، همینطور سپاه پاسداران و دستگاه نظامی رژیم نفت مجانی از شرکت نفت اینا می گرفتن، توی بازار قاچاق می فروختن نفت، ولی بدون اینکه پولش به کشور یا به خزانه در حقیقت برگرده و بخواد صرف مصارف عمومی بشه. در مورد کل درآمدهای نفتی اینجوری هست که به طور رسمی رسانه‌های خود رژیم در چند سال گذشته میگن که درآمدهای نفتی کشور به دلیل این شرایط مافیایی که براش حاکمه و دستگاه‌های مختلف مافیایی، سپاه پاسداران، ارتش، بنیادهای دیگه، اینا هر کدوم سهمیه نفت خام خودشونو دارن و میفروشن، محاسبه کردن درآمدهای نفتی کشور در حقیقت شدنی نیست. یک مدت پیش فکر میکنم پارسال بود که محسن زنگنه که عضو کمیسیون اصلاحی بودجه مجلس رژیم هست، گفت که درآمد نفتی کشور طبقه بندی شده هست و فقط 2 یا 3 نفر در کل رژیم از رقم واقعی فروش نفت و درآمدهای نفتی اطلاع دارند. مجموعه این اتفاقات نشون میده که یک دستگاه در حقیقت شدیداً فاسد در رأس این کار هست و ناتوان هست از این که الان که شرایط اقتصادی مشکل‌تر شده، فروش نفت برای رژیم مشکل‌تر شده، تحریم‌ها بیشتر شده، به جون همدیگه بیفتن و ناتوان هستن از اینکه راهی در حقیقت پیدا کنن برای خروج از این وضعیت و به جاش دنبال حسب همدیگه هستن. این که صندوق توسعه دستور میده که حسابای شرکت نفت رو مسدود کنن، ولی مسلما این نتیجه‌ای برای رژیم به بار نخواهد آورد و فقط بیشتر و بیشتر در حقیقت مافیایی بودن این سیستم و ناتوانیش از اداره امور کشور بیشتر و بیشتر نشون میده. یه نکته کوتاهی هم من اشاره کنم فقط در رابطه با این صندوق توسعه. جالب اینه که این صندوق توسعه با آمارای خود رژیم 30 میلیارد دلار نقد داره، یعنی 30 میلیارد دلار سرمایه نقدی داره، 195 میلیارد دلار سرمایه داره که این سرمایه ها شامل طلبکاری هاش هم میشه و جالبه که این طلبکاری ها رو به عنوان سرمایه حساب میکنن. 100 میلیارد از این 195 میلیارد طلب های صندوق توسعه از شرکت های مختلفه که 17 میلیارد دلارش این طلبکاری صندوق توسعه از شرکت نفت است. 100 میلیارد دلار در حقیقت صندوق توسعه که باید این پولا رو جمع کنه و صندوق توسعه باشه در حقیقت هیچی نداره و خالیه و اون چیزایی رو که به عنوان سرمایه در حقیقت نشون میده 195 میلیارد دلار شرکت های ورشکسته، شرکت هایی که درش سرمایه گذاری نشده و بله. از این قبیل هست.
0: هموطنی هم در همین فرصت برامون نوشته علت بدهکاری شرکت ملی نفت تماما دزدی و فساد است، همون چیزی که شما به عنوان مافیای اصلا کل این داستان اسم بردین. حالا اگه این بحران ادامه پیدا کنه آقای رضانیا، که حتما ادامه پیدا میکنه، چه تأثیری بر تولید و صادرات نفت، درآمدهای ارزی، بودجه دولت و در نهایت تورم و معیشت مردم داره؟
1: بله، خدمتتون که عرض کنم این چیزی که از همین الان در حقیقت میبینیم با کم شدن در حقیقت فروش نفت، در حقیقت باید بگیم که کم شدن ظرفیت رژیم، ظرفیت صنایع نفتی کشور برای صادرات، چون فقط تحریم ها نیست بلکه به دلیل اینکه سالهاست که هیچ سرمایه گذاری در صنعت نفت و هیچ سازی نشده، توان شرکت نفت و شرکت گاز برای استخراج و صادر کردن نفت هم بسیار محدود است. با توجه به درآمدهای ارزی از این هم که از کمتر میشه، رژیم احتمالاً به چاپ پول بیشتر دست خواهد زد که موجب تورم بیشتر از همین تورم افزار گسیخته‌ای که الان داریم خواهد شد و در حقیقت بیشتر و بیشتر خالی شدن جیب مردم، فقیرتر شدن بیشتر مردم و از دست دادن قدرت خرید هرچه بیشتر در ادامهش خواهد بود. ممکن هم هست که رژیم از این وضعیت بخواد استفاده کنه و یه سری از این شرکت ها و یه سری از این سرمایه های عمومی رو مثل صنعت نفت، صنعت گاز و اینها رو به اسم خصوصی سازی و به اسم این که سودآور نیستن به دم و دستگاه خودش، مدل مثلا خصوصی سازی هایی که قبلا کرده بود، این که مثلا شرکت نفت رو یک جا اساسا به خاندان شمخانی یا خاندان رفسنجانی یا زنجانی یا هر کدوم از اینا واگذار کنه که نتیجهش موجب در حقیقت گسترش فقر ملی در حقیقت و فقیرتر شدن کل کشور خواهد شد و در کل از نظر چرخه اقتصادیش اگر بخوایم ببینیم اینه که بازدهی که کمتر بشه، بعد تولید کمتر میشه، تولید بازدهی کمتر بشه، درآمد کمتر میشه، درآمد که کمتر باشه، سرمایه گذاری در صنایع نفت از این همه که هست کمتر خواهد شد، سرمایه گذاری که کمتر بشه در نتیجه بهره‌وری و برداشت استخراج نفت هم کاهش خواهد پیدا کرد و این بدهی ها همینطور بیشتر و بیشتر ادامه پیدا میکنه. یه نکته کوتاه هم من فقط بگم که در مورد این چرخه در این چند ماه گذشته به خاطر جنگ و بمباران ها مسلما یه مقداری روی تولید نفت و تولید گاز و اینا اثر گذاشته، تحریم ها شاید تأثیر بیشتری داشته، ولی برای همه هموطنان مهمه که ما نباید یادمون بره که این سیستم فاسد در حقیقت و این چرخه عدم سرمایه گذاری دست باندهای مافیایی رژیم در صنعت نفت و غارت کردن اموال مردم ایران محدود به این چند ماه گذشته نیست، بلکه سالهای سال 40 ساله که این در جریان هست. در چند ماه گذشته به خاطر وضعیت جنگی و به هم ریختگی رژیم این شکاف ها و ناکارآمدی رژیم و فساد دستگاه های رژیم هرچه بیشتر خودشو نشون میده، ولی با این جنگ شروع نشده.
0: بله، هموطنی برامون نوشته، یکی از هموطنانی که برنامه اونو دنبال میکنه نوشته آنچه کشور را بدهکار کرده منابع فساد ساختاری، سوء مدیریت و هزینه‌های سنگین یک نظام فاسد و جنایتکار است. ثروت ملی هست اما حاصلش بدهی، تورم و کوچکتر شدن سفره مردم است. ممنون از همه هموطنانی که برنامه‌مون رو دنبال کردن، همچنین ممنون از شما آقای رضانیا، کارشناس اقتصادی، لطف کردین که به سوالات ما پاسخ دادید.
1: تشکر می‌کنم، وقت شما بخیر.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

سهرگاه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه. رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر

آسمان آتش به جان است، او مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

0: در حالی که ترامپ میگه آمریکا فعلا از حمله تازه فاصله گرفته و میخواد فشار اقتصادی رو افزایش بده، در منطقه هم صف‌بندی های تازه‌ای در حال شکل گرفتنه. از طرف دیگه حوثی ها حملات خودشون رو ادامه دادن و تهران همچنان تنگه هرمز رو به شروط گسترده سیاسی و نظامی گره زده. همزمان در داخل رژیم مشتبه خامنه‌ای محسن رضایی رو به شورای عالی امنیت ملی فرستاده و پزشکیان هم ناچار شده اون رو دبیر شعام کنه. اون هم پس از هفته‌ها کشمکش بر سر ذوالقعد و حملات جریان پایداری به دولت. مشتبه خامنه‌ای همچنین طی حکمی انتصاب‌های جدیدی در فرماندهی سپاه پاسداران انجام داد. این تحولات چه مسیری رو نشون میده؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای امیر بلورچی، پژوهشگر سیاست خارجی در قبال ایران. آقای بلورچی با سلام و خوش آمد به شما. اجازه بدید که از همین مواضع آمریکا و تحولات منطقه شروع کنیم. همونطور که در مقدمه هم گفتیم، ترامپ فشارهای اقتصادی بیشتر و مذاکرات محدود رو صحبت میکنه سرش، همزمان کشورهای منطقه هم در حال تقویت این همکاری‌های دفاعی خودشون هستن. این تحولات در مجموع چه تصویری از موقعیت فعلی رژیم در برابر آمریکا و همچنین منطقه نشون میده؟ بفرمایید.
1: سلام خدمت شما. بله، همجوری که گفتید، به نظر من اگه این تحولات رو کنار هم بگذاریم، یک تصویر نسبتاً روشنی از موقعیت فعلی رژیم به دست میده. آمریکا فعلا به نظر میرسه که نمیخواد وارد یک جنگ گسترده تر با رژیم بشه. ترامپ بیشتر روی فشار اقتصادی، تحریم و فرسوده کردن توان رژیم حساب باز کرده و اینم که در همین اخبار کوتاهی که الان داشتید، نقل قول‌هایی که از مقامات آمریکایی بود، به خصوص سفیر آمریکا در سازمان ملل، بر همین موضوع اعتراف می‌کنند که خب حتی بیشتر از حمله نظامی و توان نظامی، این فشار اقتصادی تأثیر گذاره. طرف رژیم وقتی که از مذاکره صحبت می‌کنه، منظورش دسترسی به یک صلح پایدار نیست. دولت آمریکا وقتی از مذاکره صحبت میکنه، خودش تاکید میکنه که این مذاکرات محدودن، یعنی اینطور نیست که بخوان یک توافق بزرگ همه جانبه با رژیم انجام بدن. محاسبه آمریکا ظاهرا اینه که اقتصاد رژیم به شدت آسیب پذیر شده و میشه بدون ورود به یک جنگ پرهزینه دیگه فشار رو اونقدر بالا ببره که توان مانور رژیم کمتر و کمتر بشه. اما نکته مهم اینه که آیا فقط فشار از جانب آمریکاست؟ که اینجور نیست. ما تو منطقه هم شاهدش هستیم در این روزهای اخیر که یک روند جدید شکل گرفته. مثلا همین همکاری دفاعی و امنیتی میون عربستان، ترکیه و پاکستان که نشون میده کشورهای منطقه بیش از گذشته به سمت نوعی بازدارندگی و همکاری امنیتی منطقه‌ای دارن پیش میرن. حالا اگر حملات حوثی‌ها ادامه پیدا بکنه از طرف به نمایندگی از رژیم، خب خودش این ابعاد بیشتری میگیره و احتمال بسیار قوی هستش که کشورهای دیگه منطقه نیز به این پیمان و توافق امنیتی و بازدارندگی بپردازن. بنابراین میبینیم که سیاست منطقه‌ای رژیم عملا داره نتیجه معکوس میده، هرچند در کوتاه مدت براش ممکنه یک چیز منفعتهایی داشته باشه، ولی در بلند مدت شاهدش هستیم که این به شدت داره به یک جبهه بر علیه رژیم در منطقه غیر از مسئله خود آمریکا با رژیم تبدیل میشه. و اگر در کنار وضعیت داخلی رژیم بذاریم، تصویر باز هم کاملتر میشه که چه از یک طرف یک اقتصاد ورشکسته به معنی واقعی کلمه، یک جامعه انفجاری بعد از خصوص قیام دیماه و تحولات اخیر، و همچنین به همون اندازه مهم این از هم گسیختگی در بالاترین سطوح حاکمیت رژیم رو این روزها شاهدش هستیم که همه اینا دست به دست هم میده. اینه که رژیم نهایتاً در مقابل این فشارهای چند لایه‌ای که از طرف آمریکا، از طرف کشورهای منطقه و هم درون جامعه ایران باش روبرو هست، در حال حاضر این وضعیت رو در شرایط که داریم نه صلح و نه جنگ تمام عیار میخواد پیش ببره.
0: بله آقای بلوچی، در مقابل این روندی که شما اشاره کردیم بهش، نیروهای نیابتی و رژیم به طور مشخص چه خطی رو الان دارن پیش میبرن و چرا رژیم همچنان الان تنگه هرمز رو بسته و بازگشایی اون رو مشروط کرده به یه سری به اصطلاح مجموعه از شروط گسترده؟ بفرمایید.
1: بعد من خطی که رژیم الان دنبال میکنه در حال حاضر اینه که تا جایی که میتونه هزینه رو برای آمریکا و کشورهای منطقه بالا ببره بدون اینکه خودش وارد یک جنگ مستقیم و تمام عیار با این کشورها و یا آمریکا بشه. در تو این رابطه خب تنگه هرمز یک بسیار بسیار کلیدیه برای رژیم، یکی از مهمترین اهرمای فشارشه. واسه همین هم است که مسائلی که در رابطه با تنگه مطرح میکنه فقط مسائل خاص امنیت دریایی و غیره نیستن. اگه به شروطی که برای باز کردن هرمز مطرح کرده نگاه کنیم، میبینیم که صحبت از خیلی چیزهای دیگه هم هست و صحبت از مواردی و پرونده‌های دیگه رژیم برمی‌گرده، تحریم‌ها، حضور نظامی آمریکا، خسارت‌های جنگ و مسائل منطقه‌ای. یعنی رژیم عملاً داره میگه که هرمز رو به تنهایی باز نمی‌کنه، اگه می‌خواید این بحران حل بشه باید تو پرونده‌های دیگه هم به من امتیاز بدید. پس تبدیل شده به یک ابزار چاره‌زنی برای رژیم برای درواته با کل بحرانی که باید موجود است. حوثی‌ها به همین ترتیب، اونا هم در ادامه خط رژیم به نمایندگی از اون سعی میکنن که این مسئله هزینه رو برای کشور منطقه عربستان به خصوص بیشتر و بیشتر بکنن. اما این خودش یک شمشیر دولبه هستش. در واقع این مسئله هرمز تا یک مدتی ممکنه که رژیم رو کمک بکنه، ولی از یک جایی به بعد بیشتر و بیشتر تبدیل میشه به اینکه خود این مثل یک شمشیر داموکلس بالا سر خودش باشه، به این ترتیب که بالاخره جهان خارج، دنیای اقتصاد بیرون نمیتونه ادامه همچین وضعی رو در بلند مدت تحمل بکنه. همین الان مطمئن باشید که بسیار بسیار کشورهای زینف، چه کشورهای منطقه و چه خارج از منطقه، در حال بررسی طرح‌های مختلف هستند، چه نظامی و چه امنیتی، که بخوان این بریه را از دست رژیم در بیارن، چون که نهایتاً رژیم با بازی کردن این برگ در این شرایط عملاً برای خودش یک وضعیت به وجود آورده که دیگه دنیا نخواهد گذاشت که در به طور مستمر رژیم از این برگ استفاده بکنه. بنابراین هرچی بیشتر از این برگ بخواد استفاده کنه، فشار منطقه‌ای بالا میره، انزوای منطقه‌ای بالا میره و همچنین فشار بین‌المللی روش، چون که این شرایط برای دنیای خارج قابل تحمل نیست.
0: بله، اجازه بدین کامنت هایی هم از هموطنان بخونیم. هموطنی گفتن که محسن رضایی گفته اگر آمریکا به ایران چپ نگاه کند، در یک ساعت اول 1000 آمریکایی رو گروگان میگیریم و در قبال هر گروگان 1 میلیارد دلار میگیریم. باید به او گفت فعلا کلاهت را بگیر باد نبره. بعد هموطنی دیگه هم گفتن که هرمز فقط یک تنگه نیست و شوام فقط یک پرونده نظامی یا سیاسی نیست. این دو سر یک زنجیرند. رژیمی که سالها امنیت و بقای خود را به گسترش نفوذ منطقه گره زده، امروز با هزینه های همان سیاست روبروست. بله، با درود به این هموطنان. آقای بلوچی، اگه در اخبار هم ما شاهد بودیم که مشتبه خامنه‌ای محسن رضایی الان به اصطلاح نماینده خودش تو شوام قرار داده، یعنی همون شورای عالی امنیت، از طرف دیگه یه سری هم انتصابات جدیدن سر به اصطلاح فرماندهان سپاه کرده، این جا به جایی و این انتصابات چه معنایی داره تو این شرایط؟
1: به نظر من در رابطه با محسن رضایی میخوام اول صحبت بکنیم که این جابجایی رو نباید صرفا به عنوان یک تغییر یک دبیر در شورای عالی و اومدن نفر دیگه نگاه بکنیم، به خصوص اینکه این شورا عالی ترین مرکز تصمیم گیری رژیم در رابطه با جنگ، در رابطه با تنگه هرمز، در رابطه با آمریکا مذاکره است. بنابراین هر تغییری در رأس اون معنی سیاسی بیشتری داره، به خصوص اینکه وقتی مجتبی خامنه ای منصوب میکنه محسن رضایی رو، ناچار میشه که خود پزشکیان عملا اونو به دبیری کل این شورا تعیین بکنه، علارغمی که خودش گفته بود یک سری اختلافات هست سر این مسئله و غیره اینا، ولی نهایتا معلوم شد در مقابل این دستور صریح مجتبی خامنه ای تسلیم شد. بنابراین چیزی که من کلن تو این تحول میبینم اینه که عملا مسیر این شورای شام یا همین شورای عالی امنیت از بالا تعیین شده و خود پزشکیان عملا بهش رسمیت داره. بنابراین افسایش این نشون دهنده افسایش وزن به اصطلاح بیت العنکبوت مجتبی خامنه‌ای و خط امنیتی نظامی که در مرکز تصمیم گیری رژیم وجود داره. اینم در شرایطی که خب جنگ بانتا خیلی علنی شده و جریان پایداری و چهرهای نزدیکمون هم دیگه مثلا عملا مسئله استعفای پزشکی دیگه هر روز یه تیتری هست، یک جایی هست، یه بحثی هست، یک سری موضع‌گیری در موردش هست که نشون دهنده اینه که چقدر واقعا این وچو هیمنه پزشکیان روز به روز داره به سمت قهقرا میره. ولی در این حال با انتصابات تازه‌ای که شما تو خود سوالتون مطرح کردیم و امروز اعلام شد، این تصویر خود روشن‌تر میشه. چون الان دیگه فقط از صحبت از محسن رضایی و شورای عالی امنیت ملی رژیم نیست. وقتی مجتبی خامنه‌ای همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد، فرماندهی سپاه و جانشینی سپاه و نیروی دریایی سپاه و بسیج و بازچینی میکنه، خیلی معنی داره. یعنی اینکه دیگه این انتصابات رو اگه کنار بذاری میبینی که تقریبا تمام حلقه تصمیم گیری و اجرای تصمیم گیری و اجرای سیاست امنیتی نظامی رژیم کاملا در حال چیه؟ باز آرایش در این شرایط دستش اینا. محسن رضایی که خب در شورای عالی امنیت هست، یعنی جایی که مسئله جنگ، مذاکره هرمز، تنگه هرمز اینا و سیاست منطقی همه به هم گره می‌خورن. احمد وحیدی رو به رأس سپاه آورده، علی عظمایی مسئول نیروی دریایی سپاه شدی که مستقیما مسئله خلیج فارس و تنگه و هرمز و اینا سر کار داره، و حسین طایب هم به رأس بسیج رفته، یعنی نیرویی که اساساً برای کنترل داخل و مقابله با اعتراضات و قیام مردم اهمیت داره. بنابراین وقتی میگیم مسئله سرکوب داخل، سرکوب همه جانبه داخل برای خاموش کردن هر نوع صدای اعتراض و صدایی که بوی سرنگونی ازش در میاد، و در این حال مسئله جنگ افروزی برای در راستای بقای رژیم، عملا میبینیم که این با انتصاباتی که انجام شده از طرف مجتبی خامنه ای مثل روز روشنه که این مسئله رو داره ساری جاری میکنه در بدنه امنیتی و نظامی خودش. بنابراین باری رو تکرار میکنم، این یک نوع آرایش یا باز آرایش فشرده، بسیار فشرده امنیتی و نظامی هستش، حول با محوریت مجتبی خامنه‌ای و سامانش، و در شرایطی که بحران خارجی بسیار جدیه، بحران داخلی چه از نظر تضادهای درونی، چه از نظر فشاری که روی آحاد مردم در جامعه هست، و چه از نظر اینی که وقتی نگاه میکنیم رژیم نتونسته علی رغم تمام دستگیری ها، علی رغم تمام اعدام ها، از شورشگران، از معترضین قیام دیماه و قیام 401 و سایر کسانی که دست به مبارزه و برای سرنگونی رژیم گذاشتن، از اعضا و فرماندهان کانون‌های شورشی گرفته تا دستگیری‌های گسترده از این افراد کانون‌های شورشی، اعدام فرماندهانشون، اعدام اعضاشون، ولی عملا نتونسته این شعله که هرچی بیشتر داره خروشان میشه و شعله که هرچی بیشتر داره گدازان میشه را جلوشو بگیره. همین روزا خیلی کافیه فقط به این سری اخبارهایی که از داخل ایران میرسه، از سراسر ایران میرسه، نگاه بکنیم میبینیم که این شور و این جنگندگی و شورشگری و این چه در نزد آحاد مردم ایران، چه در نزد کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش شاهده، و این چیزی که رژیم بیشتر از همه ما شاهدش هست، این چیزی که در لابلای حرفهای رژیم بیشتر از هر چیز دیگه تکرار میشه، ترس از سرنگونی، ترس از سرنگونی به دست مردم، نه از طریق بمب و موشک از خارج و غیره، بلکه به دست مردم به این لشکر گرسنگان، به این لشکر محرومان که این دفعه برخلاف قیام‌های بعدی در جلوی خودشون یک سازمان و یک نیروی سازمان دهنده و یک نیروی وجود داره که در کنار مردم ایران و در کنار قیامشون و یک به طریق یک مقاومت مسلحانه بران هست که این رژیم رو سرنگون بکنه. با توجه به این شرایط هستش که این بازارایی و خلاصه امنیتی رو ما شاهدش هست. این خود رژیم هم احساس میکنه که وارد یک مرحله بسیار حساس شده. پس از نظر من همونجور که قبلا گفتم، معنی اصلی این جابجایی ها و این انتصابات جدید اینه که نه تنها جنگ قدرت حالا به قلب ساختار امنیتی رژیم کشیده شده، بلکه مشتبه خامنه ای در صدده که هر چه زودتر تمام حفره های امنیتی که داشته در مقابل قیام، در مقابل مردم ایران بپوشونه، هرچند اینکه چقدر موفق بشه کاملا مثل تمام ترفندهای دیگه شون و مثل همین ترفند سرکوب هرچه بیشتر اعدام هرچه بیشتر با شکست مواجه خواهد.
0: بله.
1: این روزا تصمیمات بسیار حساسی باید بگیره سر تنگه هرمز، ولی حلقه این محاصره روز به روز داره برش تنگتر میشه، چه از داخل چه از خارج.
0: بله آقای بردوشی، به دلیل اینکه موضوع خیلی اهمیت بالایی هم داره، هم کامنت هم سوالاتی از هموطنان هست، خود منم سوالی دارم، اجازه بدین اول کامنتی رو بخونیم و بعد من سوالات رو بگم، شما کوتاه اگه میشه بهشون پاسخ بدین. هموطنی گفتن که در شرایطی که شعام و رأس نظام با بحران‌های امنیتی، نظامی و سیاسی روبروست، وزن فرماندهان قدیمی سپاه در تصمیم گیری بیشتر شده است. همینطور من خودم این سوالم بود که اگه این سه روندی که شما بهش اشاره کردین رو در کنار هم بذاریم، یعنی هم فشار اقتصادی آمریکا، ادامه سیاست به اصطلاح رژیم در قبال تنگه هرمز و هم نیروهای نیابتیش، از طرف دیگه هم تشدید جنگ قدرت در رأس رژیم که شما بهش اشاره کردین، نقش مسیر چی هستش و تحولات به کدوم سمت میره؟ اجازه بدین سوالات هموطنان هم بخونیم، شما خودتون اینها رو ببینید کدوم میتونید پاسخ سریعتر و کوتاهتری بهشون بدیم. هموطنی گفتن تنگه هرمز را کی کنترل میکند؟ رژیم میگوید ما کنترل میکنیم و ترامپ میگوید دست ما نیست. سوال دیگه اینه که پیمان پاکستان، عربستان و ترکیه چقدر رژیم را پس رانده؟ و اگر رژیم به عربستان موشک پرانی کند، دو کشور دیگر وارد جنگ سیاسی نظامی با رژیم می شوند یا خیر؟ بفهم.
1: بله، در رابطه با تنگه هرمز شاهدش هستیم که گزارشاتی که از منابع دیگه غیر از بلنگاه تبلیغاتی رژیم میاد، ازش تا ابعادی عبور و مرور کشتی ها برقراره و در این حال خارج از اون شاهدن هستیم که خب این کماکان این کمربند بلوکهی که آمریکا ایجاد کرده به توسط نیروهای نظامی و کشتی های نظامی دریاییش به جای خودش باقیه و خلاصه یک کنترلی هم از طرف آمریکا هست، کنترل رژیم 100% نیست. همین آماری که امروز فکر کنم سنتکام داد بوده یا دیروز بود که حدود 20 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن و بنابراین کاملا چیز کنترل مطلقی نداره رژیم. در رابطه با مسئله پیمانی که هست، بله خب بالاخره این که عملا اگر رژیم حمله بکنه عملا این دو کشور دیگه پاکستان و ترکیه چه کار خواهند کرد، در حال حاضر خب نمیشه گمان زنی زیادی کرد، ولی آنچه که مسلمه به خاطر امضای این قرارداد و به ازای این چیزی که هستش، این اجازه رو بهشون میده اگر تصمیم بگیرن این کارو بکنن بر اساس این پیمان. بنابراین حتی ممکنه که در نهایت از یک طریق فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک و در آخرین مورد مثلا فشار نظامی و یک عملیات نظامی بخوان این وفاداری خودشون به این پیمان را اثبات بکنن و نشون بدن. ولی مطمئن باشیم که این پیمان وقتی که به تازه شد، رژیم این دفعه نه تنها دوبار سه بار بلکه چندین بار فکر خواهد کرد که بخواد دوباره یک دست به یک اقدام نظامی مستقیم بر علیه عربستان بزنه. در رابطه با سوالی که کردید در رابطه با این جنبه، این سروندی که شاید چستی، من فکر میکنم که در کوتاه مدت مهمترین سناریو این ادامه همین وضعیت پیچیده است که الان صحبتش کردیم، یعنی هم فشار هم مذاکره از جانب آمریکا، یعنی هم کماکان این فشارها بیشتر بشن، تحریم‌ها بیشتر بشن، بلوکه اقتصادی، بلوکه دریایی قوی تر بشه و سایر فشارهای دیگه که آقای والتس هم بهش اشاره کردش که داره چجوری رژیم رو به لحاظ پولی، به لحاظ مالی میخوش کنه. و در این حال ادامه یک سطحی از درگیری، ولی خب درگیری هایی با شدت و عدت سطح شدتی پایین تر. آمریکا به نظر نمیرسه که واقعا الان اولویت شروع جنگ گسترده تر باشه. ترامپ همجوری که گفته ایم روی نقطه ضعف اصلی رژیم، یعنی اقتصاد، داره حساب باز میکنه. تو صحبت هم که اول اخبارتون گفتین این مسئله باز مجددا تصریح شده بود. فشار اقتصادی از بالا نگه میداره، در کنارش میگه مذاکره میتونه ادامه داشته باشه ولی محدود. مصاحبه محاسبه آمریکا اینه که کلا چرا وارد جنگ پرهزینه بشیم وقتی میتونیم رژیم رو از نظر اقتصادی و سیاسی فرسوده کنیم. اما رژیم هم خب دست رو دست نمیذاره، ابزارهایی که در اختیار داره، خب تنگه هرمز و غیره اینا رو سعی میکنه که هزینه فشار رو برای آمریکا و متحدان منطقه‌اش بیشتر ببره. اگه بگه شما اقتصاد ما رو تحت فشار قرار میدی، خب ما میتونیم روی انرژی، کشتیرانی و امنیت منطقه ایجاد بکنیم. ولی آنچه که در این مسئله در طرف بر علیه رژیم هست و این تعادل رو به ضرر رژیم تغییر میده، اینه که رژیم فقط با یک بحران خارجی، بحران منطقه‌ای روبرو نیست، بلکه در داخل خودش یک جنگ جدی در درون حاکمیت است و در درون جامعه هم یک جنگ جدی از جانب مردم ایران، از جانب مردم به سطوح آمده، مردمی که خواهان سرنگون کردن این رژیم هستن مواجه هستش، که خب یک نیروی محوری هم وجود داره، نیروی سراسری هم وجود داره که میتونه هدایت بکنه این قیام هایشونو و در مسیر براندازی. بنابراین این مسئله ایست که بیشتر از هر چیز در حال حاضر میتونیم شاهدش باشیم که در کنار ادامه اعدام ها اینا، ولی در کنارش همین برافروخته شدن هرچی بیشتر شعله مبارزه برای سرنگونی در داخل و همچنین اضافه شدن فشارهای بین المللی وجود داره، نیروی سراسری هم وجود داره که میتونه هدایت بکنه این قیام هایشونو و در مسیر براندازی. بنابراین این مسئله ایست که بیشتر از هر چیز در حال حاضر میتونیم شاهدش باشیم که در کنار ادامه اعدام ها اینا، ولی در کنارش

0: بنابراین این مسیری هستش، این چشماندازی در حال حاضر من بتونم ببینم.
1: بله بسیار بسیار ممنون، متاسفانه فرصتمون به پایان رسید. تشکر میکنیم از هموطنانی که ما رو با کامنت و سوالشون همراهی کردن و همچنین از شما آقای بلوچی که به سوالات ما و هموطنان پاسخ دادید.
0: سلام دارم خدمتشون و با تشکر از شما.
1: خدا نگهدار.

0: دارو برای یک بیمار خاص کالای معمولی نیست. گاهی مرز بین ادامه درمان و به خطر افتادن جون اونه. با این حال در ایران امروز برخی داروهای حیاتی در شبکه رسمی کمیاب یا نایاب میشن و بیمار و خانوادش ناچارن به جستجوی همون دارو تو بازار سیاه برن. بازاری بدون تضمین قیمت، اصالت و شرایط نگهداری. چرا داروی حیاتی به چنین بازاری راه پیدا کرده و پیامد اون برای بیماران چی هستش؟ برای پاسخ این سوالات و بررسی موضوع هم هستیم با دکتر حسین جهانسوز، فوق دکترای بیوشیمی از آمریکا. دکتر جهانسوز با سلام و خوش آمد به شما. همطور که الان هم اشاره کردم بسیاری از بیمارا، به طور خاص این بیماران که بیماری خاص دارن، به دلیل هم کمبود دارو مجبورن برن سراغ این داروها تو بازار سیاه و به اصطلاح بازارهای غیر رسمی. این وضعیت چه پیامده مشخصی برای روند درمان و سلامتی بیماران داره؟ بفرمایید. خواهش
1: با سلام به شما، درود به شورشگران کانونهای شورشی در ایران. بله، این مشکل بسیار بسیار مهمیه، یکی از ابر بحرانهایی که در ایران وجود داره. وقتی مریضی داروی مورد نیازش نمیتونه از داروخانه پیدا کنه، در واقع ما با کمبود یک کالا روبرو نیستیم. در اینجا جان یک مریض در خطره. به عنوان مثال فرض کنیم یک نفری که سرطان داره، پزشک مراجعه میکنه، پزشک این رو توی یک برنامه درمانی میذاره شخص، یعنی به این شکلی که

0: دارویی بایستی برای این سرطان مخصوص تجویز بشه. مقدار دوز دارو چقدره، چه مدت این دارو بایستی مصرف بشه و فاصله مصرف هم چقدره. اگر امروز دیگه مریض دسترسی به دارو نداشته باشه، تمامی برنامه دارویی که پزشک برای این مریض ریخته به هم می‌خوره و مریض جانش در خطر خواهد بود. خب در این چنین شرایط خطرناکی راه حل هایی که پیدا میکنن مردم بل اجبار، یکی اصلا درمان و دارو رو قطع کنن دیگه، دست بردارن و به قول معروف آماده باشن برای مرگ. یکی دیگه ایه که به اصطلاح تأخیر بندازن خرید داروره، مثلا برن یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، تا موقعی که داروخانه بیاره. مشکلی که هست به عنوان مثال همین سرطانی که عرض کردم خدمتان، وقتی داروره برای یک مدتی قطع کنیم، در این فاصله که دارو نیست، خب او سلول های باقی مانده سرطانی که تو بدن هنوز هستن و فعالن توسعه پیدا میکنن، رشد میکنن، و بعضی از این سلول های سرطانی وقتی دارو رو برای یک مدتی قطع کنین مقاوم میشن به اون دارو. یعنی دارویی که فرض کنین 3 ماه پیش کار میکرد، حالا دوباره این دارو رو شروع کنن به دادن، دیگه روی سلول های سرطانی مریض اثری نداره. بنابراین این دو راه هست. راه سومی که به فکر این مریض میرسه اینه که خودش به بازار سیاه برسونه با این برادران قاچاقچی که وابسته به سپاه پاسداران و مافیای دارو هستن صحبت کنه و بتونه به اصطلاح دارو رو از اونجا تهیه کنه. این خودش یک سری مشکلاتی دوباره به وجود میاره. اولین چیزی که به فکر این مریض میرسه اصالت این دارو، آیا اصلا این دارو چیزی که روی برچسب او بسته‌بندی میگه با چیزی که داخل او بسته‌بندی هست همخوانی داره، یا ای که دارو تقلبیه. بعضی وقتا یکی از بسیار مسئول پلیس، رئیس پلیس ناجا بود، گفت که باید یک نفری که از قاچاقچی ها دارو میخره خیلی خوشبخت باشه که به جای داروی بعد بهش آب مقطر بدن. بنابراین اگر یکی بتونه از این بازار تهیه کنه با این چیز قاچاقی و تقلبی که بهش بدن، نه تنها مرضش خوب نمیشه، ممکنه اون ماده شیمیایی که در اون بسته‌بندی هست و بدن ضعیف این شخص رو به اصطلاح حمله کنه بهش و مسمومش کنه. بنابراین اینم راه حلی واقعا نیست. ولی یک مشکل دیگه که وقتی پیش میاد اینجا یه که مریض به اصطلاح فکر کنه شرایط حمل و نقل ای و نگهداری ای دارو چه بوده. همینطوری که میدونیم خیلی از داروها بایستی در شرایط مخصوصی نگهداری و حمل و نقل بشن، به خصوص داروهای تزریقی که اغلب داروهای به اصطلاح شیمی درمانی تزریقی هستن، و همینطور داروهای بیولوژیکی مثل مانوکلونال انتیبادی، پروتئین ها، داروهایی که ساخته میشن، اینا بسیار بسیار حساسن. احتمالا هم خاطرتان هست که تقریبا 5 سال پیش وقتی واکسن فایزر که مسنجر آن بود ساخته شد، این دارو بایستی در درجه منهای 78 درجه نگهداری میشد و حمل و نقل میشد. خب نگهداریش یخچال به اصطلاح فریزرهای مخصوص دارن و برای حمل و نقل هم از یک ماده شیمیایی به اسم به اصطلاح همین گاز کربونی که معمولی هست CO2 ایره فریزش که میکنن، درجه حرارتش میشه منهای 78. او برادر قاچاقچی نه، واقعا یخچالی داره که منهای 80 درجه سانتیگراد بتونه دارو رو در اونجا بذاره، و نه او به اصطلاح ماده شیمیایی کربن دای اکسید جامد رو در اختیار داره که بتونه دارو رو هم نقل کنه. داروی دیگه هم همینجور، بعضیا به نور حساسن، بعضیا به رطوبت حساسن. بنابراین احتمال ای که این دارو فاسد بشه و ماده شیمیایی تولید کنه که نه تنها کمک نکنه به مریض، بلکه مریض رو حالش بدتر کنه، وجود داره. یکی دیگه از مسائل هم وقتی که با قاچاق فروش در تماسین، به حتی طبق گفته مطبوعات خود رژیم، مطبوعات خود رژیم میگه که دارویی که در داروخانه چند صد هزار به اصطلاح تومن هست تبدیل میشه به چند میلیون تومن و بنابراین مریض واقعا از نظر اقتصادی و روانی تحت فشاره و قادر نیست. حتی بازم شنیدید احتمالا که بعضی از افراد خانواده کلیهشون هم میفروشن یا پولی تهیه کنن که بتونن داروهای گران قیمت رو بخرن. بنابراین این مشکلاتی به وجود میاره، کمبود که نهایتا به ضرر مریض هست و جان مریض رو به خطر میندازه.
1: بله دکتر شهرامسوز، شما به نکات بسیار مهم و حساسی اشاره کردین. حالا به نظر شما ریشه ادامه این به قول شما ابر بحران در کجاست و چه اقداماتی برای تامین به اصطلاح پایدار، مطمئن و قابل دسترس این داروهای بیماران خاص ضروری هستش؟
0: این فقط یک علت نیست، یک زنجیره‌ایه که در این زنجیره در هر کدوم از این حلقه‌هاش یک اختلالی به وجود بیاد تأثیرش توی داروخانه و نهایتاً بر روی مریض میذاره. از او ابتدا یکی مثلا چیز تأمین ارز و انتقال پوله، این مرتب تأمین نمیشه، مثلا اولویت داده نمیشه. اگر حتی اولویت هم داده بشه، پولی داده بشه، بعضی وقتا از این بودجه برمیدارن خرج کنه. اگر یادتان باشه زمانی که محمود احمدی نژاد که حالاشته عابد و زابد و مسلمان ها، این احمدی نژاد وزیر خانم پزشکی بود که وزیر بهداشتش بود، خانم پزشک در یک مصاحبه گفت که بودجه‌ای که برای دارو گذاشتن یک مقدارش برای وسایل آرایش زیبایی استفاده شده، فردا شروع از کار برکنار کرد. بنابراین سیستمی که به اصطلاح اولویت به دارو و به جان مردم نمیده خیلی خیلی مشکل باهش کار کردن، برایش برنامه ریزی کردن. یکی دیگه از اینا مسئله نقدینگیه. دولت شرکت های بیمه پول داروخانه ها رو، بدهی داروخانه ها رو نمیدن، بنابراین داروخانه چی نمیتونه بره دیگه دارو بخره و قفسه ها رو پر کنه. یا شرکت های دارویی هستن، متخصص هم هستن، میتونن دارو بسازن، ولی پول به موقع به اینها داده نمیشه تا اینا بتونن برن مواد اولیه شو تهیه کنن که دارو رو بسازن. یکی دیگه مدیریت شبکه توزیع. ما توزیع کردن به اصطلاح خیلی خیلی مهم شبکه. باید یک شبکه‌ای باشه که میره از به اصطلاح تولید تا به دست مریض رسیدن رو کاملا نظارت بکنه و اجازه نده که این به اصطلاح منحرف بشه از اون مسیری که براش مسیر سالمی که تهیه شده، نتونن احتکار کنن، نتونه به دست قاچاقچی برسه. هیچ کدوم از اینا در این چیز به اصطلاح وجود نداره در اینجا، در این سیستمی که وجود آورده در این رژیم. دیدیم که مثلا در عرض اخیراً همین دو سه روز پیش خوندم که تعداد افرادی که در او دیماه در دو روز در 17 و 18 دیماه کشته شدن، سازمان مجاهدین با مشخصات بیش از 3700 نفر را با عکس و مشخصات و سن و سال بسیار بسیار دقیق بدون غلو که بعضی از اصلاح خبرگزاری ها میگن منتشر کرده. یا میبینیم در سال 67 اینا 1367 در عرض چند هفته 30,000 نفر از مجاهدین سر موزر اعدام میکنه. برای این رژیم اصلا جان انسان به اندازه یک پشه هم ارزش نداره. بنابراین فقط یک راه هست، یه چیزایی که اشاره کردم بهش، در یک سیستم درست حسابی میشه باش کار کرد و تصحیح کرد. تنها راه یه حمایت از قیام مردم و همینطور کانونهای شورشی و نهایتاً ارتش آزادی برای سرنگونی این رژیم و جایگزینیش با یک سیستم به صورت دموکراتیک و سیستم سکولار، جدای دین از دولت. این تنها راه، بقیه راه ها که ما را به هیچ جا نمیبره. شما اگه برنامه همین امسال را مقایسه کنین، نرخ ها و گرانی را با سال قبل، متوجه میشه یک نفر لازم نیست که واقعا مغز آلبرت انشتین داشته باشه تا اینا را بتونه تحلیل کنه. ایجه این جنایتکارا فقط بایستی سرنگون بشن و ما در او جهت داریم کار میکنیم و تا این سیستم رو به اصطلاح عزلش کنیم.
1: بله دکتر جهانسوز، اگه اجازه بدید یک کامنت و سوالی هم از هموطنان در این فرصت کوتاهی که داریم میخونم، اگه میشه اینم پاسخ بدین سوالو. هموطنی در کامنتی گفتن حکومتی که حتی از تامین دارو بیماران عاجز است چگونه میتواند ادعای حفظ امنیت و رفاه مردم داشته باشد؟ به واقع باید روزی هزار بار گفت مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. و در سوالی هم هموطنی پرسیدن که مردم برای مقابله با مشکل دارو پناه آوردن به داروهای گیاهی و سنتی، آیا اونها کارکرد خوبی دارن و درد را درمان می کنند؟
0: نه، هر دارویی، خیلی از این داروها هست که الان تو بازار ریشه اصلیش به اصطلاح ریشه طبیعی بوده. فرض کنیم مثل داروی کلسترول کاهش میده، داروهای استاتین بهش میگن، مثل لیپتور و اینا برای اولین بار از یک به اصطلاح باکتری این ماده شیمیایی رو پیدا کردن. برای که پیدا کردن که خب کار میکنم میدم به شیمیستا تو داروخانه داروسازی رو میسازن، شبیهش میسازن. ولی خب این چیزی که تو بازار میدن افراد بسیار بسیار بی تجربه و هیچ آزمایشی روش نشده، من اصلا بهشان اعتماد نمی کنم. و این یک بازاریه که همیشه یادار را انداختم که مردم را سر شبایی چیزا گرم بکنم. من اصلا به اینا اعتماد نمی کنم بیدارو.
1: بله بله، بسیار بسیار ممنون از شما، امیدوارم که پاسخ گرفته باشن هموطن. خیلی ممنون دکتر جهانسوز، فوق دکترای بیوشیمی از آمریکا، که همراه ما بودید و به سوالات ما و هموطنان پاسخ دادید.
0: خیلی ممنون که به من وقت دادید، در خدمت شما باشم.
1: خدا نگهدارتون باشه.
2: دوستان، امروز میخواییم در مورد یک کتابی که جدید به بازار اومده، در مورد دزدی هایی که رضا شاه میکرده. یادتون باشه این رضا شاه مال خیلی دوران پیش، 60-70 سال پیش رو دارم میگم. رضا شاه با چه تدبیری کار میکرده و چه پولایی. همه میگفتن رضا شاه بی سواده، بابا حتی خوندن و نوشتن بلد نیست. یادم میاد که عزت الله همایون‌فر در یه مصاحبه‌ای میگه ثابت میکنه که رضا شاه بی سواده، چون وقتی خودکار میگرفته دستش مثل گوشکوب میگرفته به جای اینکه خودکار معموله. ولی حالا که آقای همایون‌فر فوت کرده رفته، نمیشه این پیامو بهش فرستاد که میگه شما نگران گوشکوبش بودید، ولی ببین چه پولهایی در سراسر دنیا ایشون به جیب میزده، حسابایی باز میکرده اون موقع که اصلا ما نمیدونستیم. به هر حال در مورد این مطلب با آقای سید رئیسی از ونکوور کانادا هستیم. آقای سید رئیسی، خیلی ممنونم از وقتتون و شرکتتون در این برنامه. حال شما خوبه؟
3: زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه گردانندگان آن رسانه محترم و همه شنوندگان عزیز، و تشکر از فرصتی که شما در اختیار من قرار دادید.
2: در حال آقای سید رئیسی، ممنونم از شما. به بنده بفرمایید که این کتاب جدیدی که چاپ شده در مورد دزدی‌های رضا شاه، که خودش سند به کشورها و وزارت خارجه انگلیس و ایران و امریکا رو نشون بده، اسم کتاب چیه و نویسندش کیه؟
3: این کتاب رضا شاه و بریتانیا عنوانش هست، بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا، تألیف آقای دکتر محمد قلی مجد هست، ترجمه آقای مصطفی امیری. این تنها در مورد سوء استفاده های رضا شاه نیست، در مورد وحشیگری‌هاش، در مورد قانون شکنی‌هاش، در مورد نابود کردن تمام اصول مشروطیت، اون چه که ما مجلس داشتیم، اون چه که ما پارلمان داشتیم، مجلسی که مجلسی اول و دوم همان است که با وجود نواقصش سفیر انگلیس گزارش می‌کند به وزارت امور خارجه که این مجلس نوبنیاد دیروزی از پارلمان ما که مهد نمیدونم دو پارلمانتاریست هستیم بهتر عمل میکنند. ولی همه اینها رو شما همونطوری که میدونید رضا شاه به مجلس عنوان طویله داد میداد،
2: یعنی مجلس همین مشروطه.
3: بله بله، طویله چه خبر است؟ طویله رو میبندم، طویله آمدی عنوانایی بود که رضا،
2: یعنی این عنوان رو تو دربار بینا میداده،
3: در همه جا بله بیان میکرد.
2: چرا اینجوری؟ منظورش این بود که یعنی قبول نداشت یا این توهین بود؟
3: قبول نداشت. رئیس مجلس کتک میزد، نخست وزیر رو کتک میزد، رئیس ستاد ارتش رو کتک میزد. اصلا برای کسی وقعی قائل نبود.
2: ولی خیلی جالبه که آقای سید رئیسی، یک شخصی در یکی از این تلویزیون ها صحبت میکرد به نام آقای مهران. این آقای مهران میگفتش که در این زمان که رضا شاه با خیلی رفیق بود، به همین اندازه که رفیق بود به فکر کشتن اونها هم به همین شکل میرفت دنبالش، کسانی رو میفرستاد که اونها رو اصلا یک شبه مثل سیستم قدیمی تو خونهش میگرفت میکشت. میگم اصلا براش هیچ مهم نبود. شب قبلش طرف تو خونه رضا شاه بوده، چایی میخوردن، شام میخوردن، با هم نمیدونم صحبت میکردن، روز بعدش یکی رو میفرستاد تو خونهش بکشن. این ماجرای رضا شاه واقعا یک بیماری بوده یا اینکه صرفا برای حفظ قدرت و سرمایه؟
3: بیشتر از هر دو ماموریتش بود. منم بله، این که میفرمایید در خانه کمتر کسی است که یه لقمه غذا خورده باشد و اونو سرمینیست نکرده باشد. همونطور که میدانید ایشون محافظ فرمان فرما بود در کرمانشاه. بسر که فرمان فرما 30 تا بچه داشت، ولی چشم چراغش نصرت الدوله بود. اون نصرت الدوله اون خاری کشت که برای شما قابل تصور نیست. این آدمی که بدل و بخششش ثروت فرمان فرماره به اصطلاح کم آورده بود، این آدم باور کنید به نان خالی محتاج بود. تا برسیم به امیر معید سوادکویی که مادر ایشون کلفت خانه امیر معید بود، به چقدر امیر معید به اینا کمک کرد. قبل از رسیدن به سلطنتش همین آیروم دو تا از پسرهای جوان امیر معید رو برد در جنگلای همین مازندران، همونجا کشت، همونجا دفن کرد. که شما اگه تاریخ رو مطالعه فرموده باشید، قیام لاک خان که پسر عموی اینها بود، یعنی برادرزاده امیر معید بود، در همین زمینه صورت گرفت.
2: صحیح.
3: دیگه برسیم به شما دیگه، هر کسی رو که شما تصور میفرمایید، چند روز قبل از توقیف تیمورتاش دستش میذاشت رو شانش، میگفت قول تیمور قول من است. فردای اون روزی که باید سردار اسد بختیاری رو میگرفت و زندان مینداخت، شبش باش پوکر زد دستاری 70 تومن برد و باخت کردن. فرداش امیر ما چیزو آقای سردار اسد رو گرفتن در زندانی انداختن که اصلا یه فصلی لازم است که من برای شما بگم که چه ستمی اونجا در زندان دید. به این پیرمرد شد، این پیرمردی که به گردن مشروطیت حق داشت. پدرش علی قلی خان فاتح تهران بود و همراه سپهسالارتون کابونی.
2: آقای رئیسی چرا ایشونو کشت؟ چه دلیل؟ آخه چه هیچ وقت اطلاعیه‌ای خبری جایی درج کرد که
3: لازم نبود؟ قربان اصلا خود در همین کتابم آقای محمد قلی مجد میگه حتی در دادگاه های استالینی محاکمه میکردند و میکشتند. مگر شما تصور میفرمایید سردار اسد محاکمه کردن؟ مگر نمیدونم آقای چیز دیگران مدرس محاکمه کردن؟ اصلا محاکمه لازم نبود.
2: نه آخه چی منظورش چی بود؟
3: منظور عرض کردم ماموریتش بود.
2: ماموریت از طرف کی؟
3: از انگلستان. از کسی این... که به وسیله اون به قدرت رسیده بود. آقای دکتر مصدق بی خود نیست که میگه رضا خان در خانه من با حضور چند تا شاهدی که همه زنده بودن، فقیزاده، عرضم به حضور شما، مرحوم مشیر الدوله، علا، اینا رو همه رو شاهد میگیره. گفت که رضا خان خودش گفت که من انگلیسی ها آوردن روی کار. توجه کردید؟
2: نه اونا رو قبول دارم. میگه انگلیسی ها چه منظوری داشتن که از طریق رضا خان این آدم ها رو بکشن؟ این آدم ها تهدید بودن برای انگلیس؟ چرا؟
3: من تو نزدی کنم این آدم ها، اینا شخصی هستن بسیاریشون شخصیت‌های ملی بودن. مصدق رو رضا شاه کشت. مصدق وقتی از تبعید آمد مرده بود، توجه که یعنی بیهوش رو کل اون مستخدمش بود. بسیاری از اینها شخصیت‌های ملی رو به این شکل به خاطر اینکه ضد انگلیسی بودن، شخصیت ملی بودن، می‌کشتن. مثلا اقبال سلطنه ماکویی جرمی نداشت غیر از اینکه ضد انگلیسی بود. اینا سالها مرزداران ایران بودن. انگلستان قبل از اینکه رضا خان بیارد دردسرهای بسیار زیادی داشت. همین خانواده فرمان فرمانی که من عرض میکنم، اینا همه برای انگلستان بربرخسانی میکردن. خوانین بختیاری همینطور که تو از اینجا نفت میبری، این نمیدونم چاه ها روی زمین های ما زده شده، این لوله های نفت از زمین های ما میگذره، باید به ما حق که ما اینکه مجبور شد اونا یه حقوقی بدن. ولی وقتی رضا خان آورد به همین نصر دولهی که نشان داشت، کارزن به نورمن، وزیر امور خارجه به نورمن گفت که هر جا این شازده رو میبینی، منظور همین نصر دولهی که نشان داشت، اما فرمان فرمایی که قرار بود انگلستان اون پادشاه عراقش بکند، توجه کردید؟ این شازده رو میبینی مشت محکمی به دینش بکوب. یعنی دیگه به اینا هیچ کدوم احتیاج نداشت. تمام عشایر ایران که مرزداران ایران بودن، اونا مردمان غیوری بودن، به هیچ وجه به زیر بار انگلستان نمی رفتن. همین آقای سولت الدوله میگه من به فتوای نمیدونم مجتهد یزدی ملزمم که با انگلستان بجنگم. توجه کردید؟ به معاهده سوادکویی جرمش فقط ضد انگلیسی بودنش بود. و حالا من میگم نصرالدوله اینا بعد از این که رضا خان اینا رو در کودتای 1299 رضا خان و نمیدونم امیر سجیا اینا رو انداختن زندان، اینا همه در میزان اعدام بودن. این رجال، حتی قوام السلطنه، این رجال این انگلوفیل یهو متوجه شدن که انگلستان داره اینا رو همه رو به پای یه نمیدونم بچه طلبه مثل سزیا و یه بچه قزاقی که به قول آقای دکتر مصدق تا 6 ماه پیش کسی اسمش نشنیده بود داره قربانی میکنه. اینا هم بعد از اینکه از زندان در آمدن، حالا چه بهای گرانی دادن بماند، اینا هم از انگلستان برگشتن.
2: درست.
3: اینکه احمد شاه وقتی فرمان نخست و دیری برای قوام السلطنه در زندان فرستاد، یه شرط براش گذاشت، گفت تنها شرط من اینه که تو از انگلستان پیروی نکنی، از سیاست انگلستان پیروی نکنی. و قوام السلطنه هم این قول داد و تا سال 1331 که ماجرای سی تی پیش آمد واقعا یه ضد انگلیسی بود. اونجا برای اینکه مقام بگیرد دوباره ناچار شد رضایت انگلستان جلب بکند. خیلی از رجال ایران برگشتند از پیروی انگلستان.
2: فهمیدم. پس آقای سید رئیسی، برگردیم به کتاب آقای مجد. در این کتاب از دزدی های رضا شاه خیلی صحبت شده و خیلی جالبه که میگه اون موقع رضا شاه حساب پسنداز داشته هم در امریکا و هم در کانادا، در صورتی که میدونی که 95% ایرانی ها اصلا اون موقع راجع به کشورهای خارج هیچی نمیدونستن. رضا شاه که میگفتن آدم بی سوادیه، ولی اینقدر سواد داشته که پولا رو کجا بره. این مقدار پولو چجوری، چی حسابا رو به با چه نامی باز کرده بود و مقدارش چقدر بوده اون زمان؟
3: یه فرقش که آقای محمد قلی مجد در صفحه در مقدمه کتابش در صفحه 29 می نویسه، میگه از 155 میلیون دلاری که بابت حق امتیاز نفت پرداخت شد، حداقل 100 میلیون دلار آن را رضا شاه به جیب زد. برای درک بزرگی این مبلغ در آن زمان همینقدر کافی است که بدانیم کل ظرفیت وامدهی واردات و صادرات امریکا در سال 1939 در حدود 100 میلیون دلار بود که راکفلر نیز همچنین پولی نداشت. بله، این پولها رو حالا به چه شکل میفرستاد؟ اول هر سال مجلس یه تصویبنامه میگذارون که درآمد نفت باید خرج صرف خرید تسلیحات بشه و این پول رو حواله میکردن به خارج به حساب رضاخان. به این پول ها میرفت در امریکا ولی از امریکا مجددا برمیگشت به بانک های سوئیس و لندن.
2: حتما باید یه کسانی باشه آقای رئیسی بس. میگم حتما یه عده بخصوصی هم باش همکاری میکنن، چون
3: آقای اصلا ما کسانی که در چیز بخش ارضی بانک بودن از مطمئن ترین افراد باید بودن. بله آقای خسروی بود، بله اینها بسیار آدم های مطمئنی بودن. بعدن برای همینا بعد از سقوط رضاخان بعد از سال 1941 برای از بانک های آمریکا برای اینا چک های 100,000 دلاری و 200,000 دلاری کشیده شد. این پولا که مال اونا نبود، توجه کردید؟
2: یعنی در حقیقت اون به عنوان یک دستمزدی اضافه به اینا پرداخت شده که در این همکاری با رضا شاه بودن.
3: خیر، اینا این چک ها رو میگرفتن اینو برمیگردوندن به حساب رضاخان، رضا شاه در بانک سوئیسش.
2: پس اینایی که این کارا رو همکاری میکردن برای اونا چی میرسیده؟
3: امیر خسروی اینا چه جرأت چیزی لفتلیس نداشتن قربان. من به شما عرض بکنم اینا یک شاهی نمیتونستن به نفع خودشون پایین بالا بکنن، برخلاف محمد رضا شاه که آقای بهبهانیان چقدر از پولاش بالا کشید. اگر نمیدونم چیز اینا
2: همین دارم میگم، وقتی خود یه نفر آدم که نمیتونه و اونایی هم که دسترسی به پول دارن اونا احتیاج دارن دیگه، چطور اونها سرصداشو در نیاوردن؟
3: اینها علاوه بر این که باور کنید علاوه بر این که جرأت نداشتن دیناری از این پول رو سوء استفاده، اینا به این دست اینا باز بود که تو سر مردم بزنن، از مردم لفت لیسایی بکنن. از مال شاه به هیچ وجه. برای نمونه خدمتتون عرض بکنم، نمیخوام این وابستگی رو عرض کنم، مثلا فرض کنید دایی بنده رئیس املاک پهلوی بود.
2: صحیح.
3: این آدم در مدتی که رئیس املاک پهلوی بود به نان شبش محتاج بود. رئیس املاک پهلوی بود، هزاران ملک رو برای شاه از مردم ضبط میکرد ولی شب تا صبح باید مینشست 4 کیلو چایی هنوز باغشو مثلا رضا شاه تصرف نکرده بود، اون موقع باغ چای داشت، چای اجدادی داشت، اون با 4 کیلو چایی خوش میکرد، اون رو دزدکی مثلا میفروخت با اون امرار معاش میکرد. اینطوری بود. تمام کارگزاران املاک پهلوی همه از ارتش بودن، حقوق از ارتش میگرفتن. شما بایستی خاطرات سرتیب درخشانی رو بخوانید. سرتیب درخشانی شخصیت مطرحی است در تاریخ ایران، چه در آذربایجان درسش در زمان پیشوری در اونجا نقش مهمی داشت، چه بعدن که بعدن ساواک اینو دستگیر کرد و کشت. این بیچاره رو فرزندانش هم به خونخواهیش برخواستند، البته کاری نتونستن بکنن. پسرش هم آقای دکتر درخشانی در امریکا کتابی از خاطراتش نوشته. بله اینا جرأت کوچکترین ناخنک زدن به این پولا نداشتن.
2: حالا آقای سید رئیسی یه سوال اینجا مطرح میشه. خب خود رضا شاه خب سواد نداشت، خب در داخل ایران میتونست قلدری بکنه و این پولا هم که تصویب میشد برای خرید تسلیحات، یعنی اون کلکی بود که این پولا پس بفرسته به خارج، میرفته تو حساب. بعد رضا شاه اصلا از کجا میدونست که چقدر تو حسابش هست چقدر نیست؟ چون ایشون که نمیتونست اینا رو چک کنه.
3: فراراً براش صورت حساب فرستاده میشد. اصلا اسناد گراور شده ای هست توی کتاب گذشته چرا را آینده، سود بانکی امروز این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده است، سود این ماه اعلی حضرت اینقدر لیره شده، توجه کردید؟ اینا همه فرستاده میشد.
2: یعنی اونجا ترجمه میشد میفرستادن دربار.
3: اصلا ترجمه نشدش که به همون زبان انگلیسی گراور شده. بعد میامد دربار. بعضی ها فکر میکنن که قربان ببخشید، فکر میکنن که همین آیروم ظاهرا آدم های مثل نمیدونم ابراهیم خواجه نوری اینا هم دوربری های رضا شاه بودن دیگه، همه میدونه از اون فراماسون های چیز میگن آیروم که رفت از ایران سر رضا شاه کلاه گذاشت مثل آب شد زیر زمین فرو رفت. اصلا اینطور نبود. آیروم برای این رفت آلمان که اموال رضا شاه و عتیقه هاش سرپرستی بکنه. در آلمان قصر داشت، اتومبیلی داشت، بسیار تشریفاتی، لینکلن روی آنتنش پرچم ایران رو نصب میکرد، خانم ایران تیمورتاش قصرش رفته است که البته اینو تهدید کرده بود که تو رو من میارم ایران مثل سگ تو رو میکشم بعد از این که پزشک احمدی رو آورد. توجه فرمودید؟ اصلا اینطوری نبود. آب شده است چی است؟ برای خودش بروبیایی داشت و اون برای این رفت که اموال رضا شاه رو در اروپا جمع جور کند.
2: خب پس چیزی به اون رسیده بوده دیگه، کسی که اینجوری زندگی میکرده پس نشون میده اونهایی که با رضا شاه همکاری میکردن در خارج، چون میدونی که بانک‌های خارج علکی پولو به کسی نمیدن، به میشه وقتی بفهمن که طرفی چی حالیش نیست و در خارج و اینا، اون موقع اون زمان که ارتباطات ضعیف بود، پس در خارج لفتلیس میشده توسط خارجی ها.
3: این آیروم اولا که خود آیروم در زمان ریاست شهربانیش خیلی سوء استفاده کرد، خودش آدم دارایی بود، بعدش هم از بستگان رضا شاه بود. این خانم تاج الملوک آیروملو، خاندان پهلوی چون آیروم بسیار بدنام بود، اینا سعی میکنن که خودشون نچسبونن به اون. بله از بستگان نزدیک پدر خانم آقای رضا شاه سرهنگ تیمورخان آیروملو از برادر چیز آیروم برادرزادش بود، منتها اینا سعی میکنن خودشون به آیروم نچسبونن. بله این آیروملو، آیروم بسیار مورد اعتماد بود، هم مورد اعتماد رضا شاه بود و هم مورد اعتماد انگلستان بود، ولی منتها خاندان پهلوی سعی میکنن این آدم فوق‌العاده بدنام بود.
2: خب این آیروملوها کجایی بودن؟ شمالی بودن؟
3: بودن دیگه، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اسمشون سرشون نوشته، حتی پدر تاج الملوک اولین باری که رضا خان به انگلستان پیوند خورد به وسیله پدر تاج الملوک بود، همین تیمورخان آیروملو. بعد از انقلاب بعد از انقلاب بلشویکی شما میدونید که 23 تا کشور تهاجم کردن برای در هم شکستن انقلاب بلشویکی.
2: درست.
3: به این جمله انگلستان به وسیله همین تیمورخان آیروملو از طریق آذربایجان، چون اون موقع هنوز باکو در دست مساواتیون بود، صعود نکرده بود، تا سال 1323-24 بلشویکا بر باکو مستقر شدن. رضا خان هم از عوام جمعیش بود که اینا میرن با بلشویکا میجنگن، منتها رضا خان شکست‌های زیادی در زندگیش دارد، در این جنگ هم من جمله شکست می‌خورد و اولین پل سرخط رضا خان با انگلستان برعکس اون چه که میگن نمیدونم میرزا کریم رشدی بود، نمیدونم آقای اردشیر ریپورتر بود، نه اولین سرپلش همین تیمورخان آیروملو بود که پدر زنش بود.
2: درست.
3: نه تیمورخان آیروملو که
2: خب آقای سید رئیسی این
3: داماد اولش ببخشید با جناق رضا خان شازده بود.
2: درست.
3: که قزاق و اینا که زن نمیداد. بله بفرمایید.
2: این 100 میلیون رو در امریکا گذاشته بود تو حسابش.
3: بله.
2: چه مقدار در کانادا رضا شاه گذاشته بود به حسابش؟
3: رضا شاه رو قرار بود که خودش هم از اول علاقمند بود که بره کانادا. به خودش اونجا بله قرار بود رضا شاه کانادا برد،
2: به خاطر اینکه زیر دست انگلیسا بود.
3: بله. منتها به قول معروف کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. وقتی که ایشون رو با اون کشتی ماندرا بردن ظاهرا هندوستان و اونجا اجازه ندادن این در بمبئی پیاده بشه، نایب السلطنه تصمیم گرفت که ایشون بره جزیره موریس و و همش در آرزوی کانادا بود. برای همین بود که مقدار زیادی پول به تورنتو فرستاد.
2: چه مقدار؟
3: مبلغش معلوم نیست. بله. ولی در 4 نقطه ایشون حساب داشت. اینا متأ تورنتو چون نرفت، تورنتو شد یه وسلا پل نیابت برای فرستادن پول.
2: درست.
3: امریکا هم همینطور. ولی لندن و سوئیس چیز حساب دائمیش بود. ولی که حتی پول فروش غلات و نمیدونم اشا در اون موقعی که در ایران در دچار قحطی بود، این چقدر 200,000 دام این به شوروی فروخت، چقدر غله به ایران واقعا دچار قحطی بود، چقدر غله به شوروی فروخت، چقدر 580,000 دلار پول تریاک، پول تریاکی که به چین فروخته بود در شانگهای، همه اینها رو یک جا فرستاد لندن. ولی همه از لندن، معذرت بخوام، نیویورک، ولی همه از نیویورک برگشتن دوباره به سوئیس. آقای محمد قلی مجد توی اون جدولی که از پولهایی که رضا خان فرستاده، یعنی باید گفت رضا شاه، اون موقع رضا شاه بود که فرستاده برای نیویورک، یه جدولی تهیه کرده، مثلا مجموع پولش شده 2,000,000 دلار و همین پولیست، مجموع پولهاییست که از شوروی برای نمیدونم فروش غله گرفته. بعد خودش چون تمام ساحل خزر که نزدیک مرز شوروی بود متعلق به خودش بود دیگه.
2: درست. حالا آقای سیدنیس، این خیلی عجیبه در طول تاریخ این دیکتاتورا و پادشاه ها که نمی دوزیدن، به خصوص زمان رضا شاه، خب مردم زیاد فرصتی نداشتن و زور و قدرتی هم نداشتن، مردم کشور قدرت نداره، ولی اون دوربری هاش که شما میگید همچنان در بدبختی زندگی میکردن، چطور این اجازه رو بهش میدادن و پولا رو میگرفتن، با اینا همکاری میکردن، پولا میرفت خارج و به نام رضا شاه اونجا میذاشتن و اونها در بدبختی زندگی میکردن، واقعا اینا رو چجوری میشه توجیه کرد؟
3: اون دوربری هایی که ما عرض میکنیم، اولا دست ارتشی ها رو باز گذاشته بود. ارتشی ها هر مقدار که دلشون میخواد از نمیدونم مال مصادره شده به ثمن بخش بخرن، نمیدونم همه رو ثروتمند کرده بود. آقای امیر احمدی معروف به احمد قصاب بی خود نبود که آقای هزار لقب گرفته بود. ایشون 1,000 شماره کنتور در تهران داشت که مال 1,000 مستقلش بود. بله، این یعنی 700 تا بود ظاهراً، ولی ایشون لقب آقای هزار گرفته بود. همه اینا به ثروت‌های کلان رسیدن، اون افراد دوربری ها. مثلا همین آقای سرلشکر بوزرجمری، کریم آقا بوزرجمری، یکی از ثروتمندان بزرگ بود. ایشون هم رئیس املاک پهلوی بود، هم شهردار تهران بود.
2: ولی آقای سیدنیس، تعداد اونا انگوش شماره. من
3: بله، نه انگوش شمار بود.
2: آره، ولی اونای بقیه که دام اینا، خب بعضشون خوب بوده، ولی همونطور که شما بهتر از من میدونید، بقیه در بدبختی و فقر و گرسنگی و بیماری به سر میبردن.
3: بله،
2: ولی اونا کاری نمیتونستن بکنن.
3: بله، به طور قربانت گردم، آقای چیز در مقدمش میگه ایران علاوه بر تحمل 20 سال وحشیگری رژیم، پس از سال 1921 شاهد غارت ثروت‌های خود به دست انگلیسی‌ها به شریکشان رضاخان بود که غارت سازمان یافته نفت از آن جمله است. اسناد وزارت خزانه‌داری امور خارجه امریکا جزئیات فراوانی از این غارت بزرگ را به دست می‌دهد. در یکی از همین گزارش‌های مفصل نحوه غارت نفت ایران بین سال‌های 1911 تا 51، مبالغ هنگفتی که انگلیس با تخلف‌هایش، یعنی با اون همه صورت‌سازی‌هایی که کرده بود، با اون همه نمی‌دونم دزدی‌هایی که از زیر شط‌العرب نفت می‌دزدید، با همه اینا کرده بود، اون باقی مونده پولی هم که باید به ایران می‌داد، اونم نصیب ایشون می‌شد. به طوری که بعد از شهریور 20 گفتن آقا تمام پول دریافتی نفت 16 ساله ایران از نفت 32 میلیون لیره بوده که 29 میلیون لیره اون پا نداشت. لیره اون فقط خرج خرید طلا شده بود.
2: بعد آقای سید رئیسی، بعد از این که رضا شاه رو انداختن رفت و محمد رضا شاه رو آوردن سر کار، در مورد این پولا هیچ تحقیق شد یا اونا دیگه برگشت به حساب بچه های رضا شاه، یا فقط محمد رضا شاه صاحب شد؟
3: اون چه که مسلمه،
2: چون میدونی چرا اینو میگم، چون من در کتابی، حالا این یه تکرم خدمتتون بگم بعد نظر شما رو بشنوم خوشحال میشم، در کتاب اشرف پهلوی تحت عنوان Faces in the Mirror، یعنی صورتی در آینه، نمیدونم اینجوری ترجمه شده یا نه، من انگلیسیش خوندم، میگفتش که خیلی به ما ایراد میگیرن پول از کجا میارید فلان، گفت من این همه دارایی دارم، این ثروتی بود که به عنوان ارث به من رسیده بود از پدرم و اون هم 300 هزار دلار بوده اون موقع ها. ببین وقتی رضا شاه از میره بیرون و بعدش هم دیگه میمیره در جزیره، یعنی این برمیگرده به دهه وسطای دهه 1920 دیگه، که چون رضا شاه در سال 1322 میستین که به قدرت میرسه،
3: البته 1304 به پادشاهی میرسه ولی با کودتا از سال 1299 بله.
2: آره بعد اون موقع میگه که بعد این اون موقع مثلا برمیگرده به 60-70 سال پیش شایدم بیشتر، که 300 هزار دلار بنا به نوشته کتاب خود اشرف، در این کتاب سنده از قول اشرف، میگه من 300 هزار دلار از پدرم به ارثیه رسید که اینو سرمایه گذاری کردم. خب این پولا چجوری تقسیم شده؟ آیا کسی سندش آقای مزد اشاره میکنم به این پولایی و بعد از مرگ رضا شاه چی شد؟
3: آری خواهش میکنم، من اولا خدمتتون عرض بکنم عمده ثروت رضا شاه طبق دو تا اقرارنامه به محمد رضا شاه رسید. بله یه اقرارنامه رو در تهران حتی بهش گفتن آه تو داری میری اقرارنامه بنویس، ولی بس که ایشون در فرار عجله داشت اون از بسیار از سه چیز خیلی میترسید، یکی از آمدن ارتش سرخ در تهران.
2: آره اونو خیلی میترسی شنیدم،
3: سالین اگه چنگش به یقه میافتاد ایشونه میگرفت میفرستاد سیبری، چون با این کار دل تمام ملت ایران میخرید.
2: درسته
3: نمیگم با دیکتاتوری بد بود، ولی با این کار میتونست که تمام ایرانی‌ها رو طرفدار خودش بکنه.
2: درست.
3: ایشون منفور بود. بعدن هم یه قیام بزرگی در بین افسران نیروی هوایی، افسران نیروی هوایی بسیار افسران روشنفکری بودن.
2: درست.
3: اینا شورشی کردن، حتی خسروانی فرمانده نیروی هوایی رو بازداشت کردن. بعد هواپیما بلند کردن که مثلا سعدآباد هم بمباران بکنن. این از اونها هم خیلی میترسید که سروان وسیق و ستوان واسق و حتی با سوار شوشتری و اینا که خیلی ها هواپیماهاشون سقوط کرد، با سوار شوشتری هواپیماش در مازندران سقوط کرد، اصلا از سروان وسیق خبری نشد، از اینا میترسید. خب قیام ملت هم سر جاش بود، این بسیار عجله داشت برای فرار، به طوری که فرصت نکرد که این اقرارنامه‌ای که باید این اموال حلال رو به پسرش بدهد در تهران بنویسد، رفت اصفهان نوشت.
2: آره درست.
3: بعد اصفهان که اینه نوشت دوباره داشت میرفت بندر عباس، راهنمایی داشت دیگه مثل آقای دکتر نجادی من از محرم ترین افرادش بود، اینا بهش گفتن که آقا تو این اقرارنامه این که نوشتید اشاره به اموال داخل کشور کردی، به اموال خارج از کشور و سهام های تو در بانک های خارج و پول های که در بانک خارج داری به اونها نکردی، که میره بندر عباس یه اقرارنامه متمم می نویسه. حالا اونهایی که منکر این هستن که رضا خان رضا شاه در خارج چیزی داشته از خودشون بپرسن اون اقرارنامه نوشتن پس چی بود؟
2: درست.
3: به چی اون اقرارنامه رو نوشتن؟ حالا من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم، تمام گفته های آقای محمد قلی مجد خلاف واقع، تمام اسنادی که در کشورهای دیگه وجود داره خلاف واقع، تمام اظهارات بنده خلاف واقع. سپرده ثابت ایشون در بانک ملی 68 میلیون تومان بود. این دیگه کسی نمیتونه این کار بکنه و در حساب جاریش هم 8 میلیون و 500 هزار تومان پول داشت. مجموع اینا چیزی در حدود 50 میلیون دلاره.
2: دقیقا اون موقع در سال شما میتونستی
3: این دیگه اینه کی میتونه این کار بکنه؟
2: بله، چون اون زمان شما میتونستی با 10,000 تومان یه خونه خیلی خوب در تهران بخری.
3: قربانت کردم به ژاندارم 2,000 حقوق میداد.
2: دقیقاً
3: خیال که خودش هم میدونست که این پول نان خالی یک ژاندارم یه زن شوهر نیست. یعنی برو دهره بچاپ، میگه امنیت ایجاد کردم. خود ژاندارم بزرگترین عامل ناامنی بود، توجه کردید؟
2: دقیقاً زمان محمد داشام ادامه داشت، چون ژاندارم وقتی به ده میومد همه میلرزیدن، چون ژاندارما خودشون هم قاضی بودن هم محکمه، هم اونجا میتونستن مردم رو کتک بزنن. درست
3: قربانت کردم، تقدیر نداشتن. کسی که 2,000 حقوق میگیره چجوری زندگی بکنه؟ آقای جهانبانی میگه که من یه پاسبانی 5 تومن رشوه گرفته بود، من اینو خوابوندم شلاقش دادم. بعد از اینکه شلاق خورد گفت که تیم سال حالا به عرض منم گوش بده، پاسبان 5,000 میگیره. گفت من زن دارم، بچه دارم، مادرم دارم، در خانه کرایه‌ای هم هستم، روزی 5,000 حقوق میگیرم، شما بفرمایید که من چجوری با این پول زندگی بکنم. جانبانی میگه که من خودم دست کردم تو جیبم 5 تومن بهش دادم. یه پرسشی کردم از اون موقع وزارت بازرگانی نبود، اداره تجارت، آقا 5,000 خرج چند نفره داره؟ گفتن پول نان خالی مثلا 10 روزه همچه خانواده ای. بعد یه گزارش تنظیم کردم برای رضا شاه، گفتم قربان این پاسبانهای ما میرن رشوه میگیرن، ناامنی ایجاد میکنن، شما یا دستور بدید حقوق اینا رو زیاد بکنیم یا اجازه بدید بعضی ها رو بیرون بکنیم، از اونایی که بیرون کردیم بر حقوق این هایی که موندن بیفزاییم. عصبانی شد، سوار ماشین شد، ماشین به هم زد، نمیدونم در رو به هم زد، رفت سوار شد رفت. کوچکترین تبر برنم که سر یه موضوع دیگه، اون بازداشت آقای جهانبانی خودش داستان مفصلی داره. جنابالی وایسی یا یه شام بنده رو دعوت بکنید یا یه بعد از شام خدمت شما باشید.
2: درسته. پس آقای سید رئیسی نشون میده که این خانواده کلن خودشون رو از اول صاحب ایران میدونستن، یعنی هرچی در ایران ثروتی مالی منالی بوده مال اینا بوده، بقیه هرچی شد شد، هیچ مسئله نبوده براشون.
3: قربان اصلا اشرف میگه این مردم چه منتی به ما دارن، ما مردم ما رو بیرون کردن. خودش میگه ما آمدیم قدرت دوباره پس گرفتیم، بر هیچ کس هم بدهکار کسی هم نیستیم.
2: اتفاقا در جایی دیگه خیلی جالبه، توی برنامه خود ما اون موقع که در تلویزیون مرکزی بودم، آقای دکتر پرویز عدل که آخرین سفیر شاه در برزیل بود، یه زمانی هم مدیر کل وزارت خارجه ایران بوده، ایشون میگه که وقتی در امریکا بودم خبری رسید که والا حضرت فاطمه فوت کرده. بعد اینا اومدن یه چیزی درست کردن که مثلا تو روزنامه اون موقع کیهان چاپ لندن بزنن، گفت یه چیزی خیلی پرت و پلا بود، گفت من به والا حضرت اشرف، این صحبت‌های آقای عدل دارم میگم خدمتتون، گفت به والا حضرت اشرف مراجعه کردم، گفتم که نمیدونی لهجه شدید آذری داره دیگه مثل من، ولی بدتر از من، خودش هم میگفت بعد از سالها میگه، گفتم که والا حضرت چرا نیومدید یه چیزی درست کنیم بنویسیم که آره والا حضرت فاطمه آرزو داشت که در ایران بمیره، در ایران فوت بشه فلان. گفت برو بابا، مگه ایرانیا برای من چی کردن؟ بذار برن ایرانیا گم بشن. گفت حرف اشرف بوده به آقای عد. یعنی درسته شما الان با این، البته اینا آدمایی بودن که این دوربر خودشون دیگه، اینا مال خودشون هم برای اونو کار میکنن، حالا در این حرف رو میزنن. یعنی واقعا نشون میداد که مردم در هر مکان و جایگاهی که در ایران بودن برای اینا ارزشی نداشتن، نه به عنوان رعیت نه به عنوان ملت.
3: اون داستان و عدل و اون سفارتش در قاهره و اون آمدن سگ‌ها و
2: اونا دیگه چیزی، اونا حالا یه چیزی
3: گیر و اینا رو
2: اون یکی داستان خنده‌داریه، ولی جالبه میگه همون داستان رو ایشون رفتم گفت، من رفتم به اعلی حضرت در لندن دیدمش، اینو گفتم بهش، گفتم آره نباید یه همچه کاری برای یه کشور مسلمان خارجی میاد سگ
3: بخوره. آقای سیامک زن کاملا درست میگن که همچه جرأتی رو نداشت که این حرف بزنه، ولی آقای دکتر مصدق میگه ما در چیز ببخشید حاشیه نرفته باشم،
2: نه خواهش
3: میکنم، در چیز بودیم، لاهه بودیم، حالا به شدت در مضیقه پولی هستیم، وکلای نمیدونم امریکایی 500 هزار دلار میخوان، اون نمیدونم وکلای دیگه پول کلانی میخوان، این پروفسور آلن گیر آوردیم با 1500 لیره، توجه کردید؟
2: درست.
3: یک دفعه گفتن که خانمی با شما کار داره توی هتل، گفتیم خانم تشریف بیارن، خانم تشریف آوردن، دیدیم خانم فاطمه. چه فرمایش دارید خانم؟ آه نخست وزیر، من دارم میرم امریکا برای زایمان، شما دستور بدید بانک ملی 10,000 دلار به من نمیدونم ارز بدهد برای زایمانم ده.
2: همین والا حضرت فاطمه.
3: بله بله. آقای دکتر مصدق میگه خانم ما اینجا برای یک شاهی پول مبلغ میزنیم، تو در ایران یا برای اینکه توهینه که شما برای زایمان برید امریکا، هدفش این بود که بره امریکا برای بچه شناسنامه امریکایی بگیره.
2: دقیقاً همینطوره.
3: توجه کردید؟ در این توهینه که شما برای زایمان برید. ما در دکوره های ما زنها به سلامتی فارغ میشن. همین پسر من متخصص زنانه، ایشون زایمان شما رو انجام میده. شما 10,000 دلار میخواید در حالی که ما معطل مثلا چند صد لیره هستیم.
2: واقعا
3: ما این که آقای مصدق خیلی داره با رو در بایسی نگه داشت، یه چند تا قالیچه از نمازی هم به قیمت خرید جفتی نمیدونم 500 تومن خریده بود، به ایشون هم همون قیمت فروخ. با اونها نمیدونم پروفسور عالم میامد دو تا قالیچه به اون میداد، دو تا قالیچه به دامادش میداد، به این شکل اینا رو در از جیب خودش.
2: بله درست.
3: نمیدونم رئیس دانشگاه نمیدونم در واشنگتن یا نیویورک مثلا کتاب، یه سری کتاب‌هاشو به این هدیه کرد، ایشون هم از همون قالیچه به این شکل با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده بود. هیئت ایرانی پول چیز نداشت، این هزینه خودش رو بچه‌ش رو از جیب خودش پرداخت، توجه فرمودید؟
2: درست.
3: اون خانم برای
2: خیلی جالبه که اینا همیشه هر چقدر که دارن و دیگه سندهاش مشخص شد، مال دوران رضاشاه، دوران محمد رضاشاه و سندهایی که توسط وزارت خارجه کشورهای خارج که بعد از 30 سال جزء به حساب اطلاعاتی عمومی میشه این دسترس مردم قرار گرفت. و جالبه اینا هر چقدر دارن عجیبه هنوز میخوان باز داشته باشن از طرف مردم. همین تلویزیون اندیشه همین در چند روز گذشته داره پول جمع میکنه برای چیز رضا پهلوی برای شو. خیلی جالبه.
3: من چند تا مورد بخوام خدمتتون. اولا که انگلستان به هیچ وجه اسنادی مربوط به رضا شاه را افشا نمیکنه.
2: نمیذاره ها.
3: وجه اگر 1000 سالم همه کشورها اسناد گزینشی افشا میکنن، مخصوصا انگلستان در مورد رضا شاه، چون اگر ایشون محکوم بشه که ما این که به گفته همین آقای محمد قلی مجد اصلا هیئتی در انگلستان هست مرکب از فیلمسازان و نمیدونم نویسندگان و ارباب جراید و اینا دارن کتابی می‌نویسن برای نشون دادن چهره رضا شاه، چهره خوبی از رضا شاه، چون اگر رضا شاه محکوم بشه بره زیر سوال، انگلستان میره زیر سوال، اگر ایشون تبرئه بشه انگلستان تبرئه میشه.
2: دقیقا. چون اتفاقا خود چرچیل هم در یه سخنرانی گفته بود دلیلی که انگلیس وضع مالیشون بهتر شد، رونق اقتصادی در ایران، گفت همه اینا به خاطر نفت ایران بوده.
3: بله، اون موقع وزیر دریاداری بود، مخصوصا رقمش هم ذکر کرده.
2: بله درست.
3: چقدر سود بردیم از این. عرض کردم به همه اینا اکتفا نمی کردن، بازم از زیر شط العرب نفت می دزدیدن.
2: بله اون مسلمه، درست.
3: بله این لوله رو ایران بعد از خلیت پیدا کرد. توجه کردید یک چند خصوصیت بارز دارن خاندان پهلوی، ببخشید. یکی عدم حساسیتشون به میهن، به تمامیت ارضی، به حاکمیت ملی. من نوشتم اینجا در نوشته های من، خاکی که در زمان خاندان پهلوی از ایران جدا شد از قرارداد ترکمنچای خیلی بیشتر بود. یکی از دلایل کشتن مرزداران و قلقم عشایر، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در ارتش یعنی نسل کشی. وقتی یکی از دلایلش این بود که مرزها را از عشایر خالی بکنه، چون عشایر مرزدار ایران بودن. توجه کردید اگر مثلا اقبال سلطنه ماکویی در ماکو بود، اینا 300 سال مرزداران ایران بودن. به هیچ وجه رضا شاه نمیتونست ارتفاعات آرارات از قرارداد سای خیلی بیشتر. یکی از دلایل مرزداران و قلقم، وقتی میگن قلقم، معنی قلقم در یعنی مکشی. وقتی یکی ازش این بود که مرزها رو عشایر خالی کنه، چون مرزدار ایران بود. توجه کرد اگر مثلا سلطنه ماکویی در ماکو

0: قرارات مال ما بود،
1: صحیح.
0: های نفت خانقین مال ما بود، بخش اعظم بلوچستان و پاکستان مال ما بود، حتی بعضی ها نمیدونم رضا شاه رو شیفته نمیدونم آتاتورک نشون میدادن، اون سفر رضا شاه به ترکیه خیلی میمون و مبارک میدونن، در حالی که شومترین سفر بود. همون با اون همه بذل و بخششی که رضا شاه از خاک ایران به ترکیه کرد، مأمور ترکی که مسئول تعدید و حدود مرزهای ایران با افغانستان بود، مار فروخت به خان هرات، 3000 کیلومتر مربع از خاک مار به افغانستان داد که معدن نمک هم جزء اون بود. اصلا حاکمیتی نداشت. در زمانی که سهیلی نخست وزیر بود، آقای فروغی وزیر امور خارجه بود، اینا هر دو رفتن تایباد، تایباد مرکز خراسان. همون موقع نهت افغان ها آمدن موسا آباد، 16 نفر کشتن، مردها رو تصرف کردن، غلقم کردن، غارت کردن، رفتن. بعدا همین هیئت ای که یک ترک سرپرستیش داشت که ما به قول خودمون خیلی افتخار می کردیم به خدمت به ترک ها، همین آدم همون موسا آباد هم جز خاک افغانستان قرار داد، به طوری که در اون تعدید حدود بسیاری از سنگ قبرهایی که نام ایرانی داشتن در خاک ایران، اینا رو برداشتن کندن، سنگ قبرهایی که اسامی افغانی داشتن اونا رو به جاش گذاشتن، در تعدید حدود اون خاک برداشتن به افغانستان دادن، گفتن که چون انگلستان پشتونستان رو از افغانستان برده بود به تلافی، به ایران گفت شما بدید اینا. بله قربانت کردم.
1: که بعدن همه رو از دست دادن دیگه. افغانی ها یکی از افتخاراتشون این بود که انگلیس با تمام قدرتش در مقابل افغان ها شکست خورد.
0: بله بله بله. البته اونا انگلستان گرفته بود، زمینه خاکش کرده بود که حالا زمینه خاک پاکستان است. البته کویت خاک ایران بود.
1: درست.
0: اسم کویت برای این است که ناصرالدین شاه برای خان کلات چیز فرستاده بود، خلعت فرستاده بود، اونا به خلعت نسی که کویت میگن، در کویت به دستش رسیده بود، اونجا اسمشو گذاشتن کویت. یعنی اینقدر سرسپردگی داشتن خوانین بلوچستان به ایران.
1: بله درسته. حتی اونجا در کویت هنوز فارسی صحبت میکنن خیلی ها. دقیقا همینطوره. خب آقای سید رئیسی، وقت ما تموم شد. بسیار سپاسگزاریم از این اطلاعات تاریخی و این کتاب جدید آقای مجد که از دزدی‌های رضاشاه به صورت سند داره پرده برداری میکنه. البته خب همه ایرانی ها میدونستن.
0: بر اساس اسناد متقن وزارت امور خارجه امریکا. البته آقای مجد 3 کتاب دیگر هم دارن. یکی تاراج بزرگ که میگه از سال 1310 که آمدن حفاری هایی که در تخت جمشید کردن و آثار تاریخی که برسیده همین پروفسور پوپ برده شد و دستیارش همین آقای محمد علی فروغی بود، توجه کردید کم از غارت شرکت نفت جنوب نبود. کتاب دیگری دارد، قحطی بزرگ، که چجوری انگلستان در جنگ جهانی اول باعث قحطی تصنعی شد، بین 9 تا 11 میلیون ایرانی از بین رفتن.
1: درست.
0: به طوری که جمعیت ایران تا سال 1956 به جمعیت قبلی رسید. و کتاب دیگری دارند ایشون، البته همه کتاب‌هاشون ارزشمند، اشغال ایران به وسیله بریتانیا در جنگ جهانی دوم. بر آرزوی سلامتی شما رو دارم.
1: بسیار سپاسگزارم از وقتتون آقای سید رئیسی. بسیار استفاده بردیم. اگه اجازه بدید یک روز دیگه در یک گفتگوی دیگه با هم صحبت کنیم برای بیننده ها.
0: وقتی که شما و شنوندگان به من دادن تشکر می کنم. اگر پر حرفی کردم چه باید کرد؟
1: نه خواهش میکنم. بسیار استفاده بردیم. سپاسگزارم از وقتتون.
0: خواهش میکنم. باز تشکر از شما.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
0: قربان شما. روزتان خوش.
1: روزتان خوش. بینندگان گرامی، گفتگوی ما را با آقای سید رئیسی، فعال سیاسی در کانادا، ونکوور کانادا شنیدید.

که کتاب جدید آقای مجد را که سند تاریخی از وزارت خارجه امریکاست در رابطه با دزدی های کلان رضا شاه اون زمان، چه پول هایی واقعا در امریکا و کانادا به حساب گذاشته بود. خب دوستان گرامی، امیدوارم از ویژه برنامه امروز یو اس ایران تیوی استفاده بردید، با این امید که با ما هستید و برنامه های یو اس ایران تیوی را دنبال میکنید. ما هم خوشحالیم در خدمت شما باشیم. با آرزوی بهترین بعد از ظهر و شب برای همه شما در هر جای دنیا که این برنامه را میبینید و میشنوید، از شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدار شما باشید.

0: 95 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار، ما نمیدونیم. یعنی شاید هیچ کس دقیق ندونه، اما شواهد، اسناد و مشخصات نشون میده میزان کل سرمایه‌ای که ازش صحبت میکنیم در همین ابعاد نجومیه. بحث درباره کل سرمایه‌های شخص خامنه‌ای هست، اما درباره اون اعداد نجومی، اینها اعداد مشخصی هست که از میزان سرمایه شخص خامنه‌ای و بیتش گزارش شده. 95 میلیارد دلار گزارش خبرگزاری رویترز هست در آذر ماه 1392. 200 میلیارد دلار چند سال بعد از گزارش رویترز سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد. و اما 1000 میلیارد دلار، این رو بهزاد نبوی در شهریور 1390 گفت. از کجا میدونست؟ خودش توضیح نداده، اما مناسبی که نبوی در رژیم آخوندی داشته، دسترسی هاش به اطلاعات خاص رو امکان پذیر کرده و میکنه. مثلا معاون سه نخست وزیر رژیم، وزیر صنایع دولت موسوی، عضو و نایب رئیس مجلس ششم رژیم و رئیس ستاد بسیج اقتصادی در جنگ رژیم با عراق. البته 9 سال بعد از بهزاد نبوی، یک روزنامه رژیم هم همین رقم رو تکرار و تایید کرد. مستقل 12 خرداد 1399. اما از اون طرف حرفای مخالفی هم هست. مثلا اینکه خامنه ای نه تنها ثروتی نداره، بلکه زندگیش در حد متوسط به پایینه. حسن خامنه ای برادرش در فروردین 1397 در یک مصاحبه گفت که خامنه ای به من گفته خرید شیرینی رو تو خونه حذف کردم. در دیدارش هم فقط 2 رقم میوه میذاره و 3 رقم نیست. غذای مهمان هم فقط 1 رقمه، 1 نخورش. بعدم تعریف کرد که همین الان تو خونه خامنه ای اصلا فرشی نیست، گیلیمه. مبلم نداره، فقط صندلی پلاستیکی. روحانی رئیس جمهور رژیم هم در تیر ماه 1398 همینا رو تایید کرد، اینکه اموال رهبری فقط 1 حسینیه و 1 خانه ساده است. پس ملاحظه میکنید ما با طیفی از ادعا روبرو هستیم. از سرمایه 95 تا 1000 میلیاردی بیت خامنه‌ای تا اینکه خامنه‌ای تنها خانه ساده با گلیم داره و نه هیچ چیز دیگه. در این مستند برای بررسی دارایی بیت خامنه‌ای خواستیم مجموعه شرکت‌ها، کارتل‌ها و هلدینگ‌های وابسته به اون رو زیر ذره‌بین ببریم، اما در عمل امکانش نبود. بپرسید چرا؟ علتش اینه که اونقدر حجم این مافیا عظیمه که در یک مستند امکان بررسی اون نیست. پس تنها در این برنامه به بخشی از این مافیا میپردازیم.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نام نهادی در نظام آخوندی است که به دستور دجال ضد بشر تأسیس شد و به همین دلیل این نام را بر خود نهاد. در سال 1368 خمینی طی حکمی اداره اموال مصادره شده مخالفان، اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا موارد دیگر را که بر اساس قوانین رژیم در اختیار ولی فقیه قرار می گرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت ولی فقیه واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هر گونه که صلاح می دانند می توانند این اموال را به کار گیرند. ستاد اجرایی فرمان خمینی به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد. این نهاد خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می کرد.
0: خیلی ها میگن بحث درباره ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت درباره یک سوپر هلدینگ افسانه است. اون بخش از اطلاعاتی که در رسانه‌های رژیم منتشر شده یا در جریان جدال باندهای مافیای رژیم فاش شده نشون میده یک گروه حدوداً 100 نفره مورد تایید و اعتماد خامنه‌ای ستاد این سوپر هلدینگ رو تشکیل میده. وقتی میگیم نفرات مورد اعتماد خامنه‌ای، اجازه بدید فقط 2 نفرشون رو معرفی کنیم. یکیش محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه‌ای. حسین علی نیری عضو هیئت مرگ 5 نفره قتل عام 67.
2: ببینین از همون آغاز خمینی به اسم امور خیریه ستاد اجرایی فرمان خمینی رو تأسیس کرد که البته این یک کاور و پوش بود. بعد هم که خامنه ای ولی فقیه رژیم شد، به طور رسمی بسیاری از املاک و اموال رو برای این ستاد ثبت کردند. در حالی که اگر این یک بنیاد خیریه بود، صرفا باید به جمع‌آوری کمک های مردمی یا مالی و بعد توزیع کامل اونها بین مردم به این همین اکتفا میکرد، در حالی که اینا سعی کردند که ثبت کنند سرمایه برای خودشون. و این یکی از موارد مشکوکی بود که از همون ابتدا در این ستاد اجرایی فرمان خمینی اجرا می شد.
1: ستاد اجرایی فرمان خمینی نه یک شرکت یا نهاد، بلکه کارتلی عظیم است که مالک صدها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، اروپا، آمریکا، آفریقای جنوبی، کرواسی و چندین کشور دیگر است. خبرگزاری رویترز در آبان 1392 در یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد که ستاد اجرایی در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی از صنعت نفت و امور مالی و بانکداری گرفته تا تولید دارو و پرورش شترمرغ فعالیت دارد. یک گستره عظیم و البته عجیب که به گفته رویترز سالانه میلیاردها دلار سود روانه بیت خامنه‌ای می‌کند. و برآوردهای کارشناسی تحقیقی رویترز در سال 1392 میزان این سود برای شخص خامنه ای را 95 میلیارد دلار اعلام کرد.
0: گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر همچنین نمونه هایی از تصرف عدوانی خانه ها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق به بهائیان و اقلیت های دینی توسط این بنیاد غارتگر رو هم نشون میده.
3: تصرف و تصاحب بخشی از مالکیت ها به خصوص توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی به طور عمده با استفاده از زور صورت میگیره و به طور معمول هم در گزارش هایی که درباره خصوصی سازی منتشر میشه چیزی از اینها گفته نمیشه. بر اساس همون چیزهایی که ستاد اجرایی فرمان خمینی منتشر کرده، ما میبینیم که این ستاد غارتگر از بناهای تاریخی تا مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد رو هم به تصرف خودش درآورده.
2: ببینید وقتی ما داریم در رابطه با ستاد اجرایی فرمان خمینی صحبت می‌کنیم، شما باید بدونین که این یک ساختار تو در تو و یا شاید باید بگیم یک هزار توی اقتصادیه. یک قلم فقط در سال 1389 خامنه ای برای تقویت بنیه مالی این سوپر هولدینگ 1 میلیارد دلار از اموال شاه عبدالعظیم رو در مالکیت این ستاد اجرایی فرمان خمینی در آورد. ستاد اجرایی فرمان خمینی برای خامنه ای نقش یک منبع و سورس رو داره. تمامی اموال و املاکی رو که مصادره میکنن واریز میکنه به اینجا و یک منبع مالی بسیار عظیم براش درست میشه که بعد با استفاده از این منبع مالی که براش تولید شده سرمایه گذاری میکنه، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها این سرمایه گذاری رو انجام میدن. که البته شما حساب کنید که این سرمایه گذاری ها چه سود هنگفتی رو با خودش به همراه میاره. حالا این سود هنگفت کجا میره؟ یه راست میره بیت خامنه‌ای.
0: به نوعی همون گزارش رویترز. شاید علت تفاوت رقم 200 میلیارد دلاری گزارش سفارت آمریکا در بغداد که در سال 1398 گفته با رقم 95 میلیارد دلاری رویترز در سال 1392 همین باشه. یعنی سرمایه هنگفتی که طی اون 6 سال به بیت خامنه ای برگشته که یک بخش عمدش از ستاد اجرایی فرمان خمینیه، سرمایه 95 میلیاردی رو به 200 میلیارد دلار افزایش داده. پس از سال 98 تا امروز چقدر شده؟
3: البته شما در نظر داشته باشید که مکش این حجم عظیم از سرمایه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نیازمند یک استراتژی حساب شده است. و در همین رابطه نهادهای زیر نظر خامنه ای و به طور مشخص ستاد اجرایی فرمان خمینی علاوه بر اون چیزی که از طریق اصل 44 به دست آوردند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، اینها با یک استراتژی تهاجمی و به شکل خزنده هر جایی دستشون رسیده و پاشون باز شده دست به تصاحب اموال زدن.
4: روزنامه حکومتی شرق، 27 فروردین 1392. افخمی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر. آرام آرام استراتژی حوزور در حوزه‌های مختلف را تعریف کردیم. با همین چشمنداز یک تیم کارشناسی قوی سندی راهبردی تنظیم کرد تا در یک سری حوزه‌های سرمایه‌گذاری وارد شد.
3: بررسی مقایسه همه این تحولات به ما نشون میده که انتقال مالکیت‌ها به طور مشخص از نیمه دهه 80 که دوره بازارایی اقتصاد کشور هم هستش روند بسیار شتابنده‌ای گرفته و در این تحول بسیار مهم نهاد ولایت فقیه، یعنی به طور مشخص بیت خامنه‌ای، نقش اصلی و تعیین کننده را داشته. به این صورت و به این مفهوم که بزرگترین و سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور رو به نهادها و بخش‌های زیرمجموعه خودش منتقل کرده و به طور مشخص به ستاد اجرایی فرمان خمینی.
2: این استراتژی غارتگرانه بر پایه اصولی انجام میشه که از همون آغاز در قانون اساسی ولایت فقیه گنجونده شده، که البته هدفش هم این بوده که دست نهادهای حکومتی و بیت رهبری رو روی اموال و دارایی‌های کشور باز کنه. اگر در قانون اساسی رژیم شما به اصل‌های 31، 44 و 49 نگاه کنید، به خوبی متوجه میشید که چجوری این سازوکار غارتگرانه رو نهادینه کردن.
1: اصل 45 قانون اساسی ولایت فقیه: انفال و ثروت‌های عمومی، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است.
2: می‌بینیم که این اصول تماماً بر این پایه استواره که دست دولت یا به قول خودشون حکومت اسلامی رو در غارتگری و مصادره اموال باز بگذاره. حالا این ستاد اجرایی فرمان خمینی به چه شیوه عمل میکنه؟ شیوهشون اینطوریه که هر کجا رو که بخوان دست بندازن روش، یک پرونده سازی میکنن، بعد میگن که این برخلاف منافع اسلام و کشور بوده و اینطوری به راحتی اونو به چنگ میارن.
1: در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی ولایت فقیه مقرر شده به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم باشد، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروح توسط قوه قضائیه معین می شود.
2: این دادگاهایی که تشکیل می شن در واقع برای این نیستند که رسیدگی بکنن به شکایت کسانی که اموالشون مصادره شده. خب اینجا ما می بینیم که پس ما با ساختاری مواجه هستیم که در اون قانون در خدمت مصادره اموال به نفع مافیای اقتصادی رژیمه.
0: خب الان بیشتر روشن میشه چطور یک نهاد که با یک فرمان خمینی یک ماه قبل از مرگش سرپا شد، با سرعت به یک قول که نه ابرقول اقتصادی با ماهیت مافیایی تبدیل شده. ستاد اجرایی فرمان خمینی هم در کنار سایر ابر هلدینگ‌های خامنه‌ای از تمامی ابزار تصاحب اموال و سرمایه‌ها برخورداره، از نیروی نظامی سپاه و بسیج تا قوانین مندرج در قانون اساسی ولایت فقیه تا تمامی قضایه ولایت. گفتیم نیروی نظامی سپاه و بسیج.
3: وقتی ما از چنگ انداختن به اموال و ثروت‌های عمومی صحبت می‌کنیم و وقتی از غارتگری گسترده در این رابطه حرف می‌زنیم و وقتی به این توجه می‌دیم که قوانین و قضایای این رژیم هم در خدمت این قارتگری ها و این تصاحب های ظالمانه قرار دارن، به طور طبیعی باید یک ضامن اجرایی هم برای اون پیدا کنیم، یعنی یک نیروی که با نقشی ضد ملی پیشبرد این فرایند رو تضمین میکنه. و اینجاست که ما به نقش سپاه و بسیج به عنوان بازوی مافیای بیت خامنه ای میرسیم.
0: خب حالا اجازه بدید برگردیم به سوال اول برنامه، همون دو ادعایی که بررسی کردیم، یعنی دو ادعا در مورد دارایی خامنه ای. یکی خانه ساده و یک حسینیه فقط، یا بین 95 تا 1000 میلیارد دلار پول و سرمایه. این کاردل عظیم که ابتدا و انتهاش و عرض و طولش مشخص نیست، چون با سیل سرمایه که داره واردش میشه پیاپی در حال فربتر شدنه، البته همه داستان نیست. کدوم داستان؟ داستان سازوکار غارت خامنه ای. چرا؟ چون ستاد اجرای فرمان خمینی تنها یکی از ابر هلدینگ های 14 گانه زیر نظر بیت و شخص خامنه ایه.

0: هفته گذشته رویترز یعنی سه خبرنگار خیلی معروف و حرفه‌ای و کاری و غیرشون 4 ماه روی یه گزارشی کار کردن با بیش از 50 نفر که 8 نفر اونا از نزدیکان فعلی و قبلی رضا پهلوی بودن، مصاحبه کردند با خیلی از افراد سرشناس اپوزیسیون و غیره حرف زدن و یه گزارشی با تیتر نگاهی به تلاش متزلزل پهلوی برای رهبری ایران ارائه دادن که این گزارش خیلی صدای هواداره رضا پهلوی در آورد و گفتن چپی ها نفوذ کردن تو دفتر رویترز، اینا اومدن و با شاهزاده بد برخورد کردند و غیره. فقط دلیلش این بودش که این خبرنگارا به خودشون اجازه دادن که سوالاتی رو بکنن که خبرنگار و مداح خبرنگار ایران اینترنشنال و ترسوهای بی بی سی و اون یکی وی او ای و بقیه شون من و تو که هیچی جرأت نکرده بودن، شجاعتش رو نداشتن و دانشش هم نداشتن. اون جرپوزهه یه ترکیبی از دانش و بقیه چیزها که اینا با توجه به کارفرماشون مجاز نمیدونستن و جرأت اینو نداشتن که از شاهزاده سوالی بپرسن که به تته پته بیفته. ولی امروز میخوام شما رو ببرم با خودم وسط مصاحبه رویترز با پهلوی که هواداران پهلوی بهش میگن بازجویی. اینا عادت ندارن کسی از شاهزاده یکم سوالی خارج از آنچه که پروتکل های دفتر رضا پهلوی بهشون دادن بکنن. برای همین این مصاحبه خیلی براشون سخت و سنگین اومده. من میرم وسط این مصاحبه، بعضی جاهای راستی آزمایی کوچولو میکنم، بالاخره ما ایرانی هستیم، گول جملات شیک ایشونو به انگلیسی نمیخوریم، گذشتهشو میشناسیم، اسناد رو دیدیم، حرفاش شنیدیم، نمیتونه ما رو رنگ بکنه. برای همین امتیاز میدیم بهش، ببینیم چند بار دماغ او پینوکیویی میشه، میزنه بیرون و دروغ میگه. در گزارش کتبی رویترز که منتشر شده در اونجا میگه که بعد از جنگ 12 روزه پارسال یک عده از چهره‌های سرشناس و سرمایه‌داران آمریکایی اومدن یک گروه واتساپ آمریکایی ایرانی اومدن یک گروه واتساپ خصوصی درست کردن که بعداً تعداد سرمایه‌گذاری که تو این گروه بودن به 28 تا افزایش پیدا کردن. سرمایه‌های این عده دوره هم بیش از 1 تریلیون دلار هست، شرکت هایی رو که اینها مدیریت یا نمایندگی میکنن. توی اون گزارش گفته میشه که این حامیان مالی امروز معترضن و اعلام کردن که دیگه پول نمیدن. در واقع 10 تا از اینا مجموعاً مبلغ معادل 3 میلیون دلار در 6 ماه گذشته به رضا پهلوی دادن. 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار اینا دادن. البته میدونین که بعد از اینکه سس پاشیدن روش برای ماده سس پاک کن، اینا یک کمپین کمک مالی گوشن. اول یه سریشون اومدن گفتن اگه شاهزاده کشته میشد، اگر این سمی بود، یالا پول جمع کنین، ما هم پول میدیم، ما پیشنهاد میدیم سری دفتر دستک را بندازین، حساب بانکی اعلام کنین، همین نزدیکاشونا. بعد اون بالایی‌ها اومدن گفتن بنا به درخواست مردم ما یک صندوق کمک مالی را بندازیم برای حفاظت از شاهزاده رضا پهلوی و کلی هم پول از طریق اون جریان جمع کردن. هوادارهای بدبختی هم که بعضیشون چی ندارن فهم کردن الان خیلی امر مهمیه علیه تروریسم اسلامی بیان و پولاشونو بریزن، اینجا شاهزاده پول نداره از خودش محافظت کنه. چرا اینها ولی گفتن ما ناراضی هستیم؟ اینا به رویترز گفتن که به این دلیل ناراضی هستیم که بسیاری از موضع‌گیری‌هایی که کردن با قرارها و تعهدهای اولیه، من جمله متحد کردن ایرانیا، یعنی پهلوی دلیل این عکسایی که میگیره تو پاریس میذاره، قول داده بوده به اینا که همه ایرانی‌ها رو متحد کنه و درکش هم از ایرانی‌ها رو متحد کنه اینه که هی توکن مانند یکی رو برداره ببره اونجا یه عکس بگیره بگه این نماینده مثلا کل مثلا بلوچای ایرانه، این نماینده کل، با هیچ کدوم از احزاب و تشکل‌ها هم کاری نداره، با افراد کار داره. و اونا اومدن و بهش گفتن که هم در این مورد هم در مورد جنگ و وقتی که ترامپ برگشت گفتش که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی موضع نگرفته و این باعث ناراحتی اونا شده. چون راست میگن اونا میگن آقا این ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم توی کشوری که پل داره، نمیدونم راهن داره، میشه رفت سرمایه گذاری که این ترامپ گفته برمیگردونه به عصر حجر، تو یه اعتراضی بکن، یه چیزی بگو. در واقع این سرمایه‌دارایی که پاشون رو کنار کشیدن میگن آن میزانی که ما انتظار داشتیم این حتی دل نمی‌سوزونه در اتاق جنگ، در اتاق نابودی زیرساخت‌های ایران و غیره، و این اونا رو در حالتی که همه دنیا کشتار مثلا مینا پسدن سیر ساختار رو محکوم کرده، سوال براشون این بود که چرا پهلوی حتی یک توییت در اعتراض به این قضیه نزد، در شبی که مردم یادمونه مردم نمیخوابیدن برای اینکه منتظر بمباران‌های وحشیانه ترامپ بودن که گفته بود ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی یک توییت در نگرانی از این مسئله نزد. اینجاست که سوال جدی پیش میاد، واقعا چقدر او دلسوز ایرانه و یا نه خودش یه عقده پهلوی، نه عقده ضد پهلوی داره، یعنی هر کسی ضد پهلوی بوده قرار مجازات بشه از طرف این و در رأسش مردم ایران. خبرنگار میگه که راجب این اعتراض اینایی که به 3 میلیون دادن و الان ناراحتن و میگن پهلوی حرف ما رو هیچ گوش نمیکرد، در حالت خصوصی که بود گوش میکرد ولی آخر هم کارهای خودش رو میکرد، چی میگی؟ جواب رضا پهلوی اینه. بذارید اول با این شروع کنم که بذارید به اونا بگم نیکوکار، افراد خیرخواه، بعد قرار نیست که اونا به من پول بدن بگن این کار این پولو میدیم، این کارو این کارو بکن، اینجوری نیست. فهمیدین خطابشون میکنه نیکوکارا، در صورتی که منظورش دارا خسروشاهی که از مدیران اوبره و حمید مقدم که رئیس هیئت مدیره اجرایی شرکت یه شرکت بزرگ لوجستیک و املاک به اسم پرولوژیس پیشوری و و و و بسیاری دیگر که خیلی هاشون و اسمشون رو ما نمیدونیم. اینها یه دیداری هم بین رضا پهلوی و جیمی دایمن مدیر عامل بانک جی پی مورگان ترتیب داده بودند که ایران اینترنشنال خیلی در بوق و کرونا کرد که رضا پهلوی در اون جلسه دیدار شاهزادی در حاشیه نشست جی پی مورگان، اونجا یه عده سرمایه‌دارا هم بودن، یادتون باشه رفت گفت بیاین دیزین رو درست کنین، بیاین تسلا درست کنین تو ایران و غیره. آقای خسروشاهی و آقای مقدم خودشون رو سرمایه‌دارانی میدونن که این پول رو برای سرمایه‌گذاری آینده و قولهایی که در تو آینده ایران میتونن سرمایه‌گذاری که در آینده در ایران میتونن بکنن گذاشتن. یعنی فساد یعنی چی؟ یعنی الان شکلی بهش میدیم بعدن مثلا شیلات شمال رو بده به آقای مقدم، شیلات جنوب رو بده نه اول سهم تیمشه بعد از اون اینجوری تقسیم میشه. اینه وضعیت. ما پشت پرده های این جریان رو کم میدونیم دوستان عزیز، چه پول هایی به حساب اینها ریخته شده بعد راه افتادن تحت عنوان فاندی واندی، چهار تا سازمان حقوق بشری که داشتن فعالیت میکردن رو موضوعات و اتفاقات توی ایران برای خفه کردن اینها. ببینید چقدر از واژه فاندی استفاده کردن، ببینید چجوری میگیرن بعد میگن به تحت عنوان کمک خصوصی واژه فاند از روش برداشته میشه. کمک خصوصی، سرمایه داری خصوصی، ما چون سرمایه داری خصوصی خیلی همسایه و در همسایه زیاد داریم، شما قولی به اینا میدین که منافعشون در ایران تأمین بشه. یعنی اگه اومد کارخونه زد تو ایران، دوستان عزیز خیلی خودمونی بگیم، یعنی دیگه مثلا کنترل محیط زیستی روش نمی کنن، چون قبلا به پهلوی کمک مالی داده ولی بدون کمک مالی اینا اصلا نمیاد سر کار، چجوری تلویزیونش رو درست کنه، اونو درست کنه، اونو درست کنه، خرج خونه و زندگی خودش رو بده. اما مگه مهمه این سرمایه دارای ایرانی 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون و اونایی که ما اطلاع نداریم، اونایی که به نفتی میدن، اون فاندایی که نفتی میگیره، همه اینا رو بذارین کنار. بلا فاصله خبر منتشر میشه که یکی از سرمایه دارای گنده کانادایی اسرائیلی به اسم سیلوان آدامز میره دیدار رضا پهلوی و اونجا باهاش قرار میذاره که سفارت اسرائیل در ایران باز کنن، سفارت ایران در تل آویو باز خواهد شد و البته ایشون چون کارش املاک است میگه میام و تهران و یه جای خوب برای سفارت پیدا میکنم. رضا پهلوی بهش قول میده که یه جای خیلی قشنگی براش پیدا بکنه، یعنی همینجور داره ایرانو میبخشه به این و آن. و البته آقای آدامز اعلام میکنه که همونجا طرح یک فاند بزرگ رو باز کرد برای پیس، برای صلح و شکوفایی در ایران. این بودجه رو در اختیار مبارزه برای ایرانیان قرار داد. به کی داد؟ چجوری داد؟ احتمالاً در گزارش بعدی رویترز ممکنه اثری ازش باشه یا نه نفهمیم. چه پولهایی داده شد و چقدر پهلوی دستش رو به گرمی فشرد و بهش گفت قول میدم ما مشترکن اهداف مشترک شکوفایی، بهش میگه با یور هلپ ما ایران رو میسازیم. اونا میریزن تو ایران، ارتش رو آموزش میدن، زندان ها رو میسازن، بازجوها رو آموزش میدن، دستگاه امنیتی و موساد کنترلش رو میگیره، خیلی کمکمون میکنه. بدون اونا دلیل اینکه رضا پهلوی به آن سرمایه‌دارها تن نداد اینه که پولای بزرگتری از جای دیگه میاد و سیاست دیگه ازش میخواد. اونجا دست به نقطه رو رقم بزرگتر به قول خودش چکا بزرگتر مبالغش. در توضیح این که چرا خب خبرنگار بهش میگه حالا چرا شما حرف اینا رو گوش نکنید، اینا گفته بودن برو تلاش کافی بکن برای اینکه ایرانی‌ها رو متحد بکنی، جوابش ببینید چیه. برای حداقل 2 سال 4 سال گذشته برای با گسترش دادن این چادر خیلی کار کردم، افراد مختلف از اپوزیسیون رو زیر یک سقف جمع کردم، به سراغ افرادی رفتم که در زمان شاه بدترین دشمنان پدرم بودن در زمان قبل، در مورد مارکسای سابق، فدایی ها، توده ای ها، اعضای سابق سازمان مجاهدین. دیگه چقدر من میتونم این دستم رو دراز کنم و این چادر رو گسترش بدم و همیشه یه ائتلاف کامل وجود نخواهد داشت. راست میگه. اینا رو ببینید، این عکس خانواده بزرگ مساقیه، این از سیویل اون آقای فهمیدم اتنیکان چون خیلی هاشون اصلا نمیدونیم کیه. اینم این خیلی مهمه، این عکس فقط از فیلتر ایران اینترنشنال اومد بیرون، عکس برخی از سلبریتی ها و اعضای جامعه LGBT ایرانی با آقای رضا پهلوی. اما این عکس رو ما نه در اکانت رضا پهلوی میبینیم و نه در اکانت پهلوی کامیونیکیشن میبینیم. چرا؟ چون فکر کنم رضا و کامران خانساری که رؤسای دفتر و دستک هستن به اضافه پایه بسیار هوموفوب رضا پهلوی ترجیح میدن. حالا دیدار رو کردیم، تو ایران اینترنشنال هم یه بار زدیم، حالا چه دلیل داره مسئولیت بگیریم و هی توی اکانتهای خودمون عکسای شما رو بزنیم؟ 2 هفته است دیدار انجام شده، از طریق این اکانتها منتشر نشده. استفاده ابزاری یعنی این، یعنی کسی در 2 نسخه از دفترچه‌ای که بر عنوان برنامه آتی می نویسه، در نسخه اول حرف از حقوق همجنسگرایان بزنه و در نسخه دوم به طور کامل حذفش کنه و بعد بخواد با این عکس موضوع رو منتفی اعلام بکنه. یه جورایی آدم فکر میکنه که ما یه ننگشون بوده اینو منتشر کنه. البته ما اینو میگیم که منتشر بکنن، بعدن بخوان جواب ما رو بدن میگن دیدی منتشر کرد، دیدی دفتر پهلوی هم منتشر کرد، فقط یکم تاخیر داشت، یه مشکل فنی در مورد همین یکی ها پیش اومده بود. ما میگیم که منتشر کنن، هر بهانه میارن مهم نیست، ما میگیم ولتاژ نگاه میکنه به این چیزا برای اینکه تغییر ایجاد کنه، حتی اگه عقب نشینی در چنین سیاست های به شدت هوموفوبی و ابزارسازی از سوی سامانه پهلوی باشه. خبرنگار از رضا پهلوی میپرسه که شما سال 2024 اومدی و تو جمع محافظه‌کارهای آمریکا گفتی که ما دنبال مداخله نظامی نیستیم. دوستان عزیز خیلی روشن، بعد در فوریه سال 2026 اومدی گفتی که ما از واشنگتن میخواییم که به ایران حمله بکنه. تیکه دیگه هم سوال خبرنگار داره، میگه که در این حال در مصاحبه با فاکس نیوز گفتی که ما سال هاست منتظر این مداخله نظامی هستیم که بازی رو در داخل تغییر خواهد داد. مدت ها سال هاست منتظریم. میگه چی شد که نظرت رو تغییر دادی؟ رضا پهلوی که به این تیکه آخر دقت نکرده، اون 24 و 26 و حواسش هست، برمیگرد خیلی با احساس میگه
1: January 8 and 9.
0: 8 و 9 ژانویه، یعنی 18 و 19 دی ماه، یعنی کشتاری که در ایران شد باعث شد که من نظرم عوض شه و فکر کنم که مداخله نظامی راه حله. و فراموش میکنه که خود رضا پهلوی در پاسخ به توییت ترامپ که یادتونه ترامپ توییت زد که اگر معترضین رو بکشین ما آماده ایم و دستمون رو ماش است، دستمون رو ماش است یعنی چی دوستان عزیز؟ همشون هم اومدن تفسیر کردن، گفتن ترامپ مرد عمل توریسیناشون و به اصطلاح تحلیلگراشون، ریختن تو شبکه‌های اجتماعی و توی ایران اینترنشنال تبلیغ اینو کردن که ترامپ آماده حمله است، دستمون رو ماش است یعنی آماده حمله نظامی، طرحش رو داره و غیره و غیره، و استقبال کردن از این. هنوز کشتار دی ماه نشده بود، یعنی صحبت از 2 ژانویه میکنیم، 12 دی ماه، 1 هفته قبل از کشتار دی ماه. بعد پهلوی توییت ترامپ رو جواب میده بهش و میگه که خیلی ممنونیم از آقای ترامپ و خوبه که کنار مردم ایران وایستاده و غیره، یعنی از حمله نظامی که او تهدید کرده پشتیبانی میکنه. پس بهانه 18 و 19 دی نه یا آقای پهلوی، این کشته‌ها رو چند جا میخوای تو سبد تقدیم مذاکرات و معاملات و مصاحبات بکنی؟ از جنگ دفاع کرده، گفته حمله کنید، داره دروغ میگه، میخواد آدمها رو بکشونه به این که فکر کنن رضا پهلوی کشته شدن مردم در دی ماه براش انقدر مهم بوده که از مخالفت با حمله نظامی به حمله نظامی کشانده شد. در مصاحبه با فاکس نیوز میفهمیم چند سال بوده منتظرش بوده. در این توییت هم میفهمیم که در 2 ژانویه که هنوز اون کشتار صورت نگرفته بوده که ایشون بره سرش معامله کنه، میبینیم که از جنگ دفاع میکنه، از حمله نظامی دفاع میکنه. برای همینه که ایرج مساقی از اعضای کمیسیون عدالت انتقالی که در برنامه قبل دیدیم مسئول انتقال انسانه، برای دیدار با پهلوی اشتباه نشه، قاچاق انسان نمیکنه، نه، فقط اینا راضی میکنه و هم داره میبره، خودش هم میشینه اونجا کرواتشو میزنه، میشینه میگه من اینا رو آوردم و غیره. مساق خیلی روشن اتفاقا توضیح میده که اینا چقدر جنگ رو دوست داشتن و چقدر جنگ پیوند خورده بود با رسیدن اینا به قدرت. ببینید چی میگه راجبه وقتی که خبر تفاهم نامه رو شنیده.
1: چون این روزا همش اینا میگن جنگ و چه دارم آتش بس باشه و جنگ، مکنه کی موافق جنگه؟ ولی من همون روز که این خبر رو شنیدم در واقع یه جورایی حتی اگه به قول معروف نمیخواستم باور کنم، حتی اگه نمیخواستم باور کنم که احتمالا این پایان جنگ پایان زندگی ماست، احتمالا این پایان جنگ پایان زندگی ماست.
0: واو واو، اینو کسی که خونش رو تو ایران از دست داده زیر بمباران ها، اونی که شغلش رو از دست داده به خاطر این جنگ، اونی که بچهش دستگیر شده به عنوان جاسوس اسرائیل چون یه فیلم نشون داده از یه انفجار، جواب اینو چی میده؟ یورو نشسته تو سوئد، البته الان پاریس و سوئد، و وقتی راجع به جنگ حرف میزنه میگه پایان جنگ پایان زندگی ماست، و داره از کی حرف میزنه؟ از خودش و سامانه. به این جنگ طلبی و به این شدت امروز دارن انکارش میکنن. پهلوی دروغ میگه. خب یکی دروغ میگه بهش میتونیم برای اولین بار موافقین یه امتیاز پینوکیویی بهش بدیم و این شکلیش کنیم. دروغ گفتی؟ حقته؟ به رویترز دروغ گفتی؟ و حقته که مردم بفهمن که تو دروغ گویی. خیلی جالبه، من همیشه تعجب میکنم این همه این دروغ گفته، این همه تأثیرات منفی روی روند مبارزات مردم ایران گذاشته، این همه باعث خسارت به این جنبش شده و به مردم ایران، ولی انگار یه عده تصمیم گرفتن از این فرد مقدس هیچ نقدی نکنن و به هیچ شکی نکنن. دلیلش که میپرسیم شهل شفیق جوابشو میده.
2: و رضا پهلوی با اون میراث که اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز
0: دقیقاً آفرین، نتیجه داد تحقیقاتش دقیقاً امتیاز رضا پهلوی دقیقاً همینه. خبرنگارای رویترز ولش نمیکنن. سوال بسیار مهمیه که یک دونه از خبرنگارای ایرانی، من اشتباه کردم، یک دونه از مداح خبرنگارای ایرانی و کارمندای این رسانه ها از رضا پهلوی و مسئولین سامانش نکرد. سوال میکنه میگه که اقداماتی که هواداران دارن تو خارج از کشور میکنن علیه مخالفینشون، من جمله در اتریش گرفتن صاحب رستوران رو به زور سعی کردن وادار کنن که پرچم شیر خورشید بزنه، تهدیدش کردن، من جمله در لندن که رفتن به یه رستوران کردی حمله کردن و بعد خبرنگار اونجا زدن، من جمله در جاهای دیگه، من جمله و رفتن بهش گفتن اگه نگی جاوید شاه با کامیون ازت رد میشیم و و و کاری که پس از پایان کنگره آزادی جلو در اونجا با مهمانان اون اجلاس کردن و همه اینها رو میاره بهش نشون میده. پهلوی هم یه جوری نگاه میکنه انگار اولین بار اینا رو داره میبینه، که اگه اولین باره باز بی‌مسئولیتی توست. شما باید اطلاع داشته باشی از آنچه که داره به طور واقعی میگذره. شما نمیتونی ادعا بکنی که از یک فیلتری اخبار بهت میگذره که چنین فجایعی رو نمیبینی. ببینید جواب پهلوی چیه. تمام همین چیزایی که گفتم در تو بستری شدن خبرنگار تو بیمارستان، ببین فوش میدن، داره بیپ بیپ گوشته، فوشای طرفداروش. من به کسرتگرایی، به مناظره، به استدلال، به رفتار خوب اعتقاد دارم، احترام بدون خصومت از هر نوعش یا بدون هیچ گونه وحشیگری، این برای همه صادقه. هر کسی که ادعا میکنه حامی منه باید این رفتارها رو انجام بده، اگه این رفتارها رو نقض بکنه من اونو حامی خودم نمیدونم، من اولین کسی هم که این رفتارها رو محکوم میکنم. اگر هم رفتارها مجرمانه باشه تو هر کشوری که این تخلفات صورت گرفته باشه طبق قانون اون کشور باید مجازات بشم. اینم بگم که رژیم هم خیلی به عوامل تحریک کننده توی فضای اجتماعی که بیان و به عنوان حامیان یک گروه برای اون به اصطلاح در واقع برای ایجاد درگیری میان و رفتارهایی رو میکنن. سوال اینه که چطور فقط تو هواداره شما از این رژیمیا میتونن رسوخ بکنن؟ چطور این همه سال تو خارج از کشور ما چنین تصاویری رو نمیبینی و چجوری شما محکوم کردی تموم شد رفت و ما باور بکنیم که همین محکومیت عمومی کافیه؟ چرا نمیگن؟ چه امین نمیکنین؟ چرا اسم نمیارین و محکوم کنین رفتارش؟ چرا نمیگین کسانی که چنین رفتارهایی میکنن در کشورها و شهرهای گوناگون اجازه ندارن برنامه گذار برنامه هایی با عکس و تصویر رو به نام من باشن؟ برای اینکه این حرفای عمومی رو میزنی، هیچ مسئولیتی هم نداره، هر کسی هم میتونه چشم ببنده بگه با من نبود، با اون یکی بود، یا بگه که شاهزاده مجبورن الان این حرفو بزنن، ما کار خودمون رو بکنیم. آقای امروسن هم گر کاری میکنین دیگه، حالا جوری نباشه که مسئله ساز بشه توی رسانه ها برامون. رهنمود میدن. من انتظار ندارم که رضا پهلوی راجب هر کسی تو فضای اجتماعی بگه این با من نیست، اینو باش نرین، اینو قبول نشه بشه، این داره بی خود میگه. نه، ولی کسانی که چه تو تیمش هستن همین رفتارا رو دارن، سخنرانای کنفرانس های شما هستن اینا، ما انتظارمون دقیقاً در تو لااقل کسایی است که با شما میان روی سن. حتی راجب اونا شما موضع ندارین. ببینید از حامد فرد تا بقیهشون چه لاتایی، تا هیچکس، تا شاهین نجفی، یارو بهش میگه اینا اتفاقات پراکنده نیست، یک پترن در میان هواداران تو. باز دوباره یه سری شعار میده. اصل قضیه اینه دوستان عزیز که میتونست حداقلش این بود که بگه که لازم نیست پلیس فلان کشور، کاری که ما کردیم، تلاش که ما کردیم، شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد رو ممنوع بکنه. اجازه ندارید در جایی که اسم من هست و عکس من رو میارن این شعار رو بدید. دهن اون هوادار مرتجعت رو ببندی، دهن اون هوادار ضد دموکراسیت رو ببندی. اما چرا نمیبندی؟ چون تقضیه میکنی از این هوادارا، بدون اونها وجود نداری. و دقیقاً نگرشی به اسم رضا پهلوی همین تیپا رو جمع میکنه دور خودش. تمام این اجتماعاتی که درست کردن ببینید همشون دارن دنبال پول میگردن برای وکیل، برای فحاشیایی که کردن. در چقدر از کشورها دادستانی درگیره کثافات این هاست. این فیلمی که میخوام الان بهتون نشون بدم حاصل چنین فرهنگی است. این یکی از کسایی است که نزدیک با این جریان کار میکنه، مدافعشونه و یوتیوبرشونه. البته اعلام کرده که چون حقوق میگیره با اینا کار میکنه. من اول هشدار بدم این فیلمی که الان میبینه خشونت خیلی شدید مردسالارانه و تبلیغ تجاوز توشه. ایشون هم البته چیزی جز اونی که داره ارائه میده گویا برای عرضه نداره، تازه اونم در حد ارائه آنلاینش. و الا که من دعوت میکنم در هر شهری که از چلوی یک اداره پلیس با هم قرار بذاریم تا ببینم ایشون چی برای عرضه داره. واقعا چرا رضا پهلوی علیه اینا موضع نمیگیره؟ چرا دفترش لیستی از کسانی که ترد هستن از سوی اینها و به عنوان عناصر ضد چارچوب های اینا هستن؟ چطور بلدن بگن تجزیه طلبا رو نمیشینیم، مجاهدین رو نمیشینیم، اونو نمیشینیم باهاش؟ نه اینکه هر بار میگیم هوادارات چنین کثافتی دارن تولید میکنن، از بالا تا پایین ها، از بالای سامانه تا پایین، دفاع از اعدام تا دفاع از تجاوز و تحقیر زنان. بیاد بگه که من نبودم، دستم بود، تقصیر آستین بود. بله رضا پهلوی تا حالا منو هول نده، ولی نصف از هوادارای شناخته شده است در شهرهای مختلف بارها و بارها تهدید به تجاوز کردن در مورد خود من با اسم. بیان بگن اینا با ما نیستن، چرا برای ساکتشون نمیکنه؟ دیدید که ردیف کسایی که میگفت همه جز رضا پهلوی، اینا میخوان همه بی اعتبار بشن، راجب همه اینجوری کثافت پراکنی بشن. این اون فرهنگی که حاشیه ایست که میسازن هوادارانش، دائم دارن همه رو بی اعتبار میکنن، همه رو تخریب میکنن، احترام شأن اجتماعی همه رو میگیرن و میماند هیچ کس رو نداریم جز رضا پهلوی و اطرافیانش. بعد خبرنگار رویترز میاد فیلم استوری یاسمین رو میذاره جلوش، میگه این که دیگه خانومته، اومده گفته مرگ بر سفاسد، اینو چی میگی؟ جوابشو گوش کنین. Corrupt mothers, leftists and mujahideen, I'm sure you've seen this. And she repeated the slogan in her own caption. So میگه تو کپشنش هم دوباره شعاره رو تکرار کرد. بعد پهلوی میمونه روی عکس و میگه که این یه تصویر از در دوره زن زندگی آزادی اومده بود و اون وقتی فهمیدش که این متوجه قضیه شد اون آورد پایین و فراموش میکنه و گفتش که من خواهان مرگ کسی نیستم و این بی‌انصافیه که اگه بگیم که او این شعار رو ازش دفاع میکنه و راجبش توضیح نداده. یعنی یک چیزی از ایران رو این خیلی هیجان زده شد و یه هویی میگه، یه هویی اینو زد. سه تا خبرنگار غیر ایرانی رو میتونی در این مورد با این جواب ساکت کنی و بگی یه هویی کرد بعدم برداشت؟ آره استوری 24 ساعت بیشتر نمیمونه. ولی اون یکی سفاسدی که در رابطه با نرگس محمدی گفت و ما میفرستیم برای رویترز که دفعه بعد اگه لازم شد جلوت بذارن رو چی میگی؟ اینجا رو میگم. دیدین؟ اینجا هم یهویی بود؟ یهویی سه گروه هی میفرسته به مرد؟ بعد اون امیر حسین ترکانتون تو هلند رو چی میگی؟ نگاش کنین؟
3: آیا خانم شادی امین که میگی در آلمان هر کی بگه مرگ بر سفاسد، امروز من و بچه‌های آمستردام در همه جای ایران و در همه جای اروپا گفتیم مرگ بر سفاسد.
0: دقت کردین؟ این امیر حسین ترکانه از هوادارش، همونیه که توی ژنو میگفت خدایگان یاسمین پهلوی رو دیدم در فرودگاه. اینه بعدنم اومد رفت جلوی یقه ماشینی رو گرفت و درگیر شد، ماشین زد از بالاستیکش از روش رد شد و این بیمارستانی شد. اون ماشین هم که داشت میزد یه آخوندی بود، اومده بود در یه جلسه یهودی شرکت کرد و با یه یهودی ها جلسه داشتن، اینا دم درشون فهمیده بودن، رفته بودن یقه آخونده رو گرفته بودن و درگیر شده بودن. بعد رفت بیمارستان. ببینید، خانم یاسمینه پهلوی براش دسته گل میفرسته، همینی که شهر مرگ بر سفاسد رو از انگلیس با میشه میره در آمستردام میده، در جاهای دیگه هم میده. اینا نمیتونن بگن که نمیدونن چه میکنن برای امیر حسین.
4: از طرف بانو یاسمین پهلوی عزیز، بله بله، امیر حسین عزیز،
0: آقای امیر حسین رو نگردین یه لحظه صف بزنین روی کارتش. خب من بگم، روی کارتش نوشته بود که تشکر میکنه از مبارزات این آقای امیر حسین ترکان گرامی. از شنیدن خبر حمله و آسیبی که به شما وارد شد، پلیس گفته حمله‌ای در کار نبوده، اینا رفتن یقه رو گرفتن، بسیار نگران و متاسف شدم. اینا واقعا فقط برای این چیزا نگران میشن، از مرگ مردم، از مرگ دیگران نه. برای شما آرزوی بهبودی هر چه سریعتر و سلامتی کامل را دارم تا برگردید به صحنه. شعار مرگ بر سفاسد گلوی مثل شما رو کم داره. ایستادگی و ایران دوستی شما، من ادامه میدم که در شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد تبلور پیدا میکند و ادامه میده همه هممیهنانم ما، یعنی بقیه غیر از ملا چپی مجاهد، مایه احترام و شایسته تحسین است. تحسینش هم کرد. پاینده ایران یاسمین پهلوی. این رابطه هاییست که اینها با توجه به فسادی که دارن در نزدیکی به دستگاهشون اینجور کسان. بعد این میادش با سه تا خبرنگار میگه نه به من ربطی نداره، ما کاری نداریم، ما اصلا نمیگیم. توی معشد شما با افتخار گفتین که مردم جواب دادن به جناح اصلاح طلب و حمله به نرگس محمدیوش با شعار جاوید شاه و مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد در مشهد. در جریان دانشگاه هم که یادتونه تا توی دانشگاه یه عده دانش اومدن این شعار احمقانه رو تکرار کردن. یادتونه که از سعید قاسمی نژاد تا امیرحسین اعتمادی و اون یکیشون و غیره همه را افتاده بودن داشتن توضیح میدادن که دانشگاه از دست چپ در اومد و استقبال میکردن. بعد رضا پهلوی میگه یهویی یاسمین این کارو کرد. بعد خبرنگاره یه دونه توییت قاسمی نژاد میذاره جلوش، ول نمیکنه، میگه این که دیگه از نزدیکاته. ببین چی گفته. گفته یا برضا پهلوی اگه نیستی برژیمی هستی. جوابشو ببینید، الان داره احمقانه رو تکرار کردن. یادتونه که از سعید قاسمی نژاد تا امیرحسین اعتمادی و اون یکیشون و غیره همه را افتاده بودن داشتن توضیح میدادن که دانشگاه از دست چپ در اومد و استقبال میکردن. بعد رضا پهلوی میگه یهویی یاسمین این کارو کرد. بعد خبرنگاره یه دونه توییت قاسمی نژاد رو میذاره جلوش، ول نمیکنه، میگه این که دیگه از نزدیکاته. ببین چی گفت.

0: متفاوت به من نزدیکه، ما در واقع میگیم که اونا بتونن کنترل کنن خودشون. خیلی عادلانه نیستش که ازشون بخوایم که خودشون رو سانسور کنیم، ولی سانسور کنن. ولی میدونین آقای سعید قاسمی نژاد برای رسیدن به این جایی که امروز هستن سخت این شرایط رو تحمل کردن. البته میگه که شکنجه شده، اعتراف اجباریشو نمیگه و بعد ادامه میده میگه که شاید از لحاظ سرخوردگی، یعنی خلاصه سعید جون چون شکنجه شده الان خیلی خشمگین گاهی اوقات میاد. امیدوارم که اصلاح بشه، همونطور که قبل از برنامه هم گفتم به این قضیه رسیدگی میشه. در واقع حالا باهاش چک شده بوده، بهش گفتن میخوایم این توییت رو بیاریم، برو ببین توییت واقعیه، بعدم به ما نگی غیر واقعیه، و آقای سعید قاسمی نژاد باید این توییتش رو اصلاح بکنه. اما خیلی دردناکه، چون اگه سعید قاسمی نژاد بنا به مصلحت سامانه قرار باشه خدعه بکنن و ننویسه اینا رو، ما نمیفهمیم سعید موافقه ادامه. خب این حیفه. رضا پهلوی دوستان عزیز چیزی که به ما در پاسخ به این سوال میگه، نمیگه که ما میایم ارزش هایی که در این سامانه داره عمل میکنه رو مورد سوال قرار بدیم، نه، میگه بهشون میگیم فعلا وقتش نیست بابا، وقتش نیست شما بیاین رفتارهایی رو بکنین که منو در عرصه بین المللی اینجوری داغم بکنن، کبابم بکنن. تازه کبابی هم نشده، میتونه، من حاضرم باهاش مصاحبه بکنم راجع به همین موضوع، همین سوالای مشابه هم میکنم. سوال بعدی خبرنگار اما در رابطه با مسعود مسعودیه که من از این سوال میگذرم با وجود اینکه اهمیت داره. در برنامه‌ای که در رابطه با پرونده مسعودی در آینده ارائه خواهم داد به این موضوع میپردازم و اونجا یه امتیاز دیگه میتونیم به پهلوی بدیم به این عنوان. آره حقشه، حقشه، چون بدون اینکه خبرنگار راجع به کانال زوم و غیره حرف بزنه بهش میگه مسعودی میشناسی؟ میگه نه نمیشناسم، هزار نفر تو کانال زوم و اینا من باشون دیدار داشتم. و بعد معلوم میشه که صحبت از یه میتینگ 18 دقیقه‌ای با مسعودی است. فایل این جلسه هم خود مسعودی قبل از قتلش منتشر کرد. حالا خبرنگار میگه که خب حالا آقای پهلوی، خیلی از منتقدین شما میگن شما یه روز تو عمرت کار نکردی، یه خیلی آدم بیورزهی هستی، ببخشید من اینا رو اینجوری میگم، ولی حالا خبرنگار شاید جایی روش نشده بگه، هیچ ویژگی رهبری نداری و تنها اعتبارت اینه که پسر آخرین شاه ایرانی و رفتی تبعید و پاتم ایران نذاشتی تو این 47 سال، به چه اعتباری میخوای این دوره گذار رو رهبری کنی؟ اگه از شهلا شفیق بپرسی دوباره همینو میگه. بگو شهلا چی؟ خیلی مهمه این.
1: بر رضا پهلوی با اون میراث که اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیازه.
0: در واقع پهلوی اگه روش میشد میگفت ایشون بیاد و براش توضیح بده که موضوع چیه. اما ببینیم خودش چی میگه تو جواب خبرنگاره. خب اگه یک وکیلی شروع کنه بدون پول گرفتن یه کیسی و پرونده‌ای رو دنبال بکنه، شما بهش میگی شغل نداره؟ من تمام زندگیمو گذاشتم برای این کار، من مجانی برای مردم کار کردم، من این فداکاری من بوده برای اونها، و الا میگفتم به جهنم، به جهنم، برید به جهنم. من موندم به خاطر کشوری که از لحاظ تمدنی خیلی وضعیت بالایی داره و این مردم حقشونه که زندگی بهتری داشته. من یک فداکاری شخصی کردم، فداکاری شخصی کردم برای این مردم، و اینجا که میگه که من میتونستم برم دنبال زندگیم و بیزینس کنم و خیلی کارهای دیگه. چه ادعایی؟ یه جوری هم میگه فورفری، مجانی، بدون اینکه پول بگیرم. اولا شما وکیل نبودی کسی رو به عهده بگیری، شما نه رهبر سیاسی بودی، نه هنوزم از یک سری کلمات و واژه‌ها فراتر میتونی بحث سیاسی بکنی. 40 سال پیش میگفتی، الانم همونجوری، همونجوری داری حرف میزنی. این رهبریته. 4 تا جمله نداری که آدم بگه اینا با شرایط روز ویژه بود، ایشون خوب دید، خوب تشخیص داد. چی ساختی که ادعای رهبری میکنی؟ بعد میگی چون رهبر بودم پس نرفتم دنبال کسب و کار و زندگیم، فورفری. خب ببینیم فورفری که ایشون میگه واقعا زندگیش پس چجوری گذشته؟ من واقعا نگران شدم، چون تو گوفاند می ندیدم یاسمین بزنه ما میخوایم اتاق برای بچه هامون درست کنیم، بچه سوممون با دنیا میاد به ما پول بدین. اینو چجوری پس این همه زندگی کردن تو این 47 سال؟ ببینید خودش چی میگه.
2: دقیقا محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد؟
3: بهترین راهی که میتونم بهت نشون بدم این استش که به شکل مستند جواب سوال تو بدم. تمام اسناد و پرونده ای که چه چیزی دقیقا از پدرم ارث بردم و وضعیت مالی من چی بود رو کاملا درش مشخصه.
2: اون دوربین این برنامه برای من و بیننده های ما سنده. چقدر بوده این نعمه سر؟

0: رئیس
1: از این
0: حالا
1: آمار
0: بکنم.
1: حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار حدود
2: 62 میلیون
1: دلار بله
0: ادعای ایشونه. ایشون میگه ها داره خیلی کمش میکنه، ولی من فکرم اوکی باشه 62 میلیون دلار گرفتی، 4 سال بعدم صاحبش شدی. حساب کردم همین 62 میلیون رو میشه ماهی 129 هزار دلار در 40 سال گذشته، اگه تازه سودش رو بذاریم کنار، اگه ارزش اون دورش رو بذاریم کنار، اگه املاکی که داشتند و داره، اگه سهامی که در فروشگاه های بزرگ، در مراکز فروش، در کمپانی های سلاح و در بسیاری از کمپانی های بزرگ دیگه در سطح جهان داشتند و دارند، تمام این سرمایه گذاری هایی که داشت شاه در خارج از ایران، شراکتش در بسیاری از کمپانی های بزرگ اون دوره، البته خودش و هزار فامیلش، اینا رو همه رو بذاریم کنار، 6 میلیونی هم که گرفت برای از CIA برای راه انداختن یک رادیو از مصر و اسنادش در اسناد CIA هست، اونا رو هم بذاریم کنار، همه اینا نشون میده که ایشون چقدر ادعا میکنه و چقدر ادعایی که میکنه و سعی میکنه مردم رو بدهکار خودش بکنه. شما تصور بکنید اگر مادر پویا بختیاری میاد میگه ما زندگی هامون از بین رفته، بچه‌مون رو دادیم، ما هزینه کردیم برای این انقلاب، بعد میامدن بهش میگفتن آها باچخایی داره میکنه، حالا میگه من چون مادر کشی شدم برو بابا، این یارو نشسته علنا دوستان عزیز جلوی سه تا خبرنگار میگه من مجانن برای اینا کار کردم 47 سال. اگه نرگس محمدی زندانهاشو سالهای زندانو جدایی از بچه هاشو میآورد به عنوان هزینه برای این انقلاب میداد، آقای رضا پهلوی و هواداراش چه میکردن؟ سعید قاسمی نژاد یه توییت از اون توییت های ابهامدارش میزد که در عین حال فرمان حمله است، فرمان حمله است، یه جوری بلده آموزش دیده، یه جمله مینویسه توضیح میده که جریان چیه، بعد اون زیرش یه توضیح دیگه میده که جریان چی باید باشه، بعد اون بانداشون توی سیستما و جمعای تلگرامیشون و واتساپیشون اینو پیش میبرن و اقدام عملی براش تو دستور کارشون میذارن. این وضعیتیه که اگر کس دیگری میامد ادعا میکرد که من 46 سال هزینه دادم، فداکاری شخصی کردم و نگفتم برید به جهنم، جوابش رو مردم میدادن، جواب اینم البته مردم در داخل خواهند داد، نه تو فضای مجازی و غیره. دوستان عزیز اگه این حرفا رو ایشون امروز میزنه و ما یادمون بره که ایشون کجای این مبارزه بوده و در 10 سال گذشته چجوری دائم با کمک‌های پشت پرده و بسیاری عوامل دیگه که همه هم میدونیم تونسته وارد سیاست بشه و یکی از چهرهای اصلی رسانه بدل بشه، دلیلش دقیقا اینه که این چیزها رو یادمون میره. ببینید
3: خیلی بودن که به من این ایراد رو دائم میگیرن که چرا تو صحنه نیستی و وسط نیستی و جلودار نیستی و فلان و بسار. من واقعا اینو صمیمانه به تو میگم، تا زمانی که من احساس نمی کنم که به عنوان یک ملت به اون درجه از فهم، شعور، قابلیت و تعهداتی که بایستی اخلاقا و به عنوان مسئولیتی که هر شهروندی باید داشته باشه برای رسیدن به یک جامعه اونطوری که مدعیش هستیم، اگه این رو از خود نشون ندیم سزاوار آینده‌ای بیش از چیزی که الان داریم نیستیم.
0: تو واشنگتن نشسته به مردمی که 20 سال دوستان عزیز یعنی جنگ رو تجربه کردن، یعنی 60 و 67 و تمام اون دهه خونین رو تجربه کردن، مبارزه کردن، ده‌ها اعتصاب و اعتراض ثبت شده، وسیع کشته دادن، اخراجی دادن، مردم زندانی دادن، بعد این اومده میگه اینا لیاقتشون تا وقتی که به من بیعت نکنن، منظورش از اینکه به عنوان ملیت و فرهنگ و فلان اینه دیگه. خب یه همچین دروغگویی رو که میگه من 46 ساله و نمیدونم همه اینا بهش چی بگیم؟ و تازه همش هم مجانی کردن؟ رأی بدیم. دقیقا این حقشه واقعا، اما کافی نیست که بفهمیم این دروغگوه. ببینید علاوه بر دروغهایی که میگه، دروغهای مهمی هم هستن، اما به نظر میاد یه عده‌ای که تصمیم گرفتن این رو مقدس کنن و دیکتاتوریش رو تحمیل کنن و بپذیرن، هم میپذیرن هم سعی میکنن به دیگران تحمیل کنن. ولی وقتی این حرفا رو میزنیم به دلیل اینکه یک سوال مشخص داریم، چرا رضا پهلوی از این همه امکانات ارتباطات بین المللیش، از این همه شناخته شدگیش، اما امتیازه که شفیق گفت امتیاز این وارث تاج و تخت شاهنشاهی بودن خیلی مهمه، چرا از اون استفاده نمیکنه برای جلوگیری از اعدام هایی که داره تو ایران هر روز صورت میگیره؟ چرا در مورد اعدام اصفهان که مردم تو ایران ریختن تو خیابون ها نیمد وایسته جای درسته تاریخ کنار این مردم از خونش بیاد بیرون قدم رنجه بفرماید بره جلوی اتحادیه اروپا، بره جلوی دادگاه اروپایی، بره یه جلوی یک خراب شده وایسته و بگه من رضا پهلوی اومدم علیه اعدام هواداران منم، تا مادامی که این اعدام ها به طور مؤثر قطع نشه ما اینجا وامیستیم. این همه رهبران دیگه پیاده روی های جهانی داشتن، خودشون جلوش را میرفتن، تحسن داشتن میرفتن، توی جاهای دیگه بودن. ایشون که کارش فقط مصاحبه و دیدار تو جاهای امنه. وقتی از اعدام های اصفهان صحبت میکنم مشخصا اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری منظورم هست که در میدان علی خانی میخواستن به طور علنی اجرا بکنن و مردم اعتراض کردن و روند این اعدام ها رو دچار اختلال کردن و چنین صدایی رو علیه اعدام اونجا بلند کردن، مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفتن و پراکندهشون کردن تا بتونن این اعدام ها رو انجام بدن. فیلم اعتراضات مردم علیه اعدام رو در اصفهان ببینید.

همونطور که دیدین اونجا هم توی سیاسه پول بود که وایستاده بودن جوونا و سرود از خونه جوانان وطن لاله دمیده رو میخوندن که یک سرود ضد استبدادی هست و اینا اون تاریخ و فرهنگیه که اینجا واقعی خودش رو نشون میده. تاریخ مبارزاتی این مردم هم علاوه بر تاریخ پادشاهیشون هست. رضا پهلوی یه پیام میده و میگه جهان باید این اعدام‌ها را متوقف کنند. و بعد را میفته، این توییتر رو میزنه و را میفته میره کجا؟ به مراسم لینسی گراهام در واشنگتن. یعنی از پاریس را میفته، البته خرج این پروازها و ایناشو الان میفهمیم از کجا در میاره. میره اونجا به امید اینکه دستی با ترامپ بده و عکسی باهاش بگیره، اما ببینیم چه اتفاقی میفته. دقت کنین، اولا رضا پهلوی تا ترامپ رو میبینه دستشو از جیبش در میاره، بعد میبینه ترامپ دستشو دراز نکرده، به اینا نگاه نکرد، در جیبشو صاف میکنه، صاف با میسته. خب به اون کامرون یا کامران خانساری هم یه نگاه بکنین، صورتشو اینجوری میکنه، میاد سلام علیک کنه، اینه ایش که محلشو نتاد و دور شد. بعد مدا خبرنگار ایران اینترنشنال خانم فریبا شیرازی اومدش، از همین است که تاج گردنشون میندازن اینا، اومدش گفت این به این دلیل بود که تشخیص دادن الان در ملأ عام با هم نشون ندن که با هم یکی‌ان و ترامپ انتخاب کرده شاهزاده رو برای آینده ایران. واقعا اینا ولی واقعا این فکر رو میکنن، واقعا فکر میکنن که در مراسم امولینسی اتفاقاتی افتاد و بله افتاد، نتانیاهو رو دید و الی آخر. حالا هنوز در ادامه همون جواب که پسر شاه غیر پسر شاه بودن چیز دیگه نداری، در جوابش ببینید چی میگه. میگه تا جایی که به سابقه کار من برمیگرده فکر کنم این جوانان میبینن که من در این 46 سال چی گفتم چی کردم، منو با عمل خودم قضاوت میکنن، من اتفاقی نام پهلوی رو دارم که این البته مثبته، مردم حق دارن نظر خودشونو در این مورد داشته باشن، ولی جوانان الان منو با عمل خودم قضاوت میکنن، من هیچ ربطی به بابامو کاراش ندارم، منو با کارهای خودم قضاوت کن. تصادفا هم اسمم پهلویه، من برای همینه که اسم منو تو خیابونا داد میزنم. ولی ببینیم آیا این صدا کردن رضا پهلوی، اصلا اومدن صدا کردن به هر دلیلی اومدن صدا کردن، اینم هی اومد گفت منو صدا کردن، منو صدا کردن، مثلا این بچه کوچولوست منو صدا کردن، تو رو صدا کردن. ولی دوستان عزیز، من امروز میخوام تو ولتاژ بهتون نشون بدم که در جامعه ایران علاوه بر موسوی و خمینی که بارها صدا شدن، علاوه بر دیگرانی که صدا شدن در خیابونهای ایران، ببینید نیما تکیدو هم صدا شد. میدونی نیما تکیدو کیه؟ اینه نیما تکیدو، بشناسیدش. ما نیما تکیدو هم. نیما تکیدو یه یوتیوبر معروفیه که برای یه ایونت رایگانی گذاشته بود توی ایران مال توی تهران و قرار بود 5000 نفر اونجا شرکت کنن، ایشون هم بره بالای سن و حرف بزنه برای طرفداراش و غیره. یه توی اینستاگرام هم کلی فالوور داره و اما به جای 5000 نفر دوستان عزیز بیش از 40000 نفر اونجا حضور پیدا کردن که این اعزام شدیدی که اونجا ایجاد شد باعث لغو مراسم شد، تعطیلی ایران مال، و بعدم خود این نیما هم وقتی داشت از اونجا خارج میشد رفت تو صخره اونجا گیر کرد که پولشو زدن، گوشیشو زدن، خودش پا شکست و به بیمارستان منتقل شد و خلاصه یگان ویژه برای کنترل اوضاع مجبور شد وارد عمل بشه و تازه یه کامیونم طرفدارش براش هدیه آورده بودن، اون هدایا هم تکلیفش تا الان که من با شما حرف میزنم نامشخصه، معلومه کی برد و کی خورد و چی شد. بعضیا رو بعد از مرگشون میشناسیم، آخه بعضی آدما رو مثل مرتضی پاشایی‌تونه وقتی مرتضی مفهمیدن هر چقدر جوونه طرفدارش بودن اینا، یا وقتی که ملت تو ایران صداشون میزنن مثل نیما تکیدو. این فضای موازیه که زندگی جاری در ایران به ما نشون میده. نیما تکیدو، 40000 نفر جوانایی که متأثر از فواید زن زندگی آزادی و دستاوردهای زن زندگی آزادی میبینیم که بسیاری از این دختران جوان شجاعت اینو پیدا کردن، اراده اینو پیدا کردن و فضای اینو پیدا کردن که بدون حجاب اجباری بیان و توی جمع حضور پیدا کنن.
ولی به راستی چرا واقعا ما نتونستیم عین سال 57 که غیر از خمینی هیچ چهره دیگری مطرح نبود، یعنی دستگاه سانسور نذاشته بود مطرح بشه، کسی حتی صمد بهرنگی هم که نویسنده بود نمیشناخت، کسی شاملو نمیشناخت، یعنی میشناختن ولی نه در حد خمینی. این همه نام و کسانی که در ایران این همه سال زحمت کشیدن، حرفای درستی زدن، پیش بینی کردن، سازماندهی کردن، مبارزه کردن، این نامها رو نذاشتن مطرح شه، بلافاصله سرکوب کردن، بلافاصله زندان کردن، و اگر اسمی هم مطرح شد و اونا نمیتونستن سرکوب و زندانش کنن، احیانا در خارج از کشور بود، آنقدر تخریب کردن به موازات تخریب البته داخلی ها، و در واقع یک منگنه دو طرفه از سوی جمهوری اسلامی و جریان راست درون اپوزیسیون اومدن و همه کسان دیگر رو، نامهای دیگر رو سعی کردن حذف بکنن. چندین تلویزیون مشغول این کارن. یه جامعه مستصلی هم که فاقد تشکیلات، ممکنه بخشش با نوستالژی قدیم، با حتی منافع طبقاتی یکسان، یا با ناآگاهی نسبت به اوضاع بیاد و بگه که آره ایشون بیادش بابا خوبه، خیلی تیپ مدرنی هست. مثلا فکر کنین چنین نگاهی کمه تو جامعه. ممنونم از شما که تا این لحظه با من بودین و ولتاژ رو دنبال کردین. مرسی که حمایت میکنین. برای من بسیار مهمه اینکه میشنوم که دوستان عزیز توی گروه های دوستیشون پخش میکنن، برای خانواده ها در ایران میفرستن. آدرس پخش ماهواره‌ای ولتاژ در زیر همین ویدیو نوشته شده. همینطور خواهش من اینه، بارها گفتم، برای دوستانتون در ایران بفرستین، مادامی که اینترنت هست این آدرس پخش ماهواره‌ای ولتاژ رو داشته باشن. دوستانی که مایلن و میتونن، امکانشو دارن برای کمک مالی برای پخش ماهواره‌ای ولتاژ، نیاز به کمک شما هست. خیلی از دوستان میپرسن چجوری کمک کنیم، چجوری پول بفرستیم، نمیدونیم. هم میتونید جوین رو بزنید این پایین، هم میتونید آدرس پیپالی که در پایین همین ویدیو در کپشن نوشته شده رو ببینید و اون دستورالعمل رو دنبال کنید و هر میزانی که مایلید ماهانه برای کمک به ولتاژ پرداخت بکنید. برای همه اونایی که دارید از ایران این برنامه رو با زحمت دنبال میکنید، ضمن قدردانی خودم، امیدوارم که این نگرانی این روزها رو همگی به سلامت از سر بگذرونید. اما برای همتون مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.

0: کند من از نگه روشن شب هجرانم را.
1: مسعود رجوی 11 اسفند 1404. جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجست میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد. خمینی در آستانه 90 سالگی حکم قتل عام مجاهدین را نوشت. آخرین آزمایش خامنه ای هم در 87 سالگی آن کیسه های سیاه کشتار قیام دیما بود. رویت همان مقدار از اجساد شهیدان در آن کیسه ها که خودش از تلویزیون حکومتی برای ارعاب شورشگران به تماشا گذاشت، دل عالمی را ریش می کرد. لرزاننده بود و از قساوتی بی حد و مرز حکایت می کرد.
2: وای وای، لعنت به خامنه ای هارون زاده، بچه های ما رو کجا آوردی؟ سپهر بابا کجایی؟ بابا سپهر، لعنت به خامنه ای، لعنت به هارون زاده عزیزی ها، لعنت خدا. سپهر بابا کجایی؟
3: موبی

به راستی که دل مادران و پدران شهیدان خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور، جور ولایت و سلطنت مطلقه فقیه را میگویم که ورد زبان خمینی بود. آه که در دهه 60 در همین حد هم به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت. بگذریم و به امروز بپردازیم. در ایران اکنون چه می گذرد و موضوع چیست؟ موضوع این است که پس از 47 سال رنج و خون و فدا رسیده ایم به جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات. 120 سال است که این ملت در قفای آزادی در خروش و در غوغاست. از ستارخان و باقرخان تا کوچکخان و مصدق و فاطمی و پدر طالقانی تا حنیف و خیابانی و اشرف، به موازات و به ترتیب شهادت باید از دکتر ارانی و خسرو روزبه و پویان و احمدزاده و جزنی و پاک نژاد نام برد، هرچند که فهرستی ناقص است. من محضر 8 تن از این یاران خاموش اما تابان و پرخروش را درک کرده و با آنها بسیار گفت و شنود داشتم. سیمای مجسم شرف و حریت تاریخ معاصر ایران بودند. مجاهدین 60 سال از این 120 سال را بدون یک روز یا حتی 1 ساعت وقفه و تعطیل یا مرخصی دستن در کار مبارزه و درگیر جنگ و مقاومت بودند. وقتی میگویم اکنون به جنگ جنگ ها رسیده ایم، بسا فراتر از

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

بیاین جلوتر. اینها چی؟ این تصاویر چی؟ اعدام‌های 67 رو میگم. داستانش رو که شنیدید یادتون هست؟ بذارید بریم عقب‌تر، بریم قبل از انقلاب، یعنی سال 57، یعنی فرزن 17 شهریور 57 و کشتاری که اون روز و اونجا انجام شد. دست کم تصاویر اون جنایت که یادتون هست؟

0: خب توی مملکتی که از زمان شاه تا شیخش مستمرن زیر دیکتاتوری مرگبار بوده و هست، و دستگاه دار و تیربارون یکی از اجزای اصلی حکومت‌های این سرزمین بوده و هست، در سرزمینی که شاه و شیخش قسم خوردن که نسبت به مردم بیرحم باشن، و در جایی که حکامش دست به اعدامشون اینقدر قویه، غیر از افشای چنین جنایت‌هایی دیگه چه کار باید کرد؟
1: کسی رو ما در این رابطه دستگیر کنیم، خیلی سریع همینقدر که محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده، بلافاصله اعدامش خواهیم کرد.
2: کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه، با سوگندی که من خوردم باید نسبت به این شخص کاملا بیرحم باشم.
0: خب توی سرزمینی که کشتار شهروندان توسط حاکمیت متاسفانه به یک روش جاری سیاه و خونین تبدیل شده، اولین پرسشی که به ذهن هر کسی خطور میکنه اینه که فراتر از مقاومت و ایستادگی در برابر چنین جنایتهایی، آیا کسی، جایی، ارگان و نهادی هست که پیگیر این همه جنایت باشه و اسناد و مدارک این جنایت جاری از شاه تا شیخ رو دنبال بکنه، جمع بکنه و پیگیر اون جنایت‌ها در محافل حقوقی و حقوق بشری بین‌المللی باشه؟ آیا چنین نهادی هست؟ یا صرفاً هر وقت که شاه یا شیخ مرتکب جنایتی میشه، اون جنایت یک بازتاب رسانه‌ای پیدا می‌کنه و بعد هم آروم آروم خبر جنایت شامل مرور زمان میشه و از حرارت انعکاس‌های رسانه‌ایش کم میشه. اون داستان و اون جنایت لای چرخ‌دنده‌های زمان به دست فراموشی سپرده میشه؟ خب آیا واقعاً اینطوریه؟ برای رسیدن به پاسخ درست این پرسش‌ها باید بریم سراغ کسانی که میتونن درباره برخی از این موارد حرف‌ها و نکات روشنگری داشته باشن. پژوهشگرانی که دست کم در یک یا چند مورد تجربه عینی و دست اول از کار تحقیق درباره آمار شهدای قتل عام‌های دولتی در ایران دارند. کسانی که در تهیه لیست شهدای انقلاب نوین ایران و اساساً در تهیه لیست شهدای مجاهدین و لیست قتل عام شدگان 67 کار کردند و حاصل کارشون هم سالهاست که منتشر شده و محک اصالت خورده و الان هم به عنوان اسناد موثقی در دسترس هستند.

0: مقاومت ایران برای تهیه و تنظیم لیست اسامی تمام کسانی که به دست رژیم آخوندی شهید شدند، از همون اولین سال مقاومت یک نهاد مستقل درست کرد که تموم وقت کار میکرد و اسامی زندانی ها و شهدا رو در نشریه مجاهد همون زمان منتشر میکرد.
1: کار جمع‌آوری و تنظیم لیست اسامی شهدا بعد از 30 خرداد 60 که دیگه امکان کار علنی نبود، به شکل یک عملیات واقعی در اومد و قرار شد که یک کتاب در همین مورد تهیه بشه. به همین خاطر شماری از مسئولین سازمان در اون قسمت که اسمش وای تحقیق شهدا بود، شروع به کار کردند.

0: وقتی که 30 خرداد سال 60 شد و خمینی جلاد با فتوای کشتار مجاهدین شروع کرد و شاهد بودیم که تو روزنامه های رژیم تصاویر تعدادی از دختر بچه های دبیرستانی، مقطع اول دبیرستان رو اعدام کرد و اسمشون هم اعلام نکرد و گفت بگین خانواده ها بیان اینا رو شناسایی بکنن، یعنی یک رعب و وحشت سنگین رو بخواست ایجاد بکنه که دیگه من هیچ کس رو به اصطلاح رحم نخواهم کرد به کسی. با یه همچین وضعیتی سعی کرد که به اصطلاح با کشتار بسیار زیاد در تابستان و پاییز سال 60 در دسته های 500 نفره اعدام کنه و حتی تو روزنامه ها درج میکرد که همین رعب و وحشت رو بپراکنه تو جامعه و مردم در واقع بترسن و به سمت مجاهدین نیان. ولی وقتی دید که هیچ تأثیری نداره و مردم هم در حمایت از فرزندای مجاهدشون کوتاهی نمیکنن و مجاهدین اتفاقا با همین این جنایات رژیم در مجامع بین المللی افشاگری میکنن، شروع کرد به اعدام های مخفیانه اعدام میکرد و اسامی شهیدها رو هم اعلام نمیکرد، محل دفنشون رو هم نمیگفت. حالا چه در گورهای جمعی دفن میکرد، چه یواشکی به خانواده ها میداد، یا خانواده ها به زور میرفتن از اینا میگرفتن. خلاصه این موضوع بسیار بغرنج شده بود، پیدا کردن اسامی شهدا رو که از توی این وضعیت بشه در آورد. البته خب سازمان به کمک شبکه عظیم هوادارهای مجاهدین که تو داخل کشور بودن، خب تونست با مشکلات زیادی این مسئله رو عملی کنه.
1: نهادی که در سازمان مجاهدین خلق ایران درباره شهدا تحقیق میکرد، در اولین سالهای مقاومت در نشریه مجاهد مستقر بود و خواهر مجاهد سهیلا صادق سالها مسئول مستقیم واحد تحقیق شهدا بودند. ابتدا یک لیست 7746 نفره در 17 شهریور سال 1362 تنظیم شد و بعد لیست 10231 نفره در سال 1363. و پس از آن لیست 12028 نفره در سال 1364. و در مرداد 1378 هم لیست شهیدان قتل عام با اسامی و مشخصات 3210 نفره منتشر شد، لیستی که بعداً با افزودن اسامی جدید به یک لیست 5000 نفری قتل عام تبدیل شد و سرانجام در سال 1385 لیست انگلیسی 20000 شهید مجاهد خلق چاپ و منتشر شد.
2: من در کنار شمار دیگه از مجاهدان دست اندرکار تهیه، جمع‌آوری، تدقیق و تنظیم اون اسناد و تبدیلش به کتاب بودم.
0: کار تدقیق اسامی واقعا کار پیچیده و پرتضادی بود. من یادمه که اوایل دهه 60 بود که سازمان تو اوج عملیات و درگیری ها تیمای ما رو فرستاد به منطقه عملیاتی که بریم و با استفاده از امکاناتی که تو اونجا بود تو خود منطقه با حضور گسترده نیروهای سازمان توی واحدهای عملیاتی و توی یگانهای که تو منطقه بودن کار تحقیق کامل روی اسامی شهدا رو دنبال بکنیم. مثلا یه موردش ما باید به تمامی پایگاه‌های عملیاتی و حتی پایگاه‌های تاکتیکی سازمان تو نوار مرزی می‌رفتیم. با تک تک نفرات به صورت فردی یا یگانی صحبت می‌کردیم تا آخرین اطلاعات شهدا رو بتونیم از اونها بگیریم. فرم‌ها رو پر بکنیم، فرم‌هایی بود توی این فرم‌ها پر کنیم که به اصطلاح توی خود فرم‌ها ثبت بکنیم. ضمن اینکه خیلی منابع دیگه هم بود که بعد ما دنبالش رو می‌رفتیم تا این فرم‌ها پر بشه و اطلاعات شهدا رو به دست بیاریم.
2: منابع مختلفی برای پیدا کردن اسامی شهدا و تدقیق باقیت اطلاعات شهدا وجود داشت. مثلا رسانه‌های خود رژیم که تو اخبار هفت صبح و هفت عصر رادیو رژیم دست کم همون سالهای اول اسامی برخی شهدای اعدام شده رو اعلام می‌کردن، اما نه همشونو.
3: یکی دیگه از منابع سازمان مواردی بودی که خانواده‌ها اطلاعاتشون رو از راه‌های مختلف به قرارگاه اشرف می‌رسوندن. یک منبع دیگه اسناد و مدارکی بود که سازمان از نهادهای خود این رژیم به دست می‌آورد، یا اطلاعاتی که سایر گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری منتشر می‌کردند. همینطور باید اضافه بکنم که اطلاعاتی که مردم به سرپل‌های ارتباطی سازمان در کشورهای مختلف می‌رسوندند.
2: در سال‌های بعد هم که شبکه‌های اجتماعی به وجود اومد، با ایجاد کانال‌ها و حساب‌های متعدد، امکان دریافت اطلاعات از مردم و خانواده شهدا گسترش پیدا کرد. اینها همه و همه منبع اطلاعات سازمان در مورد شهدا بودند، مخصوصا اسنادی که سازمان از بهشت زهرا و سایر آرامستان‌های کشور به دست می آورد.
4: من ناصر فرادگری هستم. دهه 64 بود که توسط یکی از آشنایانمون به بهشت زهرا رفته و اونجا مشغول به کار شدم، که در اونجا در دفتر متوفی یا دفتر بهشت زهرا مشغول کار میشم. کارم صدور قبض بود، قبض کلیه متوفی. از اردیبهشت 63 با پیشنهاد مسئول حاضر در اون زمان، من در حقیقت از اردیبهشت تا تیر 63 حدود 3 ماهی که با ایشون کار کردم کم و کیف قضیه رو با خبر شدم.
0: مواردی که اسم و اطلاعاتش از نظر واحد تحقیق کامل نبود میسپردیم به یک قسمت دیگه از همین واحد، که باید میرفتن و کار تحقیق روی موارد رو مستقیما دنبال میکردن و میوردن توی به اصطلاح اون زونکنها و اون لیستایی که به اسم هر شهیدی مشخص شده بود و یه پرونده براش باز شده بود ثبت میکردن.
2: یک تیم روی روزنامه‌های رژیم از سال 60 که اسم اعدام شدگان یا کسایی که در درگیری شهید شده بودن رو در اونها درج کرده بود کار میکردن و اسامی جدید رو استخراج و برای تکمیل اطلاعات به تیمای دیگه میدادن. چندین تیم روی نشریات و انتشارات سازمان کار میکردند.
3: یک تیم دیگه تمام وقت روی عکس شهدا کار میکرد تا مطمئن بشه که عکس دقیقا مربوط به همون شهید مورد نظره. مثلا نوشتن عکس ها و اسامی دقیق عکس ها، وارد کردن اطلاعات مربوط به هر شهید. اما اسامی زیادی هم بودن که خیلی مشابه بودن، با پسوند و پیشوندهای مختلف یا چندین مدل نام برده شده بودن که باید تدقیق میشد، تکراری نباشه و در این حال باید حواسمون میبود که نباید اسم شهید جا بیفته.
2: در جریان کار انبوه اطلاعات از کانال‌های مختلف می‌رسید که توی یک فرم با محورهای مشخص برای هر شهید تنظیم می‌شد و تیم‌های متعدد این اطلاعات رو به اون فرم‌ها منتقل می‌کردند و تیم بررسی نهایی اسم شهید رو در کتاب ثبت می‌کرد و خب این یک کار فشرده بسیجی و کار جمعی شبانه روزی بود که هنوز هم به اشکال دیگه ادامه داره.
0: موارد متعددی هم بود که اطلاعات ما نیاز به چک حضوری اطلاعات تو داخل کشور داشت. دیگه اونجایی بود که خب باید از امکانات داخل کشوری سازمان استفاده میشد. اینطوری که مثلا ما درخواست میکردیم پیک ها و نفرات سازمان که تو بخش های اجتماعی و ستاد داخلی سازمان مشغول کار بودن، اینا اقدام میکردن یا با خانواده ها تو شهرهای مختلف تماس میگرفتن و هر جایی که خلاصه لازم بود تا اطلاعات دقیق اون شهدا رو مشخص کنن و نتیجه تحقیقاتشون رو طبق دستورالعمل که واحد تحقیق میداد و اعلان رسمی هم کرده بودیم از طریق نشریه مجاهد و صدای مجاهد منتشر کرده بودیم برای مردم، این رو به پایگاه های منطقه برسونن، که این هم خودش خب خیلی از وقتها یه عملیات کامل نظامی محسوب میشد، چون هر اطلاعاتیش که دست رژیم میافتاد برای رژیم فرقی نمیکرد که نفری که گرفته کیه، کارش چیه. هم که شک میکرد طرف مجاهده یا هوادار مجاهدینه، کارش به زندان و شکنجه و حتی اعدام میکشید. یعنی راحت بگم مواردی بودن که کسی میرفت برای تدقیق اسامی شهدا، اما خودش هم شهید میشد، اسم خودش هم میرفت تو لیست شهدا. یعنی میخوام بگم کار تهیه لیست شهدای مقاومت اینطوری و با یک همچین هزینه‌ای طی سالها به خصوص دهه 60 تهیه شد.

اجازه بدید یک اشاره هم به چگونگی تهیه کتاب 20,000 شهید مجاهد بکنم. فکر میکنم سال 82، یعنی بعد از جنگ آمریکا و عراق بود و هنوز شرایط معمولی نداشتیم، اون هم بعد از داستانهای جنگی که اصلا طرف حسابش هم ما نبودیم. ولی به علت این که همواره برای سازمان ثبت و انتشار اسامی شهیدان یک کار پرارزش بود، به ما ابلاغ شد که کار لیست شهدای سازمان مجاهدین رو شروع و به زبان انگلیسی تنظیم کنیم.

در مرحله اول اینطور به نظر می رسید که خب همه لیستایی که تا اون زمان تنظیم کردیم و سرجم می کنیم و بعد همشون رو ترجمه می کنیم و به این ترتیب کتاب آماده می شه. اما وقتی وارد کار شدیم این ایده اولیه به طور کامل عوض شد. اولا اینکه ما سند کامپیوتری کتابای قبلی رو نداشتیم، بنابراین باید همه اونها رو مجدد از نو تنظیم می‌کردیم که چندین تیم مسئولیت این کار رو به عهده گرفتند.

0: یکی از مراحل کار تهیه کتاب لیست شهدا سرجمع کردن کلیه اسامی و مشخصاتی بود که بعد از تنظیم کتاب‌های قبلی به دست واحد تحقیق رسیده بود. برای این کار باید تمام گزارشات، لیست‌ها، نامه‌ها، پرونده‌ها و غیره که به واحد تحقیق رسیده بود، مورد به مورد بررسی می‌شدند. این کار یعنی خواندن چندین هزار پرونده و صدها هزار سند و فرم و دست نوشته و دستخط، کار بسیار سنگینی بود که چندین تیم روی این محور به طور متمرکز و شبانه روزی کار کردند. در موارد زیادی باید دوباره به نفراتی که این اطلاعات را داده بودند مراجعه می‌شد و با آنها مجدداً مصاحبه می‌شد تا نهایتاً مواردی که 100% اطمینان حاصل می‌شد اطلاعاتش درست و قابل انتشار است وارد لیست می‌شد.
1: موارد متعددی بود که برای راستی آزمایی مواردی که از خارج به دستمون رسیده بود باید در هماهنگی با نفری که اطلاعات فرستاده بود قرار می گرفتیم تا ازش اطلاعات تکمیلی رو بگیریم و در واقع ابهاماتمون رو برطرف می کردیم.
2: متاسفانه برخی اطلاعاتی که به دست واحد تحقیق می رسید راستی آزماییشون خیلی سخت بود، به خاطر اینکه مقاومت ما خودش در شرایط سخت و نفسگیر زیر حملات، بمباران‌ها و اعمال تروریستی همین رژیم ولایت فقیه بود و طبعاً ارتباطات درست حسابی وجود نداشت که بشه همه ابهامات رو پیگیری کرد و به نتیجه رسون.
1: مرحله دیگه کار تدقیق تمام اسامی چاپ شده قبلی و یا تکمیل اطلاعات برخی از شهدایی بود که طی این پروسه به دستمون رسیده بود. چندین تیم شبانه روزی روی این اطلاعات کار کردند. اسامی و اطلاعات رو ریز به ریز مقابله و تدقیق کردند. اندل لزوم به پرونده ها مراجعه می کردیم یا اینکه چک می کردیم گزارش دهنده چه کسی بوده و اگه توی دسترس بود به اون مراجعه می کردیم یا تماس می گرفتیم و فقط وقتی موردی رو وارد می کردیم که ابهامات اون کاملا برطرف شده بود. شکل تنظیم اطلاعات کتاب شهدا یکی از مسائلی بود که ابتدا کار ساده‌ای به نظر می رسید، اما بعد متوجه شدیم که این کار به این سادگی ها هم نیست.
0: طراحی کتاب جدید و صفحه بندی آن با میزان رنج و رزم و مقاومتی که در اطلاعات به دست آمده درباره آن شهیدان گرانقدر نهفته بود کار حساس و سختی بود، اما همان کار باعث شد که حداقل گوشه ای از آنچه که این رژیم ضد بشر بر سر جوانان و زنان و مردان آزادی خواه و شیدای آزادی آورده در کتاب لیست اسامی شهیدان منعکس شود. این هم خودش حاصل انبوه کار فشرده‌ای بود که در طرح‌های مختلفی به اجرا در می‌آمد.
2: نکته بعدی شیوه ارائه اطلاعات از کتاب بود که چطوری و با چه ترتیبی تنظیم بشه. در نهایت تصمیم گرفته شد که کتاب بر اساس حروف الفبا تنظیم بشه، ولی در این حال از یک نظم موضوعی هم برخوردار باشه و صفحه بندی و چیدن عکس ها و مشخصات بر اساس برخی معیارهایی باشه که بیشترین درک و حس و اطلاعات را به خواننده در کمترین زمان بده و نشون بده که چه سرمایه هایی از مردم ایران با چه سطح تحصیلی بالایی یا در چه پهنه اجتماعی گسترده فدای آرمان آزادی شدن.
1: فرضاً نشون دادن عکس شهدای یک خانواده در یک صفحه برای اینکه روشن باشه رژیم حتی از کشتار تمام اعضای یک خانواده هم نگذشته. همینطور صفحاتی برای شرح برخی شکنجه ها با اسناد مربوط به شکنجه یا تصویر سرجم شهدای ترور یا بخشی از کتاب که مختص مسئولین قدیمی سازمان بشه که شاه شکنجه و زندانشون کرد و آخوندها هم اونها رو به شهادت رسوندن.
2: اما علارغم کار گسترده‌ای که شد، اما دست آخر دیدیم که توان انتقال همه اطلاعات شهیدان رو به خواننده کتاب رو نداریم. در واقع بخش کوچیکی از گنجینه درخشان شهیدان در این کتاب مشاهده میشه.
3: اطلاعاتی هم درباره گروه

0: فرزندانشون رفت کرده بودن. مثلا یادم هستش که در شمال بعضی خانواده ها بچه هاشون رو تو باغات خونه ها اینا دفن میکردن، رژیم اجازه نمیداد توی قبرستون های رسمی دفن بکنن و خیلی موضوعات دیگه که اینها تو انتهای کتاب لیست شهدا وارد شده. خب برای هر کدوم از اینها لازم بود انبوهی سند و مدرک و عکس و اینا جمع بشه، بررسی بشه، نتیجه گیری بشه، تحقیق بشه و خلاصه روش تصمیم گیری بشه تا به مرحله چاپ برسه.
1: کار انجام شده افسوده روی همین کتاب 20,000 شهید نزدیک به 3 سال طول کشید و خودش یک پروژه عظیم بود، گرچه که دیگه از امکانات ارتباطی جدید هم بهره‌مند شده بودیم، اما چون دقت و صحت اطلاعات به همه چیز اولویت داشت، حقیقتاً که کار توانفرسایی بود که تا اونجایی که یادمه خیلی زمان برد. یعنی میخوام تأکید کنم که 10 نفر در این پروژه به طور شبانه روزی و حرفه‌ای کار کردند.

0: صفحه بندی کتاب به خصوص بخش عکس‌های شهیدان کار خیلی سختی بود، چون که با جابجایی و تغییر یک عکس تمامی صفحات و اصلا کل صفحه بندی به هم می‌خورد. اما این کار هم نهایتاً طی چند مرحله انجام شد.
1: خب ما در مورد جمع‌آوری اطلاعات و تدقیق اونها صحبت کردیم، اما به نظرم جای اون داره که یه بحثی هم در مورد کارهای فنی چاپ و تنظیم مطالب کتاب و لیست‌هایی رو که در واقع بعد روی خود به اصطلاح برگه‌هایی که برای چاپ می‌رفت، چاپ و افست اون موقع هم که دیگه بسیار دستی بود دیگه، حالا ماشین‌های چاپ و اینا هم بود ولی خب اغلب کارهاش دستی بود، تازه هم بعدن هم که کامپیوتر در واقع وارد شده بود هنوز کامپیوترهای نسل اول بودن و اونا هم خیلی به اصطلاح مثل امروز نبود که خیلی خیلی به اصطلاح کارا با سهولت بیشتری انجام میره. اینا همش دستی و با انرژی گذاری بسیار زیاد بود. به خصوص یادم هستش که کادرهای نشریه مجاهد که در حقیقت مسئول چاپ و نشر در واقع کتاب‌های شهدا بودن، با کار شبانه روزی و فشرده که گاهی بعضی بچه‌ها تو شب 2 ساعت هم نمی‌خوابیدن، این کارو پیش می‌بردن تا بتونن مراحل چاپ کتاب‌ها رو انجام بدن. اجازه بدین همینجا اضافه کنم که واحد تحقیق شهدا یکی از منابعش گزارش‌های رزمندگان مجاهد خلقی بود که در داخل کشور بودن و ما از اونها دریافت میکردیم. یه نکته دیگر رو هم اضافه کنم که اولین لیست واحد شهدا که بیرون اومد، همون لیست 7000 نفره، موجی از در واقع اطلاعات از طرف خانواده ها، دوستان، یاران و افرادی که شهدا رو میشناختن در واقع اطلاعاتی رو به واحد شهدا میرسوندن و لیست بعدی به مراتب غنی‌تر و با تصحیحات بیشتری صورت می‌گرفت.
0: یکی از این دلاوران مجاهد شهید طیبه حیاتیه که در شرایطی که رژیم تلاش در مخفی نگه داشتن تمام جنایاتش در قتل عام زندانیان رو داشت، طیبه خودش رو دادخواه شهیدان دونست و با تلاش فراوان تونست اولین عکس ها از سربدار شدن مجاهدان در قتل عام رو از داخل برای واحد تحقیق بفرسته. سرانجام خودش هم در همین مسیر به کاروان شهیدان پیوست.

0: کشور میفرستادن تحت عنوان حماسه های مجاهد خلق و لحظه های انقلاب که در نشریه مجاهد چاپ میشد، مفصل ترش تو یک مجموعه ای از کتاب ها بعدن درست شد تحت عنوان همین حماسه های مجاهد خلق لحظه های انقلاب، که شرح عملیات های مختلف بود. اما داخل اونا اسامی خیلی بچه هایی که تو اون عملیات شرکت میکردن هم حضور داشت که بعضا شهید میشن یا دستگیر میشدن و در واقع اطلاعات مربوط به اون شهدا تو اونجا بود، قهرمانی هاشون و شرح کارهایی که کرده بودن. من به جرئت میتونم بگم شاید بیشتر از چند صد جلد کتاب تو این رابطه گزارش داشتیم که باید تک به تک اینا خونده میشد، اطلاعات مربوط به شهداشو در میوردیم. خیلی از این اطلاعات در کاغذهای پوستی یا از زندان ها روی سیگار فرستاده شده بود. اونایی که از زندان ها میومد اونا خودشون یه مجموعه کتابای دیگه بود تحت عنوان زندان زندگی، که زندانی که به رنگ قرمز بود، اونایی که حماسه های مجاهد خلق لحظه های انقلاب بود به رنگ سبز بود. اینها در همون بعدن در موزه شهدای مقاومت ایران هم به اصطلاح نگهداری می‌شدن. اینا رو حالا روی کاغذ پوستی، روی نمیدونم برگ سیگار، کاغذ سیگار و چیزایی که می‌شده از زندان خارج کرد یا از زیر چشم پستای رژیم خارج کرد، اینها رو با خودشون میفرستدن و ما رو اینا کار میکردیم و در جای خیلی مرتب و منظمی نگهداری میکردیم که به اصطلاح از بین نره و به عنوان اسناد همه این اطلاعات نگهداری میشد.
1: صحبت که به اینجا رسید خوبه یادی کنیم از مجاهد صدیق حمید اسدیان که توی سال 1361 تو مجموعه ای بودن که کارشون تدوین کتاب های زندان زندانی و حماسه های مجاهد خلق بود. اون کتاب های زندان زندانی در یه مقطعی به 110 جلد کتاب رسید، کتاب حماسه های مجاهد خلق لحظه های انقلاب بیشتر از 60 جلد شد. اینها رو در واقع به عهده داشتن و اطلاعات بسیاری از شهیدان از دل همین کتاب ها در اومد.
0: در سطر به سطر کتاب‌های زندان زندانی و حماسه‌های مجاهد خلق لحظه‌های انقلاب اسامی قهرمان‌های مجاهد خلقی بود که یا تیرباران شده بودند یا سربدار شده بودند یا تو درگیری با پاسدارای جهل و جنایت خمینی به شهادت رسیده بودند یا زیر شکنجه شهید شده بودند. اسامی اینها پیدا می‌شد و همین اسامی منبعی می‌شد برای کتاب لیست شهدا و منبعش ثبت هم میشد که در کجا این اسم اومده.
2: در جریان یک همچین کار گسترده بود که اطلاعات مختلفی فراهم میشد و به مبنای کار برای تهیه لیست شهدا تبدیل شد. یعنی میخوام بگم که کار تهیه لیست شهدا یک کار فوری فوتی چند روزه و چند هفته و حتی چند ماهه نبود که بشه به فوریت انجامش داد.
3: حتی همین الان که شبکه‌های اجتماعی به وجود اومدن، باز هم کار تدقیق این اسامی که از هر طرف منتشر میشه کار آسونی نیست. و اینطوری بود که اولین کتاب منتشر شده شهیدان شد پایه کتاب بعدی و کتاب بعدی همینطور تا اینکه رسیدیم به کتاب سرخ 20,000.
0: به نظر من این کتاب‌ها بخشی از اسناد انقلاب مردم ایرانه. کتابایی که بارها بارها به مراجع و مجامع رسمی جهانی حقوق بشری ارائه شده، نشریه مجاهد و سایر انتشارات سازمان هم بارها اینها رو به چاپ رسوندن.
2: کتابایی که رژیم هم اونها رو دیده و حقیقتاً نتونسته چیزی از اعتبار اون کتابها کم کنه و جا داره که در این مورد بیشتر توضیح داده بشه.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت radiochakovak.com. هیدر هستم با برنامه دیگر و در سه‌شنبه شب دیگر 20 تیر مرداد 1405 و 11 آگوست 2026 میلادی. آرزو میکنم که تا این لحظه از روز و روزگار به خوبی و خوشی بهره برده باشید و همراه ما در برنامه سه شنبه های بعدام ما را همراهی کنید، با این امید که بخشی از برنامه امشب ما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. برای همراهی با ما میتونید از شماره تلفن 2046-7316-421 همراه باشید. حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن اگر که دارید. خط آزاد رادیو چکاوک. همونطور که میدونید در برنامه سه‌شنبه های نب اعدام امشب همراه هستم با همکارم رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 و از شاهدان دادگاه حمید نوری جنایتکار در استکهلم از لندن. و ساعت 21 یعنی ساعت 9 شب به وقت اروپای مرکزی و ساعت 20 یا 8 شب به وقت لندن ما رو از روی فیسبوک و یوتیوب رادیو چکاوک هم میتونید همراهی کنید در تصویر و صدا. صدای چکاوک، صدای شهیدان انقلاب نوین مردم ایران است در سه‌شنبه های نه به اعدام. در 133 هفته برنامه زندانیان سیاسی از شکنجه های رژیم ولایت فقیه در برنامه نب اعدام که این زندانیان در بیش از 59 زندان در سراسر ایران هر سه‌شنبه این برنامه رو دنبال می کنن. و این برنامه و یا این صدای نب اعدام که از قلب زندان های فاشیست مذهبی به جهان تنین انداز شده، حتی مقامات و ریز درشت رژیم ایران را هم فاشیست مذهبی الان رژیم ایران را به واکنش نشان داده است که چرا نه به اعدام میگویی. حتی در برنامه های تلویزیون ها و رادیوهای رژیم در ایران به چهره های ورزشی و هنری که به این مسئله پیوستن اعتراض و توهین میکنن که شما چه که نه به اعدام. آری، گرفتن جان انسان‌های مبارز یا هر انسان دیگری با هر عنوانی قابل پذیرش در دنیای متمدنانه امروز نیست. اعدام به هر شکل و به هر دلیل نباید در یک کشور انسانی و عادلانه و آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد. به ویژه زندانیان سیاسی که از حق فردی زندگی شخصی می‌گذرند و برای حق حقوق اجتماعی و مردم خیش جان بر کف بر تیرک اعدام یا بر طناب دار بوسه میزنن. یاد خاطره همه زندانیان سیاسی از فردای 30 خرداد تا به امروز، از کردستان تا بلوچستان، از شمال تا جنوب، از تبریز تا سیستان و بلوچستان، در هر جای ایران یاد خاطره همه مجاهدان و مبارزان و پیشمرگان آزادی خواهانی که به ندای وجدانی خیش پاسخ دادن و به عنوان مجاهد و مبارز و پیشمرگ جان فدای ایران کردند و مردم ما در هر مقطعی که امکان بروز احساس و آرزو خود را داشتند فریاد زدند از هر جای ایران به سراسر نقاط دیگر جانم فدای ایران. یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند. امروز همراه با زندانیان سیاسی سرفراز و مقاومی که در مقابل اعدام و جنایت سرخم قدغن را شعار خیش کرده اند درود می‌فرستیم و برای منعکس کردن صدای آن امشب در سه‌شنبه شب نب اعدام را دنبال می‌کنیم. همچنین یادآوری می‌کنیم که این روزها همزمان با آغاز 37 سال از جنایت عظیمی است که فاشیست مذهبی در شرایط
اختناق و امکان عدم ارتباط با بیرون زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز را قتل عام کرد و 30,000 جوان، زن، مرد، بزرگ، کوچک را به تناب دار آویخت. اما این خونها چون رودی خروشان، سرخ فام، انگیزاننده در پیکر جامعه علارغم سرکوب و شکنجه و اقتناع و تبلیغات سیاسی مسموم کننده و مماشات طلبان بین المللی در جامعه جاری شد و در هر مقطعی که فرصت پیدا کرد خروش برآورد. دانشجویان 78، جنبش 88 و بعد 96، 98، 401 و دیماه 1404، آنان که وقت فرصت کردن فریاد زدن دهه 60 چرا اعدام شدن؟ چرا زندانیان محکوم در زندان بعد از فردای اتمام جنگ ضد میهنی خمینی با عراق که از فردای 1361 که خرمشهر آزاد شد و رژیم صدام به پشت مرزها برگشت، سازمان مجاهدین اعلام کرد که این جنگ مشروعیت ندارد و تا اون روز خود در دفاع از میهن مبارزه کرد و جان باخت، طوری که جنایتکاری مثل شمخانی رسما اعتراف کرد تنها نیروی سیاسی و اجتماعی ایران و سازمان سیاسی فقط سازمان مجاهدین خلق ایران بود که بعد از پس گرفتن خرمشهر و بازگشت صدام به پشت مرزهای بین المللی جنگ را نامشروع اعلام کرد. ولی خمینی گفت نماز ظهر را در بغداد و کربلا و شب را در تل آویو خواهد خوند. قدس از کربلا می گذرد. و چه جوانان را به روی میدانهای مین فرستاد. و امروز می بینیم که جنایتکاری مثل محسن رضایی که در کربلای 4,000 کودک را قربانی این سیاست جنایتکارانه فاشیست مذهبی و خمینی دجال کرد به مقام دبیر اول شورای امنیت ملی فاشیست مذهبی رسیده است. اما این صدا صدای تاریخ است. تاریخ میتازد، به پیش میرود و تاریخ ثبت میکند نام، خاطره، یاد همه جان باختگانی که از فردای انقلاب مشروطیت 14 مرداد 1285 120 سال آرمان آزادی خواهی، برابری طلبی و صلح دوستی ایرانیان را فریاد زد و در تداوم تلاش ها و انقلاب های دیگر مصدق 57 و همکنون کماکان در این مسیر با عبور از دو نظام فاشیستی سلطنتی و ولایت فقیه مصمم است که پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران را بر فراز البرز برافراشته و چون آرش این سرزمین را زنده و جاوید نگاه دارد. اگرچه که امروز در توطئه‌های استعماری و ارتجایی بین المللی و منطقه‌ای با حمایت‌های ملی و مالی و لوجستیکی بر تلاش می‌کنند که مردم ما را مخیر کنند بین دو انتخاب، یا در نظام ولایت فقیه بمانید یا بازگشت به عقب به پخمگانی مثل رضا پهلوی. آری هرگز، نه مصدق تن داد، نه سرداران ما تن دادن، نه پیشتازان انقلاب مشروطیت. ولی این روند، روند به جلو و تکاملی است. بازگشت به عقب با حمایت خارجی و جنگ امکان پذیر نیست. جنگ آزادی بخش، جنگ بین مردم ایران و فاشیست مذهبی برای استقرار یک نظام جمهوری سکولار و دموکراتیک است. تاریخ به عقب بر نمی گردد. ما افتخار این را داریم که در طی 60 سال نیمی از
از این تاریخ پر افتخار 120 ساله رو در نبرد با شاه و شیخ بر سر آزادی، استقلال و آرمان‌های عدالت‌خواهانه مردم ایران ایستاده ایم. امروز رژیم فاشیست مذهبی همراه و همگام با توطئه استعماری رضا پهلوی برام بود که مردم ما را در گرداب یک جنگ خارجی گرفتار کند که کرده و رؤیا فروشی کند با عناصر تبلیغاتی مثل مزدوران تلویزیون ایران، البته عذر میخوام، انترنشنال، با بودجه های بین المللی که 650 میلیون پوند فقط در حساب مالیاتی اونها صفر صفر شده است که بدهکار نباشند. رویترز در گزارش مفصلی از این توطئه پرده برداشت و اخیراً خیلی از روزنامه های اسرائیلی هم به توطئه استعماری ارتجایی، جنگ و بمباران و استقرار یک نظام فاشیستی دیگر به نام رضا پهلوی را در سر پروراندند، ولی مردم ما و با مبارزین و مجاهدین در پس همه توطئه‌های استعماری و ارتجایی و بندوبست‌های بین المللی و منطقی این توطئه را در هم شکستند و امروز شعار ایران آزاد، جمهوری، دموکراتیک و سکولار در چشم‌اندازی روشن و فرایندی پیروزمند قرار دارد. و از اون طرف فاشیست مذهبی با همه جنایتکاری و شقاوت پیچگی چوبه های دار را در سر هر چهارای برف راشته و همچون که در فردای پایان جنگ ایران و عراق فاشیست مذهبی خمینی دجال جام زهر را نوشید و برای به بن‌بست کشیدن مردم و جامعه با قتل عام زندانیان سیاسی خواست رژیم در گل فرو رفته و بن‌بست کشیده شده را نجاتی و راه حلی پیدا کند، امروز هم کماکان بر این سیاست و در بر همین پاشوه میچرخد. اگرچه که خاطرمون هست کمتر از یک سال پیش خامنه‌ای جنایتکار به درک واصل شده هم گفت کماکان خدا خدای سال 60 است، خدا خدای دهه 60 است. و امروز این نظام با توطئه استعماری و ارتجایی، یعنی با مهره رضا پهلوی، با کشندن اراذل اوباش به میدانها و خیابانها در شهرهای اروپا و آمریکا و با لومپنبازیهای شعبان بومخی، ترس، فوش و تحقیر دیگران و همچنین خمینی فاشیست و بازماندگانش در خیابانها و شبهای تهران هیدر هیدر گویان میخواهند رعب وحشت را جاری کنند. آنان در اروپا با دشنه و دشنام و شعبان بیمخی ترس و وحشت رو میخواهن حاکم کنن و آنان با چوبه های دار و هیدرگویان نیمه های شب. اما هرگز نسلی که امروز در هر صبحگاهی با اذان شوم آخوندی بر چوبه دار یا تناب دار بوسه میزند سر سازگاری و تسلیم ندارد، به پیش می رود، در هم می شکند، جاده رو باز می کند برای فردایی که مردم ایران در آتش و خشمی چنان داغ و گدازان تمام دشقیمان را در هم کوبند و ندای ایران آزاد تنین افکناد کنه جهان نامروت خون و بیمروت امروز سرمایه باشد. با ما همراه باشید در صدای چکاوک FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. و برای همراهی ما می توانید تلفن 2046-7320-16-421 اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن هست همراهی کنید و تا دقایق پیش رو ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و 20 به وقت لندن روی فیسبوک و یوتیوب به صورت صدا و تصویر همراه با همکارم رضا فلاحی
از زندانیان سیاسی دهه 60 و از شاهدان دادگاه حمید نوری جنایتکار در برنامه سه شنبه نبه اعدام خواهیم بود. با شنیدن ترانه ای از زنده یاد هنرمند محبوب مرجان برنامه رو دنبال میکنیم و ساعت 21 با همکارم در خدمت شما عزیزان خواهی بود. ما را همراه باشید در سه شنبه های نه به اعدام.

0: و درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر از صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک .com. هیدر هستم در سه‌شنبه شب دیگر 20 مرداد ماه 1405 و برابر با 11 آگوست 2026 در برنامه سه‌شنبه های نبعدام همراه با همکارم رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 و از این لحظه ما رو همچنان روی فیسبوک و یوتیوب رادیو چکاوک هم خواهید داشت. برای همراهی با ما اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن هست با شماره تلفن 2046-73-2016-425-21 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از آقای فلاحی خواهش میکنم که میکروفونشو باز بکنه. رضای عزیز میکروفونت بسته است، میکروفونتو باز کن. بهت سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه سه‌شنبه های نه به اعدام. بفرمایید، در خدمت شما.
1: خواهش میکنم جناب حیدر گرامی، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همطور بینندگان و شنوندگانی که الان نگاه میکنن چه در آینده به هر حال این برنامه رو خواهند دید. بله، عرض کنم که من البته نمیدونم چرا یه خورده این به صورت لپتاپم الان یه خورده میلان داره بازی در میاره، ولی امیدوارم که به مشکلی بر نخوریم. به هر حال من حاضرم، امیدوارم که لپتاپمون به صورت اذیتمون نکنه، در خدمت هستم.
0: مرسی، خیلی خیلی خوش اومدید آقای فلاحی به برنامه سه‌شنبه های نه به اعدام در تاریخ یاد شده 20 مرداد ماه 1405 و 11 آگوست 2026. در این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. البته اجازه بدید که یادآوری بکنیم این روزها همزمان با قتل عام 30,000 زندانی مجاهد مبارز در 37 سال پیش توسط دشخیمان فاشیست مذهبی ولایت فقیه خمینی جنایتکار در پایان جنگ 8 ساله‌ای که به قول معروف میخواست از راه قدس، از راه کربلا به قدس بره، و امروز در چارچوب همین سیاست کماکان جامعه ما را در میان تناب دار و شکنجه و جنگ کماکان گرفتار کرده و باز هم با همان سیاست خدای دهه 60 به اعدام مجاهدین و مبارزین برای سرکوب جامعه میپردازه. با یاد خاطره همه این شهیدان سرفراز از فردای 30 خرداد تا به امروز درود میفرستیم و سر تعظیم فرود میاریم و یادآوری میکنیم که هرگز نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم. باشد تا روزی که در فردای ایران آزاد، آباد و دموکراتیک در یک دادگاه عادلانه همه اون جنایتکاران به سزای اعمالشان برسند. تا اون روز به راهمان و وفاداری به آرمان اونها ادامه خواهیم داد. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: ممنونم جناب حیدر گرامی. همطور که فرمودید امروز شنبه 11 آگوست 2026 برابر با 20 مرداد 1405 و همطوران که باز اشاره کردید در 38مین سالگرد قتل عام جنایتکارانه رژیم حاکم بر ایران هستیم و حتما در برنامه بازم اشاره خواهیم کرد. همطور که هفته پیش گفتیم، ما همطور که خود شما هم در جریان هستید، در روز شنبه جاری در واقع در 15 آگوست 38مین سالگرد قتل عام رو در کلاب هاس برگزار خواهیم کرد و کلابی که در واقع ما از اون استفاده میکنیم کلاب جنبش برای همبستگی ایرانیانه و از ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی در واقع شروع میشه. گفتم که این رو تا یادم نرفته بگم و اگر اجازه بدید من شروع کنم برنامه رو.
0: در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: ممنون. البته تلاش شده که یه مقدار ما به صلاح همون دیگه خودتون اشاره کردید فرمت برنامه رو یه مقدار تغییر بدیم و باز هم تغییر خواهیم داد که به هر حال موضوع برنامه بسیار سنگینه و بنابراین نکته‌ای که هست باید به چه به لحاظ تنوع برنامه و به چه لحاظ چیدمانی که هست، حتما باید طوری باشه که در واقع بشه برنامه رو اونجوری که تماشاگران و به هر حال بینندگان و شنوندگان دوست دارن ببینن و در عین با خبر شدن مثلا براشون هم قابل تحمل باشه ارائه بدیم. خب مثل همیشه پس در سه شنبه های نبه اعدام به بیانیه 133 کارزار سه شنبه های نبه اعدام در 59 زندان مختلف در ایران میپردازیم. خب همطور که نوشته اند حکومت اعدامی از ابتدای سال 1405 تا کنون دست کم 342 زندانی را اعدام کرده که در میان آنها 10 زن، 2 تن که در زمان محکومیت کودک بودند و 37 زندانی سیاسی به چشم می‌خورند. در هفته گذشته 2 تن از بازداشتی‌های قیام دی ماه در شیراز به نام‌های مشتبه دهبندی و کیانوش حمزه‌ای را به اعدام محکوم کردند. روند دادرسی این دو زندانی همچون بسیاری دیگر از زندانیان ناعادلانه و غیر شفاف بوده است. حکومت مستبد حاکم می‌خواهد با این اعدام‌ها در جامعه جو رعب و وحشت ایجاد کند تا هر صدای اعتراضی را خفه کند. در این مدت شاهد بودیم که شماری از زندانیانی که علیه اعدام اعتراض کرده بودند به انفرادی منتقل شدند یا علیه آنها پرونده سازی جدید شده است. از سوی دیگر با باز کردن پرونده‌های گروهی مثل میدان علی خانی یا میدان شهدای اصفهان یا شاندیش،
0: تصویرت فریز شده.
1: ببینم چیکار میتونم بکنم. بارز معذرت،
0: یک تلاشی بکنم ببینم که میشه تصویر شما رو مجددا فعال داشته باشیم یا نه.
1: عجیبه.
0: تا آقای فلایی تصویرشون رو مثلا میشه یادآوری بکنم که من یک لکنت زبان ظاهرن داشتم. تاریخ 20 مرداد ماه هستش نه تیر ماه. به هر حال سعی کردم در این لکنت زبان تصحیح کنم، ولی به هر حال شنوندگان ما یادآوری کردم. بسیار ممنون از شنوندگان که به هر حال منو تصحیح میکنن. من بارها گفتم که من وقتی پشت خط هستم فکر میکنم که در یک کلاسی نشستم که آموزگاران من شما هستید. مرسی، ممنون. به هر حال ما تصویر آقای فلایی رو نداشتیم، صداش خوب بود، متأ تصویرشون رو نداریم چون همجوری خودش هم اعلام کرد کامپیوترش ظاهراً هم اول سر ناسازگاری و خلاصه به هر حال کنار نیومد باش تا ببینیم که میتونه که این مسئله حل بشه یا نه. و منتظر میمونیم دوباره آقای فلاحی رو با خودمون داشته باشیم. آقای فلاحی ببینیم که الان، بله آقای فلاحی الان صدای من داری؟
1: بله صداتونو دارم، اون موقع هم داشتم منتها میگم نمیدونم.
0: تصویرت به هر حال الان خوبه؟
1: خیلی خوب. من باشه پس من برای که
0: تاریخ
1: برنامه
0: تصحیح کردم که
1: بله
0: لکنت زبان ما شاید ناشی از ابهت شما بود آقای فلاحی.
1: خواهش می‌کنم.
0: به هر حال لکنت زبان با پوزش از همه بینندگان و شنوندگان. 20 مرداد ماه 1405.
1: بله من برای اینکه مطمئن بشم که به این مشکل مجددا بر نمیخوریم تلاش میکنم از موبایلم هم استفاده کنم که در واقع این تداخل الان نیست که خوبه. درسته جناب هیدر؟
0: ضمناً خیلی یادآوری بکنم که توی برنامه ما با مشکلات فنی روبرو میشیم. دوستان زیادی هستن که صوتی البته مستقیم برای من نفرستادن چون در حین برنامه خب امکان جواب دادن من نیست، برای یکی از دوستان فرستادن که برنامه با اشکالات تکنیکی روبرو هست و انتقاد
1: داریم
0: اما انتقادمون رو میپذیریم، ولی تلاش میکنیم که تا جایی که ممکنه به هر حال بدون لکنت زبان و تکنیک پیش بریم. اما تکنیک گاهن ما رو یاری نمیکنه، از این بابت توجیه نمیکنیم. اما به هر حال تا حدودی اگر از دست ما خارج میشه بعضن دیگه ما رو با بزرگواریتون که همچه تا حالا بوده ببخشید.
1: البته جناب هیده، من عکس وسطم هنوز فریزه، نمیدونم شما اوکی،
0: نه
1: مشکل
0: من
1: ندارید؟
0: الان شما رو اون یک
1: خیلی
0: تصویرتون حذف کردم قبلیه رو، تصویر دومتون الان هست که اومدید و الان هم صداتون و هم تصویرتون زنده
1: خیلی
0: است.
1: خوب،
0: بفرمایید.
1: چه خوب. بله، من برای اینکه این تداخل نشه سعی میکنم که هم موبایلم هم استفاده کنم که این دوتا پنجره یا ویندوز با هم دیگه تداخل نکنه. خب من از ادامه میدم. حکومت مستبد حاکم میخواهد با این اعدام ها در جامعه جو رعب و وحشت ایجاد کند تا هر صدای اعتراضی را خفه کند. در این مدت شاهد بودیم که شماری از زندانیانی که علیه اعدام اعتراض کرده بودند به انفرادی منتقل شدند یا علیه آنها پرونده سازی جدید شده است. از سوی دیگر با باز کردن پرونده های گروهی مثل میدان علی خانی یا میدان شهدای اصفهان یا شاندیز یا اسفراین و صدور احکام اعدام ها و یا حبس های طولانی مدت قصد مرعوب کردن جامعه را دارند، اما این ترفندها خشم جامعه را صد چندان می کند. سه‌شنبه 20 مرداد 1405 هفته 133 کارزار سه‌شنبه نبه اعدام. جناب بهتر همچی که اینجا اشاره کردن و بسیار واقعا نکته جالبی اشاره شده اینه، اما این ترفندها خشم جامعه را صد چندان می کند. اگرچه رژیم به اصطلاح مطلوبش اینه که بتونه در ملأ عام اعدام ها را انجام بده، ولی همونطور که دیدیم یک سری به هر حال مسائلی پیش اومد که فکر میکنم که مجبورشون کنه که در واقع اینو ادامه ندن، به ویژه اون به اصطلاح صداهای بیشرف بیشرفی که ما به اصطلاح شنیدیم در مواردی که بود و اینکه زن به اصطلاح یک کسی که قرار سر به دار بشه میاد خودش تناب دار رو میندازه گردن خودش و علامت پیروزی نشون میده یا میخنده که ما در قبل هم داشتیم. اینها چیزایی نیستش که رژیم به دنبال اون باشه، چون هر کدوم از این به اصطلاح فیگورها یا در واقع نقشهایی که این سربداران میآفرینند فراموش نخواهد شد و در تاریخ ماندگار خواهد شد و رژیم این رو نمیخواد، چون میدونه که اگر قرار بشه با هزینه زیادی این در واقع اعدام ها رو بخواد انجام بده برایش صرف نخواهد کرد و بنابراین اون تقوی ترفندی که هموطنان به کار بردن با بیشرف بیشرف یا سربداران به کار میبرند و اینا، در واقع امیدواریم که یک درس بسیار خوبی به این رژیم ضد بشری بده. اما از بیانیه که بگذریم، وضعیت حقوق بشر و زندانیان در ایران در واقع ما به باش مواجه هستیم و در هفته ها و ماه های اخیر مجموعی از گزارش ها درباره وضعیت زندانیان سیاسی، صدور و اجرای احکام اعدام بازداشت شدگان، اعتراضات دیماه 1404، شرایط نامناسب نگهداری زندانیان و همچنین وضعیت برخی زندانیان خارجی و دوتابعیتی منتشر شده است. مجموع این گزارش ها تصویری از تشدید فشارهای قضایی و امنیتی به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی رو در واقع ارائه میده. این در واقع یک اشاره ای بود به مطالبی که ما امروز تلاش کردیم که بهش بپردازیم و هر زمان که شما احساس کردید نیاز به اینه که فضای گفتگو عوض بشه شما بفرمایید، حتما ما تلاش میکنیم که یک تنوعی بهش بدیم. ولی همینطور که در بیانیه در واقع زندانیان اومده بود که به اصطلاح دو نفر از زندانیان رو در واقع شامل مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه‌ای در واقع حکم اعدام آنها در مرحله بدوی صادر شده و همطور پرونده دیگه است به اسم مهدی یا به اصطلاح سیکان روشنی است که ایشون هم شهروند اهل شهرستان ملکشاهی در استان ایلامه و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماهه که توسط دادگاه انقلاب ایلام به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. همطور در این پرونده ایشون به قتل یکی از نیروهای انتظامی متهم شده است. او پس از بازداشت برای مدتی به تهران منتقل شد و مراحل بازجویی را در آنجا سپری کرد و دوباره به ایلام بازگردانده شد. بر اساس اظهارات یک منبع مطلع، مهدی روشنی در دوران بازداشت و انتقال و همچنین در جریان بازجویی‌ها به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و همطور که گفته شد ایشون به زندان ایلام برگردونده شده. و همطور در پرونده دیگه حکم اعدام رسول رضایی شهروند 28 ساله اهل فریمون در دیوار عالی کشور تایید شده. ایشون هم بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 و پیشتر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و مثل بقیه از دسترسی به وکیل انتخابی همطور تماس با خانواده در واقع محکوم است و فقط میدونن که اتهام محاربه به ایشون زدن، در صورتی که هیچ توضیحی در این رابطه داده نشده. ایشون پیش از بازداشت برای تأمین معاش خود دست به دست فروشی میزد و پدر دو کودک 2 و 5 ساله است. و همینطور در کنار پرونده های مرتبط با اعترافات، یک پرونده قتل در تهران نیز با صدور و تایید حکم اعدام همراه شده. مردی که حدود 40 ساله که دارای مدرک دکترای داروسازی است به اتهام قتل در واقع ولی الله حیدری، یکی از عروض الاوباش رژیم که امام جماعت موقت یکی از مساجد منطقه پونکست به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده. و جالبه هر کسی که این در واقع این امام جمعه ها و این در واقع عروض الاوباش رو خونسا میکنه، برای اینکه ضربش رو بگیرن میگن اون روانی بوده یا قرص میخورده یا سعی میکنن که هر چیزی رو در واقع بهش ارجاع بدن الا اینکه این مسئله سیاسی بوده و از روی خشمی که مردم از این عروض الاوباش حکومتی دارند در نقطه پایان در واقع راهی نمیبینن جز اینکه در واقع بتونن اینها رو از سر راه بردارن و حداقل به جای اینکه خودشون رو بکشن یکی از این جرثومه های فساد رو در واقع خونسا بکنن. و عرض کنم که همچنان نگرانی ها درباره افزایش اعدام ها هست و وولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که بارها از ایشون در واقع نام بردیم، نسبت به افزایش اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف اجرای احکام شده. و بر اساس آماری که در این گزارش ها مطرح شده، از 28 اسفند 1404 تا کنون دست کم 56 نفر با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 27 نفر از آنان در پرونده های مرتبط با اعتراضات دیماه بودند. همچنین بیش از 100 نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند. و همین در این گزارش ها تاکید شده که نگرانی ها تنها به پرونده های سیاسی و اعتراضی محدود نمیشه و اجرای احکام اعدام در پرونده های مربوط به مواد مخدر نیز همچنان ادامه داره و همچنین نسبت به مواردی مانند نبود دادرسی عادلانه، استفاده از اعترافات گرفته شده تحت شکنجه، برگزاری برخی اعدام ها در ملأ عام و صدور احکام اعدام در مدت کوتاهی پس از بازداشت ابراز نگرانی شده و همینطور به محکومیت به اعدام 12 متهم در یک جلسه غیر علنی 3 ساعته نیز اشاره شده. و خانم مایساتو هم که بارها اشاره شده که ایشون فقط به قول معروف واقعا برای ایشون و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد شخصا متاسفم که به اصطلاح در قبال اون کسانی که بودند و به هر حال حرفی برای گفتن داشتن و هر کدوم با اومدن و رفتنشون تونسته بودن در سطح جهان و به ویژه در کشورهای همچون ایران بتونن تاثیرگذاری مهمی داشته باشن، ایشون متاسفانه جز در واقع دستگاه فتوکپی به اصطلاح صدور بیانیه های بی اثر متاسفانه تا حالا ما از ایشون تحرکی ندیدیم. به هر حال ایشون نیز خواستار توقف بازداشت ها و اجرای احکام اعدام شده و به وضعیت شهروندان بلوچ و کرد و همچنین خطر اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده. به مواردی از شکنجه، اعترافات اجباری و استفاده از اتهامات امنیتی با تعاریف گسترده از جمله محاربه، افساد فعل ارز و بقیه اشاره کرده و همچنین قانون تشدید مجازات جاسوسی را که در سال 1404 تصویب شده به عنوان یکی از مبانی مورد استفاده در برخی از این پرونده ها در واقع بهش اشاره کرده. و در کنار این خب مطالب دیگه که داریم، واقعا وضعیت زندانیان همیشه خب بوده، یعنی حداقل در این نزدیک به 5 دهه تقریبا کمابیش همین بوده، در مواردی در مقاطع مثلا کوتاهی شاید، حالا با فشار خانواده ها، با فشار زندانیان و نبود یک جنگ خارجی که رژیم بتونه خودش رو در پشت این در واقع قایم بکنه، پنهان بکنه، در غیر از این موارد خب این تقریبا به همین شکل بوده. یکی از این موارد مربوط به حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رشت. بر اساس اطلاعات موجود، او پس از درگیری با مسئولان زندان و شماری از سربازان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به بهداری زندان منتقل شده. خانواده او از چند روز پیش از این حادثه نتوانستند با او تماس بگیرند و مسئولان زندان نیز اطلاعات روشنی درباره وضعیت جسمانی وی در اختیار خانواده قرار ندادند. بر اساس روایت یک منبع نزدیک به خانواده، ایشون پس از انتشار یک فایل صوتی، مسئولان ارشد زندان به محل نگهداری او مراجعه کردند و پس از مشاجره لفظی، تعداد از نیروهای حفاظت و اطلاعات زندان به همراه سربازان وارد مرحله محل نگهداری او شدند و قصد انتقال وی را داشتند. و حمزه، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی رشت، در یک فایل صوتی که یک شنبه 11 مرداد 1405 منتشر شده بود، مطرح کرد که برخی مسئولان این زندان از خانواده زندانیان محکوم به اعدام مبالغ سنگینی دریافت می‌کنند تا اجرای احکام را به تعویق بیاندازند و در مواردی که خانواده‌ها توان پرداخت این مبالغ را ندارند، روند اجرای حکم با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. جناب هدر، یک به صورت در این رابطه یک فایل صوتی بود، نمی‌دونم الان دسترسی اگر دارید که خیلی خوشحال می‌شیم که بشنویم اینو.
0: بله می‌شنویم.
2: با سلام و آرزوی تندرستی و پیروزی خدمت مردم فهیم ایران عزیز و وجدانهای بیدار جامعه جهانی، من حمزه درویش، زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت لاکان هستم. امروز یک شنبه 11 مرداد 1405 شمسی، همانطور که مستحضرید، همواره در طول تاریخ شاهد ظهور دیکتاتورها و استعمارگران خونخوار.
1: من صدا رو ندارم جناب دیدار، اگر پخش میکنید.
2: زنان خونخواری که به جنایتشان افتخار کرده و هیچ تلاشی برای مخفی کردن و انکارشان نمی نمودند، که از این دست نمونه های باستانی و معاصر فراوانی را می توان نام برد، از جمله فرعون، نمرود، هیتلر و ده ها موارد دیگر. آنطور که واضح و مبرهن است، تکلیف انسان با این دسته از دیکتاتورها و ستمگران کاملا مشخص است و طبیعتاً با روی کردی محافظه کارانه شاید بتوان از شرشان جان سالم به در برد. عزیزان، حدود 10 سال و 6 ماه است که در زندان به سر می‌برم، زمانی طولانی که هر روزش آبستن حوادث عجیب و حیرت انگیز و غیر قابل باور بود که خوب یا بد به اجبار تجربه کردم، حوادثی که عقل از درکشان عاجز است. ولی آنچه مسلم است، تمام افرادی که نام بردم انسان‌های بد و جنایتکاری بودند، ولی با درک عمیقی که از لایه‌های قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران پیدا کردم، به این یقین رسیدم که بدترین و شریرترین نوع بشر که تا به جهان هستی گذاشته، همانا مسئولین نظام غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران هستند. سیستم کثیف و جنایتکاری که در دی ماه 1404 شمسی تنها ظرف 3 روز بیش از 42 هزار نفر از شهروندان خاک و خون کشید و به قتل رساند. متاسفانه به تازگی از چند زندانی محکوم به اعدام مطالبی شنیدم که واقعا فاجعه بار است. رئیس سازمان زندان‌های استان ایران آقای حمید وسکویی و رئیس زندان لاکان آقای سعید قلی‌پور و مدیر داخلی زندان لاکان آقای شمامی و مدیر سالن 8 زندان لاکان آقای احمد سیانجاد از خانواده زندانیان محکوم به اعدام مبالغ هنگفت چند صد میلیون تومانی تا چند میلیارد تومانی دریافت می‌کنند تا اجرای حکم اعدام آنها را به تأخیر بیندازند. اما همان از روزی که خانواده ای از پرداخت پول سرباز بزند و یا پولی جهت پرداخت نداشته باشد، آن وقت است که اجرای حکم اعدام زندانی را با سرعت غیر قابل باور عملیاتی کرده و در اولین فرصت حکمش را اجرا می کنند. در اینجا مسئولین سازمان زندان‌های استان گیلان هم مشتی از نمونه همین خروار فاسد است. وقتی مسئولین سازمان زندان‌های استان گیلان نان خود را به خون زندانیان اعدامی آغشته کرده و به خورد اهل و عیال خود می‌دهند، واقعا چه می‌توان به آنها گفت؟ من فقط به آنها می‌توانم بگویم مرگ، ننگ و شرم بر شما و خانواده‌هایتان باد. مردم عزیز ایران و جامعه جهانی، سخن آخر این که آیا در تمام طول تاریخ صفاکتر، خونریزتر، جلادتر، سنگدلتر، بیرحمتر، جنایتکارتر و بیشرفتر از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران سراغ دارید؟ با تشکر، من حمزه درویش هستم، زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت. من فقط به آنها می توانم بگویم مرگ، ننگ و شرم بر شما و خانواده هایتان باد. مردم عزیز ایران و جامعه جهانی، سخن آخر این که آیا در تمام طول تاریخ صفاکتر، خونریزتر، جلادتر، سنگدلتر، بیرحمتر، جنایتکارتر و بیشرفتر از

0: ازشون تشکر ویژه میکنم و درخواست میکنم این صدای من رو در سایت ها یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام به صورت صوتی و نوشته های اطلاع رسانه کنید. با تشکر فراوان.
1: بله آقای فلاحی، صدای این زندانی پخش شد.
2: بله البته من صدا رو نداشتم، از طریق رادیو گوش کردم و متوجه شدم که دارید پخش میکنید. نمیدونم یه نقصی وجود داره که الان مهم نیست.
1: وجود داره که چون من از همین تلگرام که روی
2: بله
1: به اصطلاح میزه کار من هست، ولی اگر روی واتساپ فرستادی راحت‌تر میتونه صدا رو بشنوه چون از اینجا پخش میکرد.
2: رو واتساپ هم براتون فرستادم جناب هدر، اگه نگاه کنید بقیه‌اش هم فرستادم. ولی به هر حال آره، حالا بازم آره عرض کنم که آره اگر حالا شد حالا نشدم به هر حال همین در واقع کفایت میکنه. خب بعد از این به اصطلاح خب ما به اصطلاح داشتیم 4 ماه انفرادی برای یک وکیل دادگستری، جواد علی کردی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است، نیز حدود 4 ماه در سلول انفرادی نگهداری شده است. ولی حتما میدونن شنوندگان و بینندگان که ایشون کیست، ولی بازم برای اشاره مختصری به وضعیت ایشون اشاره میکنیم و اینکه ایشون چجور شد که و چگونه شد که در واقع علی‌رغم این که برادرشون در واقع توسط رژیم سربه نیست شد، حالا چگونگیشون خب مشخص نیست، ولی به هر حال چه شد که ایشون در مراسم هفتی که برگزار میکردن برای برادرشون دستگیر شدن و و و و. خب آقای علی کردی وکیل دادگستری، استاد دانشگاه، عضو سابق شورای شهر سبزوار است. او به عنوان وکیل حقوق بشری وکالت رایگان شماری از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه را بر عهده داشت. ایشون نخستین بار در سال 83 در زمان عضویت در شورای شهر سبزوار به اتهام تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات به 2 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شد که بعداً تبدیل به جزای نقدی شد و همینطور در اعتراضات سال 88 نیز بر اثر شلیک ساچمه ماموران امنیتی از ناحیه چشم و لب مجروح شد که هنوز تعدادی از این ساچمه ها در دهان ایشون در واقع باقی مانده است و مجدداً در اردیبهشت 99 بازداشت شد و بیش از 30 روز رو در سلول انفرادی اداره اطلاعات مشهد گذروند و دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام فعالیت‌های از جمله فعالیت علیه نظام، توهین به رهبری و غیره و تشکیل یک گروه تلگرامی به مجموعاً چندین سال حبس و مجازات‌های تکمیلی از جمله ممنوعیت تدریس، خروج از کشور و عضویت در احزاب محکوم کرد. حکم در تجدید نظر به 2 سال حبس کاهش یافت و او در تیر 1400 برای اجرای حکم به زندان مشهد منتقل و اسفند همان سال هم با وثیقه آزاد شد و در همونطور که گفتیم و پس از اون مجدداً بازداشت میشه و 16 ماه حبس باقی مانده به زندان وکیل آباد مشهد منتقل میشه و در 1404 پس از بیش از 5 ماه با پابند الکترونیکی آزاد میشه و مجدداً همون حکم قبلی که ممنوعیت از تدریس بوده در واقع هست برایشون و همسرش هم سومیه زندی نیز با وجود تحصیلات حقوقی و قبولی در آزمون وکالت به دستور وزارت اطلاعات در دریافت پروانه وکالت محروم شده است و پس از مرگ مشکوک برادرش خسرو علی کردی در آذر 1404 جواد علی کردی خواستار انتشار تصاویر دوربین‌های دفتر او شد و درباره نحوه مرگ برادرش هشدار داد. او 21 آذر 1404 پس از اعتراض به بازداشت فعالان مدنی در مراسم هفتم برادرش بازداشت شد. حتما خوب یادمونه که در اون مراسم به صلاح شاه و شیخ، یعنی بسیجی های شاه و بسیجی های شیخ، به اتفاق هم در واقع حمله کردن به اون تجمع، به ایشون، به خانم نرگس محمدی و کسان دیگری که بودن و جالبه که هم دو که نقل شد اینه که همون کسانی که شعار میدادن بعدا همونو اومدن شروع کردن به دستگیر کردن در واقع

0: این افرادی رو که بعدا مثلا شنیدیم از جمله خود ایشان و همینطور به هر حال کسان دیگری که در واقع ایشون بعد از دستگیری اینها در واقع میاد و هشدار میده که اگر اینا آزاد نشن میاد توی خیابون و داد میزنه و به هر حال کوتاهی نمی کنه. و عرض کنم که نمیدونم اینجا اگه ویدیوشو یا صحبتشون رو دارید میشنویم، اگر نه که من ادامه بدم.
1: اجازه بدید.
0: خواهش میکنم. بخواد من ادامه بدم تا شما پیدا کنید.
1: نه اجازه بدید.
0: حتما حتما.
1: پیام صوتی کی رو میخوای بذارم من؟ پیام صوتی کدوم رو گفتی بذارم؟ الو صدای من داری؟
0: پیامی که بله بله بله ببخشید من این رادیو روشن کردم. او مای گاش. عرض کنم خدمت شما جناب هیدر، در رابطه با آقای علی کردی که در واقع صحبت کرده بودن، تهدید کرده بودن، من نمیدونم الان یه لحظه اگه
2: با وجود سرکوب نظام با شهامت کامل
3: دوش من بود رو
2: با وجود سرکوب نظام با شهامت کامل در مقابل آنها ایستادی و در یادبود زنده یاد خسرو علی کردی شعارهای ضد رژیم و به نفع من دادید. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم.
3: اجنبی بودن، نیروهای کشورهای اطراف بودن، هیچ کدومشون ایرانی نبودن. به چه شدتی که فیلم‌های اون در اختیار شما قرار خواهد گرفت، مهمانان من رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. در این اثنا خیلی از دوستان من دستگیر شدن. من به چشم خودم دیدم که برنده جایزه صلح نوبل 2023 سرکار خانم نرگس محمدی که دوشا دوش من بود رو گرفتن و اون رو به فجیع ترین شکل ممکن که وقتی از خیمه های ابا عبدالله الحسین صحبت می کنیم خولیان برش هجوم آوردن و اون رو با پایی که مجروح هست و عمل جراحی انجام داده و مرارت سفر آمدن از تهران رو بر خودش تحمیل کرده، به صورت این که نمیدونم کجا بردن و قلب من درد می کنه انتقالش دادن. و اگر تا پایان ساعت 12 امشب خانم نرگس محمدی و سایر دوستان آزاد نشن، مجبور هستم که حسین گویان این شربت شهادت رو در دفاع از دوستانم بنوشم و در عرصه حضور داشته باشم که بتونم کاری حداقل در جهت تسلای دل خودم و روح برادر عزیز سفر کردم انجام بدم.
4: این سابقه داشت این به هم زدن، چون ما همیشه به هم زدن سخنرانی ها رو از طرف انصار حزب الله و اینا میشنیدیم، این اولین بار به نظرم سلطنت یک گروهی که خودش اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونه به گروه دیگری حمله میکنه، درسته؟
5: من اگر خلاصه بخوام بگم، اون چه که دوستانی که اونجا بودن به من گفتن از شرایط و جو و لحظه‌ای که بچه‌ها رو دستگیر کردن اینجور بوده که همون افرادی که در حال جاوید شاه گفتن بودن، همونها بودن که بعد تر سنگ پرتاب کردن، بعد تر اینها رو زدن، بعد تر باعث دستگیریشون شدن، بعد تر احتمالاً خودشون اصلاً جزء اون عوامل بودن.
4: اون جوی رو که شاهدای عینی گزارش بودن، گویا ادعی که لیدرهای این شعارها بودن در واقع خود نیروهای امنیتی بودن که شروع کردن و برای زدن چه کسانی؟ کسانی که هزینه دادن، زندان رفتن، الان تو زندانن.
6: From an expert till an annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alkro för
1: خب، آقای فلاحی بفرمایید.
0: خب بله، اینم که در واقع ما نه تنها آنچه که در زمان یا در سیستم شیخ میگذره رو فراموش نمی‌کنیم و یادآوری میشیم می‌کنیم، برای اینکه نشون بدیم که اینها با هم دیگه هیچ تفاوتی ندارن و در واقع آبش خور هر دو یکیه و تلاش می‌کنیم که اینها رو در کنار هم دیگه بگذاریم که مبادا حافظه تاریخی ما رو بتونن تلویزیون هایی مثل همون که شما نام بردید که یه اینترنشنال هم داره ولی کجا اینترنشنال نمیدونیم، عربستان سعودی اینترنشنال، اسرائیل اینترنشنال، نمیدونم حالا هرچی که هست، پهلوی اینترنشنال. به هر حال ببینید نباید اجازه داد که ما دوچار فراموشی بشیم یا اینکه اخباری رو که بمبارون
1: نشنال هست فکر نمی‌کنم ایرادی درش باشه. اینکه مجموعی از این معجون‌ها تحت عنوان ایران اینترنشنال رویا فروشی میکنن مشکله، و واقعا که اینترنشنال چون حمایت خارجی با پولای 650 میلیون پوندی در کشور شما حساب مالیاتیشون رو صفر صفر کردن، بنابراین در این شکی نیست. متأسفانه اینکه نام ایران رو متاسفانه یدک میکشن و نام آزادی، مردم از خون شهیدان، از خون اسرا تغذیه میکنن، این جای تأسف البته خیانت باره، ولی خب اینترنشناله چون همه جای دنیا شنیده میشه، متأسفانه هم از شاه نشان دارد هم از شیخ با حمایت بین المللی استعماری.
0: بله بله، و همونطور که شما فرمودین مشکل اصلیش اون پیشوند ایرانه و الا اگر
1: اسمشو بذاره مثلا آیت الله بی بی سی یا نمیدونم حجت الاسلام رادیو فردا یا ثقت الاسلام وعا مثلا، اینا اصطلاحاتی که من به کار میبرم، البته اینا درجاتشون مختلفه دیگه. میدونه آیت الله اون سلسله مراتب جنایتکاران است، تا به اونجا برسن باید مراحل ثقت الاسلام و حجت الاسلام رو طی کنن. به هر حال بارگه هایی از این و آن اینه که من شخصا نظر خودم راجع به این مطبوعات ایرانی زمان چندان مثبت نیست و متاسفانه در تجربه‌ام در دراز مدت نشان داده که نهایتا از زیر قبای این عناوین به هر حال ساواک یا ثابتی و یا اینکه سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات میزنه بیرون. بله بفرمایید شما.
0: بله عرض کنم که به هر حال از هر کسی که پول میگیرند باید به اون سواری بدن دیگه، چیز عجیب غریبی نیست. اگه صدای آمریکاست، اگه بی بی سی، اگر نمیدونم دوچه وله است، هر نامی که داره، از هر کی پول میگیرن، حقوق میگیرن، خب باید خط اونو پیش ببرن. و طبیعیه که منتها اینجا مقالطی که هست، ایران اینترنشنال، اون گفتم پیشوند ایران که گذاشتن، در واقع بزرگترین توهین به بشریت و به تمام ملت ایرانه. و خب خوشبختانه دستش داره رو میشه، دروغگویی‌هاش داره رو میشه، رویا فروشی‌هاش داره رو میشه. و به هر حال درسته که زختی زمان میبره تا یه چیزی در واقع از پشت سایه ها بیاد بیرون، هزینه هایی به هر حال داره که یه نمونهش هم به هر حال 20,000 نفر، حالا چند هزار نفر اصلا نمیدونیم، به قول رژیم 3,000 نفر، به قول ترامپ نمیدونم 90,000 تا، حالا هر کی دل شما هر چی میگه. خب یکی از در واقع آنچه که دست مردم ایران گذاشتین تلویزیون با در واقع رویا فروشی و اخبار کذبش، میبینیم بهای کمی نبوده در عرض دو روز چند هزار در واقع کشته و مصدوم و غیره که واقعا هنوز هیچی راجبش نمیدونیم. به هر حال میگم اینا از برکات اینهاست که از بیگانگان پول میگیرن تا خط اونها رو پیش ببرن، ولی برای رد گم کردن و پرچم عوضی سعی میکنن که از کلماتی مثل ایران در واقع استفاده بکنن.
1: بر من اینو به عنوان رادیو چکاوک توضیح کامل بدم که اون چی که من شخصا میگم بر اساس مستندات هست، در مطبوعات بین المللی منتشر شده که در کشور شما محل اقامت شما 650 میلیون پوند حساب اینا رو صفر صفر کردن و اینا هیچ منبع تبلیغاتی ندارن و با بیشترین نظر تکنیکی و افراد در سراسر دنیا به یک خطی جنگ رو تبلیغ کردن و فکر میکردن که بر بال F-35 ها و F-14 ها میتونن رضا پهلوی رو، کما اینکه امروز به همین هفته گذشته کمتر از یک هفته مطبوعات اسرائیل هم به ابعاد این افشا گری کردن و همچنین برکنار کرده دو مقام ارشد موساد رو هم به همین مسئله ربط دادن و در همین رابطه گفتگو کردن که به هر حال این برنامه با شکست روبرو شده و برای که به هر حال نتانیاهو مسئولیت سیاسیشو نپذیره دو مقام بالای موساد رو چیز کرده و حتی در مطبوعات آمریکا هم منعکس شده که از خود خبرنگار از خود جی دی ونس هم
7: بله جی دی ونس بله دیگه به طور خیلی شفاف اشاره کرده
1: واقعا از ما میخواستن که لیبیش کنیم 150,000 نیرو بفرستیم ما نمیخواستیم 150,000 نیرو پیاده کنیم لیبیایی شدن منظورش که یک نوع
7: بله.
1: که در لیبی چهار قدرت حکومت میکنن همه هم نفت همه بخش هم نفت دارن بنابراین برحال هست میچرخه بخش بله. مختلفش میچرخه و اون
7: دهایی
1: که میخواستن حتی کردها رو مورد مثلا معامله
7: مسلح کنن بله.
1: اینا رو چیزهایی که در مطبوعات اسرائیل هم منعکس شده و رویترز هم در گزارشی که از رضا پهلوی تهیه کرد به ابعاد دیگری از این توطئه استعماری ارتجاعی اشاره کرده و امروز در این بخشی از ایرانیانی که به هر حال فریب این رویا رو خورده بودن روشن شده و به همین خاطر به هر حال در خیلی از موارد حتی در گزارشات میدانی خودم هم به عینه دیدم که حتی معذرت خواهی کردن که آقا ببخشید ما در این تظاهرات شرکت کردیم اما متاسفانه گول خوردیم و امروز فهمیدیم که رضا پهلوی مهره چه کسی است و جنگ چه سرنوشتی رو برای ما رقم زد. کمان که در ابتدای برنامه هم قبل از که لایو تصویری برم من اشاره کردم که از فردایی که خمینی به اصطلاح جنگ رو ادامه داد 8 سال بعد از اینکه خرمشهر آزاد شد و صدام به پشت مرزها برگشت و به قول شمخانی فقط مجاهدین بودن گفتن که از این لحظه جنگ مشروعیت نداره تا اون هم در جبهه های دفاع از سرزمینمون بودیم بنابراین اینه که خب رفت تا اینکه بخواد از راه کربلا به قدس بره و در همین استراتژی بود که نیابتی‌هاشو سرمایه گذاری کرد پولهای کلانی برای اینا گذاشت و دیدیم که به کجا رسید و امروز هم به دلیل این سیاست جنگ طلبانه و توطئه‌های استعماری به گل نشست و میدونید که بهای روزمره رو همان زندانیان سیاسی و همان مردمی که اومدن تو خیابون با اینکه بله ما اخیراً دیدی گزارش خوندم که خب موساد گفته ما بودیم یا سلطنت طلبان میگفتن نیروهای موساد هستن و فلان و فلان و غیره که مردم رو با وابسته کردن به خارجی و میدونیم که در 70 اعدام زندانی سیاسی که در ماه‌های اخیر بوده یه تعداد نمی‌دونم نزدیک به 15-16 تا با همین عنوان جوانان رو اعدام کردن سوایی که مجاهدین و شورشگران رو هم اعدام کردن همون سیاستی که به قول خامنه‌ای خدای دهه 60 و بر سر چهارراه چوبه دار رو برقرار کرده اینم ناشی از شرایط جنگی است که جنگ همیشه به قول خمینی نعمتی بوده که خب به یمن این بختک پهلوی رضا پهلوی این جنگ رو تحمیل شد به نوعی ضمن این که با قاطعیت باید گفت که همه این بسترها رو خود رژیم فراهم کرد ولی خب به هر حال باید دقت بکنیم که ما در زمین دشمن نباید بازی کنیم الان در ایران و در منطقه نیروهایی هستن که میخوان جنگ ادامه پیدا بکنه و شاید کما حتی بخشی از این سطلی ها یا رضا پهلوی ها نگران هستن که چرا ترامپ عقب نشینی میکنه یا قاطع عمل نمیکنه و الان هم تبلیغ میکنن که اسرائیل قراره به طور مستقل عمل کنه که منشأ امیر در گفتگو با صدای آمریکا گفت اسرائیل چنین امکانی رو نداره و نمیتونه و دیدیم که فعلا خب در حالت جنگی هست و در همون سیاست نگه داشتن نیروها به قول قالیباف در خیابان که گفت از فردای بعد از کشتشن ولی فقی ما به این نتیجه رسیدیم که تنها راه ما نگه داشتن این مردم توی خیابونه با ساعتی بعد که سر افطار بیاریم و بگیم که بیرون نرین و همین سیاست رو هم رضا پهلوی ادامه میده با اراذل او باشی شعبان بیمخ که با تهدیدها و توهین های جنسی به دیگران که همه را از صحنه خارج کنن اخیراً هم آخرین شعارشون هم به غایت جنایتکاران است که میگن جن از بسم الله میترسه مادر فلان شده ها از پهلوی این شعار باند فاشیست رضا پهلوی و با پرونده های شکایت های در کانادا، آمریکا، اروپا علیه این چماق به دست هایی که در واقع ترکیبی از شاه و شیخ هست، ساواک و سپاه، پیوندشان مبارک. این توضیحات من به عنوان رادیو چکاوک شفاف و بدون هیچ گونه ابهامی و با زبان خیلی ساده گفتم که برای همه روشن باشه که این نظر من هستش، ولی برای من رادیو چکاوک هیچ فرقی نمی کنه. ما طی نزدیک به بیش از نیم قرن در امتداد مبارزه مشروطه خواهان با شاه و شیخ درگیر بودیم، هستیم، خواهیم بود تا روزی که پرچم ستارخان رو، بی بی مریم رو، میرزا کوچک خان رو، کلنال محمد طریقان پسیان رو جمعاً در تهران و در البرز برافراشته نگه داریم و ایران آزاد آباد رو ببینیم. بفرمایید. ببخشید که من وسط صحبتتون.
7: نه اتفاقا به هر حال مرتبط با بحث ماست، چون به هر حال همطور که فرمودید جنگ همیشه برای رژیم نعمت بوده و هر کسی که برای رژیم جنگ رو فراهم میکنه در واقع امدادهای غیبی میرسونه، فرق نمیکنه رضا پهلوی، ترامپ، اسرائیل، نتانیاهو یا هر کس دیگه ای، چون به هر حال نشون داده نه تنها این رژیم بلکه رژیم های در واقع فاشیستی عموما همیشه از جنگ به عنوان یه ابزار دفاع کردند و تلاش کردند که تحت در واقع لوای جنگ بتونن که از پراکندگی نیروهاشون جلوگیری بکنن، بتونن مردم رو سرکوب کنن، بتونن مخالفان رو سرکوب کنن و همون دلیلی بود که در واقع خمینی تحریک کرد در ابتدای انقلاب ضد سلطنتی عراق رو که بتونه در واقع حمله بکنه در واقع به ایران، چرا که به یک جنگ نیاز داشت. من همیشه هم به جناب هیدر میگم یک کتابی بود به اسم، حتی فارسیش بود، به اسم مکتب دیکتاتورها. وقتی که ما این کتاب رو توی فضای مجازی هم من دیدم، قابل دسترسی مجانی رایگان، و وقتی این کتاب رو میخونید احساس میکنید که این کتاب رو، یعنی خیلی کلاسیکه و خیلی مشابهت داره بین دیکتاتوری ها و فاشیسم های مختلف که چگونه با این راهکار خیلی به قول خودمون خیلی ساده میتونن که سالیان سال در واقع به اون حکومت خودشون ادامه بدن. و وقتی هم که این رو میخونی واقعا میبینی که انگار این کتاب رو به دست تمام این دیکتاتورها میدن، که این دیکتاتورها از جمله یکی از اینا جنگ خارجیه و تحت لوای این جنگ خارجی خب خیلی کارها میکنن و انگار که در واقع خمینی هم یا به هر اون سیستمی که خمینی رو در واقع تغذیه میکرد انگار که این کتاب رو براشون تشریح کرده بود. خب همچنان که میدونیم همچنان باز ما بلا تکلیفی بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ادامه داره و حداقل میدونیم در زندان یزد تعداد زیادی از اینها طبق گزارشاتی که بیرون اومده هست که میگن حداقل دست کم 159 نفر از بازداشت شدگان همچنان در زندان یزد نگهداری میشن و برخی از این افراد با احکام سنگین 7 تا 15 سال مواجه شدن، در حالی که ده ها نفر دیگر همچنان بدون حکم قطعی و در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرن. حدود 94 نفر در دو بخش موقت و ایزوله بخش مردان قرار دارن و سایر افراد در بندهای مختلف، بخش قضایی بند و قضایی بند زنان و دیگر قسمت‌های زندان نگهداری میشوند و برخی از بازداشت شدگان به خصوص جوانان با محدودیت‌هایی در تماس تلفنی و ملاقات با خانواده مواجه هستند و این وضعیت نشان میده که پیامدهای اعتراضات دی ماه ماها پس از وقوع اعتراضات همچنان ادامه داره و بخشی از بازداشت شدگان هنوز درگیر روندهای قضایی هستن. خب به هر حال وقتی که چندین هزار نفر کشته میشند به صلاح در دو روز، 100% چندین هزار نفر یا بیشتر، حداقل رژیم تلاش میکنه که اینها رو به بهانه‌های مختلف دستگیر کنه و ما میبینیم که همچنان این به سلوبانی که مدت‌ها از این در واقع
0: موضوع گذشته و از این مسئله اعتراضات دیماه ما ببینیم که همچنان بخش عظیمی از مردم با اون درگیر هستن. نکته دیگه که میخواستم اشاره کنم حتما بله خواهش مونم
1: خیلی عذر میخوام به طور کلی میگم که دوستان عزیز برای ارتباط با رادیو که اگر میخواین صحبت کنین از شماره تلفن 20 46 73 20 16 421 استفاده کنید یا از واتس آپش یا از تلفنش. به طور مستقیم میتونم شما رو روی آنتن ببرم. شما وقتی به تلفن پریوات من که دوست بله خانم سارایی الان وصلت میکنیم، وقتی شما به این شماره تلفن دوستان دیگه هم تماس گرفتن پیام مینویسن وصل میشین، من تلفن پریواتم رو میتونم به این سیستم متصل کنم، ولی باید حواسم بره به سیمکیشی هایی که به قول خانم سارایی اون زیر دستمو میبرن دکمه آن آف میکنن فلان. دوستان عزیز به طور عموم و کلی برای اومدن روی آنتن و صحبت کردن یا از طریق واتساپ رادیو چکاوک به همون شماره تلفن 20 46 73 20 16 421 هست و یا تلفن همین شماره تلفن مستقیم که همین الان خانم سارایی رو داریم روی آنتن، آقای فلاحی اگر اجازه بدید خانم سارایی رو داشته باشیم. خانم سارایی با درود و شب بخیر خدمت شما، میشنویم شما رو.
8: شما منو صدا زدید آقا هیدر شما منو صدا زدید.
1: بله شما الان رو آنتن هستید. با درود و شب بخیر خدمت بله. شما خوش آمدید بله. تلفنی هم که تماس
8: دقیقاً درست گفتید. با درود به شما آقا هیدر گرامی و رضا فلاح عزیز و درودی ویژه دارم به شنوندگان بسیار بسیار عزیز رادیو چکاوک. توضیح که دادی درست، من اشتباه تلفن زدم، دقیقا درست میگفتید، من اشتباهی اون تلفن بعد عوضش کردم به همین تلفنی که الان دارم باهاتون صحبت میکنم زنگ زد. خوشحالم که باز تو جمع شما، زیاد وقتتونه نمیگیرم. 3-4 روزی سیمای آزادی همیاری گلریزان همیاری داشت، مشغول اونجا بودیم و بسیار یعنی به نظر فردی من خیلی موفق بود. گلریزان فقط نه گلریزان پول مادیات، بلکه گلریزان عشق و عواطف و اشک و لبخندها رو به سرزمین ما. اومدم یک از شما یه معذرت خواهی بهتون بدهکارم آقا هیدر. دفعه قبل از اون جعبه جادویی گفتم که شما دارید و بعد این جعبه که یه موقعی صدا و تصویر میرید درست میکنید، خواستم بگم که هیدر گرامی ازتون معذرت خواهم، هیدر گرامی ما با حداقل امکانات بهترین ها رو خلق میکنه. شما ارتش یه نفری گوینده هستی، مجری صحنه هستی، بعد مجری صدا و تصویر، باید اینا رو هماهنگ کنید، پاسخگو به پیام ها، خب بعد مفسر، پخش شعر و ترانه، همه اینا رو باید یه نفری انجام بده. خب ما هم زیاد، من به عنوان شنونده زیاد آستینامو بالا نمیزنم که به لازم مادی یه جورای کمک رسان شما باشه. صدای من هست آقا هیدر؟
1: بله صداتون کاملا واضح و خوب است. بله. مرسی خانم سرعی لفت دارید شما، به هر حال هر بخشی از حرفای ما رو میزنید، ولی به هر حال برای من راحت تره که همین سیستمی که اعلام میکنم با حداقل امکانات کار میکنه، خوشحال هستیم و نسبت به امکانات دیگرانی که خب پول دارن همه چیز دارن، ما به صورت نسبی از یک کمیت و کیفیت قابل قبولی برای بینندگان و یا شنوندگانمون به هر حال هستیم، قابل قبول هستیم، ولی خب اشکالات ما هم هست. در ابتدای برنامه هم گفتم دوستانی طی هفته های اخیر به صورت صوتی برای خود من نفرستادن ولی برای دوستان دیگه فرستادن که چرا میگه قطع شد، وصل شد، آقای رضا، خانم سرای اسم بردن، اصلا آقا تلفن قطع شد، آقا صدا تو ندارم و صوتی. به هر حال ما تلاشمون رو میکنیم، ولی بازم یادآوری میکنم همه بینندگان و شنوندگان، اگر در ساعات برنامه که کار ضروری نیست بخواید تماس بگیرید با این شماره تلفن و با این واتس آپ با ما همراه باشید. اگر خیلی خیلی ضروری است که چیز ویژه‌ای صدای ما قطع میشه، مثلا دور رادیو بعضی میگن صدا قطعه، یا شنیدم همین الان یکی از دوستان نوشته بود که فیسبوک لحظاتی قطع بوده که همون موقعی که رضا صداش در واقع فریز شده بود و ثابت شده بود، ما مجبور شدیم سیستم رو رسیتش بکنیم یا دوباره اپدیتش بکنیم و تجدیدش بکنیم که راه بیفته. به هر حال در موارد ویژه که میخواین این گونه اطلاعات بدیم به همین تلفن خصوصی من، اگر اسمس یا پیامک یا روی واتس آپ یا به هر حال اسمس یا پیامک بدین من سریع مطلع میشم. و من کلن چک میکنم هم یوتیوب رو، هم فیسبوک رو، هم صدا رو رو رادیو و هم روی وبسایت چک میکنم که صدای ما شنیده بشه یا تصویر ما دیده بشه. به هر حال ممنون هستم چه اونایی که انتقاد میکنن و چه اونایی که به هر حال ما رو کمک میکنن. اونایی که بله به هر حال زیاد وقتتون رو نمیگیرم، در خدمت شما هستم، بفرمایید.
8: اینو مونده بود که ازتون عذرخواهی کنم چون جنبه امروز یک دقتی داشتم من برای اینکه صحبت کنم حتما باید شنونده خوبی باشم، یعنی گوش بدم بعد بتونم بیام رو رادیو صحبت کنم. امروز دقت داشتم به تاریخ، شاید اگر دیروز بود یا روزهای دیگه نبود این دقت رو نداشتم که 20 مرداد با 20 تیر سری بگیرم، چون امروز 20 یه روز خاصیه برای من، 20 مرداد سال 60 روز تیرباران خواهرم همراه سه میلیشیا در شاهپور تیرباران شد. شاید بارها گفتم در آستانه 45 سالگی با داشتن 5 فرزند جانانه در مقابل جلادان ایستاد، در حالی که اصلاً وقتی سازمان وارد فاز نظامی 30 خرداد شد اون در زندان، یعنی قبل از 30 خرداد سال 60 دستگیر شده بود، شاید اردیبهشت ماه بود، ولی اعدامشم شب اعدامشم حماسه‌ای بود. خب ما من و شما در جوانی علما که سن سال، ولی قهرمانای زندگیمونه در کتاب ها جستجو میکردیم. خود من ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی، ماهی که خلاف جریان آب میره تا به دریای آزادی برسه، یکی از قهرمانهای من بود که به هر حال در اون مسیری که میره، هممونم خوندیم میدونیم در اون مسیری که میره با چه مشکلاتی روبرو میشه، با چه مشکلات تا برسه، ولی در سرش صدای رسیدن به دریای آزادی رو داشته علی رغم مشکلاتی که به هر حال قهرمانای ما تو بعد سال 60 قهرمان. برای شما زودتر که زندانی آقای در زندانی زمان شاه بودید، برای شما زودتر آشنا شدید، خیلی خیلی خیلی جوان بودید که زندان شدید و بعد شما یک گزارش تکان دهنده هم دارید از آن زمانی که رفتید به اصطلاح از کانون گرم خانواده رفتی زندان و اون چیزا رو دیدی در سن خیلی کم، یه بار این گزارش رو دادید بسیار تکان دهنده بود. میگه به هر حالش من وقتی یه موضوع دیگه میگم یادم میره، آدم هایی که کنار همه ما زیسته بودن، ساده بودن، قهرمان هایی که رفتن، آدم های بسیار ساده، مهربون. گاهی موقع میگم زیادی زیاد آدم هایی که بسیار خوب بودن، نمیدونم خوبی جهان با کنار اونا زیستن جهان زیبا بود، کنار اونا خندیدن، غذا خوردن، کنارشون نشستن دمی زندگی رو زیبا میکرد. یادشون که میفتیم بی اختیار، الانم که یادشون میفتیم سال بی اختیار لبخند میزنیم یادشون. بعضی ها میگن عجیب خوبن، میان عجیب تر که میرن دیگه نمیرن از ذهنمون، وقت میان تو ذهن ما هست. حالا اونایی که عزیزانمون بودن یه جور باشون خاطرات داریم، رفیقانمون، دوستانمون، این رضا خوب میدونه هیچ موقع نمیرن از ذهن ما، نمیرن حتی وقتی که از کنارمون فیزیکن رفتن میمانن، تو ذهن ما میمونه لبخندشون، تصویرشون، صداشون، حرفاشون. ولی همیه که شاملو شعری داره میگه در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان آن سال عاشق‌ترین زندگان بودن. به عمق این شعر که فکر کنی، بعضی ها زندن اینجوری یادشون نمی کنی، و بعضی ها با وجودی که سالها رفتن ولی به هر دلیلی یادشون می افتی، هر تلنگری آدم یاد اونا میندازه. نمیدونم حیدر گرامی، شما دارید مدیریت میکنید، وقت دارم یک شعرم بخونم؟ اگر که نه شما برنامه‌تون ادامه
1: بدید. در پکت این برنامه گنجوده شدیم که هر وقت که میایین وقت کافی داشته باشید. بفرمایید.
8: اون موقعی که رادیو چکاوک جنبش دادخواهی در استکهلم داشته، بعد حمید نوری محاکمه میشد و جناب فلاحی با شما اون جنبش دادخواهی رو در رادیو چکاوک داشتین که یک کلاپی داشتین برای همین جنبش دادخواهی، یادمه که من برای اینکه ساعت 9 جلو دادگاه باشم، جلو دادگاه حمید نوری باشم، باید از شهرستان، از این شهر خودمون خیلی زود را می افتادم، یعنی تقریبا در سوء زمستونا 6 صبح که بیام انگار داری نصف شب از خونه میری، یا 5 صبح نصف شبه. و چون بیکار بودم فاصله اتوبوس قطار و تا رسیدن به اونجا، تو موبایلم جستجو میکردم یه شعری مناسب، چون تحت مناسب اون فضای جنبش دادخواهی پیدا کنم، که به این شعر رسیدم. شاید یه بارم خوندم براتون، ولی خودم این شعر رو خیلی دوست دارم. فریدون موشیری سروده، برای چی سروده نمیدونم، ولی خودم برداشت کردم وقتی که به عکسایی که در جنبش دادخواهی گذاشته بودن، از بچه ها گذاشته بودن، به چشم ها، به اون سرها نگاه میکردم که انگار هر کدومشون با آدم داره صحبت میکنن. به این شعر رسیدم، گفتم چقدر این شعر مناسب اون فضایی که من دیدم و با خودم میگه. و این شعر رو در همون موبایلم پیدا کردم و تقریبا حفظ شدم با همه مثلا ذهنم. دو تا بگو امروز ازم بپرسید چی زور نهار خوردی یادم نیست، ولی این تو ذهنم مون. در گلو می شکنم، در گلو می شکنم از سر خش، هر نفس خنجر فریادی را، سر خونین جدا از تن من، در رگ و ریش نهان کرده هنوز چینه کهنه جلادی را. بی سر از راه سفر آمدم، سر من در شب تاریک زمین، همچنان چشم به راه سحر است. جاده خالی است ولی می شنوی آه با من، پای سنگین کسی هم سفر است. ای در بسته گم گشته کلید، گوش بر روزنت دوختم تا مگر را به سوی تو برم. مشعل از چشم خود افروختم، جامدان سفر دور به دست. ما همه جامدان سفرمونه، وقتی رسیدیم اینجا باز نکردیم، یعنی همش منتظریم کی برمیگردیم. در تب تند آتش سوختم، ای در بسته جواب تو کجاست؟ راستی ای دم طوفانی صبح، آفتاب تو کجاست؟ با چنان قهرمانانی که از دهه 60 داریم، با این ایستادگی ها، اون آفتاب، آفتاب آزادی به زودی رویت میشه. و همیشه هم گفتم ما از همین چکاوک میشنویم که بالاخره آزادی و عدالت که منتظرش بودیم به سرزمین رو برگشت. ممنون. خواستم یادی از خواهرم بکنم که باز اینم بگم آخرش، شاید این احساس برای همه ماها پیش اومده گاهی موقع، اونقدر دلمون برای عزیزان یارانمون تنگ میشه که آرزو میکنیم اونا رو از رویاهامون بیرون بیاریم و در دنیای واقعی سخت سخت در آغوش بگیریم، و حرفایی که فرصت نشد بزنیم، وداهایی که فرصت نشد ودا کنیم، بشینیم یک چایی با هم بخوریم بگیم این رویای یکی گاهی موقع میاد، این جدایی ها، جدایی هایی که بر ما تحمیل شد، بر همه ما، و این زخم هایی که توی وجودمون مخفی. ولی باز باید از امید گفت که نشستن و غم سوگ پرستو را خوردن جز خیانت به ره و رسم پرستوها نیست، و باید به راه رفت، راهی که اونا رفت جنگید. و فقط وقتی یاد میکنیم، این یاد به ما انرژی برای رفتن و رفتن اون مسیر بده. ممنون از فرصتی که به من دادید، خسته نباشید، تشکر از برنامه خوبتون. من داشتم تو صفحه تلویزیون نگاه میکردم، اونجایی که داشتید اون نوارا رو پخش میکردید، من از صفحه تلویزیون نمیشنیدم، چون این برنامه رو به تلویزیون وصل کردم، حالا نمیدونم چرا، ولی از رادیو میشنیدم. ممنون،
1: مرسی. بعد خانم سرایا، همینجور که خدمتون گفتم، در برنامه سه‌شنبه های نه به اعدام شما توی این برنامه ریزی گنجونده شدید، بنابراین شما توی این پکیج هستید.
8: ممنون، لطف دارید. ممنون
1: به خاطر بیان احساساتتون، به خاطری که از دل برمیاد و با شعر و ادبیات اونو در هم میآمیزید، بسیار بسیار دلپذیر و به قول معروف گیراز برای همه بینندگان و شنوندگان، بنابراین جای نگرانی در زمینه نیست. و نکته دیگر که تکنیکیست، شاید مربوط به ما هم نباشه، تمام برنامه های لایوی که امروز هست با این تأخیر بین مجری گوینده و مفسر یا طرف مقابل که مورد سوال قرار میگیره هست. در بالاترین و تکنیکی ترین استودیوهای امروز، حتی در همین تلویزیون سوئد، تا 20 ثانیه به قول سوئدی ها دروینگ تیت داره، تأخیر داره بین صحبتی که من میکنم به شما برسه و شما صحبتی که شما بکنین به من برسه. بنابراین در همه تلویزیون ها من دنبال میکنم، همه با این مشکل رو بروین، به طور روزمره هم درگیر هستن. ولی یک توضیح خیلی ساده برای همه کسانی که در هر برنامه صحبت میکنن، وقتی شما الان با مثل خانم سرایا از طریق تلفن با من هم رسید، به صفحه تلویزیونتون گوش نکنید، یا به دستگاه گیرنده تون که صوتی از رادیو است یا سایت دقت نکنید، از طریق اون راه حل ارتباطی که دارید، یعنی یا واتس آپ یا اسکایپ یا زوم یا تلفن مستقیمه گوش کنید، چرا که این تأخیر صدا یا تصویر شما رو دچار اشتباه میکنه و همه رو. بله صدای من میاد، میگه بله صدای شما رو داریم، تصویر شما رو هم داریم، ولی ایشون منتظر میمونه که با مثلا ما که خیلی تکنیکمون چندان بسلا از روز برخوردار نیست، ما در بدترین شرایط این تأخیر ما 20 ثانیه یا 23 ثانیه خیلی دقتی کردیم، بارها تست کردیم، ماکس ما با 23 ثانیه تأخیر ممکنه همدیگر رو بشنویم و ببینیم. بنابراین لطف بکنید، هر کس هر جا از طریق اون راه ارتباطی بشنوید و ببینید، نه منتظر صفحه یا صوتی که در دستگاهی که صوت رو ازش میشین باشه، اگه این منتظر باشین، این در ارتباط دچار اشکال میکنه. به طور کلی این رو همه دارن، گفتم تلویزیون سوئد فکر کنم 18 یا 16 ثانیه این تأخیر رو داره، که خب یک تلویزیون دولتی است، امکاناتش هم با روزه، ولی این هست به دلیل خب تکنیکی دیگه، کارش هم نمیشه که تا روزی که بشه این رو بالاخره دانشمندان علم دیجیتال اینو تکمیل کنن. مرسی خانم سرایا،
8: ممنون،
1: همراه هستید، سپاسگزارم،
8: خیلی ممنون،
1: خوب اشاره کردید.
7: ممنون خانم سرایا
1: گرامی، که به نظر من یکی از برجسترین برنامه‌های بود، انسان‌هایی بودن که از 100 کرون تا 1,000,000 دلار تقدیم کردن، و البته شاید بشه در یک برنامه یکی از مسئولین مربوطه رو خواست و این قدرت نمایی سیاسی، تشکیلاتی و مالی رو بشه راجبش صحبت کرد. این به نظر من تنها مالی نبود، بلکه یه قدرت نمایی است که نشون میده که در پاریس ما رو میبندید. همه رادیو تلویزیون ها سانسور کردن و میکنن، ولی با این وجود چنان قدرت نمایی سراسری در زندان. شما پیام های زندانیان سیاسی رو دیدید؟
8: بله بله.
1: پخش شد از زندان، گفتن ما پول نداریم از اینجا براتون بفرستیم، ولی ما جانمون رو در کف دستمون گذاشتیم. زندان ها، خیابون های ایران، سراسر دنیا و اون شور و خلاصه مبارزه‌ای که در این توطئه استعماری ارتجایی بین دولت فرانسه و سلطنت طلب و رژیم تظاهرات 30 خرداد رو بست. ولی دیدید که من با این کلمه حرامزاده موافق نیستم، ولی میخوام، ولی با همه مخالفت های اخلاقی، سیاسی و حتی آرمانی با این کلمه میخوام بگم حرامزاده ها هنوز زنده ایم. مرسی.
8: ممنون. من خدافظی میکنم، گوش میدم از نکاتی هم که گفتید من همیشه رعایت میکنم، یعنی وقتی با تلفنم
1: تلویزیون
8: رو میبندم. بله. بله.
1: کاملا این مشکل رو همه دارن. آقا از من تلویزیون های دوست و دشمنم گوش میکنم، همه این مشکل رو دارم، ولی این واقعیتیه که این اختلاف تأخیر صوت و تصویر هست و باید بهش توجه بکنیم که در واقع این مسئله حل بشه برای همه هست. ما حالا شاید خورده بیشتر و کمتر، ولی بقیه هم دارن. مرسی خانم سرایا که لطف کردی.
8: ممنون، خدافظی میکنم از همه.
1: آقای فلایی، من اجازه بدید.
7: بله بفرمایید.
1: اگر اشکال نداره تو برنامه‌تون دخالتی بکنم.
7: خواهش می‌کنم. چرا که نه؟ حتما بفرمایید.
1: بله. من در ابتدای برنامه هم صحبت کردم، الانم باز گاهن همینجوری تو لابلای گفتگویی که پیش اومد به اشاره کردم. ببینید، در سال 1367 یا دهه 60 قتل عام جنایتکارانه شد. به دلایل شرایطی که اون روز بوده دیگه کلیک کلیک دانلود امروز نیست. اون روز شما خودتون شاهد بودید و دیدید که خیلی ها تا ماها و شاید سالها بعد متوجه نشدن که چه قتل عامی صورت گرفت. خب امروز راجع به این موضوع صحبت میکنن و این تلاش های زیادی شده و خالق این زنده نگه داشتن این مقاومت و خون شهدا هم در واقع باید در سازمانی و رهبری و تشکیلاتی به اسم سازمان مجاهدین خلق. خب متاسفانه باد و باران و دوست و دشمن و دوست که نه، همه برانن که صدای این خونبارترین، مقاومترین، سازمانیافت‌ترین سازمان سیاسی سراسری ایران زمین به گوش کسی نرسه. از اون طرف با تبلیغات و سیانمایی و لجن پراگنه شاه و شیخ هم که همراه هست و بوده و خواهد بود. ولی متاسفانه ما با یک بیماری مزمنی هم روبرو هستیم و اونم در سطح مطبوعات فارسی زبان مثل صدای آمریکا. من بازم قید می‌کنم، اون چی که در این رادیو گفته میشه نظرات من پاسخگوی حقوقی و سیاسی خودم هستم. برای که کسی نره جایی دیگه حرفی بزنه بگه بله فلان سازمان چی گفت اینجوری گفت. من با اشراف به قوانین کشور سوئد و مطبوعات سوئد که یک رادیو رسمی و ثبت شده هست صحبت میکنم. ولی نظر من راجع به این مطبوعات اینه که این بیماری رو داریم و اینم توطئه دشخیمان وزارت اطلاعات سپاه و بی ویژه اصلاح طلبان رژیم بوده که گفتن آقا ما چون حرف ما رو قبول نمی‌کنه برای نجات رژیم، چون رو اعدام میکنن اونا قابله، ولی با وارد شدن به شبکه های این مطبوعات تمام خبرنگاران اکثر شما پروسه زندگی کاری و سیاسی و فعالیت رو بکنی اثر سفره شمس الواعظین اومدن بیرون.
7: بله.
1: این کار هم نمی کنه. یکی برای خمینی شعر گفته، یکی برای خاتمی آواز خونده، اون یکی برای حتی یکی از سیتلگران اخیرشون که رفته سلطنت طلب شده 2 سال پیش در همین کشور تو سفارت رفت به پزشکیان رأی داد. الان رخت خوابشو توی وا تنگ کرده. من ضمن احترام به خبرنگاران که بخشایی از واقعیت رو میگن، اما شما دقت کنید به جای ارائه نمایندگان واقعی این شهدا، حالا چه چپیا چه مجاهدین، با ارائه کارشناس و تحلیلگر میخوان بگن که در سال 67 چه اتفاقی افتاد. البته من برای گریه آقای فرج سرکویی ارزش قائلم. بالاخره در پاسخ سوالی که آقا شما چرا اون روز بی تفاوت بودین، گفت ما در آدینه دوتا مقاله نوشتیم ولی خب به هر حال اینجوری شد و اونجوری شد، منتها دوچار یک عذاب وجدان شد و اشک ریخت. قابل درکه و قابل بخشش که حداقل عذاب وجدان اشک شما رو در آورد که اون روز برای که زیر مجموعی رفسنجانی در آدینه نفس بکشید و بعد یک مقاله خیلی سطحی به قول خودتون در این رابطه نوشتید. آقای فرج سرکویی، مخاطبه منم شخص ایشون نیست، همه اونا سکوت کردید. امروز هم که میخواین صحبت کنید بیان واقعیت نمی کنید. نماینده مجاهدین حضور ندارد، نماینده اون سازمان‌های سیاسی که اون روز به عنوان چپ اعدام شدن حضور ندارد. می روید کارشناس می آورید، کارشناس مثل حسین قاضیان، رفیق اصلاح طلب وزارت اطلاعات، ماکسی نمیدونم فخرایی دو سال پیش انگشتش برای پزشکیان توی سفارت ایران در سوئد رای داده، بعد امروز البته سلطنت طلب شده. همه اصلاح طلب و بریده های رژیمی که البته نبریدن، مأموریت اعزام به خارج کشور، امروز میشن کارشناس. درد و فساد این مطبوعات، چه وعا، چه اینترنشنال، چه بی بی سی، چه رادیو فردا، اینه که به جای اووردن نمایندگان این سازمان های مبارز، حالا چه کرد، چه بلوچ، چه آذری، چه مجاهد، چه چپ یا هر گروه آزادی خواهی دیگه ای، کارشناسانی که فقط خب بله فلان جا اینجوری شد تفسیر کنن اون جمله رو و راه حل مبارزاتی هم نمیتونن آره بدن. این اون فساد و اون بیماری و اون در واقع ضربه سنگینی است که به جنبش وارد میکنن. بله یاداوری 67، گریه کردن، درسته، قابل تقدیره و سپاسگزاریم، اما چرا از بازماندگان واقعی این زندان؟ آقا سوال میکنه آقا شما ما رو ببرید تو فضای داخلی زندان که اون روز چه احساسیت؟ البته درود بر اون زن آزادهی و زندانی سیاسی که گفت در 5 مرداد شب اول 10 زندانی مجاهد رو بردند و بله. یکیشون با فریب دشمن گفت من همه وسایلم رو جمع نکردم، به داخل بند برگشت و گفت بچه ها دارن میزنن. باز هم درود بر صداقتتون، درود بر شهامتتون، ولی بیماری ضد دموکراتیک ما این مطبوعات تلویزیون، حالا اینترنشنال که خب خیانت باره به طور سریع بگم، ولی بی بی سی و وعا گاهن یه نکایی میزنن، منتها اصلاح طلبان در اونجا جا خوش کردن، اصلاح طلبی که توجیه جنایت لاجوردیه. من بارها گفتم لاجوردی رو وقتی که زدن تمام ایران خوشحال شد، وقتی که مقیسه و رازینی رو زدن، این آبدارچی قهرمان زد، مردم همه خوشحال شدن. ولی اصلاح طلبا اینو توجیه میکنن، رژیم رو میخوان رنگش بکنن، استمرار طلبن. البته زندانشون میکنن به خاطری که زیاد خفه خون بگیرن و بعدم یا در جایی امکان مالی و رانتی بهشون میدن یا اعزام به خارج کشور و خلاصه استمرار این نظام رو طلب میکنن. و واقعا این مطبوعات نه راهبرد مبارزاتی میدن بلکه با تفاسیر کارشناسانه خودشون مردم رو گمراه میکنن. یه ها در سال 1367 در دهه 60 خونبار روزانه 200 نفر رو اعلام میکردن بینام نشان، شما و بعد هم خانم فهیمه خضر حیدری، درود بر شما، اما شما به احتمال زیاد یادتون رفته 30,000 رو زیر علامت سوال میبرید. چطوری آمارهای ترامپ رو زیر علامت سوال میبرید؟ 30,000 شهید در سراسر ایران در ده ها و شاید صدها زندان که ما هنوز از اعدام زنان اطلاعات دقیقی نداریم. زیر علامت سوال میکنی که هیچ جا تایید نشده؟ شما چنین صلاحیتی ندارید. شما فریبکارانه و اصلاح طلبانه عمل میکنید. من نظر شخصیمو میگم، این فساد و این انحراف اخلاقی عبور از مرز سرق تعهد یک خبرنگار است. با نمایندگان واقعی چپهای اعدام شده صحبت نمی کنید، با نمایندگان اعدامی آزادی خان صحبت نمی کنید، با نمایندگان و مجاهدین برای اعدام بیش از 90% این اعدامی هستند صحبت نمی کنید. اما برای که ظاهری مردم فریب رو ارائه بدهید، کارشناس میارید. آیا با اصلا مد نظرم نیست که حتما نماینده رسمی سازمان مجاهدین باشه. آقای فلاحی هست، ده ها نفر مثل آقای فلاحی هستن. اگر شما سوالتونی که فضای زندان اون روز لمس کنید بفرمایید.
7: حیدر جان اجازه میدی منم تو این رابطه یه صحبتی بکنم در ادامه صحبت شما؟
1: حرف من اینه که ولی ما با صدای کوچکمان، همجور که صدای اون یاران ما به دار کشی شده، دیوارهای اوین رو در هم فرو ریخت، ما این فضای سکوت و سانسور و خلاصه حق بازی خبرنگاری رو در هم خواهیم پیچید، کوچه به کوچه، نفر به نفر، چون در این رابطه بر سر خون یارانمان به هیچ شغالی باج نخواهیم داد. ببخشید آقای فلاحی، من وسط
7: برنامه نه عرض کنم که بله، نه اتفاقا من مطالبی رو نوشته بودم در همین رابطه که مثلا به ارتباط با صحبت های شما نیست. خب ما شاهد بودیم که به اصطلاح میدان، برنامه میدان وی او ای در واقع اومد یه برنامه رو تدارک دید و عرض کنم که در اونجا من دیدم خانم مرسده قائدی و مهدی اصلانی و فرج سرکوهی، که حالا آقای فرج سرکوهی این وسط، حالا ما میفهمیم خانم مرسده قائمی و مهدی اصلانی رو چرا دعوت کردن، ولی بذارید به قول معروف شیپور رو از سر گشادش نزنیم. ببینید شما خودتون در دادگاه حمید نوری بودید، خانم حمیده آرمیدن میمد اگه یادتون باشه.
1: بله.
7: ببینید با اینکه ما بیشترین تعداد رو، یعنی ما هواداران سازمان مجاهدین، زندانیان پیشین داشتیم، کمترین مصاحبه رو با ما میکردن، کمترین مصاحبه رو. حتی من یه بار ایشون رو دیدم بهش اعتراض کردم، گفتم خانم آرمیده این فیر نیست، این منصفانه نیست به عنوان کسی که در یک خبرگزاری که ادعای استاندارد بودن میکنه. ما حالا بعضی از رسانه ها رو میفهمیم، انتظار نداریم، ولی شمایی که چیز هستید به هیچ وجه این انصاف رو رعایت نمی کنید. یعنی اگه بیاید در مثلا فرض کنید بگم 150 نفر توی این مثلا بودن توی اون دادگاه، یا 100 نفر بودن، چند تاشون هوادار مجاهدین بوده، چند تاشون و و و و، دقیقا شما انتخاباتون در واقع مصلحت جویانه است. اینجوری نیستش که به عنوان یک خبر نگار میخواید برید چیز کنید. گفت ای شما هم فلان هستید، به جز به صلاح شاهدان هستید. گفتم گفت اسم چیه؟ گفتم که برای چی؟ گفت میخوام باهات گفتگو کنم. گفتم ببین ما به دنبال گفتگو نیستیم، به دنبال انصاف هستیم. خب حالا ببین بحث سر اینه که ببین من اولا که یک
0: قتل عام رفقای غیر مذهبی از شهریور شروع شده. ببین دقت کنیم اینا رو. میگم چرا شیپور رو اثر گشادش نزنیم، از اینجا دارم میگم. خب در ابتدا اعدام ها در تمام زندان ها از مجاهدین شروع شد بدون استثنا. خب چه در زندان ابین چه در زندان
1: خانم قائدی شرافتمندانه گفت.
0: آره. ولی ببین نکته سر اینه که چرا باید بیشترین مثلا گروهی که بیشترین در واقع قتل عامی رو داده 90%شون هر چقدر بودن اصلا، خب شما از اونا شروع نکنید، به قول معروف برید از اون ور شروع بکنید، یعنی کسانی که هنوز شهریور نشده ما در مرداد داریم به سر میبریم، شما بیایید به قول معروف برید سراغ شهریوری ها که از روی مثلا سر به دوران مجاهد بپرید، ما حواسمون هست، میبینیم، حالمونه، میفهمیم. یعنی اونا که بیشترین در واقع قتل عامی رو داده 90%شون هر چقدر بودن اصلا، خب شما از اونا شروع نکنید، به قول معروف برید از اون ور شروع بکنید، یعنی کسانی که هنوز شهریور نشده ما در مرداد داریم به سر میبریم، شما بیایید به قول معروف برید سراغ

0: اون درد
1: بله،
0: و رنج رو داریم که برای فداییان، برای
1: صد
0: حتی
1: درصد،
0: پیکاری ها،
1: صد
0: حتی برای
1: درصد،
0: دیگر گروه های رفقای ما
1: بله
0: که از زمان شاه هم بودن تیربارون شدن. اما
1: بله
0: بحث
1: بله
0: بر سر آقای فلاحی، ببخشید، بحث بر سر این گم کردن یا کم رنگ کردن واقعیت. اگر شما میخواین واقع نگار هم باشیم، به قول شما داده های پیش گفتارتونم به اشاره بکنین، خمینی دجال در اونجا اول قید میکند نفاقی که بر سر موزه هست. شما آقا در دادگاه امین
1: بله
0: نوری، دادگاه سوئد اومده بود این کلمات رو یک هفته یک روز به این اقتصاد داد. آقا وقتی صحبت از نفاق
1: دقیقا
0: میکنیم یعنی چی؟ تواب یعنی چی؟ این فرهنگ رو برای شنوندگانشون توضیح داد، برای سوئدی فارسی، که آقا در این دادگاه کلماتی به کار میبرد که در ادبیات فرهنگ سیاسی فقط مختص زندانهای رژیم بوده، مثل نفاق، نمیدونم ملیکش، شما یادتونه دیگه. زمینی که در مورد این خبرنگار که نام بردید، خانم آرمیده، یک روز در کنار من در دادگاه نشسته بود، بهش گفتم، خیلی هم بهش برخورد، تا اونجا یادم میاد که رفت جلو یکی از مسئولین شناختنی سازمان مجاهدین رو در بیرون گرفت که به من اینجوری گفته، اونو گفت من چیکار کنم، طرف آدم مشخص حقوقیه، من به شدت بهش حمله کردم، شما خیلی محترمانه حرف میزنید، من غیر محترمانه حرف زدم، توهین نکردم، ولی خیلی روشن بهش گفتم دارین چه کار میکنین؟
1: بدون روتوش بهشون گفتید.
0: بدون روتوش بهش گفتم. من دقیقا خاطرم که رفت به یکی از مسئولین شناختده مجاهدین در صحنه گفت و همونجا بودم. اون گفت من گفتم به تو، گفت نه این میگه. گفت خب اون خودش یه هویت داره. من کنارش در دادگاه نشستیم کنار هم یه روز تمام و بهش گفتم و اصلا جوابی البته نداشت، سکوت کرد.
1: بله
0: بله ببخشید چون این
1: نه
0: مسائل
1: ببینید، ما که میگم که واقعا خیلی خوشحالیم که خانم مرسده قائدی رو و ارز کنم مهدی اصلانی رو
0: بله
1: دعوت کردن، خیلی هم خوبه.
0: بازم جای
1: ولی
0: خوشحالی داره.
1: بله بله، این اصلا جای اینجا بحث
0: برند
1: نیست، ولی
0: کارشناس حسین
1: شیطنتی که
0: قاضیان مثل
1: صدای
0: اصلاح
1: آمریکا
0: طلب رو
1: میکنه.
0: بردارن بیارن راجع به این قضیه قضاوت کنن.
1: آره ببینید، شیطنتی که صدای آمریکا داره میکنه، همچنان که در دادگاه نوری حمید نوری کرد که ما یادمون نمیره، میگیم که بشنون و امیدوارم که پس از شنیدن این حرفا سعی نکنن با در گفتگو با یکی دو تا مثلا میگم زندانیان مثلا مجاهد بخوان این آب رفته رو به جوی بازگردونن و ایزو گم بکنن. و امیدوارم که، من میدونم که بعضی از دوستان من اعتراض کردن، کتبی نوشتن، و امیدوارم که اگر اینها تقاضا کردن، دوستان به اصطلاح در واقع هم زنجیر سابق من، قشنگ این رو بهشون بگن و در اعتراض اصلا شرکت نکنن، چون ما به هر حال جنس جور کنه کسی نیستیم. که
0: درود بر
1: یعنی
0: شما.
1: یکی از دلایلی که مجاهدین در با اکثر در واقع رسانه ها گفتگو نمی کنن اینه که یک بار میان باشون صحبت میکنن،
0: بله
1: بعد پشت سر 100 نفر ضدشون میارن که اگر کسی هم اعتراض کرد بگی ببین با شما هم ما گفتیم، در صورتی که اونو میارن که بعد 99 تا بزنن. میدونی چه عرض میکنم؟ این شیطنت، این بگونه آزادی نیست و این آزادی رسانه ها و غیره نیست.
0: من میخوام بپرسم آقا، شما افرادی مثل حسین قاضیان و و و میکس فخرایی رو میارین، آیا باکرون اینا رو چک کردید؟ بعد به عنوان کارشناس که بیا در مورد سرنوشت ما، مرگ ما، زندان ما، رنج ما و درد مردم ما حرف بزنن؟ حسین قاضیان کیه؟ میکس فخرایی کی؟ آقا 2 سال پیش توی مملکت عکسش هست، به پزشکیان رأی داده، اول اصلاح طلب شد، الان هم سلطنت طلب به مرگ بر سه فاسد رو میده، بعد شما میارین به عنوان کارشناس بقیه کارشناساتون.
1: در واقع به آقای در این کارشناسا رو میارن که نبود یک سری رو در واقع گم بکنن. میدونی چه عرض میکنم؟ خب ببین، به هر حال دو تا کار، بحث کاملا مشخصه. ببین اگر مثلا میگم فرض بگیم اصلا بیایم نسبت رو، ما که جنگ نسبت و دعوا که نداریم، ولی به عنوان یک رفتار منصفانه میگم که چند نفر هواداران مجاهدین اعدام شدن، چند نفر غیر

0: دادن و مجاهدین اعدام شدن. و از این میزان شما با چه درصدی از این ور صحبت میکنید و با چه درصدی از اون ور صحبت میکنید؟ ببین اینا دیگه به صلاحات معادلات پیچیده ریاضی نیست. و بازم تکرار میکنم خیلی خوشحالم که خانم مرسده قائمی و همینطور مهدی اصلانی اومدن و همینطور این که بازم دوستان دیگه بیان.
1: اینا رو سانسور نکردن.
0: آره آره اینه که ولی ببین موضوع سر اینه که فقط ما پیاممون اینه که صدای آمریکا، ما از این حقه های شما کاملا مطلعیم، میدونیم چی کار دارید میکنید، میدونیم که در واقع این در واقع تحریم و یا بایکوت خبری قرنی که میگیم این شوخی نیست. ما میدونیم چرا شما هم مجاهدین شروع نکردید، با اینکه ابتدا مجاهدین رو طبق همه اسنادی که هست، اصلا تنها حکمی که هست در رابطه با اعدام همون حکمیه که برای مجاهدین نوشتن. ما در رابطه با بچه های غیر مذهبی کوچکترین حکمی تا این لحظه نداریم. بنابراین دادگاه که وقتی حمید نوری رو شروع کرد، یکی از تکیگاه های مهمش، حالا اونی که بهش میگفتن فتوا میگفتن یا سر خودتون یادتونی چقدر سر همین کلمه بحث بود که یا این حکم فتوای غیره، ولی ببینید اینه که در واقع بر اساس این کاکولی که بود و اگر نبود این کفه که مجاهدین بودند و اون قتل عام بود و اگه اون حکم نبود، خب اگه حکم خمینی نبود، اگه حکم منتظری نبود که به صلاح اون نوار منتظری که میگه خود احمد آقا میگه به این مجاهدین روزنامه خونشون هم نباید رحم کنید و و و و میبینه، اگر اصلا یعنی اگه این به صلاح فونداسیون مجاهدین نبود، طبیعتا اصلا این دادگاه هم اصلا نمیتونست به یه شکل جدی چیز کنه. چطور دیگرانی که ادعای این میکنن که به صلاح به حقوق بشر احترام میذارن، به آزادی بیان احترام میذارن، به مثلا اینجوری نیست که همه مساوی هم، برخی مساوی ترند. خب چرا باید ببینیم مساوی ترند؟ خب عقل میگفتش که چون مثلا اعداما از مرداد شروع شده، مرداد هم از مجاهدین شروع کردن، عقل اینه که شما هم مجاهدین شروع کنید، بعد مثلا پشت سر اون برید سراغ به قول معروف غیر مجاهدا و در واقع گروه های میملام مارکسیست لنینیست یا غیر مذهبی. و ما میدونیم صدای آمریکا که شما چرا این کار دارید میکنید و حواسمون هست، فراموش هم نمی کنیم. و اگه شرم داشته باشید از این کارتون باید عذرخواهی کنید که ما میدونیم که چنین کالایی معمولا در نزد این رسانه ها معمولا خیلی نایاب یا کمیابه. بله.
1: یه نکته دیگرم چون من اسم آقای فرج سرکوهی رو بردم. آقای فرج سرکوهی، شما زندانی سیاسی زمان شاه هم بودید، شما نویسنده بودید، شما آدینه رو زیر مجموعه امتیازات دوران رفسنجانی دنبال کردید، همه رنج هایی که سید امامی سرتون آورد رو واقعا دردآوره. همون موقع هم در همین شهر به خاطر شما در تظاهرات شرکت کردیم. ولی آقای سرکوهی، من شخصا شما رو در کنار حسین قاضیان و فخرایی و اون امثال علی جانی و اینا قرار نمیدم، اما انتظار ما از شما اینه که شما به عنوان کسی که زندانی سیاسی زمان شاه بودید و زندانی زمان خمینی بودید و به جای اشکی که ریختید صداتون رو بلند کنید، بگویید من در برنامه‌ای که نمایندگی این بخش عظیمی که ما در سکوت فقط با پخشی نامه‌ای در آدینه ازش گذشتیم شرکت نمی کنم. این انتظار حق ماست. خوب تاریخ ما رو پاسخگو خواهد کرد.
0: جناب حیدر گرامی، ببینید اینها براشون مهمه، کسانی مثل ایشون که ازش نام بردید واقعا براشون مهمه که کدوم تلویزیون ها دعوتشون میکنن، کدوم تلویزیون ها دعوتشون نمیکنن. اینا قشنگ خوب میدونن که اگر قرار بشه این حرفا رو بزنن، دیگه بعد از این توی تلویزیون ها و رسانه های دیگه جایی نخواهند داشت. خودشون اینا در واقع این معادلات دو تا پنج تا رو خیلی به اصطلاح کاملا باش آشنا هستن. و بنابراین به نظر من انتظار شما از آقای فرج سرکوهی نابجاست. چون ببینید به هر حال ایشون بین هر کس دیگه یه کارنامه‌ای داره، یه گذشته‌ای داره، یه هیستوری تاریخچه‌ای داره خب متمایل بودن کلن به مثلا میگن اصلاح طلب و متمایل بودن به ملی مذهبی هایی که به هر حال خطرناک نبودن و اینا. و بازم من میگم هر وقت که صحبت از فرج سرکوهی میشه از زنده یاد پیروز دوانی رفیق خوبم به صلاح یاد میکنم که در قتلای زنجیره ای در واقع ناپدید شد و عرض کنم که و یکی از واقعا کارهای بزرگی که کرد در تا همین آقای فرج سرکوهی بود، زمانی که نامه نوشته بود از یک به صلاح خونه امنی چیزی و پرت کرده بود بیرون و بگذاریم. خب ببینید من واقعا اسم ایشون در واقع هر وقت میشتم یاد پیروز دوانی میافتم که و واقعا که چقدر در اون زمان خیلی تلاش کرد، زحمت کشید و آخرش هم سر این گونه فعالیت جانش رو در واقع ازش گرفتن و اینا. پس ببینید شما یا هر کسی که اینجوری فکر میکنه، شما خودت خوب میدونی اینها چرتکه میندازن برای اینکه چی بگن چی نگن. اینها میدونن از مجاهدین گفتن به قیمت این خواهد بود که از خیلی از برنامه ها حذف خواهد شد و میدونن که از مجاهدین نگفتن و اعتراض نکردن به اینکه آقا چرا یه بخش از این لوگو به اصطلاح یا پازل قایبه، میدونن اگه از این بخوان بگن اونها میفهمن که جایگاه اینا کجاست و بنابراین دفعه دیگه بهشون زنگ نخواهند زد. بنابراین در این احترام به هر کسی که هر قدمی از جمله آقای فرج سرکوهی که قدمی برداشته هر چقدر برداشته اینا، ولی میخوام بگم که ما نباید انتظار زیادی از اینها داشته باشیم، چون که واقعا این انتظاری که از اینها ما از اینها داریم در واقع واقعی نیست. حالا درسته اونجا یه اشکی هم ممکنه به چشمش بیاد یا یه بغضی بکنه اینا، ولی لحظه ایه، از اونجا که بگذره دیگه همه اینا یادشون میره. گفتم که به هر حال این رو هم گفتم.
1: به هر حال من تأکید میکنم ما تفاوت‌های بین آقای سرکویی، آقای اصلانی، خانم قائدی رو میفهمیم و اونا حقشون بود. به ویژه من در این گفتار از خانم قائدی تشکر میکنم که صادقانه اعلام کرد در 5 مرداد 10 مجاهد و شبی 10 مجاهد رو بردن، زنان رو و اعدام کردن. به هر حال صداقت داشت و زندانی سیاسی بود و بر حقیقتی انگوش گذاشت که دیگران دوست نداشتن یا ندارن یا نمیخوان به دلایل مختلفی. من به تفاوت‌های افراد و اندیشه‌های اونها احترام می‌ذارم، ولی به قول شما این فتنه‌گری‌های اصلاح طلبانه رو بگذارید کنار. دوران گذشته، رژیم در دی ما قتل عام کرد در خیابان، مهم نیست چقدر بوده، ما آمار دقیق ندارم، 100 تا 1000 تا 3000 تا 10000 تا قتل عام کرد. یک توطئه استعماری ارتجایی، دو طرف مردم رو در منگنه قرار دادن و رژیم آگاهانه میدونست از پیش، آماده کرده بود از شم خودشو و قتل عام کرد. امروز در خیابان کرد ولی تداوم خدای شسته به قول خودشون. و الان هم میدونید که بعد از جنگ هم همون کارو میکنه، ولی در خیابان، نه پشت دیوارهای بسته زندان، اونم در اون دوران. بهرحال آقای فلاحی، این بس بسیار مفصلیه. من به خاطر این تکرار میکنم و تاکید میکنم که برای هیچ کس ابهام ایجاد نکنم که حرف من چیست یا حرف ما چیست.
0: من یه نکته بگم جناب حیدر، من از تمام دوستان هوادار مقاومت و انسانهایی که زندانیان سیاسی که انصاف رو باور دارن میخوام که نامه بنویسن، ایمیل بزنن به صدای آمریکا و به این مسئله ای که مجاهدین رو دور زدن اعتراض بکنن و بگن که ما میفهمیم که شما دارید سانسور میکنید و ما میدونیم که شما چرا این کار رو میکنید و چشمانمون بازه، میبینیم، تجزیه تحلیل میکنیم، ولی این کاری که شما دارید دور میکنید بر اساس استانداردهای یک به هر حال رسانه‌ای که در غرب داره کار میکنه و ادعای اینو داره که به یک سری استانداردها باور داره و در عمل انجام میده، این کاملا باش متناقضه. امیدوارم که همه دوستان این کارو بکنن.
1: آقای فلاحی ما زیاد وقت نداریم، اگر نکته...
0: بله من یه نکته هم بگم. خانم حسامی، میترا حسامی از زندانیان سابق هم من دیدم اینجا پیام گذاشته بودن، از ایشون هم تشکر میکنم برای پیام مهرآمیزی که گذاشته بودن. و باز تاکید میکنم جناب حیدر گرامی، همین شنبه‌ای که میاد 15 آگوست برنامه ای داریم ما زندانیان سیاسی پیشین به مناسبت یادبود 38 سالگرد قتل عام زندانیان 67 در کلاب هاست و در کلاب جنبش برای همبستگی ایرانیان که معمولا روزهای شنبه از ساعت 8 به وقت اروپای مرکزی هر هفته داره، ولی خب لطف کردن اون روز به صلاح کلن کلاب رو در اختیار ما گذاشتن، بنابراین ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی، و امیدواریم که دوستانی که میتونن هم خودشون بیان هم دوستان دیگر رو، چون به هر حال قراره که تعدادی از زندانیان سیاسی و همینطور از خانواده های زندانیان سیاسی که به هر حال در اون مقطع و پیش از اون و پس از آن در واقع درگیر این مسائل بودن، چرا که ما نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، و برای اینکه فراموش نکنیم باید مرتب باید یادآوری بکنیم، و برای اینکه مرتب یادآوری بکنیم باید در این گونه حالا محافل، حالا اسمش هر چی میخوایم بذاریم، حضور داشته باشیم. عدم حضور ما به معنای فراموشی آنچه که گذشته هست و کم اهمیت دادن به آن، بنابراین به سهم خودمون هر چند کم هر چند ناچیز باید تلاش خودمون رو در این رابطه بکنیم که تاریخ تکرار نشه، یک آخوندی فرزند نره، فردا یک نفر دیگه یه دیکتاتور دیگه بیاد، فرق هم نمی کنه چه دیکتاتوری باشه، دیکتاتور دیکتاتوره. بعد به خاطر همین باید حواسمون باشه و باید به خانواده های زندانیان، همین زندانیانی که الان هستن و خیلی از این کسا شاید چند وقت دیگه ما حرف میزنیم دیگه در میان ما نباشن، باید از این زندانیان حمایت کنیم، از خانواده هاشون حمایت کنیم. اگر میتونیم باری رو از دوش خانواده هاشون برداریم، نه چه زندانیان سیاسی چه زندانیان عادی، اگر میتونیم اینها رو به وکلای وصل بکنیم که بتونن حداقل توی مسیر بدون سر به سلاد چی میگن بالا پایینی برند، توی مسیر صافی برند، باید همه این کار رو بکنیم. این حداقل وظیفه و مسئولیتی که هست که ما داریم، امیدوارم که هر کدوممون هر جایی که هستیم این مسئولیتمون رو حداقل بهش هم باور داشته باشیم، هم در عمل نشون بدیم که معتقد هستیم. من تمام.
1: یه نکته دیگه هم آقای فلاحی، من الان خاطرم اومد، شما اگه اعداد کنید دوره های دهه اخیر یا تقریبا دو دهه اخیر سعی میکردن جنبش های امروز از 88 بعد رو یک منشأ تاریخی جدیدی اونم در اصلاح طلبا رقم بزنن، و گویا دهه 60 نبود. و بعد یادتون میاد که در دانشگاه به این مقاماتی که میرفتن ادای دموکراسی و پاسخگویی در بیارن، دانشجو پشت تریبون قرار میگیره میگه آقا 67 چی شد؟ دهه 60 چی شد؟ دیدید که نتونستین دهه 60 و 67 رو در غبار استعمار و ارتجاع، خانم ایرانی هست که مسئول حقوق بشر که اومدن گفت بعد از 32 سال اومد گفت آقا این پرونده رو ما رو کردیم، فکر کنم شما باید بشناسین که مسئول حقوق بشر
0: رها بحرینی،
1: ایشون اومد خانم رها بحرینی 32 سالی پرونده رو شما زیر خاک بردید و آوردید بالا. تشکر میکنم، سپاسگزاریم از چنین افرادی که وجدانشون نپذیرفت که 32 سالی پرونده رو، و شما میخواستیم جنبش مردم امروز ایران رو وصل بکنیم به یک بطه
0: بیریشه
1: از خمینی و اصلاح طلبی. گویا تاریخ ابتدا به ساکن وجود داره، تاریخ 120 سال ریشه داره. ما در دیروز ما در روزهای گذشته و تاریخ ما 120 ساله، ما ریشه در ستار و باقرخان و کوچه خان داریم، کسی نمیتونه این انکار کنه. و شما نتونستید ریشه جنبش های اجتماعی امروز که البته خبرنگاری رو هستن که گاهن در همین مطبوعات، من یادم یکی از همین خبرنگار ازش سوال کرد که در دانشگاه چرا شعار مرگ بر ستمگر چه شاباشه چه رهبر داده میشه، گفت من نمیدونم که چه طیفی گسترده داشته باشن یا نداشته باشن، اما خیلی از اینا وابستگانی دارن که در دهه 60 اعدام شدن. شما نتونستید 32 سال خاکستر فراموشی برش بپاشید. بالاخره وجدان‌های بیدار یک جایی این اومدن و خیلی هم ناراحت شدن و امروز باز هم برای خودتون رو توجیه کنین. خب یه نوکی هم بزنیم به دهه 60 و 67 بعد بریم با مفسران و کارشناسان اصلاح طلب از سر سفره شمس الواعظین اومدن که شریک جرم جنایتن. دستگاه های امنیتی رژیم خمینی رو اصلاح طلب ها بودن
0: روغن کاری کردن. بله روغن کاری کردن.
1: سریا اشاره کرد در اون گفتگوی من عنوانش است که ساواک منحل نشد و امروز شما هم دستید. در گفتگوهاتون وقتی دنبال میکنیم یکی از این اصلاح طلب ها پوان به مزدور میده که میگه با شما که فلان بودین، شما مشترکید بر سر به قول معروف سزارین کردن انقلاب دموکراتیک و حذف انقلابیون، شما فصل مشترک همه شماست. ولی بازم تکرار میکنم ما زنده ایم. سپاسگزارم آقای فلاحی از این که در این برنامه شرکت کردی و من ازتون پوزش میخوام که من به دلیل دنبال کردن این برنامه ها احساس کردم که من به عنوان رادیو چکاوک حق دارم حرف خودمو بزنم به هر کی که میخواد باشه. خون شهیدان، چه چپ، چه آزادیخواه، چه لیبرال، چه مجاهد، کسی حق ندارد روی منافع سیاسی، گروهی یا علایق شخصی یا منافع این قدرت یا اون قدرت کمرنگ یا بیرنگ یا دور بزنه. نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم. ما جنبش دادخواهیم. و نکته دیگر آقای فلاحی، جنبش دادخواهی از سوال کرد که بله کسی به این اعتراض نکرد. شرم‌آوره کسی ندونه که تلگرام آقای مسعود رجوی دبیر کل با چند روز اختلاف.
0: بله
1: خب چه با چرا نمیخواین؟ مگه شما نمیخواین تاریخو بگید؟ اصلا قبول نداشته باشین آلترناتیو سیاسی ما رو قبول ندارید؟ باش، ولی خون ما رو نمیتونید کم رنگ کنید. جنبش دادخواهی متعلق به ماست. ما
0: به همه ماست.
1: به همه ماست. ولی ما شاخص این مسئله هستیم. اینو نباید شک کنیم. من با خانم برومند مشکل ندارم. ولی خانم برومند یک نهاد حقوق بشری بودجه دولتی میگیره برای تحقیق. ولی این شهدا صاحب دارن. این سربداران کرد و ترک و بلوچ و مجاهد و فدایی صاحب داره،
0: هویت دارن،
1: هویت داره. هویت زدایی نمیتونیم بکنین. تشکر میکنم از خانم برومند، تشکر میکنیم از گرگان حقوق بشری، ولی هویت زدایی خیانت به آرمان ماست. چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم.
0: فراموش میکنیم.
1: شما هم دو دقیقه بفرمایید جمع بزنید.
0: نه منم نه من نکته دیگه ندارم. فکر کنم همه موارد رو گفتیم و تلاش کردیم که یه مقدار تم برنامه با برنامه‌های قبلی یه مقدار متفاوت باشه. بازم تلاش خواهیم کرد چون برنامه سنگین راجع به زندان و شکنجه و اعدام و اینهاست. برای تلاش میکنیم که یه خود اون زهره که ممکنه که به لحاظ تماشاگران یا به شنوندگان احیانا تأثیر منفی بذاره رو یه مدت زهرش رو تا اونجا که میشه بگیریم، ولی اطلاع رسانی رو حتما انجام بدیم. این حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم.
1: به هر حال من پوزش میخوام از بینندگان و شنوندگان. شاید یه مقدار برنامه متفاوت داشتیم، ولی بعضی وقتا لازمه که ما صدامون رو بلند کنیم، بگیم آقا نخوابیم نبیهوش، بیدار و هوشیاریم. هرچند که بعضی وقتا بگیم ما دشمن
0: هستیم، چشمامونو میبندیم، چشمامونو میبندیم،
1: ولی بگیم که ببین میشنویم، میبینیم، میفهمیم، ولی ما راه رو گم نمی کنیم.
0: دقیقا
1: ما خواهد هرکی باشیم.
0: راز ماندگاری همینه دیگه جناب هیدر.
1: زنده ایم هنوز. در اون فیلم پاپیون بود دیگه گفت.
0: بله دقیقا
1: حالا اون جمله رو چون باش زیاد خوشم از اون کلمه نمیاد به دلایل
0: گفت حالا انگلیسیش گفت باسترد دیگه، حالا انگلیسیش رو بگید.
1: مرسی آقای فلاحی،
0: خواهش می‌کنم
1: از شما، از بینندگان و شنوندگان، از دوستانی
0: که بویژه بینندگان و شنوندگان و همینطور خانم سریا گرامی،
1: خانم سریا گرامی و همینطور خانم روس کیه، خانم
0: دوست حسامی،
1: حسامی بر
0: دوستان دیگه خانم...
1: چیز میدن، بازم پوزش میخوایم از کمبودهامون، هر چی که داریم همینه، هیچ گونه ابهامی نداریم، هیچ گونه پشت پرده‌ای نداریم، آنچه که در روح و روان ما، در اندیشه ما و در احساس ما هست با شما در میان میذاریم و با این امید که یک ایران آزاد آباد که درش اعدام، شکنجه، زندان، فقر، سرکوب ملت‌ها، زنان و نباشد، ایرانی که بشود در یک هویت ملی از آذربایجان و کردستان تا خراسان و بلوچستان و بندر عباس و اهواز و لور و کرد و ترک و بلوچ یک صدا، جان من فدای ایران، با آرزوی اون روز که دیر نیست، یکایک که شما را به فردایی بهتر می سپارم. از شما هم تشکر می کنم،
0: بدرود،
1: و همه بینندگان و شنوندگان بدرود تا درودی دیگر.
0: بدرود.

خب شنوندگان عزیز، دقایقی بیش نداریم به پایان برنامه. مرسی که من رو همراه بودید. بحثای خب متفاوتی شد، شاید بعضیاتون میگین که لازم نبود، بعضیاتون میگین لازم بود، ولی به هر حال گاهی اوقات لازمه که بگیم ما هوشیار و بیدار و آگاهیم، اما در مسیر یک مبارزه مردمی حواسمون هست که جابجا نکنیم دوست و دشمن رو، رقیب و یا غیر ذالک رو، ولی هوشیاریم. گاه با سکوت، گاه با فریاد میگیم که ما آگاه و